0: お送りしたのは6月からホールツアーがスタートします大橋トリオでサニーデイでした。
1: 改めまして渡辺佑です。
0: 山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日はこんなテーマでメールをいただいてます。
0: うちの最寄り駅自慢大会。
1: ダックパパさん、
0: ありがとうございます。
1: 私の最寄り駅は京成松戸線の中間ぐらいにある鎌ヶ谷大仏駅です。日本一小さい大仏と言われるだけあって、知らない人が気づかず通り過ぎてしまいます。近くの肉屋さんで大仏コロッケ売っているぐらいで、他にこれといったものもないせいか、お肉屋さんにはいろいろなテレビ番組から取材を受けたことを宣伝する紙が貼ってあります。鎌ヶ谷という地名も地味で、よそで地元を聞かれると船橋の隣と言ったり、松戸の隣と言ったりしています。しかし日本ハムファイターズの鎌ヶ谷二軍グラウンドに、はい、ハンカチ王子をはじめ、懐かしい、古い、今ニュースキャスターでいらっしゃいます、ハンカチ王子をはじめ次々人気選手が入団して、おばさまたちの黄色い声援によって鎌ヶ谷も全国区になりました。かっこ個人的見解です。なのにこの日ハムの二軍も北海道に取られるようです。
0: ああ、そうなんですね。
1: 昔は梨で有名な町でしたが、今では梨畑もなくなり住宅地になりました。
0: あら、
1: 残ったのは大谷選手より小さい鎌ヶ谷大仏だけで、そういえば最近では家族葬用の小さな葬儀場がいっぱいできて、葬儀には困らない町かもってね、もう言ってることがバラバラになってます
0: ね。そうですね、情報がいっぱいありました。
1: 鎌ヶ谷大仏は今ちょっと調べましたが、大座を含めて 2.3 メートルぐらい、高さ、座ってる座像だからね、座ってる 1.8 メートル、まあ、180センチってことなんで、あの立てば大谷選手よりは大きい。
0: いや、まあ、そうです、ね、これでも気づかず通り過ぎるほど小さくはない気もしますが、
1: まあ大仏、
0: なるほど、
1: まあ、それよりまあ、鎌ヶ谷二軍グラウンド ね、そうか、日ハムはそうなんですね。
0: そうなんですね。
1: そうか、不便だね。
0: そうですね、
1: なんで一軍が北海道で二軍が鎌ヶ谷のままにずっとしたかね、
0: わかんないです。
1: そこわかんないよね。だって
0: めっちゃ驚いてる。確かに。

0: ステッカーです。ありがとうございます。
1: 本日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会、自宅、学校、勤め先など最寄り駅周辺の自慢ポイントを教えてください。ラジドのサイト系でメールをお待ちしています。メールが読まれた方には今日も J-WEB ステッカーとラジドステッカー差し上げます。さらにですね、先ほど紹介した映画シンプルアクシデント偶然のムビチ系、そして後ほど紹介します高輪ゲートウェイ駅直結の美術館門高輪で開催中ぐるぐる展のご招待券もご用意しました。
0: さあ時刻9時6分になりますね。ラジオのドーナツ版9時台の1枚目でございます。日本語のラップパートがスペイン語圏のリスナーの間で話題となっているというナンバー、フェイド&千葉ゆき、メデジン高い。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインヨアライフ、ゲストの日常の中のルーティンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日はラジド初登場、バンドレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 一応ラジオの前の皆さんに自己紹介をお願いします。
3: はい、レトロ理論ボーカル、アコースティックギター担当してます鈴音です。
4: キーボードのミリです。
1: よろしくお願いいたします。
2: 今
1: 日はちょっとお二人の朝の過ごし方、一日のご様子などを伺いつつ、もちろん、はい、音楽の話もしていくんですが、まず朝、今日お二人の大体起きる時間を教えていただいてもいいですか。
3: 僕は最近は、うん、8時から9時の間ですね。
1: ミリさんは？
4: 私は仕事がないと本当に昼過ぎまで寝てますね。
1: 逆に寝られる、
4: はい、ね、寝られちゃいますね。
1: あ、そうなんだ、はい、じゃあまず鈴音さんから朝起きて、はい、まあ、これは決まってやるんですっていうルーティンのようなものはありますか。
3: 僕はもうまず朝起きたらシャワーを浴びますね、はい、でそこで顔も洗ったり、
1: うんうん、
3: 全部歯を磨いたり、
1: そうそうそう、
3: 全てを
1: 一旦リセットして、
3: 一旦リセットして着替えて、うん、でニュース見たりしながら身支度して、
1: うんうん、朝ごはんは
3: 食べずに外に出てから朝と昼一緒に撮るっていうことが多いかもしれないです。
1: 多いんだ。エミリーさんは、まあ、昼ぐらいも寝てる、はい、日もあるとしても、はい、起きてからのルーティンありますか。
4: そうですね、あの朝が本当に弱いので、私も朝ごはんは食べないんですけど、うんうん、まあ、でもシャワーは浴びますね、うん、朝シャワー浴びて、あ、二度寝できたらしたいですね。
1: まだね、シャワーは浴びて寝るな。
4: 寝ますね。二度寝できたらしたいなっていうぐらいですね。
2: すごいですね、
1: はい、すごい。
2: 夜が遅いからってことですよね。
4: 夜遅いですね、確かに。
2: 逆転してるわけですね、はい、
1: そう
2: です
1: ね。
2: そうか、2人ともでも朝ごはん召し上がらないけれども、最初に食べる食事は、はい、まあ、ミリさんの場合はもうね、お昼過ぎちゃいますけど、
1: あ、はい、まあ、いわゆる昼ごはん、一般的に言う昼ごはんみたいな感じ。
4: そうですね、一般的になお昼ごはんを食べてます。
2: 鈴音さんは朝は食べないことが多いんですか。
3: そうですね、で、まあ、仕事の場所の近くに少しちょっと早く行ってご飯食べるか、
2: なるほど、朝昼兼用、
3: はい、
2: はい。さあ今日はですね、そんなお二人のライフスタイルからレトロ理論の最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、レトロ理論の楽曲の中から選んでいただいた朝におすすめのナンバーをお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
3: はい、レトロ理論でリコンティニュー。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあ、ここからは昼の時間ワークですね。最新情報など伺っていきます。さあ、レトロ理論は最新シングルが発売中となっております。
0: はい、
1: エゴというタイトルなんですが、はい、これがあのテレビアニメのオープニング主題歌です。じゃあ山田さん、テレビアニメのタイトルをどうぞ。
0: 長いから私悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民のために尽くしますシーズン2のオープニング主題歌です。
1: その通りです、ということで
0: 長い
1: あのね、あの資料など拝見したら、すごくあの力強く明日ではなく今日生きるっていう言葉が書いてあったりするんですけど、はい、あの結構バンドプロフィールのところとかに書いてあったりするんですけど、うん、今回それをなんかまさに凝縮したようなって、は
2: い、
1: このフレーズの曲ですよね、
2: はい、そうですね。
1: なんかこの明日ではなく今日生きるみたいなことっていうのは自分たちのバンドのイメージとして持っていようみたいなところなんですか。
2: そうですね、どの曲にも共通してなんかこう未来の話をするよりも今をどうこう変えていくことで先につながっていくのかみたいなことを、僕がそういう生き方を知ってしまっているので、うん、作詞をしている作曲をしている身としてはなんかこうそういうのが曲に全部やっぱり出ちゃうというか、うん、ノンフィクションで書くっていうのが僕の中のルールなので、う
1: ん、はい、
2: う
1: ん、ノンフィクションで書く、
2: はい、自分が感じたこととか生きている中でこう経験したことしか曲にしてないっていう、はい、感じです。
0: うん、
1: そうか、
2: はい、
1: でも今回はそのテレビアニメのオープニング主題歌にも決まって、はい、そのマッチングというか、まあ、よかったってことですよね。
2: まあ、それこそ書き下ろしっていうのが初めてではあったので、うん、こうどうやって今までの自分のスタイルとこう掛け合わせていこうかみたいなのはあったんですけど、主人公と自分の重なる部分みたいな生き方とか考え方でそれを全部書き出していって、うん、そこから自分の体験とかを元にアニメの内容にもちゃんと寄り添いながら、
1: うん、そうか、
2: はい、書こうと思って書く、はい、
1: そう、すり合わせじゃないけどちょっとこう、はい、噛み合う部分を探していくみたいな。
0: 普段どういうタイミングでこう歌詞は書いてるんですか。
2: あ、僕が書こうと思った時にひねり出すみたいな感じなので、うん、
0: ひねり出す、
2: ストックとかメモもないです。
0: ああ、そうなんですね、
2: はい、なんかどんどん言葉の鮮度がなくなっていってしまうので、
0: なるほどなるほど、
2: その時出てきた言葉をちゃんとこう大事にしたいっていうのもあって、書き留めておくってことは以前はやってたんですけど、
0: はい、
2: このバンド組んでからはやってないかもしれない
0: ですね。
1: ミリさんに代表されるメンバーの皆さんはその曲の出来上がりみたいなのに対してどういうふうに向き合っていくっていうのが割とこのレトロ理論のスタイルですか。
3: そうですね、やっぱり言葉とか歌詞を大事にしているバンドなので、なんかそこにこう音楽も一緒にこうどう乗っていけるかみたいなところはすごく考える部分ではありますね。
1: まあ、その言葉の部分ありき、
3: はい、言葉を受けて、はい、考えるアレンジみたいなのもあります、
1: ね、ありますか。これ皆さん学校、音楽の学校にまあいらっしゃって4人、
2: はい、
1: でまあそこで結成ということで言うと、はい、まあ、ある程度音楽の環境の中にみんないたみたいな感じのところですもんね、
3: は
1: い、
3: そうではありますね、確かに音楽は、はい、
1: どうですか、その音楽学校出た自分たちの今の

0: 現時点として。
1: でも全く私はそれで言うと想像してないところに踏み入れたなと思いますね自分が、はい、大学の時はもうバンドをやるっていう自分の人生を想像してもいなかったので、面白いなと思います人生が、
0: はい、そうですよね、どう、そうだよね、その場、
2: 確かに
0: そういう学校にいたからって言って、うん、こういうバンドになるってわけじゃないもんね、そうですね、イコールじゃないですもんね、うん、皆さん特に4人いるからバラバラでしょ、
1: みんな多分いろんな目標を持ってこう、う
0: ん、面白いもんだなと思いますが、
2: は
0: い、
2: でも鈴江さんはシンガーソングライターでね、もともと
3: 活動もしてたんですね、活動はしてたんですけど、うん、僕の場合はそれでこう仕事にしていくっていうことも難しいかなっていうのも思っていたので当時は、なのでレコーディングの勉強しに音大に行ったっていう形だったので、まあ、まさかまた結局歌うっていう方にこうシフトするとも思ってなかったのでちょっと自分でもあ意外、まあ、やそっちの方がやっぱりどうしてもやりたかったんだろうなっていうのは、うん、はい、うん、ありますね、
2: なるほど、
0: まあ、メジャーデビューとしてはおよそ1年っていう感じだと思うんですけど、はい、じゃあこの1年レトロ色って、うん、そうやってね、まあ、みんな、はい、うん、思いがけず始まったことかもしれないんだけど、はい、
1: そうですね、
0: 結果今どういう風になってきてるなと思ってますか。
1: いや本当に最近になってあのツアーも今終わったところなんですけれども、うん、本当に聞いてくださる方が全国でこう増えたなっていうのは思いますし、うん、あとこう行ったことのないライブしたことない場所にこう年々行くことが増えてきてて、すごくこうみんなでレトイロンという こうバンドと一緒にこう進んでる感じがするのがなんかすごく感慨深いところでもありますし、はい、思いますね。
0: そうね、やっぱり東京っていうかね、その自分たちのいる場所だけで音楽をやってるのと、うん、はい、やっぱこうやってねデビューして、はい、ツアーがあるの全然違いますよね、多分ね。
3: そうですね、
0: 出会いがね、
2: うん、
0: ね、さあそのねワンマンツアー一つ終わったとこなんですが、はい、ね、まだいろいろあるんです。
2: ワンマンロードツアーがあって、はい、フェス、そしてイベントがある。でさらに10月からはゼップツアーがスタートします、うん、初日は10月15日木曜日、会場は KT ゼップ横浜、そしてファイナルが12月の12日土曜日ゼップ羽田と続きます、はいはい、
0: もうね、そうなんですよ、フェスの出演とかも含めるとね、もうここから12月の12日までね、すごいスケジュールがっちり決まってますね。もうね、
3: うん、そうです、ほぼ毎週末必ず多分ライブがあるんじゃないかっていうぐらい、
1: う
3: ん、はい、決まっていっている感じはしますね、う
2: ん、レトロ理論のライブの見どころはどんなところですかね。
3: あ、やっぱその卒業した学校とかそういうところもあって、うん、結構こう気難しく捉えられてしまうことも多いんですけど
1: 確かに、ね、
3: 意外とライブ来ていただけると、うん、まあなんていうんですかね、泥臭く、
1: うん、そうですね、う
3: ん、結構やってたりもするので、うん、なんか会場もあの若い方から家族で来てくださったり、うん、親子で来てくださったり、
1: うん、幅広いね、
3: もうカップルもいたり一、うん、人もいたり、すごくバラバラなので、うん、安心して多分見ていただけるんじゃないかなと思います、
2: う
3: ん、
2: はい、さあそれではレトロ理論の最新シングルお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
3: はい、レトロ理論でエゴ。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあ、続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。夜、まあ、時間があるとき、はい、ないしはまあオフタイムっていう意味でもいいんですけど、何をしているのがお気に入りで楽しいでしょうか、うん、じゃあミリさんからいきますか、うん。
2: 私は最近あのスイッチの友達コレクションを、うん、おーお
1: ー、ゲーム、
2: はい、ゲームを買って、はいはい、あのメンバーを作っておーおー遊ばせてます。
0: あ、なるほど。
1: 主にどんなことをしてるんですか、集って。
2: うん、友達コレクションで、あの、なんかメンバーとか その顔を作って、うんうん、で自分のこう島に住まわせるんです。はいはいはい。で、こう、あの、住民同士で、なんかこう、ギターを弾き合ったりとか。
1: ギター弾き合ったり
2: とか。あるんですよ。なんかいろいろこう旅行に行ったりとか、いうのがあって。
0: じゃあもう、鈴音っていう名前でキャラクター作ってるんですね。
2: はい、います、います。
1: ちゃんと似てる。
2: めっちゃ似てるよね、見せたら。
0: あ、見せた。
3: まあ、特徴は。
2: 特徴は。とかチームの人とかも作ってて、は
1: いはいはい、リアルでももちろんメンバーと会うでしょうけど、はい、そういう バーチャルの空間でも会ってると。
2: あ、そうですね。
3: 大好きすぎますよね。
1: そうだよね。
2: あ、そうなのかな。
0: 確かに。
2: そう、でも愛が、あの、楽しいです。友達コレクション自体すごい好きで、私、うん、あの DS の頃からやってて、はい、それもあってすごい楽しみに。
1: 今メンバー加えられて楽しくなっちゃった。
2: 楽しくなっちゃった。
1: なるほど、
0: はい、それはそれメンバー以外の自分の他のお友達も作
2: る、はい、いますね。あの、それが実際の友達じゃなくて、私、あの、なんか動物と人間が一体化してるのが好きで、うん、あのキャラクターみたいな。
1: キャラクター化しちゃってるってこと
0: ね。なるほど、は
2: い、で、その動物人間をいっぱい住まわせています。
0: 例えばどんな人間。
1: 掘るね。いや、ママさん意外と。
2: 例えば、あの、猫の顔をしてるその女の子っていうのを作って、
1: それと鈴音さんと、
2: はい、一緒に仲良くさせて遊んでいます。
1: そうです
2: ね、はい、っていうのが楽しみで。
1: じゃあ一方、鈴音さんは夜とかオフの時何が楽しいですか。
3: は
1: い、
3: そうですね、僕はコーヒーを飲むのが好きなので、うん、まあ、自宅でドリップしたり、うん、まあ、休みの日は知り合いのバリスタのお店に行って、まあ、本当 3,4 時間とかずっと喋りながら、こうずっとコーヒー飲んだりとか、うん、まあ、そこのコミュニティの人と話したりとか、うん、そういうことをしてますね。
1: はいはい、コーヒー好きは何か入り口あったんですか。
3: あ、それこそ、あの、フラッと入ったお店でカフェだと思ってたんですけど、コーヒーしか置いてなくて、うん、で、まあ、その当時はそんなに別に好きではなかったんですけど、飲んでみてなんか説明とかもしてくださって、でその時は曲がりでその

0: 方やられてて、本当たまたまその時間その日に行ったら出会えた方、
1: かなり出会いですね、はい、
0: でその方がこの間自分の店を出店できることになってオープンしたっていうのもあって、3年ぐらいの付き合いなんですけど、それもあってお祝いしに行ったりとか、はい、コーヒー飲ませてもらったりとかっていう、
2: 1日のタイミングで飲む時間っていうのは朝も飲むし、
0: 僕は結構食後必ず飲みますね。
2: なるほど、そうな、夜も
0: 作業をする時とかは必ず一回自分でドリップしてから作業に入るみたいな感じ。
2: すごい、
1: ドリップからですか、はい、それとも豆引くわ。
0: 豆も引きます。
1: 自分で
0: 引き目も全部変えて
1: コーヒーに合わせて、
0: はい、温度も全部1度単位で、
1: はい、やってる人だった。やってる人だった
2: ですね、ですね。
3: すごい、
2: ライブの前とかは飲めない。
0: そうですね、やっぱりカフェインなので、ライブの日はそのライブ終わるまでは少し我慢して、まあ、我慢できずに飲んじゃう気もあるんですけど、はい、
2: そうか、いい時間ですね。 3,4 時間ね、ずっと。でもまあおしゃべりもメインっていうことだと思うんですけど、
0: やっぱ人と話しながらゆっくりコーヒーを飲むっていう時間が、こう仕事とは全くこう真反対の時間なので、すごいリフレッシュにはなっているなと。
1: もうその手前まで行くと焙煎を始めるかどうかですよね。
0: いや、もう本当にそうです。焙煎はずっとおすすめはされていて、
1: されてる、はい、やっぱやってみればと、
0: 器具も貸すよとは言われてるんですけど、そこの一歩でだいぶその自分の将来が変わりそうな感じもしてて
1: 確かにそうなんですよ。焙煎はね、本当に、あ、まあまあちょっとその環境的にもね、はいはいはいはい、匂いとかいろいろあるからあれだけど、は
2: い、でもなんかすごい、あのコーヒーの作ってる
1: 姿が
2: だんだんだんだん強く見えてきた。ミュージシャンが離れちゃった。
1: 私には見えてきた。
2: 見えてきた、ミュージシャンじゃなくて、はい、なんか雰囲気ありますよね。バリスタの雰囲気が。
1: 美味しそうだもん。
2: 美味しそうです。
1: 見えてくれるコーヒー
2: です。わかります。
0: 嬉しいです。
2: 落ち着いててなんかね。さあ、ここで一曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: はい、最後にこれからの話として、まあ、小さいことでも大きいことでも結構です。仕事プライベートでこれを達成したい、これはやり遂げたいというですね、ちょっとした野望を伺っていこうということで、じゃあ鈴音さん、まずじゃあお仕事的にはどうですか？
2: そうですね、このバンドを組んだ時からメンバーには伝えてはいたんですけど、まあ、やるからには国民的なバンドになろうっていう話をして、3年区切りで毎回その時必要な目標を立てて、それを全て今のところちゃんとクリアしてきてるので。
1: なんてちゃんとしてるなんてちゃんとしてるびっくりした。国民的バンドっていうのは、はい、イメージとしては何が達成できれば国民的バンドなんですかね？
2: 僕は例えば武道館に立ったとか、うん、紅白に出たとか、もちろんそういうのも必要だと思うんですけど、僕のその作詞作曲してるコンポーザー的な意図としては、年齢幅広く多くの人が自分たちの曲

0: を聞いて日常を送ってくれている状態っていう、そこを目指してます。
1: 幅広くね、はい、やっぱね、そこですね、はい、うん、じゃあミリさん、なんかお仕事の野望というか目標というか、はい、
2: そうですね、私もそうですね、なんかまだ行ったことない場所に行きたいなっていうのもありますし、よりこう大きなステージに立つことも、うん、あと全国47都道府県ライブできるようになりたいなってこう今その直近では思いますね。いいですね。
1: さあ、じゃあちょっとプライベートも伺おうかな。鈴江さん、プライベートは、
0: 僕
1: は
0: またあのコーヒーの話に戻ってしまうんですけど、まあ、ドリップぐらいしか今家の機材だとできないので、はい、まあ、ゆくゆくはエスプレッソマシンとか自宅に置
1: きたい。やっぱりやる気満々だと思うな。
0: なんかドリップだけじゃなくてラテとか、はいはい、さあアメリカーノとかも家で作れたらいいなとかはあります。
1: いやいや、もうそこはすぐですよ、焙煎に比べたら。
0: そうですね、
1: はい、あっという間ですよ、
3: は
1: い、
3: このコーヒー豆はなんか自分で買う場所は決めたりしてるんですか？
0: いつも買う場所もありますし、はい、それこそこのお仕事してるなんか一個の利点というか、うんうん、全国各地に行くので、はい、そこで必ずコーヒーというか、まあ、コーヒー豆屋さんに行って買って帰ってくるっていうのはやってます。
3: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。今ね、地方行ってコーヒー豆をやってる、うん、特に新しくやってるお店行くとものすごい綺麗でおしゃれでさ、すごくなんかね、お店としても素敵なとこ多いですよね。本当に
3: いいですね。
1: じゃあミリさんのプライベートは、は
2: い、いや、このなんかアクティブな鈴音をこう見てると、私はその行きつけのお店をあの作りたいなって思いますね。
1: 近所でお店、はい、それはいろいろありますけど、どういうのがイメージですか？
2: でもこうお酒をちょっとたしなむみたいな
1: 場所。なんで少し笑いながら。
2: いや、なんか自分に似合わないなと思って今そうで、なんかそういうこうやってみたいなっていう願望はありますね。
3: わ、
2: うん、
3: かるな、はい、憧れますよね。
2: そうなんですよね、うん、憧れは
3: フラッと入ってね、
1: はい、行きつけね、
2: はい、そうなんです、ね、
3: そういうふうに思いながらもう48年作れないまま来てます。
2: あ、本当ですか？
3: そもそもあんまりお酒を飲まないっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、
1: 私はねものすごく飲むんで
3: 行きつけだ
2: すごいですね。
1: 行きつけはもちろんありますし、行きつけにいつの間にかなってるっていうか、
2: なるほど、
1: なんか、まあ、そうですね、まあ、住んでる場所とかそういろいろ関係あるからね、やっぱりね、ぜひぜひ、
3: はい、今日はね、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: デザインオンライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしました。

0: Design Your Life。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り海老名サービスエリアで17キロの渋滞です。伊勢原ジャンクションで10キロです。上りは御殿場インターチェンジと大井松田インターチェンジの間のつぶらのトンネルで5キロ渋滞しています。中央道の下りは府中バス停で3キロ、相模湖インターチェンジ付近を先頭に国立府中インターチェンジ付近まで断続24キロ混んでいます。県央道内回り八王子ジャンクションで11キロ、海老名ジャンクションで5キロ、外回りは八王子ジャンクションで9キロ、さらに狭山パーキングエリアで3キロ、久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。関越道の下りは花園インターチェンジ付近を先頭に断続31キロ、藤岡ジャンクションで15キロです。東北道の下りは久喜インターで7キロ、羽生パーキングエリア付近で13キロ、上河内サービスエリアで15キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで18キロつながっています。また土浦北インター付近を先頭に矢田部インターまで18キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所で3キロ、貝塚インター先頭に14キロ、東関東道下りは湾岸市川インターチェンジ付近で2キロ、宮野木ジャンクションで3キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分頃お伝えします。

0: to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は1日、イランが戦闘終結に向けて新たに示した案について不満を示し、現時点で合意は不可能という認識を示しました。またトランプ大統領は攻撃再開はしたくないとしつつ、選択肢の一つだと述べ、イランに圧力をかけました。アメリカの国防総省は1日、ドイツに駐留するアメリカ軍からおよそ5000人を撤収させると明らかにしました。対イラン軍事作戦に非協力的なドイツへの報復の可能性があります。アメリカのトランプ大統領は1日、 EU ヨーロッパ連合から輸入する自動車とトラックへの関税について来週から 25% に引き上げると自身の SNS で表明しました。一方、 EU ヨーロッパ委員会の報道官は反発し、対抗措置を示唆しました。ベトナムを訪問している高市総理大臣は今日、首都ハノイでレ・ミンフン首相と会談します。会談では中国を念頭に重要鉱物のサプライチェーン強化で協力を確認するほか、原油の安定的な調達に向けて意見を交わす見込みです。大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路が下りのピークを迎えました。また JR 東日本によりますと、強風の影響で山形新幹線の東京駅と山形県の新庄駅の間で一部の列車に遅れが出ています。以上、笹岡がお伝えしました。 Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: プレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせるお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます、真木玲香です。私は間もなく上演がスタートする舞台リチャード3世に出演します。この作品はシェイクスピアがですね、このリチャード3世をすごく悪として書いていて、ただ最後にはリチャードに対してとても情が移ってしまったり、なんか爽快感があったり、なんとも不思議な作品で、私は、今回、いろんな役させていただいているんですけれども、主にアンという役と騎士ラトクリフという役を演じさせていただいております。すごくたくさんの登場人物が出てくるんですけれども、今回10人という人数でいろんな方がいろんな役をされているので、それもぜひ楽しみにしていただけたらと思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。
2: 今週のゲストは元宝塚歌劇団月組トップ娘役で俳優の真木玲香さんです。
1: はい、宝塚時代はもう数々ヒロインを務めてらっしゃる真木さんですけれども、2018年に退団されてミュージカルやドラマを中心に活躍していらっしゃいます。
2: はい、
1: さあシェイクスピア作品ですね、リチャード3世に出演ということで、これバラ戦争の渦中にある15世紀イングランドの王位をめぐる争いを描いていまして、真木さんは王子エドワードの未亡人アンとリチャードの腹心である騎士ラトクリフ

0: という物語の鍵となる役を演じているということでございますね。
1: いろんな人がいろいろな役を演じるわけですね、
0: うん、そうですね。リチャード先生、こちらパルコ劇場で5月10日から31日にかけて上演されます。
1: さあ、それではマナキさんの贅沢な時間が過ごせるお気に入りを聞いてみましょう。
2: 私のお気に入りの場所はお家です。私のお家には猫ちゃんが2匹おりまして、もうすぐ5歳になる男の子とまだ2歳で保護猫ちゃんで迎えた子なんですけれども、その子は女の子で、男の子と女の子なんですが、やっぱりお稽古中とかお留守番長いんですけれども、2匹でとっても仲良く遊んでくれているので、私的には安心していられてます、おかげさまで。私もあの猫ちゃんを迎える前はずっと稽古場にいたりとか、お家に帰っても台本を開いてわーってずっとやっていたタイプだったんですけれども、猫ちゃんがいることによってもう必然的にリセットされて、あのお稽古場で集中してやるってい う, こうお仕事の面でも切り替えができるようになって、なんかこうリフレッシュする時間っていうのは人間にとってものすごく大事なんだなっていうことを実感しております。あのすっごく2匹とも甘えん坊なので遊んで遊んでだったり、あのご飯とか割と要求全部してくるタイプなので、あんまりほっといてっていうような猫ちゃんではないので、手はかかりますがその分可愛いです。寝る時間一緒にいることが多いので、ベッドで足の間と布団の中とで、あの身動き取れない状態なんですけど、すごく癒されてもそこで撫でて、そんな可愛い猫たちとの時間が本当に幸せな私の時間です。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、マナキレイカさんが贅沢な時間が過ごせるお気に入り、家でお家で猫と過ごす時間でございましたね。
1: はい、
0: まあ、それはそうだよね。うん、まあ、手がかかるとおっしゃってたんで、はい、なんていうの、単なる癒されるって

0: いうのとはまたちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、まあ、そこね接してる時間ってことでしょうね。
1: まあそうですよね。結構そのなんか人のお世話、人っていうかまあ猫ちゃんですけどはい、はい、人もそうですけど、はい、子供なんか自分じゃないことのお世話をすることで逆に生活にメリハリが出るっていうのはあるなと思いますね。
0: ねえ、うん、でもそのね中でちょっと私はあの猫がいる前、猫が来る前は、はい、ずっと稽古場でもお家でも台本開いて、
1: はいはい、
0: いやそうだよね、でもね大変だよ、ね、いや本当に思うんですよ。
1: いや私はそうですね、覚えなきゃいけない作業
0: まだね、だからまあこれはもう本当に私たちのね浅はかな知識ですけど、映画とかドラマテレビドラマとかってまあまあギリギリカットカットじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台だよ。
1: いや本当ですよ。あ、忘れちゃったじゃダメなんですよ。
0: 忘れちゃったっていうか今なんだっけみたいなこととかできないわけですよ、
1: ね、怖いですね。
0: すごい ね、 ね、やっぱでもそれがリセットされたということだから、うん、いやね、違うところで集中力を発揮できたってことでしょうね。
1: はい、
0: う
1: ん、
0: さあこのコーナーではゲストの方に選んでいただいたカンピーザプレミアムリスナーの皆さんにもプレゼントしています。さあマナキさん選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 私が選んだのは芳醇果実のストロベリーです。私はいちご味すごく好きですし、パンに塗るにもヨーグルトにちょっと入れたりするにもいちご味ストロベリーを選びがちなので今回これにしました。
1: ということで真木麗華さんが選んだのはカンピーザプレミアム芳醇果実ストロベリーでした。こちらはいちごの果実感、素材感を大切に作り上げた甘さ控えめのジャムです。
0: リスナーの皆さんには真木さんセレクトの芳醇果実ストロベリーにラジドおすすめのフレーバー2種類加えまして計3名様にプレゼントさせていただきます。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いいたします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: お気に入りの場所は家で猫と過ごす時間という真木麗華さんでした。ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優タレントの菅井優香さんがご登場。こちらもお楽しみに。

ピーザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。さあ、皆さんからのメール、うちの最寄り駅自慢大会ご紹介する前に、ここはまず私渡辺タスから一曲シェアさせていただきます。まあ、なんたってゴールデンウィークですから、地元もいいけどどっかにも飛びたいと、
1: はい、
0: 休日気分を高めるところを一つ、今世界で人気再燃、高中正義、 Ready to Fly。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、まず私からシェアさせていただいたのは高中正義レディートゥーフライでございました。
1: はい、
0: さあ皆さんのうちの最寄り駅自慢大会ご紹介いたしましょう。くるみるくさん、
1: ありがとうございます。
0: 横浜にある瀬谷駅を知っていますか？
1: うん、
0: 私はよく知ってますけどね、うん、神奈川県民で自動車免許をお持ちの方なら多くが知っている二俣川駅がある相鉄線の沿線にありますが、
1: うん、
0: あまりにマイナーで、東京にある職場の人に最寄り駅の話をしてもハテナで返されます、
1: うん、
0: そんなマイナーな瀬谷駅、マイナー駅か、
1: はい、
0: マイナーな瀬谷駅は来年脚光を浴びるイベントが開催されます。
1: そう、
0: 四季折々の花と緑が集い、豊かな自然や生物多様性を体感できる空間が広がるという来年開催国際園芸博覧会、アンバサダーには芦田愛菜さん、ついに瀬谷の時代が来ます。ちなみにあの芦田愛菜さんとゆずも公式アンバサダーです。
1: あ、そうなんですね、はい、園芸
0: 駅は小さいので、はい、大阪万博みたいにたくさんの来場者でごった返すのが目に浮かびます、
1: はいはい、
0: そんなことがあるのかどうか、定かではありませんが、開催地は先ほどの子供の国同様に米軍から払い下げられた跡地での開催です。
1: あ、そうなんですね。
0: 以上マイナー瀬谷区民からの報告でした。
1: 知らなかったです、園芸の大きなイベントが、
0: ね、私も知らなかったです、
1: はい、
0: でも今ホームページを見たらかなり大規模、いやちゃんとしたエキスポでございます。
1: 本当ですか、それちょっと気になりますね、
0: はい、すごいね、芦田愛菜さんとゆず、これは瀬谷としては確かにでかいな。
1: いや本当本当、駅大丈夫かな、パンクしないか
0: いやどっかからバスとかもあるかもしれないですね。
1: そうか、
0: ステッカーと、
1: はい、
0: ね、この方にはぐるぐる店もお届けしちゃおうかな。この後ね、ぐるぐる店については詳しくご紹介します、はい、もう一ついきましょう。八の字さん、
1: ありがとうございます。
0: 西武拝島線を知っていますか？知ってます？
1: わかんないです。
0: だいぶ先なんだよ、だいぶ先って言い方もなんだけど、
1: う
0: ん、
1: どのあたり、
0: もうずっと東京を左の方に
1: 西の方に
0: ずっと行ったところです、うん、多分ね、西武線で一番マイナーな線です。これちょっとマイナーつながりだ、うん、その中でもマイナーな駅言い切ってますね、武蔵砂川駅、
1: はあ、
0: 西武拝島線利用者でもその名を知らないという駅です。
1: そんな、
0: かつてピストン西澤さんの番組で東京で一番暗い駅と言われてました。
1: そう、
0: 物理暗いってあのイメージがじゃなくて、多分物理的に駅前が暗いねみたいな話があったみたいなんですよ。しかし6年ほど前、駅前に待望のロータリーができました、
1: うん、
0: ロータリーの真ん中には緑があり、駅に車で送迎する時も停車しておけるスペースもあり、なんとタクシーはいませんがタクシー乗り場もあります。1日1本のローカルバス停もあります。しかも街灯が設置され明るくなりました。いよいよ武蔵砂川にも文化が来ると期待しましたが、以上で終わりでした。今のところね、今のところ現在畑に囲まれた駅前ロータリーだけが、
1: はい、
0: ここも東京かもという匂いをかすかに感じさせています。もう言いたい放題。もうね、八戸さんもね、
1: はい、
0: まあ、いいです、言いたい放題ね、最寄り駅。
1: そうですね、武蔵砂川駅で画像、うん。

0: 検索しましたらですね、
1: しました、
0: 出てくるんですけどロータリーが、うんうん、一個一人いないんですけど、
1: いやいやいや、そういう駅もあるよ。あ、
0: 大体こういう写真撮るとき誰か見切れてたりするじゃないですか、う
1: ん、
0: いやい
1: やいや、これ別にね、これ早島線だけじゃないよ、
0: は
1: い、
0: 割とこう、そうなんですか、
1: あれだよ、小田急線だってだいぶ箱根っていうか小田原の方行くと、はい、だいぶあるよ、う
0: ん、え、日中なのにホームに誰にもいないんですけど、この写真
1: 確かに
0: 車もいない、
1: まあ、分かった、分かった、
0: ごめんなさい、ちょっと面白くなっちゃった、
1: いやいやいやいや、いいじゃないですか、
0: そうですか、でも今日ので、今日で覚えましたから、ね、武蔵小山でもなく武蔵小杉でもなく、
1: だいぶこっちに寄ったな、武蔵砂川、武蔵何々駅って多すぎない？
0: 多いですね、うん、何ですか武蔵はどこから来た？画
1: 数多いよね、それも必要ない情報ですけどねステッカーお届けします、ありがとうございました。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート。もう一曲、私からのシェア曲は久しぶりに聴きましたけれども名曲Going Underground 2003年作品ですね、トワイライトでした。うちの最寄り駅自慢大会報告会まだまだ続きますが、エディターズノートはまた来週の心だ。

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。
1: ここからの時間は Life is a gift。 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのは門高輪ぐるぐる展。この春、高輪ゲートウェイ駅に直結する新しい美術館、門高輪ザ・ミュージアム・オフ・ナラティブズが誕生。こけら落としの展覧会として、ぐるぐる展、進化し続ける人類の物語が開催中です。今日はこのキュレーションを手掛けた黒木もと子さんにこの展覧会の舞台裏を伺っていきます。
1: 題して、高輪でぐるぐる楽しむ新体験。
3: 門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズは、そのナラティブっていうのが私たち物語っていうふうに言っておりまして、美術館とか博物館っていうものって、こう何か物があってそれを見に行く、そういったイメージが強かったかなと思うんですけど、私たちは物自体ではなく、その背景にある物語を伝えたいということで、こういった名前にしております。で、その門っていうのが、そのミュージアムオブナラティブズの頭文字を使って門と言っているんですが、この門という名前にもゲートっていう意味の門と、あと問いかけるクエスチョンの方の門と両方かかっていて、新しい世界への門でもありたいし、あと答えに安易に飛びつくっていうよりは、まあ、問いを作って走っていくこと、そのきっかけとなる場所になればいいなと思って作られた場所です。建物で言えば、まずやっぱり外観が、それこそぐるぐるして、ちょっとこう螺旋を描いているような外観になっているんですが、この外観が隈研吾建築都市設計事務所さんによる外装のデザインになりまして、木材のルーパーを使ってこう空に向かってぐるぐると渦を巻いて伸びていくようなイメージで出来上がっています。

0: 車輪、回転寿司、すべてのぐるぐるに意味がある。
1: ゴールデンウィーク、新スポットで感じる進化の物語、Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、キュレーターの黒木素子さんです。
0: はい、今日皆さんからメールはね、最寄り駅自慢いただいてますがね、まあ、この駅高輪ゲートウェイが最寄り駅という方も、まあ、これからはね、増えるんじゃないですか。でも特にね、お勤めの方とか ね、
1: そうですね、はい、
0: さあ駅周辺いろんな建物が誕生しているのは皆さんご存知の通りだと思います。高輪ゲートウェイシティ、
1: はい、
0: この春、ね、新たに誕生したのがこの門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズでございまして、こけら落としがぐるぐる展、進化し続ける人類の物語開催中なんですが、はい、まず山田さんが門高輪に行って、来てくれました。
1: はい、はい、門高輪も初めてですが、高輪ゲートウェイ駅もほぼ1回ぐらいしか、うん、行ったことなくって、
0: 綺麗だね、
1: 初上陸でしたけれども、うん、さあこの門高輪はですね、地上6階地下3階の複合型ミュージアムということで、外観をねこう見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、こう螺旋、大きな螺旋を描くような、うん、まあ、外装設計になっていて、隈研吾さんによるものと、ね、
0: 地上6階地下3階、
1: そうなんです。外からも大きいんですが、中入りましたらびっくりするぐらい広い。
0: 広い。
1: もうあのものすごいゆとりを持って作られているんですけれども、うん、あの展示スペースがですね、中にいくつかありまして、
0: はい、
1: もちろん階数もありまして、うん、それぞれボックスと呼ばれるんですが、今回、開催しているぐるぐる展はボックス1500というところで開催していまして、1500平米あるわけです。この館内最

0: 最大の場所でございます。
1: 1500平米。
0: 本当に
1: 全然イメージでき
0: ない。イメージできないですけど。
1: ちょっと4畳半何個分とかに例えてほしい。
0: 今まで、まあ、いいです。私が行った展示スペースでは最大でございました。はい、さあ今回のぐるぐる展、どんな展覧会かと言いますとですね、まあ我々世の中全世界にはいろんなぐるぐるがあるということで、
1: ぐるぐるいろいろある。
0: 例えば
1: なんだろうね、
0: つむじ、
1: ちょっとキュープラチッと、
0: あぐるぐる、
1: なんかぐるぐるしてんな、
0: あそれもぐるぐるですよ、そうそう本当とか回転寿司、
1: はい、縄
0: 文土器、
1: ぐるぐるしてるわ、
0: 地球も回ってます、
1: 地球ももちろん回ってる、
0: ね、宇宙の銀河、いろんなことがあります、うん、そのですね、まああの物事を、まあ、考える、ぐるぐる考えるというのも考えること、ぐるぐるですよね。
1: あぐるぐるね、
0: ということでね、人類はもう遥か昔から自然界に潜むこのぐるぐる、まあ、螺旋に可能性を見出してきたということに着目しまして、いろんなあらゆるぐるぐるを展示しています。
1: あらゆるぐるぐるを
0: 展示してるものとしてちょっとね、うん、あまりに数が多いのでちょっと一部ですけれども、車輪とか、
1: まあそうですね、
0: エンジン、ね、うん、展示されているのが、はい、あの世界初の自動車展示されております。
1: 世界初の自動車、
0: はい、ぐるぐるしてますよね。あとトンネルを作るために地下を掘るシールドマシーン、
1: あーあれね、
0: はい、が稼働している映像が展示されていたり、まあ物を循環させるリサイクルもぐるぐるしています。
1: はいはい、
0: いろんなぐるぐる、まあ、あの展示品だけじゃなくてパネルでの展示もたくさんございました。さあモン高輪、あのシーズンテーマをもとにこういった展示を展開していまして、この春から半年間のテーマがライフアズカルチャー、生きるは文化だなんですね。このテーマをもとに、ではなぜぐるぐる展の開催にたどり着いたのでしょうか。新しい場所での新感覚の展示、そのキュレーションと、キュレーションの舞台裏とは。
2: 実は最初からぐるぐるだったわけではないんですね。文化とか物事、まあ、世の中もなんですけど、どうやって続いていったり、つながっていったりするんだろう、その秘密は何なんだろうっていうのを探りたかったんですね。チームで議論をしているうちに、丸ってつながっていく、円環とか循環とか言いますが、ただそれってつながって完了しますが、でもそうじゃなくてもっと動的なスパイラルアップと言いますけど、ぐるぐると動いていくっていうことが、その命や文化が100年先に続いていく秘密なのではないか。で、実は世の中にたくさんたくさんぐるぐるしているものがあって、それらすべてにそれぞれの意味や役割があるんじゃないか。それを紹介したら面白いんじゃないかなっていうことと、その、やっぱ文化をつなげていくっていうことってすごく抽象的ですけど、身近なトピックから拾っていくことで、いろんな方に来ていただく中で、いろんなこう刺さり方をするんじゃないかなと思って、じゃあぐるぐるにしようってなった時に、いろいろある中で、でもやっぱり一つの展覧会を作るにあたって、全部この箱に入ってるんでどうぞってやるわけにはいかないので、じゃあどうやって整理していくのかなって、それがまあキュレーションだと思うんですが、なった時に、まあいろいろ試してみた結果、こう街とか生活を支えるっていうものもあれば、文化を支えるっていうものもあるし、あとは体の中にもぐるぐるってあるよねっていう話がまず3つその作ろうっていうことで、だんだんキュレーションしていきました。

0: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木元子さんです。
1: すごく抽象的ではあるんですけど、はい、でも具体的でもあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: っていうとこですね。で、街とか生活を支えていたり、うん、文化を支えていたり、あと体の中にも全部ぐるぐるしてるものがあって、
0: そう、
1: それは歴史、時間軸で歴史的なものもあるし、はい、物理的にぐるぐるしてるものもあるし、
0: そういうことですね。
1: ってことですね。
0: そうなんです。とにかく世の中のいろんなぐるぐるが集まってるわけですけれども、うん、あのキュレーションを担当するようになってから黒木さんも身の回りのぐるぐるを探すようになってしまったと、
1: うん、
0: ロールケーキとか見るともう喜びになってたと
1: そうですね確かにね
0: おっしゃってましたけど、
1: いやでも最初に、はい、一番冒頭に、うん、あのお話しいただいたところで、うん、その門、MON、
0: はい、
1: 門高輪、まあゲートって意味の門と、うん、それから門、問いかける、
0: うん、
1: 問題の門ですね、問いかけるっていうのに両方かかってる。だからその問いかけるって意味での、まあ、そのキュレーションの仕方、
0: うん、
1: ってことなんでしょうね。
0: まあ、そうなんですよね、うん、さあではですね、たくさんある展示の中から黒木さん推しのぐるぐるを教えていただきましょう。
2: 街がぐるぐるによって動いているっていうテーマなんですけど、そこでそのぐるぐるグルメっていうコーナーを作っておりまして、それはチョココロネとかロールケーキとか、あとソフトクリームもぐるぐるしてるじゃないですか。そういったものを並べて回転寿司のレールの上をそういったこうぐるぐるグルメが回っているっていう展示なんですけど、それが私たちが思うていたよりもすごく来てくださった方の反響が良くて、結構写真撮ってくださる方が多くて、こういう反応してほしいなって思って作るけど、いい意味でそれが裏切られるっていうことがあって面白いなって思いました。本当にいっぱい個人的におすすめはたくさんあるんですが、山手線の模型、紙の模型というのも置いておりまして、それはもう山手線の30駅すべてを模型で表現してもらって、そこ小さな環状線が会場に置かれているんですけれども、そこで30駅の風景と本当に動く紙の山手線を眺められるという展示がありまして、電車が円を描いてぐるぐると毎日回っていくことで東京という街が動いているっていうことの面白さも表現できてるかなっていうのと同時に、単純にやっぱりこの模型のものとしての強さ、面白さがすごくありまして、ここも本当にいろんなお客様がじーっと見てくれてる場所なんですけど、私も自分

運が行くたびにジロジロと眺めています。

0: ものじゃないもので言いますと、京都のお茶のお茶碗をずっと一子相伝で技を伝えて作っているっていうお家があるんですけれども、一子相伝っていうのも技ですとか精神伝統を続けていく、ぐるぐるをこう続けるつなげる仕組みなんじゃないかということでご紹介させていただいていて、ここは実際に今のご当代が今16代なんですけれども、16代の楽吉左衛門さんの作りになった今川木茶碗を展示させていただいていて、ただそのものの背景に16台分のぐるぐるがあるっていうことを感じていただけたらいいなと思っていまして、実際の家系図も展示のところに載せておりまして、家系図ってやっぱり結構面白くて見ちゃうなって個人的にも思うんですが、そうやって結局その文化のつながりってやっぱり人がどうやってこう継承してきたかっていうことなんだなって思いを馳せていただけるといいなと思っています。
1: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木素子さんです。
2: 曲の前半にねお話聞いたのは、回転寿司のレールの上をもともとぐるぐるしている、
1: うん、
2: あのロールケーキみたいなものとかソフトリームか、
1: はい、
2: がぐるぐるして
1: ロールケーキ
2: ダブルぐるぐるだな。
1: これがね可愛いんですよ、
2: ね、まず山手線の30駅が模型で表現される、まあ、つまり物で実際に円状にぐるぐるしてるっていうものもあれば、はい、まあ、京都のお茶碗ね、うん、一子相伝っていう、まあ、そのやっぱりヒストリカルに螺旋状に回ってきてるみたいな、いろんなぐるぐるを展示してると。
1: そうなんですね。
2: 山田さんは何か面白かったものはありますでしょ
1: うか。あのね、家事ってぐるぐるなんですよ。一日の家事
2: ね、
1: 朝起きて洗濯してっていうのがあって、うんうんうん、で、あ、もちろんね家事だけじゃなくて自分のルーティーンも、うん、そうぐるぐるですけどもね、そのね計算機が置いてあって自分の1週間の家事レベルを計算できるんですね。
2: それは時間で出すんです
1: か。そうで時間で出すんですけど、うん、そこに出し方が、まあ、計算方法が書いてあるんですけれども、うん、私は1週間に、まあ、炊事買い物洗濯もろもろで43時間、うん、家事してるんですね。
2: 家事してる
1: っていうのが出たんですよ。1週間で、
2: はいはいはい、
1: それはですねもうトップの家事レジェンドだって言われました。いろいろランキングが書いたんですけど、
2: 43時間いくと
1: 家事チャンピオン、家事キャプテンとか家事ルーキーとか、ちょっと一番下が家事ルーキーなんですけど、
2: 家事ルーキー家事キャプテン、
1: なんかね、はあはあ、本当に正直何にも考えずに行ってめちゃくちゃ面白い展示がねたくさんあります、うん。

0: ましたね。
1: そうか。
0: あとあの大阪の大屋根リングの模型もあったりとか、あれもね、
1: まああれもね、まあ、
0: リングですからね、してますしね。さあ、それでは最後にキュレーションを通して改めて見えてきたぐるぐるが持つ力を伺いました。
2: ぐるぐるっていう動き形はモチーフとして考えたらツタが巻く生命力なんじゃないかとか、工学的に考えたら回転していくことが深さになるみたいなことだったり、いろんな秘密があるんだなと思い、ただそれが結局何かをつなげていくっていうことにつながっていくっていうことを、自分も本当にいろんな何十種類ものぐるぐるのトピックを集めてみて、それが街であれ人であれ自分の体の中のことであれ、そのぐるぐるをちゃんとぐるぐるさせる、自分もぐるぐるすること、そして願わくば自分だけでなくて周りの人も自分のぐるぐるに巻き込んでいくこと、そういうことが大事なんだよっていうことが伝わればいいなと思っています。あともちろんぐるぐる思い悩むことも時にはしたっていいんだよ、大事なんだよっていうことを、自分もやっぱり作っていく中でたくさん悩んだので、それが出ているんじゃないかなと思います。

0: Life is a Gift。 今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木素子さんでした。
1: まあ、何かがぐるぐる回っていること、まあ、それは考えでもそうだよねっていう話で、まあ、そういうのにね、まあ、思い悩む時間も、うん、まあ、それはそれで大事なんじゃないかっていう話をねしてましたけど、
0: そうですね、もうなんか世の中本当人生はぐるぐるでできてるんじゃないかと錯覚するほどぐるぐるのものが集まってたんで、なんかあのぐるぐるが愛おしく感じるとともに、うん、なんかこうやって人生のぐるぐるを楽しみたいなっていう、なんかちょっと元気な気持ちになりましたね。
1: なるほど。
0: 最後の展示はですね、あのシンクという真っ暗な空間になってまして、うん、中央に
1: シンク考える、
0: はい、そうですね、うん、あの光のインスタレーションを座ってがあって、まあ、座って眺めたりとか、こう光を追いかけるように動いたり自由に過ごせる空間になっていまして、まあ、ここで最後こうぐるぐるとね考え事をゆっくりするっていうのもいいかもしれないですね。ということで、うん、ぐるぐる展進化し続ける人類の物語、9月23日までモンタカナは

0: はザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスで開催中です。会場時間は午前10時から午後7時まで、金曜日土曜日が夜9時までとなっております。
1: はい、今日ね、はい、ラジドではこちらの展覧会の招待券のプレゼントもしているので、ご希望の方はぐるぐる展希望と書いてメールメッセージ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 行楽地へ向かう車などで高速道路などは下り線の渋滞が目立っています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で10キロの渋滞です。上りは秦野中井インター付近で事故のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルで断続的に16キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りが12キロ、外回りが10キロ渋滞しています。関越道の下りは花園インター付近を先頭に鶴ヶ島インターまで25キロ、藤岡ジャンクションで18キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近を先頭に蓮田サービスエリア付近まで28キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷トンネルで事故のため首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで12キロ、さらに桜土浦付近で10キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターを先頭に京葉ジャンクションまで23キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線や湾岸線両方向へ渋滞が伸びています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: 早乙女さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて各地で晴れるでしょう。日中は日差しが降り注ぎ、紫外線が強まりそうです。お出かけ日和となりますが、日焼け止めを塗るなどの対策を行ってください。都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。こまめな水分補給を心がけましょう。明日の関東南部は雲が広がりやすい予想です。はじめは薄日の差すところもありますが、次第に雲が厚みを増すでしょう。夜は雨の降り出すところがあり、風が強まるところもありそうです。明日の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想です。明日は遅くまでお出かけをされる方は雨具をお持ちください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのは藤井風プレマー。藤井風2年ぶりとなるツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催となります。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイトにある藤井風公演ページをご確認ください。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、メールご紹介いたしましょうね。今日は皆さんの、ご自宅、職場、学校の最寄り駅を自慢していただいておりますが、ゆいえもんさん、
0: ありがとうございます。
1: 職場です。最寄り駅、神谷町です、うん、東京ナンバーワンスポットともいえる東京タワーが鎮座しております。
0: いやそうですね。
1: 東京タワーではこの時期限定で333匹の鯉のぼりが揚げられ

0: 青空の中風に乗って気持ちよさそうに泳いでおります。そんな鯉のぼりの中に一匹だけサンマのぼりが泳いでおり、見つけることができれば夢が叶うとか叶わないとか。先日通勤時に探してみましたがありました。かっこ宝くじが当たりますように。現実的ですね。
1: そうなんだ。
0: 毎日仕事は大変ですが、うん、その堂々とした佇まい東京タワーのね見ることができて、夜残業時には明るくオフィスを照らしてくれる勇気と希望を与えてくれる存在です、
1: うん、いいですね。
0: 今ね私そう思ってね、はい、この六本木ヒルズ33階東京タワー見えるんですよ、
1: はいはい、
0: 見てみました。鯉のぼりは見えません、
1: ね、見えませんね。
0: まだまだですね。
1: 建物に何がですか。六本木はまだまだ
0: いやいやいや、ぐるぐる店とステッカーをお届けしちゃおうかな。
1: はい、
0: 続いてちょっと続いて読みます。さや抹茶プリンさん、
1: ありがとうございます。
0: 私の職場の最寄り駅は西武池袋線の清瀬なんですが、うん、電車の発車メロディーが中森明菜さんの名曲上りデザイア、下りセカンドラブ、
1: やってます。最高。
0: 中森明菜さん清瀬出身、うん、2024年6月の開業100周年を記念に採用されています。毎朝通勤の時間そんなに
1: いやいや
0: そんなにか、
1: いやいいな。
0: 毎朝通勤の時間憂鬱でありますが、はい、デザイア情熱を聞いてハードっこいと気合を入れて仕事に向かえるのが自慢ですかね。
1: いやいや、
0: でね、
1: 大好きだこ
0: れ。レンクーさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: もう一ついきます。どの鉄道会社でもご当地発車メロディーをいろいろ聞かれると思いますが、私の最寄り駅小田急線相模大野駅、相模原出身のアレキサンドロスの渡り鳥が使われています。朝出かけるときは元気なメロディーに体を押されながら、今日もいちいち頑張るぞと、帰ってきたときは今日もよく頑張った、明日も元気に行くぞと疲れをねぎらってくれます。
1: はい、
0: 他にも JR 横浜線の淵野辺駅、まあ、これも相模原市なんですけど、はい、うん、JAXA がありますので五大五の銀河鉄道39の発着メロディーだったりしてたんですが、はいはい、これは3月で廃止されてしまって寂しい限りですと、はい、この発着メロディー
1: ね
0: 時々びっくりしますよね。こここれ来たんだと思って
1: まあそうですよね。
0: あの、うん、こういうほらゆかりのアーティストもいるんだけど、うんう
1: ん、関係ないのもある。
0: スポンサーも最近あるんですよ。
1: ああ、そういうことですか。
0: その最寄りの駅の近隣の割と大きい企業さんの、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: へ
0: ー、有名な、うんうん、もうちょい有名な CM の曲とか、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: あるんだって。これが
1: おお、そういうふうに決められてるんですね。
0: いや、決められてるっていうか、いろいろ
1: いろいろ
0: アイデアを募集してるんじゃないですか、やっぱり。
1: あ、そうなんですね。
0: 面白いもんですね。これあの聞き鉄とか音鉄とか皆さんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: これだけに絞った、うん、この駅の発着メロディーだけに絞った鉄はいるんですかね。
1: いそうだな。絶対いると思います。いると思います
0: はい、じゃあステッカーとお二人にね、レンクーさん、サイマチョプリンさんにはシンプルアクシデントのチケットもつけてお届けいたしましょう。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この後11時からはキョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオお届けします。
0: はい、私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。うちの最寄り駅自慢大会、まだまだエピソードお待ちしております。
1: その前に1曲、ケミカルブラザーズで Wide Open。

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。 NHK の朝ドラ風薫る、私は松井エイという寮母さん、社官ですね、社官兼、英語の先生として出演しています。風薫るとこの綾鷹ひといきスタジオ、どっちも爽やかさが共通点かなと思ってるんですけども、皆さんぜひ朝もですね楽しんでいただけると嬉しいです。さて、日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ひといきスタジオ。On 81.3 J-Wave。
1: ヒョンリのナビゲートでお届けしています。あやたか、ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方です。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。気持ちやっぱひといきスタジオの呼吸の深さになってしまいました。
1: でもヘイヘイはやっぱり言っちゃうんだ。
2: 言わないとはい、なんかちょっと進めない感じがして、すみません、言わせてもらいました。金曜日じゃないです、土曜日です。すみません、皆さん。
1: ハリー杉山さんも同じこと言ってます。
2: リリコの系譜と言いますかね、なんとなくね、はい、うん、そういう体になってしまったかもしれません
1: 、ね、稲葉さんといえば、はい、毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです、はい、番組内でリリコさんと実際にこうリスナーのお悩みに答えるコーナーもやってらっしゃるんですよね。
2: そうですね、毎週フォローミーというコーナーでやらせてもらってるんですが、うん、まあ、基本的にはリリコさんが、まあ、お悩み聞いてありがたい言葉と処方ソングというのをお届けするという形なので、うん、僕は
1: そうでした。
2: まあ、主な仕事はですね、まあ、相槌。
1: いやいや、もう相槌のプロとして存じ上げている。
2: いや、もうそれはもうって、あんまりこう、あんまり俺が思ったこと言うっていうこともそんなないんですけど、今回はね、しっかりお答えできることを答えていこうと思います。
1: ということでですね、早速あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていければと思います。はい、ちょうど今、
2: はい、
1: 舞台の稽古中ということで。
2: そうですね、稽古をして、
1: はい、俺節。
2: 俺節。
1: 東京公演6月10日から。
2: そうですね。なので、まあ、着々と稽古が進んでる中という感じですけど。
1: つかせていただきます。
2: ありがとうございます。嬉しい。
1: 飲んでいただいて。
2: ほっとしたい、やっぱり。
1: あやたか美味しいんですよ。
2: そうですね、うん。
1: じゃあどうぞ。
2: ありがとうございます。
1: はい。
2: いただきます。
1: いただきます。はい。はい、今日ね、稽古終わりだから。
2: いや、でも本当に、いい感じに一息つけて。
1: よかったです。
2: ありがたいです。
1: では早速今月のテーマ発表していきましょう。テーマを

0: ちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングですが、新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度になって立てた目標と現実とのギャップなどなど感じている方も多いんではないでしょうか。リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきます。ラジオネームよもぎもちちさん。私はこの4月から転勤をして上京、新しい職場での生活が始まりました。おめでとうございます。新生活が始まれば家事も頑張ってお金も貯めて、月に1回ぐらいは週末に旅行してなんて考えていましたが、お金は貯まらず家事もできず、せわしなく日々が過ぎていってしまいます。新生活になれば自分も変われると思っていましたが、環境が変わっても自分の中身はそんなに簡単に変わらないんですね。むしろ変わらない自分と向き合う時間が増えただけでした。思ってたのと違うけど、これはこれでリアルだなと思っています。というモヤモヤ、
1: 最後これはこれリアルだなって、なんかこう一個自分の中を落とし込めてるなと思うし、やっぱりその新生活になってやっぱ変わってる、まあ、大変だなんて言いますけど、その大きく変わってる時期ですから、そんなにね、あのやっぱ土台がしっかりしたタイミングじゃないと、その変化もちゃんとこう見られないし、なんか落ち着いていろいろ対処できないから、今はなんかそこを健康に乗り切れさえすれば、なんかその先に多分そのイメージしてた新生活のなんか楽しい部分、
0: 理想
1: 的な部分っていうのが追いついてくるんじゃないかなと思いますけど、
0: この5月というワンクッションみたいな、
1: そうやっぱり最初やっぱ勢いでね、ある程度4月っていける部分もあると思いますけど、一個こういうラジオにメッセージを送って一個この作業してるだけで次のステップ進みやすいのかなと思いますけどね、このよもぎもちちさんに関しては。
0: まだ5月だよっていうね、
1: ちょっと落ち着いてからいろ
0: いろ、5月だから6月に向けて体制を整えていきましょうよという稲葉さんのアドバイスでした。続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤです。ラジオネームみたらしさん。私はこの4月から社会人になり、ワクワクしながら毎日出社していたのですが、体が新しい環境についていかず体調を崩してしまいました。幸い大ごとには至らなかったのですが、数日入院しました。やっぱり現実は思ったよりうまくいかないなと少し落ち込みましたが、自分を大事に無理せず働こうと、新しい目標ができるいいきっかけになりました、というもやもや。入院ってもう結構、
1: これ大ごと
0: 大ごと大ごと
1: 思いますが、これはあのまあポジティブに捉えると、早めにね、自分の体がこれだけ目まぐるしく変わると体調が崩れるんだなって知れたことは、なんか長期的に見たらすごくいい経験な気がします。あの自分の今後のキャパも考えられるし、それこそ来年入ってくるであろう後輩とかにもなんか伝えられるし、なんかそういう大変そうな人がいたらフォローしてあげられる存在になるから、ごめんなさい、引きで見て長い目で見たら、今で良かったんじゃないかな、長期で働いて、それこそでかいプロジェクト任されるようになってから、自分のキャパ分かってなくて壊れちゃうより、絶対なんかあの、いい経験を得たんじゃないかなと思います。
0: 確かにね、物事何でもこう一長一短ありますから、
1: そう
0: ここで一回休めてよかった
1: とか、ね、そういう自分を知れたという、
0: ゴールデンウィークはお仕事なんですかね、ちょっとまたここで ねゆっくり、
1: いやそうちょっとこう、そういう時間にできたりとか、まあ活発に動くための準備とかできるといいのかなと思いますね、
0: ゴールデンウィークもしっかり休んで
1: できれば
0: はい、くださいというアドバイスでした。それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。ボーイジーニアス、ノット

0: 溢れる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
1: ヘイヘイ、稲葉優です。
0: 諦めないね。
1: もう、はい、もうこれはもう本当にもう義務です。
0: さあ本日最後のモヤモヤをご紹介していきましょう、はい、ラジオネーム LC ピドックさんから、非常勤講師をしており移動が多い仕事です。以前は和気あいあいとした職員との雑談が多いところでしたが、移動先は会話が少なく静かな職場になってしまいました。同じ仕事でも土地の文化なんでしょうか、コミュニケーションの温度に思ってたのと違うなぁとギャップを感じています、というメッセージいただきました。これは寂しいかもしれない。
1: かもしれないけど、これ、うん、ヒョンリさんどうですか、それこそ国をまたいでお芝居っていう仕事でいろんな現場行かれるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 別に国内だけで見ても、

0: 温度が違うことって
1: あるじゃないですか。違うことある、あるけど、
0: そういうもんですよ、うん、という感じで。
1: そう、それで言ったら国内だけでも、うん、例えば私たちの仕事だと3ヶ月ごとに、うん、はい、ワンクールごとに現場変わってって、
0: もう非常勤、
1: 非常勤、本当に、はい、でその度にまあね、こう顔見知りは何人かいたりとか、うん、また共演させていただいたりとか、うん、っていうことはあるけども、うん、しかもこの前の現場は本当にすごいみんなでご飯行ってっていう現場だったとしたら、うん、はい、今回の現場は割とちょっとじゃあ、まあ、年齢層が上で落ち着いてて、うん、はい、割と個々の生活があって、ね、うん、あとなんかこうあんまり会話もそんなないんだみたいなこともあるじゃないですか、うん、
0: あります、
1: これね。
0: そうだから大丈夫ですっていうのがあの我々の言える結論といいますか、クオリティだったりとか、うん、何かのためにもちろんこう和気あいあいとする時が、それが必要な時ももちろんきっとあって、うん、それがなんかいい結果職場のにつながるもあるけど、別になんかこう喋んなくても仕事できるってことが、なんかそれはそれでかっこいい、かっこいい
1: な。確かに。
0: それはそれでプロだな、
1: プロフェッショナル。
0: なんかそれぞれの生活があって、先ほどおっしゃってましたけど、そういう人たちの温度感みたいなのも好きだし、今回のね、LC ピドックさんの居心地のいいもあると思うんですけど、はい、なんかこう、それぞれにきっとその居心地がいいがあるので、なんかこう、前はこうだったとかは、なんか一個の経験としてはもちろんあっていいけど、そんなに、ま、全部に当てはめようとしなくてもいいんじゃないかなと、
1: うん、そうだよね、はい、そうなんですよね、うん、今の職場は職場で逆にちょっと慣れてみると仕事に集中できるなとか、うん、だから早く帰れてるなとか、ね、あるかもしれないですし、
0: 他が充実するようになったりとか、その職場で話さないからこそプライベートでの人間関係の充実を求めていろんなところに出るようになったりとか、うん、それこそ親御さんに連絡してみてこんなことがあったよって話すコミュニケーションの機会がそっちで生まれたりとかするから、
1: うんうんうん、
0: なんかその一個のコミュニティに依存してないみたいな良さももしかしたら生まれるかもしれない。
1: そうですね、職場以外でもね、うん、こう話し相手というか、
0: そうそう、
1: コミュニケーションを取る新しい場所っていうのを見つけられるかもしれないですし、
0: ね、喋り足りないなら、ね、どっか、
1: 確かにね、
0: その足で知らないお店で飛び込んでみようかなとか、うんうんうん、なんかそういうこともできたりすると思う、
1: うん、
0: いいんじゃないですか、はい、
1: ね、はい、この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいてるだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。吐息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。
0: やった、
1: 富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブをお届けします。あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。 Maybe

0: 富岡愛さんで Maybe お送りしました。ありがとうございました。すごい歌声、うん、
1: 素敵でした ね
0: ギターの演奏に乗った歌声がホッとさせてくれる一曲でしたね。富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信中です。さらにライブツアー愛が解けないうちにが来週から開催、チケットは一般発売中とのことです。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: あやたか一息スタジオ on 81.3 J-Wave。

0: の綾鷹一駅スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: はい、やっぱ毎週生放送をやらせてもらってる癖なのか、やっぱ結構一気に喋っちゃうというか、ラジオ収録なのに
0: 収録が怖いって、
1: そう、間を空けるといけないんじゃないかみたいなこう癖がどうしてもあって、皆さんに一息ついてもらえただろうかと心配はあるんですけど、先月のね、やっぱアンミカさんがいらっしゃってくださるという安心感、やっぱ160キロ投げてくれてるから、僕の直球なんてもう多分遅いぐらいのね、みんなの体感では。なんでまたちょっと改めてこうしっかり綾鷹飲んで一息つきながらね、はいはい、やっていきたいなと思います。
0: 確かにね、リスナーの皆さんと稲葉さんも一緒に一息つけるようになるといいね、はい、お願いしますっていう感じで、
1: 俺についてこいという思いでやっていきます
0: はい、そして先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは JA 部の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、 JWEB の公式インスタグラム JCLIPS813 にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク JWEB 一息813になります。はい、ここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方に綾鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひ綾鷹を一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先は綾鷹一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとしてよろしくお願いします。
1: 一息のスペシャリストとして頑張りますよろしくお願いします。
0: そしてここでお知らせです。今日明日の2日間、六本木ヒルズアリーナで開催される J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディションに綾鷹一息スタジオのブースが出展します。そこでは皆さんのモヤモヤを録音する体験ができるので、ぜひ立ち寄ってみてください。そしてそのモヤモヤがこちらでオンエアされます。5月4日緑の日、この番組の拡大版として朝9時から J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹一息スタジオのナビゲーターを私ヒョンリが担当します。ゲストにはファーストサマーウイカさん、長谷川京子さん、俳優の池内博之さん、歌人の上坂あゆみさんをお迎え、さらにマイケル金子、君島大空、ペントハウスの一息スタジオライブ、エビスビーツ、オディロジーの DJ ミックスとゴールデンウィークにほっと一息つける内容でお届けしていきます。皆さんぜひ聞いてください。綾鷹一息スタジオ、リスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしくださいね。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。
2: 綾鷹一息スタジオ。This program was brought to you by Ayataka.

0: ラジドラジドラジドって呼んでね。
1: ギリギリ戻ってまいりました渡辺タスクです、
2: はい、山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツお昼までお届けしていきます。ひょんみさんナビゲート綾鷹ひといきスタジオねえ、
2: うん、
1: 稲葉優さん、
2: うん、
1: ちょっと金曜日と違うトーンで素敵でした。
2: あ、本当ですね、はい
1: はい、
2: ありがとうございます。さあラジオドーナツ今日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会ということで、この後も楽しいメールご紹介していきます。その前に1曲、こちらのステージで初披露されたコラボ曲、マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love。 Ask yourself

0: talk about. マドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんに最寄り駅を自慢していただいてます。最寄り駅周辺をね、
0: はい、
1: 腹ペコ泣き虫さん、
0: ありがとうございます。
1: 京王線来ました、
0: うん、
1: 千歳烏山です。
0: お、
1: 最近特急が止まるようになり人気急上昇じゃないかな、
0: うん、
1: 新宿から15分ぐらいなのに昔の世田谷の雰囲気満載、畑がいっぱいで農協もあります、
0: うん、
1: 環八沿いに畑

0: 畑があるとか、実はびっくりじゃないですか。そして何といっても駅前ですよ、
1: はい、
0: いきなり駅前広場は区民センターです。
1: へえ、
0: 区民センターの広場、駅区民センターの広場、区民センター。
1: へえ、
0: でレトロ感のある区民センターの建物、
1: うん、
0: そして盆踊りはもちろん、フリマ、献血、はい、毎週イベント盛りだくさん。朝は現場に行くであろう人の集合場所、午後は待ち合わせをする地元の学生、
1: うん、
0: 夜は缶ビール片手に皆さんの憩いの場自由です。
1: おーおー、
0: もちろん飲食店もたくさんあって、自宅の IH が壊れた義理の妹は晩御飯のローテには全く困らないと豪語しておりました。そんな人からの、そしてからすればね、残念なところは朝特急が止まるのに乗れないことです。
1: あら、そうなんです
0: か。満員電車苦手な私は行きも帰りも各駅にしか乗ったことがない。乗り過ごしも怖いしね。
1: あ、そうなんですね。
0: 男性50代乗り過ごし、まあ、お気をつけください。乗り過ごしのことなら私に聞いてください。
1: もう聞いてどうするんですか。乗り過ごし、慰めてもらうしか
0: ない。何の話でしたっけ、そういいですね、
1: う
0: ん、まあ、その広場がいろんな機能をしてると。
1: あ、それ なんか賑やかでいいですね。
0: これいいですよね、
1: うん、毎回ね表情が違くて。
0: そうですね、あのいわゆるこうあの公共の場なんで、
1: はい、
0: まあ、その何ていうかな、お金払うとかそこじゃなくて、うんうん、自然に人が集う場所になってると。
1: はい、
0: 高円寺もね、
1: お
0: 夜ね、
1: はい、
0: 駅前のねロータリーのとこのね、ってね、
1: はい、
0: 結構盛り上がってる人。
1: 何やってんですか。
0: 飲ん
1: でんです、
0: ね、外飲み的な。
1: そうですか。
0: ステッカーとシンプルアクシデント。もう一丁、由美さん、
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク予定がなくて子供をどうやって疲れさせようかと試案中です。
1: はい、
0: 最寄り駅は実家の話ですが、うん、JR 飯田線稲北駅です。長野ですね、はい、無人駅です。スイカ、交通系 IC カード使えません、うん、反対側のホームに行くときは構内の踏切を歩いて渡ります。過去に仕事の関係で訪れた会社の先輩から、スイカ使えなくて改札出るのに現金が足りるか焦ったんだけどという報告という名の苦情をいただきました。そんな稲北駅ですが、よく言えばのんびりのどか、悪く言えば閑古鳥がたくさんいます。たくさん閑古鳥ってたくさんいるもんだ。反対側のホームに行く時に線路をまっすぐ低い視点で見られることができて、結構珍しくて貴重だと思います、
1: はいはい、
0: 今は時期がずれてしまって、桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ、都市部、あ、今は時期がずれてしまっていますが、うんうん、桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ都市部の自動化に疲れた時はお使いください。これでも自慢ですよ、これはもう。
1: まあ、そうです、ね。
0: これは自慢ですもん。
1: うん、
0: まあ、確かにね、ちょっとね、人が少なくなっちゃったかもしれないですけど、うん、いいですよね。
1: ね、
0: あの本当にね、そういうね、トイレがもうすごいちゃんとしてるとか、
1: はい、
0: スイカ使えるとか、
1: ね、
0: そう思っちゃいかんから。
1: いや、そう、当たり前と思っちゃう、ね、
0: それは当たり前じゃないから。
1: はい、
0: 本当に。
1: 本当そう
0: だ。ステッカーとシンプルアクシデントです。ありがとうございました。I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 送りしたのはミーカーグレイスケリーでした。
1: さあメールご紹介いたしましょう。今日は皆さんの地元の駅周辺を自慢していただいております。ウルトラマン大好きっ子ママさん、
0: ありがとうございます。
1: もうこのまんまですね。
0: はい
1: 最寄り駅小田急線祖師ヶ谷大倉駅です。お自慢はウルトラマンです。
0: はい
1: 町を挙げて至るところウルトラマンだらけです。商店街の名前もウルトラマン商店街です。昨年はウルトラマンの周年イベントもあり、
0: はい、
1: ウルトラマンも来ました。ウルトラマンが商店街に来た。ウルトラマンの駄菓子屋さんがあったり、
0: はい、
1: グッズを売ってる会があったり、
0: うん、
1: 駅前や公園にウルトラマンがいます、
0: うん、
1: うちの3歳の子供もウルトラマンが大好きです。
0: ああよかったそれは。
1: ぜひ遊びに来てみてください。
0: はい、
1: いやいやいや俺はほら退治されちゃうからいけないよ。怪獣か怪獣なのか
0: 怪獣怪獣 ある意味怪獣
1: シュワッチシュワッチ。
0: いやでもねウルトラマンが好きでよかったのかウルトラマンがそれで好きになったのかわからないですけども、
1: まあ、こういう街あるじゃないですか。
0: あの桜新町とか、
1: あ、まあ、あの東京だけじゃなくても、うん、あの石巻石巻翔太郎先生とか、
0: はいはい、
1: こうなんかねあのどこだっけ水木しげるさんの街とか、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: あるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: びっくりするぐらい立ってますよね。
0: そうですね、
1: こんなに立てたっていうぐらい
0: 強いです
1: 立ってますよね。
0: 商店街も何でもそれに紐付けてる感じがして、まあ、
1: そうです
0: ね、まあいいですけどね。
1: ふたね、ステッカーとじゃあぐるぐる店ねつけてお届けします。パパ、
0: はい、ありがとうございます。
1: いいのかな54歳です。
0: はい、
1: はい、最寄り駅西武池袋線の豊島園と大江戸さん豊島園です。
0: お
1: もちろんご存知の通り遊園地の豊島園でしたが、うん、閉園してしまい大型の公園になりました。そして遊園地跡地にハリーポッターの施設ができました。ということで駅周辺に海外の方がたくさんいます、
0: はいはい、
1: コンビニに行くとレジに並んでいる日本人が私だけなんてことも結構あります、
0: うん、
1: で社会人2年目の娘がいるんですが高校生の時に夏休みにニュージーランドへ短期留学、大学生の時にオーストラリアに1年間留学した経験があり、
0: うん、
1: レナさんほどではありませんが英語が話せるみたいで、うん、英語を使いたいみたいなんですが、
0: はいはい、
1: 仕事柄英語と関係ない職種なので、
0: うん、
1: その欲望の解消策として、
0: はい、
1: 駅前やハリーポッター施設の周りに行き、
0: うん、
1: 迷っている人や何か困っている人に声をかけているみたいです。
0: ボランティア
1: 英語を使いたい人にはいい駅なのかなと思います。
0: いいじゃないですか、
1: まあ、いいっちゃいいけどぼんやりしたところを自慢してくれましたね、またね。
0: でもたまにねこのなんだろう なんか案内役みたいなのが、まあ、自分でね、
1: うん、
0: ぶら下げてこうなんか
1: う、ね、
0: カードみたいなのやってる方いらっしゃいますけど、うん、いいじゃないですか、ま
1: あね、うん、あの確かにでも外国の方増えてるから、
0: はい、
1: こうねちょっと英語がちゃんとね喋れるとすれば、
0: うんうん、
1: そのコミュニケーション取るのはねもちろん悪いことじゃないので、豊島園懐かしいね。よく行ってたんですよ私も、
0: ね、
1: 豊島園。
0: そうですか、デートと男友達。
1: いやいや もうちょっと子供の時だな、
0: うん
1: うん、行ってました ね懐かしいね。パパ54歳は54は54歳でごらっしゃいますがステッカーとシンプルアクシデント偶然、
0: はい、
1: これちょっとなかなか本当に興味深い面白い映画でございましたのでお届けいたします。ありがとうございました。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: はじめに東名高速道路の上り線秦野中井インター付近で乗用車3台の事故のため4キロ渋滞しています。この影響で下り線も9キロの混雑です。このほか下り線海老名サービス

0: エリアを先頭に19キロ、中央道の下りは富士野パーキングエリア断続的に35キロ、圏央道は八王子ジャンクション先頭に内回り外回りとも11キロ渋滞しています。関越道の下りは川越インターで事故のため7キロ、その先の花園インターは断続24キロ、藤岡ジャンクションは18キロです。上信越道の下り線藤岡インター付近5キロ、東北道の下り久喜インター5キロと羽生パーキングエリア15キロ、矢板インターでは乗用車2台の事故の影響で14キロつながっています。常磐道下り三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため首都高速道路へ伸びて12キロです。この影響で東京外環道は三郷ジャンクション内回り外回りとも7キロ渋滞しています。首都高速道路6号線の上り箱崎ジャンクションで事故のため4キロ、影響で7号上りが両国ジャンクション先頭に錦糸町まで2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 佐藤さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分頃お伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランによる戦闘終結案に不満を示し、現時点で合意は不可能という認識を示しました。アメリカ国防総省はドイツに駐留する軍の部隊のうち5000人を撤収させると発表しました。トランプ大統領は EU から輸入する自動車関税について来週から 25% に引き上げると表明しました。 EU は対抗措置をほのめかしました。先月のアメリカでの日本の新車販売台数は去年の同じ月より 4.5% 減った合わせて44万3644台でした。国連で開かれている NPT 再検討会議で日本原水爆被害者団体協議会事務局長の浜澄二郎さんが演説し核廃絶を訴えました。広島市の松井和美市長、長崎市の鈴木史郎市長らも演説しました。大型連休後半となった今日、帰省や旅行に向かう人たちで鉄道や高速道路が下りのピークを迎えました。高速道路は午前中から渋滞が発生しています。ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、経済的威圧を強める中国を念頭に重要鉱物の供給などで協力を確認します。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: ださ い,
1: はい。フリーライブなのでね、ぜひ遊びに来てください。
0: ただです朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツ、お別れのお時間でございます。
1: はい、
0: 今日もね、たくさんのゲストの皆さんありがとうございました。レトロ理論、
1: はい、
0: なかなか個性的なお二人でございました、
1: うん、ありがとうございます。
0: はい、カンピーザプレミアムプレシャスタイムはマナキレイカさん、はい、猫と過ごすお時間の話、そして、門高輪のね展覧会ぐるぐる展紹介してくれました黒木もと子さん、
1: ありがとうございます。
0: ヒョンリさんナビゲート、綾鷹ひといきスタジオは稲葉優さんゲスト、そして富岡愛さんスタジオライブもありました。
1: はい、
0: はい、ということで皆さんからのメールも行さんいただきまして
1: 行さんありがとうございました
0: 。大きい、なんだ、下手だね、
1: ですね、
0: そうなんだよね、まあ、本当にありがとうございました。
1: はい、
0: まあ、それぞれね、うん、皆さん自慢はあると思うんですけど、まあ、自慢があってないところに住んでるっていう自覚をした人も今日いるかもしれない。
1: ああ、そうなんですよ、ね。
0: あれなんだ、なんか書くことね。
1: はい、ちょっと私、うちも自分の実家の駅はちょっと秘密ですけど、ないな。
0: ないか。

0: 漫画。
1: いや、あるんです。
0: あるのかな、
1: あるんで
0: 探そうかな、
1: 探してください、はい、たくさんのご参加ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週ですが、来週は踊る、溝部亮さんご登場です。
0: はい、
1: でカンピーザプレミアムプレシャスタイムには、俳優タレントの菅井優香さん、
0: うん、
1: そしてメローモーニング5月のマンスリーセレクター、本日続いて豆腐ビーツさんでございます。豆腐ビーツさんは、はい、東京マップス明日の出演、
0: そうですね、
1: はい、はい、で来週はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。
0: ゴールデンウィーク何してた？
1: 書きやすいです。
0: はい
1: 書きやすいと思います。
0: 何もしてなくても何かしら、
1: 何もしてないっていうことでも、うん、何もしてないってことを書いていただければいいということですので、
0: はい、
1: まあでも何かしらしてらっしゃるはずなんで、うん、誰とどこで何をしていたのか、
0: はい、
1: で 5W1H ですよ
0: 5W1H、 はい、
1: いくらくらい予算を費やしたのか、
0: うん、
1: 皆さんからのゴールデンウィーク報告お待ちしてます。今ねまさにちょっと下りの、ね、ラッシュみたいな話もありましたんで、
0: そうですね、
1: はい、ま、あの車の中でお聞きの皆さんはどうぞ安全運転で遊びに行っちゃってください、
0: はい、このまま J-WAVE でお願いします
1: はい、さて張り切って半袖を着てきましたが外はやっぱ暑いんですかね、ちょっと今分かってないんですけど、
0: 今は26度ぐらいあるみたいですね、
1: まあ、でもね晴れてますし
0: ね気持ちいいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: さあいよいよ来週は私が短パンを履いてくるかどうかというね、
0: 短パンは
1: ハリー杉山さんとの勝負に出て、そうするとハリー杉山さんはもう上半身はランニングシャツ、は
0: い、そうですね、何を競ってるんですか薄着を競い合ってるってことですか、
1: そうですね野球拳じゃないということで、この後はブルーイングリーン甲斐まりかさんにバトンタッチさせていただきます。
0: 甲
1: 斐まりかさんは我々の番組に触れなくて結構です大丈夫です。
0: そうですね、野球なんとかも大丈夫です。
1: また来週です。
2: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
3: 同じく三部咲です。
2: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
3: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。
4: 一度お疲れ様でした。あの野球拳ぐらいは知ってます。ブルーイングリーン甲斐まりかです。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。今日はこの曲でスタート、 Time Forever。

ブルイングリーン、はい、マリカのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや、ゴールデンウィークの週末、東京の街は少しゆったりとした空気が流れていますけども、ここ六本木ヒルズはそんな時間にぴったりのイベントが開催されています。J-WAVEが主催するカルチャーイベント東京マップス、2008年から続くこのイベントは、音楽を中心にアートやパフォーマンスまで様々な表現が交わる都市型フェスティバルです。今年のプログラムオーガナイザーはスタッツさん、そしてテーマは音の交差点。ジャンルや世代、バックグラウンドが違うアーティストたちが同じ場所で音を鳴らすことで新しい景色が生まれる、そんな瞬間を体験できる2日間になっています。そして今日、土曜日のラインナップですが、シンガーソングライターの柴田さと子、ブタジ、ラッパーの孫子、サイ、キッドフレッシュの、そしてもちろんスタッツさん自身もライブで登場します。それぞれの表現が交わることで、その場でしか生まれない音が鳴っていく。今年はそんなセッション性の高さも大きな見どころです。会場は六本木ヒルズアリーナ、入場は無料となっていますので、お買い物やお食事の合間にフラッと立ち寄ることもできる、とてもオープンなイベントです。音楽をきっかけに人と人、カルチャーとカルチャーがつながっていく時間、東京マップスは今日と明日の2日間開催中です。先ほどステージ覗いたんですけども、本当に気持ちのいい風がこう吹き抜けていて、爽やかなムード、このお天気の中で聞くライブ、私もすごく楽しみです。ぜひ皆さんも六本木ヒルズでその空気を体感してみてください。お届けするのはそんな東京マップスオーガナイザースタッツ、プレゼンス1フィーチャリングキッドフレッシュ。

2つに続けてお届けしているのは BTS Swim Underwater Remix。 それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週はさまざまな活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォーター

プロジェクトの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェ Favorite Style、 俳優の黒島結菜さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム、今日は東京マップスに出演するラッパーの孫子さんをゲストにお迎えします。

0: 日水ピースフォーブルー brought to you by 日水。カイマリカがナビゲートしているブルーイングリーン、ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日はさまざまな活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。お話を伺うのはクリアウォータープロジェクトの西山総一郎さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: でまずクリアウォータープロジェクトが主に活動しているのはどんな地域になるんでしょうか？
1: はい、私たち会社は名古屋市にありまして、主に愛知県内で活動しています。またですね、水辺に IT を掛け合わせた事業も行っておりまして、全国の河川で使われているウェブアプリの運営も行っています。
0: はい、そしてクリアウォータープロジェクトのウェブサイトを拝見したんですけども、水辺の環境でのゴミ拾いを行ったり、学校での授業など環境学習を行うほか、釣りに関する活動もなさっているということで、具体的に釣りに関してはどのような活動をしているんでしょうか？
1: はい、本題に、入る前に少しだけ伺いたいのですけれど、はい、海さんはこれまでに魚を釣った経験とかってありますでしょうか？
0: 私は2回ほど海釣りをしたことがあります。
1: はい、そうなんですね。ありがとうございます。はい、海はですね必要ないんですけれど、日本の川とか湖の多くでは川湖ごとにですね漁業協同組合というのがあって、釣りをする際には遊漁券といわれるチケットを買わないと釣りができない仕組みになってるんです。
0: なるほど、それはちょっと初めて知ったんですけども、その遊漁券のお金っていうのは何に使われるんでしょうか？
1: 魚の放流や川の河川整備など水産資源を増やす活動に使うことが義務付けられています。釣り人が釣りを楽しんだ分、遊漁券代を原資に川の魚を増やすっていうような循環になっているんですけれど、私たちはですねその遊漁券っていうものをネットで買える釣り地形というサービスを運営しています。従来遊漁券っていうのは

0: リを使いながら釣りしたりしたらちょっと楽しそうですね。
1: そうですね、あの僕自身もヘビーユーザーとして使ってます。
0: じゃあ結構その釣り部のデータを通して、まあ、その人気 の, その釣りのスポットだったり、まあ、他にもその魚の分布、あと場合によってはその外来種や希少な魚の分布っていうのも分かったりするんでしょうか？
1: そうですね、 GPS のデータを使ってますのでそれができまして、あの愛知県内の一部の河川では釣り人の方であったり漁業協同組合の人と連携してですね、例えばあのその川で外来種が増えていないのか在来の魚が減ってないかとか、そういうようなですね、あのまあ調査といいますか確認なんかも行っています。今後あの研究機関とも連携しながら希少な魚であったり河川固有の特徴を持つ魚の保全にもこのアプリを使って、使ってですね、あのそういったものの保全につなげていきたいなと思っています。
0: そうやって見てみるとすごく貴重なデータですね。そしてあの学校での出前授業やゴミ拾い活動などを通して地域の方と交流もされていますけども、まあ、その環境への意識だったり関心の高さっていうのは年々変わってきていると感じていますか？
1: はい、あの確実に変わってきていると感じます。で僕らもあのもう何年間もですね環境学習とかゴミ拾いとかそういうようなことをやってきたんですけれど、最近あの私たちのメンバーが名古屋の小学校で出前授業をした時のことなんですけれど、川のですね生き物観察をテーマに出前授業をしていたら、子どもたちの方から誰に言われてわけでもなく川にゴミが多いねっていうことをその気づいてくれたりしました。でそれがきっかけでですね、あの学校側の方からあの川の生き物観察だけじゃなくってゴミについてももっと学ぶ機会ができないかと次の授業の依頼をしてもらえたこともありまして、子どもたちもそうですし、あのそこからですねその大人の人も気づいて動く、そういうようなあの連鎖といいますか関心の高さがですね、あのどんどんどんどん年々高まっているんじゃないかなと感じています。
0: うん、でもそうやって考えてみるとやっぱりこう身近な川だったりとか身近な水辺での発見がまたさらに大きなこう社会問題へとまた考えるきっかけにもなりますよね。
1: そうですね、あのまさにその通りだと思います。
0: ミスイピースレブル、今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動について西山総一郎さんに伺いました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 You know

日水ピースフルブルー。今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目しました。川などで釣りをする際に必要な遊漁券、今日初めて知りました。先日秩父のこう渓流に行った時に、できなかった鮎釣りなんですけども、次回は釣りチケを使って私も楽しみたいなと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。さて来週は港区の環境学習施設港区エコプラザをご紹介します。毎週いろいろなワークショップやイベントも行う中、ファッションの未来を考えるコットンプロジェクトを行っています。ちなみに現在港区エコプラザでは皆さんにコットンを育ててもらうために種の配布も行っているそうで、来週はそんなお話を伺います。以上日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

Brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています。Blue in Green。ここからはアーティスト、俳優、モデルなど

0: 々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: 甲斐真理香さん。 J-WAVE ブルーイングリーンをお聴きの皆さん、こんにちは。俳優の黒島結菜です。
0: 1997年生まれ、沖縄県出身。2012年に映画ひまわり沖縄は忘れないあの日の空をで映画初出演、そして NHK 連続テレビ小説ちむどんどんでヒロインを務め、一躍注目を集めます。その後も時をかける少女や足ガールなどの話題作で主演を務め、ドラマ映画 CM 出演と幅広く活躍されています。今日はそんな黒島結菜さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッツタイル、今週は俳優の黒島結菜さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて、黒島さんが主演を務める映画未来が来週金曜日に公開となります。湊かなえさん原作小説の映画化。複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応え教師になるという夢を叶えた黒島さん演じる舞子。ある日、彼女の教え子明子のもとに一通の手紙が。その差出人は20年後の私。それぞれが厳しい現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら未来へ向かって手を伸ばしていく、そんな物語となっています。まずはこの映画について黒島さんに伺いました。
1: 原作の湊さんの小説も読ませていただいたんですけど、なんかすごく、まあ、辛くてこう読み進めるのが苦しいなっていう描写も多かったんですけど、やっぱりこう最後にかけて子供たちの未来をどう大人が作っていったらいいかってこう自分に問いかけてくれるようないろんな言葉があって、そこにこう自分自身もいろいろ考えさせるものがあって、ぜひこの小説をいい映画に絶対にしたいなっていう気持ちで撮影には臨みました。こうやっぱりこう助けてほしいっていう声を上げられない人たちってきっと世の中にはたくさんいて、そこにどう気づいてあげられるかっていうところが私自身この作品を通してすごく感じたことだったので、挨拶からでもこう自分の身の回りにいる人を少しでも気にかけてあげられるようになってたらいいなと思ってますね。
0: 映画、私も一足先に見させていただきました。未来というタイトルとは程遠い、こうあまりにも残酷な試練だったり、まあ、環境に巻き込まれてしまう子どもたちの姿、やっぱりこう見ていて辛くなるシーンも多かったです。まあ、でもその中でその黒島結菜さんが演じる舞子っていうのが、まあ、そんな子どもたちに光を灯してくれるような存在であって、こう絶望の中にも子どもたちが少しでもこう生きようとする力っていうのが描かれているのがすごく印象的でした。湊かなえさんらしいその人間の影の部分っていうのも映像としてもしっかりとこう表現されていて、見終わった後もしばらく余韻が残る作品になっていました。黒島さん、子どもたちとの共演シーンが多く、まあ、大人として教師としてどう声をかけるか、そして子どもだからと安易にこう子ども扱いしては良くないなとこの映画を通じて痛切に感じられたそうです。映画未来は来週5月8日金曜日に全国公開となります。続いては黒島さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
1: フリッツハンセンとオーラリーがコラボしたセブンチェアです。なんかこうインテリアというか、まあ、インテリア自体も好きだけど、こう椅子にはまるなんかきっかけになったというか、

0: なんか名作の椅子とこう今のファッションブランド、私の好きなオーラリーがこうコラボして出すっていうので、うわすごいと思って、すぐあのもう即決で3脚出てたんですけど、3脚も買ってなんかそっからこう椅子って面白いなと思ってこうハマるきっかけになったので、まあそれからヴィンテージのものとかちっちゃいスツールとかなんか集め始めてはいるんだけど、その中でもなんか唯一特別というかな椅子です。
1: そんなコラボの椅子があったんですね。調べてみるとこの椅子、あのオーラリーの2022年秋冬コレクションで使用されたウールと上質なコットンを組み合わせた生地でこうアレンジされているものだそうで、まあ、まさにアパレルブランドコラボならではですよね。まあ、写真で見てもすごく素敵で、こう白に限りなく近いグレージュの生地が上品で和にも洋にも馴染みそうです。では最後に倉島さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: ボン・イベールの Everything is Peaceful Love です。あの来日した時にライブにも行ったりとかして、そこからもうずっと聴き続けてるアーティストで、雨の日とか寒い日に特に聴きたくなるんですけど、この曲はそれこそこの時期のなんか暖かくなってきた時にぴったりだなって思って選んだのもあるんですけど、ちょっといつもの普段のボイベルの曲よりもちょっと明るいポップな要素が入ってる気がして、新しい一曲を知れたなっていう自分自身の発見でもあるし、前向きに明るくポジティブになれる曲でもあるなと思って選びました。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはボンイヴェールで Everything is Peaceful Love。 幸せで胸がいっぱいになる瞬間を書いたこの曲、まあ、多幸感あふれる歌詞が心をふわっと軽くしてくれますね。黒島結菜さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェはぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にスタジオに広がる華やかな香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンド。

や深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style。

0: お送りしたのはアイザイア・ラシャドが昨日リリースしたニューアルバム It's Been Awful からシザをフィーチャーした Boy in Red でした。ブルーイングリーン、時刻は12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。Traffic information brought to you by Yupiter。
1: 事故の情報が多くなっています。常磐道の下り線は埼玉県の三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため、首都高速道路小杉ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの四ツ木まで15キロの渋滞です。この影響で東京外環道は三郷ジャンクションを先頭に内回りが8キロ、外回りは6キロ。

0: キロの渋滞です。東北道の下り線は栃木県の佐野サービスエリアで10キロ、矢板インターで9キロの渋滞。関越道の下り線は本庄小玉インター付近で乗用車2台の事故の影響で9キロ渋滞しています。中央道の下り線は特に相模湖インター付近で17キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ、上り線は秦野中井インター付近での事故の処理は終わり3キロの渋滞です。京葉道路の下り線は特に貝塚インターで10キロ、東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線に伸びて11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の葛西ジャンクション方面への外回りは堀切ジャンクション付近で事故のため扇大橋まで5キロ、この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: チャティックの宇野さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークでお出かけの方多いかと思いますが、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は日本の南に中心を持つ高気圧が東日本に張り出すでしょう。関東南部では日中青空が広がり、暑いくらいの陽気になりそうです。東京都心の12時30分の気温は 26.2 度でした。意識的に水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は低気圧が山陰沖に進むでしょう。関東南部は前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となりそうです。お昼過ぎまでは薄日の差すことがありますが、次第に雲が厚みを増して夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の予想最低気温は都心で15度、朝はそれほど冷え込みはなさそうです。明日の予想最高気温は都心で25度の予想と、日中は過ごしやすいでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: you play two songs in a row, Lily Allen, The Fear, Quiet Light, You Say I Love You. On 81.3, J-Wave.ブルイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんです。はじめまして。
1: はじめまして、孫子です。
0: よろしくお願いします。孫子さんは2004年生まれ、鹿児島県鹿屋市在住。アベマのラップスター2025への出演をきっかけに頭角を現し、千葉雄貴の楽曲などを手掛けるプロデューサー、コッシープロデュースのシングル OYJ がバイラルヒット。リアルな生活感とストレートな言葉選びで注目を集めているラッパーです。そしてこの後、現在六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに午後2時から出演されます。もうあとちょうど1時間後、本番前にありがとうございます。
1: はい、いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: まあ、1時間前、ライブ前とかって緊張とか、
1: 緊張します。今そこまでしないんですけど、はい、なんか いつも毎回ちゃんと緊張はしますね。はい、
0: なんかステージが本当この六本木ヒルズの真下にあるんですけども、はい、すごいこう気持ちいい風がいつも吹き抜けていて、はい、なんかお客さんのこうリラックスした感じもあるので、はい、多分皆さんこう楽しみに、
1: すごくいい感じですね。
0: はい、はい、今日天気もいいですしね。
1: はい、暖かいですね。
0: 暖かいですね。
1: はい、
0: では音楽の話も伺っていきたいと思います。現在ラッパーのワトソンさんとのコラボレーション楽曲リアルラブが配信中です。でこの曲はワトソンさんの最新アルバムソウルクエイク3の収録曲で、リアルラブのリミックス作品でコッシーがプロデュースを担当されています。まず伺いたいんですけど、このコラボはどのような経緯でこう実現したんですか？
1: コッシーさんつながりですね。
0: はい、つながりで、
1: はい、つながりでつなげてもらって、
0: でそのワトソンさんに、まあ、リアルラブのリリックから、
1: はい、
0: こうどんなイメージとかインスピレーションを受けてバースを書いてたんですか？うん、
1: 正直なリリックですかね。なんかワトさんの言うストレートなリリックとかあんま言いたくないけど、なんかさらけ出してる感じみたいな、本心みたいなのは歌いました。自分のバースで歌ったつもりで、
0: なんかこの楽曲、まあ、愛がテーマですけど、はい、そのなんだろう、その甘い愛とかじゃなくて、それこそ今おっしゃってたようにそのリアルな、
1: はい、
0: こう愛の形みたいなのがすごい詰まっていて、はい、あとあの歌詞、その孫子さんの部分を見ると、はい、いつもおばあちゃんが出てくるじゃないですか、
1: はい、
0: で今回もちょっと出てきてて、いつもそのおばあちゃん愛をすごい感じてます。
1: 伝わりますか？
0: 伝わります。
1: ありがとうございます。
0: でこの今回、まあ、ワトソンさんとコラボ初なんですよね、他の方と。
1: はい、初めてです。
0: っていうのはどうでしたか？なんか実感とか発見、新しい発見とかありました？
1: 一緒にスタジオ入ってみて、なんつうんだろう、なんかこういう風に撮るんだとか、やっぱなんか発声から何からなんかちゃんとできてんなみたいな、結構レコーディングの目線でなんかいい刺激もらえて、一緒にやってみて楽しかったです。
0: 楽しかったですか？
1: はい、
0: なんかこれからも、なんかその他のラッパーの方とか、なんかシンガーの方となんかやってみたいとかって思ったりしました？
1: そうですね、やりたいですね。やっぱり いろんな人とやっぱやってみたいです。なんか他のアーティストだったら、
0: やっぱりそこからこうなんか広がる新しいこう自分で取り込めるところとかもなんかいっぱいありそうですよね。
1: そうですね、なんか全然違うタイプの人とかともやってみたりとかも、いいインスピレーションになりそうで面白そうです。
0: なんか具体的にこの方とかいたりしますか？
1: この方、
0: 出てこないかな。
1: でもまあずっと憧れであるのは千葉雄貴ですかね。

0: 見てみたいですね。
1: ずっとやっぱ始めた時からずっと憧れですね。
0: まあ、この楽曲のその制作の中でそのワトソンさんまたコシーさんとどんなことをかけてもらいましたか？
1: 何であ
0: のこのレコーディングとか制作の中で、はい、そのワトソンさんとか、まあ、コシーさんからなんかどんな言葉をかけてもらいましたか？なんか印象的に残ってる言葉とかありますか？
1: 何ですかね、なんか特にここっていう覚えはないんですけど、このリアルラブ撮った時とか、うん、なんか、うん、でもなんか一緒になんかちょっと作詞するみたいな、あの、うん、考えてくれるみたいな、
0: はい、
1: なんかチームで作るのはなんかすごい楽しいなみたいな、なんかいい、うん、こうアドバイスをやっぱくれるのよ、リリックの、
0: うん、
1: そういうのはなんかすごい助かりますし楽しいですね。
0: なんかこの仲間感というか、
1: はい、
0: エネルギー自体が
1: そうです
0: いいってことですね。なんかライブ映像がちょっと YouTube で上がってたので、
1: はい、
0: それも拝見したんですけども、なんか本当にお客さんのこの歓声もすごかったですし、
1: はい、
0: なんかやっぱりなんかラップってその生のその場のなんかその雰囲気を含めてなんか上がりますよね。
1: 上がりますね、ライブやっぱり。
0: じゃあこの後も、
1: はい、この後もぶち上がりだと思います。
0: ぶち上がりですかね、
1: はい、楽しみです。
0: はい、楽しみですね、
1: はい、
0: ではここでその曲をお届けしたいと思います。ではソンシさん曲紹介お願いします。
1: ワトソン&ソンシリアルラブ。

0: お送りしたのはワトソン&ソン氏でリアルラブでした。センサブルーム、今週はラッパーのソン氏さんをゲストにお迎えしています。で、今年の東京マップスはプログラムオーガナイザーがスタッツさんということで、まあ、そのスタッツさんにこう選ばれて今回の東京マップスに出演されるわけですけども、まあ、そもそものその出会いとか関係性っていうのはどこから始まったんでしょうか。
1: ラップスターでスタッツさんのビートを僕が使って、うん、そこからですね。そこから
0: の、
1: はい、
0: 出会いで、
1: 出会いです、はい、
0: じゃあ1年前ぐらいですかね。
1: あったのは今年。

0: が初めてなんですけど、
1: あ今年、あちゃんとお会いするのってことですね。
0: ちゃんとお会いしたのは今年が初めてなんですけど、そうですね、そのきっかけっていうのはラップスターで使って、うんうんうん、使わせてもらってって感じです、う
1: ん、その会った時に何か会話とかされたんですか？
0: はい、何回か知ってます。
1: どういう、なんかそれこそトラックのお話とか、
0: は
1: い、
0: あトラックとか、あそうです、なんか人柄だとかでもいいんですか？どういう音楽の話がいいですか、ね、
1: あ人柄で、
0: あ人柄、はい、なんかすげえフィーリングは感じますね、うん、なんか自分と似た、
1: お
0: なんかあんまりこう言ったらあれだけど、多分そこまで目立たない側、 目立ちたがり屋じゃない側な空気を、はい、あのなんか
1: ちょっとこう内省的な、なんていうんですね、
0: そうちょっと内省的な、なんか一瞬つながるそういう部分は感じました。
1: 感じました、
0: はい。
1: じゃあそのラッパーとしてスタッツさんのトラック、どんなところに魅力感じてますか？
0: すごいおしゃれですね。
1: あ確かに、
0: なんか優雅なビート、ーなんかそうですね、なんか他のビートメーカーさんじゃないような、なんか、うん、世界観みたいなのがあるなって、すごいかっこいいなと思います。
1: しかもそのラッパーの方とか、そのコラボするシンガーの方によって全然こう、なんだろう、音の幅が違ったりするなって私は思うんですけど、
0: はいはい、確かにアーティストによって
1: 違いますよね、はい、でもなんか聞いたら、あこれスタッツさんだろうなみたいな、
0: わかります、
1: ありますよね、はい。ではこのコーナーではですね、海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスも取り上げています。では孫子さんがお好きな海やビーチってありますか？
0: なんか高校の時に地元で、うん、友達とテント張ってたとこが上川ビーチっていう、
1: 上川ビーチ
0: ってとこあったんですけど、
1: はい、
0: そこですかね、なんかポンパッと出てくるなら、
1: うん、よく行ってたんですか、その上川ビーチは？
0: そうですね、まあそんなめっちゃ行ってるわけで、たまに行くならそこかなって感じで、
1: うん、なんかちょっと写真調べてみたら、
0: はい、
1: まあ、本当にこう美しい砂浜で、なんかそう、はい、夕日スポットだそうで、
0: あそうなんですね、夕日スポットなんですね。
1: 調べたら書いてありました、はい、本当にでも写真で見たら綺麗にこう太陽が海に落ちる感じとか、はい、あとはなんかこうどこでもドアが置いてあったりとかして、なんか影絵の祭典とかも展示されてるそうなんですけど、
0: なんか正直僕どこでもドア見た覚えがなくて、
1: ないですか？あれ
0: あるかもしれないですけど。
1: でそのビーチではどうや、あのご友人とどの風に過ごしてたんですか？
0: なんか
1: 思い出とか、
0: テント、
1: うん、
0: ちっちゃいテントを、チャリで、
1: はい、
0: とかバスで運んで、
1: うん、
0: 立てるんですけど、はい、みんな大人数でちっちゃいテントしかないから、高校生だから、なんか、うん、結局橋の下で 夏場寝の宿して、
1: えすごい、
0: 地面で寝るみたいな、
1: はい、
0: そういうちょっと自然感のなんか田舎っぽい思い出はあります、ね、
1: あります、
0: はい、
1: なんかいいですね、なんか若さを感じる、その、
0: はい、
1: 今じゃできないけど、
0: 今じゃなんか違うなみたいな。
1: いいですね、そんな青春、
0: 青春ですね、
1: 思い出ですね、
0: はい、
1: 私も鹿児島何度か行ったことあるんですけども、
0: はい、
1: この上川ビーチちょっと行ったことないので、
0: はい、
1: もし次機会があればちょっと行ってみたいな、
0: あぜひ行ってみてください、
1: 夕日をね、
0: はい、
1: ちゃんと見たいと思います、
0: はい、夕日を。
1: ではそろそろお時間になってしまったんですが、最後に改めて、孫子さんはこの後午後2時から六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに出演されます。こちらもう誰でも入場 OK なフリーライブイベントとなっていますので、ぜひねお近くの方お越しください。本当に今注目を集めるラッパーの孫子さんのステージ、どうぞお見逃しなく。ではもう1時間切りましたけども、出演まで最後に意気込みをお願いします。
0: ちょっと夏場だ、ちょっと暑くなってきて、なんかそのパワーを受けながら自分も暑くなって楽しみたいと思います。
1: お暑いステージ楽しみにしています。でもう一曲お届けしながら孫子さんとはお別れです。曲紹介をお願いします。
0: と孫子で OIJ、
1: センスブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんでした。本番前にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

送りしたのは孫子さんで OIJ でした。本番前にお越しいただきましたけども、この後のライブ頑張ってください。センサブレム、来週は台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。

0: Blue and Green, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon, and Billie Eilish, Birds of a Feather。 もうすごく偶然なんですけど、今日あのビリーの Hit Me Hard and Soft ツアーのグッズのタンクトップを私着ております。そして公開になりますね。来週5月8日金曜日にビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D というね、あのドキュメンタリー映画ですけども、まあ、これを見たら本当にあの時のことがいろいろ蘇りそうです。さあ、この後のブルーイングリーン1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博さんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役森博さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの佐藤さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は議会承認なしに開始した対イラン作戦に関し、敵対的行為は終了したとする書簡を議会に送りました。国内法で議会承認なしの作戦は60日以内を限度としていて、この日が期限でした。アメリカ国防総省はシステム内で AI などを利用するため、オープン AI や Google などアメリカ AI 関連7社と契約を結んだと発表しました。戦闘支援など合法的な作戦での利用を目的にするということです。アメリカ地区連邦準備銀行の総裁を務める FRB 高官3人はそれぞれ声明を発表し、 FRB が堅持する金融緩和志向は適切でないと表明しました。アメリカ経済の先行き不透明感が高まっていることを踏まえ、中立的な政策スタンスを取るべきだと訴えました。日清オイリオグループなど食用油大手が6月から家庭・業務用とも値上げします。中東情勢の悪化による物流コストの上昇やバイオ燃料への代替需要の増大などが理由で、値上げ幅は1割から3割程度です。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが4月28日急病のために亡くなったことが分かりました。73歳でした。以上ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: でバッパパラダイスでした。ここでお知らせです。伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンが5月5日夜8時からスペシャル版となって復活します。デビュー当初からファンの皆さんとメッセージ交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは宇多田さんによる最近のレコメンド楽曲や綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアします。で、番組では今皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマは子供の頃に一番笑った思い出、一番恥ずかしかった思い出です。宇多田さんへのメッセージ質問もお待ちしています。メッセージは J-WAVE のサイトからお送りください。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送は5月5日夜8時からです。お楽しみに。さあ、この後は藤原宏さんの純ザカルチャー。
1: Jim, the culture.
2: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
1: The culture. This program is brought to you by Jun.

0: The culture.
1: まず一曲聴いてください。リース・ロスでホーム。

リース・ロスでホーム聞いてもらいました。なんかカナダ出身の人らしいんですけれど、なんかね、あの80年代のヨーロッパの環境音楽をベースにしたようなね、バージニア・アシュレイとか、エンヤとか、そういうものを思い出すようなアルバムでした。さて、伊勢に行ってたんですね。これあのね、あの前から予定していて、偶然この日に行こうって決めてた日があって、それで友達と、まあ、友達のお父さんを連れてね行ってたんですけれど、そしたらちょうどねその時沖引きというイベントが行われてたんですよ。というのは伊勢神宮で使う、伊勢神宮の建物で使う木を伊勢の町の人が、いろんな町が木を一本ずつ引いてくるんですね。あのなんて言うんだろう、あれみこしじゃないですけど、大きい滑車のついたあの荷車のようなものをみんなで引くんですけれど、でそれがね、僕も伊勢出身なんで子供の時にかすかにそれをやった覚えがあるんですね。で写真だったりとか8ミリの映像でそれは残ってるんですけど、本当ね、その時と同じロゴの同じ法被を着た人たちが同じものを持って、まるでタイムスリップしたかのように同じことをやっててね、結構面白かったというか割と感動しましたね。でそれなんでやってるかというと、そろそろ式年遷宮の準備が始まったみたいなんですね。でたまたま僕らが行った日がその沖引きの最初の日だったんですね。でこれからほとんど毎週のようにいろんな行事があり、まだね実は式年遷宮って2033年なので、まだ6年7年先なんですけれど、今から準備をしているんですね。だ一本ずつ木を運んで、最終的には、伊勢神宮の中に敷く石も運び込むので、いろんな行事があるらしいですね。で、あの伊勢のそういう組合の人とかと偶然やってお話ししたら、もう今日から毎週のように何かイベントがあるから伊勢から出れないんだっていうふうに言ってましたね。7年かけて伊勢神宮のお引っ越しってのもなかなかロマンのある話じゃないでしょうか。では曲聴いてもらいましょう。アイラ・ルーンでフライト。

フレッシュ4でウィッシングオンナスター聞いてもらいました。なんか懐かしいですよね。90年代ってこういうグラウンドビートって言うんですけど、まあ、グラウンドビートのカバーみたいなのが結構ありました。今ね、久しぶりになんか探してみようと思って結構ダウンロードしているところです。さて、その伊勢なんですけれど、ちょうどね、偶然僕らはその日程で行こうって前から決めてたんですね。その日に偶然に沖行きというその遷宮の始まりみたいなのがあって、それと同時にね、偶然にあのダニー・ハリソンさん、あのジョージ・ハリソンの息子ですね、彼らの家族が伊勢行こうかなってことで伊勢に来てたんですね。でね、一緒にあのまあ、伊勢神宮行かなかったんですけど、うちの実家に遊びに来てずっと一日過ごしてたんですけれど、やっぱ外国人が見ると伊勢神宮とかってすごい神秘的で不思議で面白く感じるんでしょうね。特にやっぱ日本の、まあ、東京はもちろんみんな知ってて、トラディショナルなものだと京都とか金沢とかももちろんも有名なんですけど、伊勢神宮って割とちょっとまだそこまで有名じゃないと思うんですね。でも行ってみるとやっぱり神宮って結構すごいじゃないですか。でなおかつそのちょうど遷宮だったんで、その話をしてたら、そんな20年に一度千何百年も前からずっと建て替えて続いてるっていうのは、やっぱ世界的にもここだけだし、すごい面白いみたいで、もう興味津々で伊勢の話を聞いてましたね。まあ、僕ら的には実家にビートルズの息子が来るっていうのも興味津々で、うちの姉とかびっくりしましたが、まあ面白い思い出となりました。では最後にもう一曲聴いてください。吉田美奈子で風、純座カルチャー藤原宏でした。

プリンクリーン2曲続けてお届けしました。アリシャ・キーズ・ノーワン、クリス・リンチ・レゲイ・リミックス、そしてリジェ&アンダーハングオーバーでした。さあ今週のジュン・ザ・カルチャーはひろしさんが伊勢にね行かれていたお話でしたけども、まあ、ゴールデンウィーク皆さんどうですか？地元に帰ったり旅行に行ったりっていう方もね多いかと思うんですけども、まあ、こんなに暑くなると、まあ、この時期私が思い出すのは、まあ、私のもう一つの母国タイを代表するソンクランというお祭りです。まあ、4月のこのタイのお正月でもあるんですけども、まあ、水かけ祭りって言ったらね分かる方も多いかもしれません、まあ、このソンクランなんですけども、まあ、その通りその名の通り、まあ、水かけ祭り、その町中でもう大胆にバケツとか水鉄砲を使って、まあ、水をかけ合うんですね、まあ、かなりこうアクティブで、まあ、ちょっとびっくりするくらい盛り上がるんですけども、本当にこう街中で見知らぬ人同士でも関係なくこの時期はびちょ濡れになりながら、まあ、楽しむという、まあ、まさにこの街全体がこうフェスティバル感っていうのがすごいです。でも実は、まあ、このソンクランっていうのはもともとすごく、まあ、穏やかな伝統的な行事であったんですね。太陽の軌道が新しい周期に入るタイミングを祝う、まあ、新年のお祭りなんです。まあ、タイは仏教徒なので、そのお寺に行ってその仏様とか仏像にお水をかけたり、あとはこの年長者の手にそっと水をかけて敬意を表したり、でそのやっぱり水にはその清めるっていう意味が込められているので、心とか体をリセットして新しい一年を迎えるという風習から始まって、まあ今のソンクランっていうのはすごいお祭り騒ぎで、も本当に観光客もこのシーズンを狙ってねタイに行くぐらいの、まあ大きなイベントになったというわけです。まあそういうね本当は伝統的な流れがあるんですけども、まあ私もそうですね、子供の頃タイに住んでいた時はその長期休暇に入るので、家族でその北部のチェンマイっていう町に行ってソンクランっていうのを楽しんでましたね。なんか本当にこうみんなが水をかけ合うことでこう祝福してるっていうこともあるので、泊まってるホテルとかが水鉄砲を貸してくれたりとか、トラックを出してその荷台にその水を積んで、まあ、バケツでかけ合ったりとか、まあ、結構本気の水かけ合戦っていうのが始まって、すごい子供の時はねそれが本当に楽しかったです。でタイにね、まあ、行かれるっていう方も多いかと思うので、ちょっとねタイでもしかしたらよく聞くフレーズ、使えるかもしれないフレーズを1個ご紹介したいと思います。まあ、タイ語なんですけども、マイペンライっていう、まあ、これは意味としては大丈夫気にしないで、まあ、沖縄でいうそのナンクルナイサみたいな精神でよく聞きます。もうありがとうとかって言われたら、まあ、気にしないでみたいな、マイペンライ、水をかけられてもマイペンライっていう感じでね使ってみてください、使えると思うのでということで、はい、この後はエネオスフォアアースワンバイワン、堀田茜さんのナビゲートです。私とはまた後ほど。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろう。ゲストは先週に引き続き樹木の健康状態を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。木を守る仕事は専門知識や現場での経験に加え

って最新のテクノロジーを取り入れながら進化しているそうなんです。今回は木の健康や安全を見守るための新しい取り組みについて伺います。身近な緑を未来につなげるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近朝起きた時に癒されるなと思って聴いている曲です。藤原さくらで OK。

0: House 4 Hour Art 1 by 1
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。少し前のフリートークで私がお味噌汁に油揚げを入れるのにすごくハマっているっていう話をしたんですけど、それを聞いたスタッフの方が松山の油抜きをしない油揚げっていうのがすごくいいですよっていうのを教えてくださって、なんとその次の週にそれを持ってきてくれたんですよ。でそれを使ってお味噌汁を作ったらもう本当に美味しくて、油抜きをしなくていいからなのか、なんか食感とか風味とかがすごくよくって、その油揚げがないとお味噌汁が成立しないぐらいもうすごく気に入ってしまったんですけど、その時に私だけじゃなくてそのスタッフの皆さんに油揚げを全員分渡してくださったんですけど、油揚げを先週くれたのでっていうので、今週はまた別のスタッフの方が生胡椒の塩漬けっていうまたちょっとしたおしゃれな調味料をスタッフのみんなそして私にもプレゼントしてくださって、そういう調味料交換会がこの現場ですごく流行ってます。でこの生胡椒の塩漬けっていうのがまたすごく美味しそうで、この手のひらに乗るサイズの小瓶に入った胡椒なんですけど、卵かけご飯にどうぞって書いてあって、もうこれがもう今から楽しみでしょうがないです。なのでほんとご近所同士のこうちょっとしたお土産交換会みたいな感じが流行っているので、来週は誰の番になるのかっていうのと、あと私のターンが回ってきたら何をあげようかなっていうので今頭がいっぱいです。本当にこう調味料とか別にそんな高価ではないけど、こう日頃あるとちょっと日常が特別になるみたいなものって本当にもらうと嬉しいなと思ったので、皆さんの心に余裕があるときはぜひ調味料の交換会してみてはいかがでしょうか。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: 堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。本日のゲストは先週に引き続き木の健康を守り治療を行っている樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は木の健康や安全を守るためにハードウッドさんが手掛けるテクノロジーを生かした新しい取り組みについて伺います。ということで、木を守るお仕事も少しずつ進化しているんですよね。
2: ですね、はい、今 AI ですとか、いろんなデジタル技術が発展しているんですけれども、我々樹木医の世界にも徐々にそういったものが入ってきていて、はい、我々樹木医の知見だけではなくて、はい、そういった技術もうまく融合させながら、はい、より安全な社会を作りたいなと思って取り組みを始めたようなところですね。
1: なるほど。そもそもなぜその木の管理にテクノロジーを取り入れようと思ったんですか？
2: そうですね、やはり今いろんな業界で人手不足が起きていて、はい、おそらくこれは今後も続いていくと思うんですね、はい、でそこを補うためには、やはりその人間だけではなくて、テクノロジーを大いに利用するべきだろうと思ってますね、はい、そこは一番大きいですかね、
1: でも樹木と AI ってすごい相反するものに感じなくもないので、なんか面白いなと思ったんですけど、その樹木医の知識と現場経験だけじゃなくて、そこにテクノロジーが加わることでどういったことができるようになるんですか？
2: そうですね、今回考えてたのが2つあるんですけど、はい、1つは人間が追い切れないところを見てもらうということ、でもう1つは人間が足りなくて追いついてないところを補いたいみたいな発想なんです、で一つはですね、実は今日堀田さんのところにも持ってきたんですけども、
1: こちら、
2: ツリチルといって、
1: ツリチル、
2: これですね、樹木の傾きを計測するセンサーなんです。
1: あ、持ってきていただいたのが茶色とグレーの2色あるんですが、
2: はい、どちらかというとこれはその目立たないように、自然に馴染むようにっていう意味でこの色になってるんですね。
1: 両手に収まるぐらいの楕円の形をした、なんかカブトムシの大きい巨大化したカブトムシみたいな、角がないカブトムシみたいな形をしてるんですけど、見た目はこう本当に木の模様がこう入っているので、木につけたらすごく馴染むだろうなっていうので、反対側は接地面が木に触れるようにする、
2: そうですね、このマウントをですね、ビスで取り付けて、それに引っ掛けて締めるという形なんです、
1: すごい金具がついてますね、反対側の、しっかり硬いですね、金属で。
2: やっぱり炎天下ですとか、野外に耐えられるようにある程度タフなものになっていて、中は実はほとんど電池みたいな感じなんですけどね。
1: そうなんですね、はい、これどういったことがわかるんでしょうか？
2: これはですね、樹木に取り付けていることで樹木の揺れですとか、傾きなんかをこう常時オンラインでデータを飛ばしてくれるというものなんですよ、通常とは違う揺れをしたときに、何かこの木あるんじゃないかっていうのが倒木前に気づけるんじゃないかというもので、例えばですけど風速10メーター吹いたときに、1センチしか普段は揺れてない木がある時5センチ10センチ揺れてるみたいなのが出た時に、この木はちょっとおかしいんじゃないかっていうのがちょっと気づきが出たりですとか、あとはアラートの設定ができまして、例えば2度傾いたらアラートが鳴るみたいなことができるんですね。そうすると2度傾いた時点で、スマホなりパソコンなりにアラートが鳴るので、この木ちょっと傾き始めてるぞって気づけるので、現地にこう先に行くことができるんですね。
1: すごい。
2: ただ残念ながらまだそういったデータが全然日本国内にはなくてですね、まずそれを取ろうっていうのがこのツリチルの発想なんですよ。
1: こちらはどのぐらい導入されてるんですか？
2: まだ日本国内では数十台ぐらいなんですけれども、それこそ沖縄の美ら海水族館さんとか公園になってまして、そこの樹木に去年ですね5個つけてきまして、で今度また新たに15個発注いただいたので、またつけに行ってくるんですけれども、そういった形で徐々にこう広がってきてるかなというところですね。
1: 例えばその御神木にもついてたりするんですか？
2: そうですね、御神木からも引き合いが実はありまして、大木じゃないですか、で徐々に傾

0: 言ってるっぽいんだけど、うん、みたいな問い合わせをいただいたりする中で、うんうんうん、ずっとね人が見てるわけにはいかないので、はい、これ釣り治療つけておくとですね本当に傾いてるかどうかっていうのは分かるんですね、うんうんうん、で1年にちょっとずつ傾いてるみたいなのが分かると、うん、その後の対策も立てやすくなるわけですよね。
1: なるほど、カブトムシと間違えて捕まえないようにしなきゃいけないなと思うんですけど
0: 本当ですね、はい。

0: ター茜がお送りしているエネオスパワーアース 1x1、 ゲストは木を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さん。最新テクノロジーを活用した木を守る新しい取り組みについて引き続きお話を伺っていきます。そしてもう一つテクノロジーがあるんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。もう一つはですね、はい、樹木の診断を我々やるわけですけど、はい、我々樹木医じゃなくても気づけたんじゃないかみたいなことも実は結構あるんですよ。ただそれもですね、診断が追いついていなかったりですとか、はい、例えば公園とか、まあ、街路樹なんかは行政の担当の方がまあ管理をしてるわけですけど、はい、やはり専門じゃないので見落としてしまったりとかっていうのがやっぱ起きてるなっていう現状の中で、はい、もう一つのを考えているのが AI を利用した要は診断のアプリを今作成中でして、これ大手のゼネコンさんと共同で開発をしてるんですけども、どんなものかというと、その担当者がタブレットを持って街路樹パチッて写真を撮ると、この木は今どこにどういうキノコがついててどうだから危ないみたいなのが AI が判断してくれるみたいな、そういったものの開発を今やってます。
0: すごい。どうやって分かる？その写真に写った
1: はいから AI が見つけてくれるんですけど、
0: すご
1: い。まさにこれですね。我々樹木医が何をやってるかというと、はい、とにかくひたすら写真を撮って、はい、でその写真からこれは何々のキノコだから危ないんだとか、これは

0: 器にダメージがあるねとか、枯れ枝があるねみたいのを、はい、僕らがいわゆる教師データっていうのを何万枚も今実は準備してまして、
1: 大変だ。
0: それを AI に覚えさせると、
1: はい、
0: で AI がそれを持って、あ、これはあのキノコかなみたいのを判定してくれるみたいなものなんです。
1: へー、それがツリーアイ
0: と言います。ツリー AI。

0: 釣り AI と書いて釣り AI というんですけど、
1: 今あの写真で見せていただいてるんですけど、その木のアップの写真があって、はい、そこにこうちょっと樹木の皮の部分が欠損しているものがあって、はい、
0: ね、
1: そこをこう AI が例えば写真撮ったら感知してくれるとか。
0: そうですね、はい、なので担当者は木の周りをパシャパシャパシャってこう各方向から撮ってあげるだけで、そのジャッジできるっていうことなんですよね。
1: なるほど、
0: は
1: い、なんか面白くて、もし導入されたら自分の周りの木めちゃくちゃ写真撮って診断、
0: それもねすごくいい未来だと思うんですよ、はいはい、例えば一般の方がスマホで自分の近所の木大丈夫かなって写真撮ったら、うんうん、それがもう判定されて、はい、それが管理者例えば行政の方までデータが飛ぶとか、うん、それが一つ理想とする世界ですね。
1: はい、はい、確かに。そしたら一気に情報も集まりますし。
0: そうですそうです、はい、ね、皆さんがどの木が健全あるいは危ないかみたいなのを把握してるみたいな、はい、だからこうネットの世界でつながるみたいな、よりね安全な社会になるかなと、
1: うん、確かにその近所の木に愛情を持てるようになりますしね。
0: そうですね、うんうん、はい、
1: よく木を観察するようにもなりそうですし。
0: そうですね、はい、
1: これはどれぐらいで導入されそうなんですか。
0: これはですね、あの今一部の都道府県さんあるいは市なんかと、うん、あの実装実験みたいなのやってるとこでして、まだその販売とかまでは行ってないんですけども、はい、まだ実験中ですね。
1: お、
0: はい、
1: 楽しみ。
0: 早めにねあの販売できるように今頑張ってます、
1: はい、いやすごい。でも本当にこういったそのテクノロジーを活用することで、その公園とかその樹木の管理方法ってどういうふうに変わっていくと思いますか。
0: そうですね、やはりその今割と樹木大事だとか自然大事だって皆さん思うけども、うん、これだけ倒木が起きてると、はい、本当に大丈夫なのみたいな不安になってると思うんですよ、
1: はい、
0: やはりその不安の部分をこう払拭するのがすごく大事かなと思っていて、あと一方でやはり樹木は生き物なので完璧ではないんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、自然全般そうだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 自然と付き合うってことはやはり一筋縄ではいかないことなんですよね、うんうん、まあ、それを理解しつつテクノロジーを使うことによってより安心してこう自然と付き合う樹木と付き合うみたいな、まあ、社会になるんじゃないかなと私は思ってます。
1: 確かに樹木は完璧じゃないし生きてるっていうのを聞いて、
0: はい、
1: ご近所さんみたいな感覚 で、
0: あ、そうですね、
1: 自分の周りの木を観察していくことで、うん、やっぱそういう危険な状況もすぐ気づくこともできるかもしれないですし、
0: はいはい、
1: やっぱりそのテクノロジーの進化がすごいなとも感じました、うん、いや本当に最先端の技術使うことでその街の緑をより未来へとつなぐことができるなと感じました。いやすごく興味深いお話、森さん2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストはハードウッド株式会社の代表取締役森博さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave

0: アースワンバイワンエンディングのお時間です。最初のフリートークでお味噌汁の話をしたんですが、皆さんからお味噌汁にまつわるメールをいただいたのでこれ読みたいと思います。ラジオネーム帰りも電車さん。味噌汁の具はさつま揚げが一番好きです。ていうかさつま揚げが好きなだけですが、さつま揚げから出る出汁がいいなと。ということで、確かにさつま揚げもうかなりこうスープを吸ってこうじわってなる感じが美味しそうですね。なんか油揚げの上位互換みたいな感じで、ちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。さらにラジオネーム青空さん。油揚げに合うお味噌汁の具の一番は白菜です。人参をちょっと散らしてキノコを加えてもとても美味しいと思います。ということで、確かに白菜美味しいですよね。一番お鍋みたいに生きるというか、私はこう実家を思い出す味というか、なんか母がよく作ってくれたのでそういう温かみがあるなと思います。そして最後ラジオネーム電光ナンバー71さん。わかめの味噌汁はトロトロが好きですか、シャキシャキが好きですか。ということで、わ確かに、わトロトロ、私はシャキシャキ派ですかね。なんかこうちょうどいい具合で、煮込みすぎてない具材の水分がまだ生きてるぐらいの、そのわかめのシャキシャキ感がすごく好きです。皆さんはわかめトロトロ派ですか、シャキシャキ派ですか。ということで、意外とこのお味噌汁の話題が広がると思わなかったんですが、皆さんメールいただいてとても嬉しかったです。たくさんのメールありがとうございました。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して For Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐まりかさんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス

0: J-WAVE J-WAVE Blue and Green and Green
1: ホタアカネさん、ありがとうございました。ここからはカイマリカがナビゲート、 Blue and Green。まずは堀田さんがお味噌汁に美味しい油揚げとか生胡椒の塩漬けなんかね、お話しされてましたけども、なんかこうちょこっとあるだけでいつものご飯がちょっと贅沢になる調味料とか薬味とかいいですよね。私もすごくそういうの好きなんですけど、まあ、それで言うと去年初めて実山椒仕事っていうのをやりまして、ちょうど、まあ、今の時期ですね、5月から6月旬を迎える生の山椒の実をこう下処理をして、まあ、お家でストックをしてたんですね。で去年初めてやったので、まあ、200グラムぐらいかな、もう一粒一粒あれ手作業で下処理をするというか、こう枝から取ってアク抜きしたりとかしてちゃんと乾かしてでストックをするんですけども、まあ、これが、まあ、200g でも

本当に大変で、前2時間ぐらいかかったんですかね。まあそれでもその実山椒が大好きなので、それをちょっと普段の料理にちりめん山椒を作ったりとか、あとは卵かけご飯にちょっと入れたりとか、もう 2,3 粒あるだけで幸福度が上がるっていうのを、まあ、この1年で感じたので、今年もちょうど、あ、そうですね、先週タケノコの炊き込みご飯を作った時にラストの実山椒を使ってしまい、そのストックが切れたので、まあ、今年も、まあ、そろそろ時期になるのでね、それをやろうかなって思っていて、まあ、今年はもうちょっと欲を言って倍の 500g ぐらいやろうかなって思ってます。まあ、でもぜひね、皆さんもおすすめです。そして今週の Enos for Earth One by One は、先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役の森博さんでした。なかなかね、面白いお話でしたね。森の管理にもこうテクノロジーや AI をこう導入されていて、まあ、それがその人不足っていうところが解決されるだけではなく、ちゃんとその中でもすごい私話聞いてて面白かったのが、樹木の揺れとか傾きのね情報をリアルタイムで収集できるっていう、しかもそのデータが実はすごく大事でちゃんと活用されているというね、将来のその対策にしたりとか、より正確なデータを取れるっていうことが大事なんですね。まあ、でもこの番組でもね、その自然保護だったり環境保護にどんどんこう AI とかテクノロジーが導入されているってお話取り上げてますけども、本当に森さんのお話も今週ねすごく興味深かったです。ありがとうございました。

0: We play two 90s dance tune vibes in a row, Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, and a surprise collab by Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 続いては Jeep Finding Freedom。 月帰りの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただくのはプロサーファーのカナオレオさん。カナオさんが選んだのはもちろんサーフィン。まずはジープラングラーに乗って地元を走ります。 Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーのカナオレオと言います。今月どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県茅ヶ崎市出身で、いつも入っているサーフポイントは潮潮前。ただいまプロサーファーとして世界中を巡り、アパレルブランドソリッドを立ち上げ、さまざまな活動をしております。はい、そして今ジープのラングラーに乗っておりまして、運転をしながら話しているんですが、そもそもジープってもう本当にすごいタフなイメージがあるんですよね。やっぱり海だったり山、どこにでも最強だなっていうイメージがあって、もう何よりもすごい安定感、はい、もう何が来ても平気というイメージだし、そうですね、とっても運転しやすいですね。そしてね、仲間でもやっぱり人気なのか、サーファーの友達とか何人か乗ってる人もいて、あ、これは納得だなって思いました。そう、やっぱりね、あの海とかにはね、もってこいのイメージだし、やっぱり映え、これはめちゃくちゃありますね。それとですね、あとこのジープ乗ってみて、本当に自由さしか感じないんですよね。このまま言ったら、あの天井とかも外れるし、もう開放的なドライブにもできるんじゃないかなって思ってます。今は

閉まってるんですけど、ちょっとね、今度全開にしてその自由も感じてみたいなって思ってます。はい、そしてね、今このラングラーで僕の地元である湘南134号線を走っております。とても気持ちいいです。ちょっとね、天気は残念なんですけど、そんなことも感じさせないぐらいの車となっております。そもそも、そうですね、自分出身が茅ヶ崎なんですけど、本当にね、茅ヶ崎って言えば、まあ海、アーティストで言ったらサザンオールスターさんとかのイメージが強いと思うんですけど、意外とね、近くにゴルフ場があったりだとか、あと山も素敵なところもあったりして、まあ、自然が豊富、そして東京からも運転で1時間ぐらいで来れる場所なので、まあ、もうすぐ夏のシーズンもやってくると思いますので、ぜひね、いろんなところからね、来ていただきたい場所ではあります。あとはね、本当に魚が美味しい街でもあるので、僕すごく魚が大好きで、そうですね、ちょっとひどい時は、寿司4日連続とか食べちゃうぐらいなんですよね。実は友達には本当に、おかしいよって、魚になっちゃうよなんて言われるんですけど、もう魚でもいいかなって僕思ってて、はい。でそんなね、茅ヶ崎はやっぱり有名なものがシラスで、この時期だともう生シラスもね、良ければあるのでね、茅ヶ崎にね来た際にはやっぱりシラスは食べていただきたいと思ってます。で僕からね見た、まあやっぱり茅ヶ崎の海なんですけど、まあ、サーファー目線で言うと、波が上がればとてもいい波が来る、ただ波がない時は本当にチーンって感じになっちゃうんですよね。で波が上がるっていうのはもう本当にそうですね、うねりが届けばという形なんですけど、まあ、これから夏台風シーズンもありますし、そういう時はすごくいい波が割れます。そしてサーファー天国になってしまうので、まあすごくポイントとしてはね、混雑が見受けられる湘南なのですが、たまにはね穴場もあるので、いろんな場所を、ね、みんな探したりとかしてハントしてるんですけど、それを見つけた頃にはいい波に乗れるのかなとも思います。あとはですね、こう車で海に向かう時なんですけど、いつも音楽を聴きながらテンション上げたりとか、仲間でね波情報をみんなで見ながらテンション上げて、ああじゃないこうじゃないっていつも話しながら言ってます。まあやっぱりみんなサーファーもいろんな個性があって、やっぱ人間なので、こういう波がいい、ああいう波がいいで、何箇所もポイントを見た上で、あそこがいいんじゃないか、こういうところがいいんじゃないかってね、たまには喧嘩になるぐらいみんな個性が強いので、あっち行きたいこっち行きたいとかなって、いつも喧嘩にはならないんですけど、まあいい波を求めていつも車を走らせてます。僕的には、まあ、コンパクトで、技で言ったらオフザリップ、エアリアルがしやすい波が好きなんですけど、なかなかねそんな波にも出会えなかったら、もう、もういいよ波に乗れればって仲間にいつも任せちゃう感じにはなってるんですけど、はい、まあ、そこもまあサーファーの自由さになってるのかなと思います。そして僕も自由人なんでね、そんな自由でありたいといつも思いながら波に身を任せてます

間もなくいつものサーフポイントに着くんですが、まあ、サーフ気分を上げるというか、まあ、今の雰囲気にぴったりな曲を聴きたいなって思うんですけど、結構プレイリストもね僕結構たくさんあって、まあ、テンション上げるとき、まあ、夕方のチルなとき、まあ、ちょっとパーティー気分バリバリ上げちゃうときなど、いろんなねプレイリストを持ってるんですけど、今日は今この雰囲気が合うのがサーフェシスのオンタイムっていう曲が合うのかなと思って、ちょっとねポイントに向かいながらもちょっと心を穏やかにさせるゆっくりな

0: て到着しました。僕のホームポイントでもある潮見台小学校近くの、ね、駐車場です。いやー波あるかな。昨日まではね結構波ある感じだったんですけど、今日はね、まあ、湘南マジックがもしかしたら起きちゃってるかもしれません。いやーちょっと雲が多めでちょっと寒いですね。まあこういう時波あることが多いんですけど、まあちょっとだけね予報見ちゃったんですけど怪しいけど、まあちょっとね一回チェックしに行きますか。はい、そしたら来週は実際にいつものルーティンでサーフィンしたいと思います。はい、どうぞお楽しみに。カナオレオでした。
1: 県茅ヶ崎市出身のカナオさん、海沿いの国道134号線をジープラングラに乗って今回はドライブ、まあ、海への思い、サーファーとしての車内での過ごし方を聞きながらいつものサーフポイントに到着しました。いや結構ね乗り心地良さそうでしたね。笑顔がチャーミングなカナオさんの様子、番組ホームページインスタグラムでぜひ見てみてください。さて来週はプロサーファーのカナオレオさんと一緒に海へ行きます。お楽しみに。

0: Finding Freedom Brought to you by Jeep J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に12キロ渋滞しています。中央道の下り線は相模湖インター付近で1キロ、山梨県の談合坂サービスエリアを先頭に1キロの渋滞です。県道道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターを先頭に8キロ、反対の外回りは日の出インターで2キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に4キロの渋滞です。常磐道の下り線は流山インターを先頭に6キロ渋滞しています。東京外

0: 道の川口ジャンクション方面への外回りは和光インターで1キロの渋滞です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に2キロ、京葉道路の下り線は船橋料金所付近で3キロと貝塚インターで2キロの渋滞です。上り線は穴川インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

ェブブレイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンサブルームはラッパーのソンジさんをお迎えしました。あのワトソンさんとのフィーチャリング楽曲リアルラブについてや、今回の東京マップスのオーガナイザーであるスタッツさんとの出会いについてね伺いましたけども、そうですね、あの YouTube とかで結構ソンジさん の、 あのパフォーマンス動画を見てたんですけども、なんかステージに上がった時のその存在感とか、あとこうご自身をさらけ出す姿っていうのがあの心に刺さるところもあったので、まあ、今日ねちょうど2時からの出演ということで私はね見れなかったんですけども、ちょっとね先ほど X で見てみると本当にかなりの盛り上がりで、もうみんな大合唱だったみたいですよ。いや生で見たかったですね。ぜひね今週のこの放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーンセンスブルームは台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。こちらもお楽しみに。皆さんゴールデンウィークどうですか？私はこの後その東京マップス3のステージがありますので、そちらね見に行こうと思います。先ほどもねかけました SS、 未だに私はその SS が何の略なのかっていうのをねこう頭の隅にずっとあの考えながら今日もねお会いできたらちょっともう一回聞いてみようかななんて思います。そして鳥のスタッツさんは夜7時からなのでね、まだ皆さん間に合いますよ。フリーライブですので誰でもあの入場無料です。これからでもね間に合いますし、あと明日もあります。明日もかなり豪華な、アーティストの方々がね登場されるのでぜひね楽しんでください。そして今日かなり気温上がってます。水分補給も忘れずに素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。ブレイングリーンナビゲーターは甲斐真理香でした。 See you next Saturday.

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
1: Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
2: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
3: 図書館所の長濱ねるです。
2: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
3: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
2: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、大型連休っていうね、まあ、ことで、入られてる方が多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね調べてみたんですよ。
3: はい、
2: 日本の祝日の数っていうのは、うん、諸外国と比べて多いのか少ないのか。

0: そう。
1: そう、多いんです。
0: へ
1: え。現在16日の国民の祝日があって、これ他国と比較すると、例えばアメリカ合衆国がだいたい10日、
0: へ
1: え。イギリスは8日、
0: へえ。
1: で、仕事しないっていうね、バカンスが長いって一般的な印象があるフランスで11日なので、実は国民の祝日っていうことで言うと日本は他国より結構多いっていうことなんですよね。で、ただ当然さっき、ね、出ましたけど、バカンス取るっていう文化はないので、
0: はい、
1: ですから祝日は少ないんだけれども、うん、自分の都合でちゃんと休みを取るっていう国に対して国民の祝日っていう形にしないと休めないっていうことなのかもわからないですね。
0: シュウさんは何かこういう長期のお休みとかって昔からどっか行ったりされてました？
1: 僕は割と長期の休みは家にいるタイプで、
0: はい、
1: なぜかというとめちゃ混むでしょでこれ星野リゾートの星野さんなんかが言ってますけれども、はい、バカンス文化と休日文化で何が違うかっていうと、うん、休日ってみんな同じタイミングに休むから、
0: うんうん、
1: 機会損失がすごい大きくなるんですよ。だってそうでしょ、みんな旅館とかホテルのキャパシティって一定程度しかないので、みんなで一緒に旅行されちゃうよりも、
0: はい、
1: みんなが分散して休み取る方が本当ありがたくて、
0: うん、
1: 星野さんなんかだから国に対してゴールデンウィークって地域で分けてくれっていうことをずっと言ってんですよ ね、うんうんうん、
0: ね、確かに、
1: まあ、なので僕も個人的には混んでるところ嫌いなので、
0: はい、
1: みんなが一斉に休むタイミングは割と家にいるし、家の近場にいる、まあ、だからリゾート地に住んでるっていうね、のはありますけど、ネルさんどうですか？
0: 私は割と自分の友人が社会人の友達が多いので、うん、休みが合うのってそういうタイミングしかなかなかないので、旅行行ったりとかしますね。今年も今回のこの5月のこの大型連休はお仕事なんですけど、
1: はい、
0: 9月の大型連休はちょっと密かに
1: 企んで、
0: はい、企んでおります。
1: 楽しみですね、それはね、は
0: い、皆さんもちょっと楽しみながらね、はい、お過ごしください。
1: はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。ローダウン、ボズ

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow。 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けしています。さて今日のキーワード何ですか？
1: 今日のキーワードはですね、はい、SDGs 目標15、陸の豊かさも守ろう、でいきたいと思います、はい、参考図書に挙げているのは森林環境2026森林文化協会の本になります。陸の豊かさを守ろうっていうのはまあ分かりますよね、はい、地球全体で見ると何が起きてるのかというと、森林がまあ減り続けてるということで、2010年から2015年の5年間の間に330万ヘクタールの森林がまあなくなったということで、大きさでいうと四国ほぼ2つ分の森林がなくなってってるっていうまあことですから、まあ、なかなか由々しき問題だってことですね。であとその土地が維持されてても質的に劣化する、土地の劣化っていうものが問題になってると、例えば土壌が痩せるとか、水を保てないとか、生き物が住めないといった、まあ、土地本来の機能が失われた状況になってしまう状況を、まあ、その土地の劣化というんですけれども、これはまあ地球の陸地の 40% で、起きていると言われてるということですね。僕前から思ってるのが、 SDGs の17カテゴリーっていろいろなその貧困の問題だとか食料の問題だとかあるんですけれども、日本人にとってパッとこう手づかみできるようなイメージの分かりやすいものと、ちょっとピンとこないものっていうものがあるなと思ってて、

0: ある意味この陸の豊かさっていうのは一番ピンとこないものなんじゃないかなと思ってんですよ。で例えばまさにさっきのその森林が失われてるっていうふうに言われても、
1: はい、
0: 日本でその砂漠化とか森林がなくなっちゃったみたいなのって目に見える形であんまりないでしょ、はい、で日本って大体 68% が森なんですよ、世界でも有数の森の国。
1: そうなんですね。
0: で、まあ、そもそもその平地がほとんどない国ですよね、はい、7割大体同じぐらいの比率が山地なんじゃないかな。だからあの山の国、国土のほとんどが森の国、でほっとくとこの国森になっちゃうんですよ。だからあのモンスーン気候で雨がすごく多くて湿度も高くて、でしかも定期的に台風とかが来て種子がばらまかれるんで、だいたいほっとくと日本は数十年で森になっちゃう国なんです。だからヨーロッパの人、中東の人とかパレスチナの人なんかなると、その森って本当に大事に育てないとなくなっちゃうっていう印象なんですけど、日本人とか、まあ、あと東南アジアの人もそういう傾向があると思うんですけども、むしろほっとくと全部森になっちゃうんで、どうやったらその森が侵食していくのを守るかっていうマインドセットなんで、ちょっとねここはベースラインが違うなっていう、あの気はしますよね、なのでまあ森はあの全然量的に言うと問題じゃないんですけど、ただ質が今問題になってるんです。で里山って聞いたことありますでしょ、はい、あれはまあ人が手入れすることでいろいろなその植生がね保たれてたわけですけども、あのこれがまあ維持できなくなって放置されるようになって、まあ、一番わかりやすい例で言うと、まあ、竹やぶに全部覆われちゃうということで、他の

0: どうですか、あのもののけ姫みたいに森の中駆け回るとかそういう子供時代は
1: してましたよ。
0: してますよね。
1: それこそ森に生えた八朔の木に登って八朔狩りしたりしてましたし、でも私がそれこそ SD

0: SDGs のお仕事させていただいて学んだのは、やっぱり林業とかこういう森の木々たちが本当にこの環境問題とか、まあ、SDGs の中心にあるなって感じていて、一つのバランスが崩れると動物たちが住む場所が変わってしまって追いやられてしまったり、それによって食料問題、それによってこう海洋問題とか、あとは土砂崩れ災害とか、いろんなものにつながっているなと思って、やっぱり SDGs のこの17個の目標ってどれか一つを解決するって難しくて、
1: そうね、
0: 全てが複雑に絡み合ってるからこそ、ここだけを解決するとこっちがちょっと目標から遠ざかるんじゃないかっていう絶妙なバランスの中、この陸の豊かさっていうのはあらゆるものの中心にあるんじゃないかなっていう印象がありますね。
1: 前回でしたっけ、海の豊かさってね、はい、であれもあの海の豊かさと陸の豊かさって、まあ、こうやってテーマとしては切れてるわけですけど、うん、実際にはその海に、川から海に流れ込むそのプランクトンだとかミネラルの量ってやっぱり陸の状態によって全然変わっちゃうんで、うん、陸が変わることで海の食性が全然変わるっていうことがやっぱ起こっちゃうわけですし、まあ、その陸と海の豊かさが変わると今度食っていうものがまあ影響を受けるんで、全ての人に健康と福祉をとか、まあ、飢餓をゼロにっていったような問題にもまあつながってきちゃうっていうことですよね。でこの陸の環境が変わると今度生物にもね影響を与えてるって、まあ、昨今で言うと、はい、本当にあの例えばクマのね、はい、問題っていうのも非常に話題に上ることが増えましたけれども、今世界で見てみると4万8000種の動物が絶滅の危機にあるとされてるということで、例えば、まあ、トラがそうなんですね。野生の個体が今もう約4000頭程度しか確認できてないっていうことで、このままいくと、まあ、非常に危機的な状況、あるいはあのオランウータンもそうですね、農園の開発で、まあ、焼き畑農業でどんどんどんどん森燃やしていっちゃうわけですけれども、あのそうすると生息地がなくなって個体数が減少して、まあ、絶滅危惧の状況になってるっていうことですね。
0: いや本当動物のこのバランスもそれぞれがそれぞれの生態系に作用してるから、でも一つ疑問なのは、やっぱこういう生態系ってもともと人間が入らないものでも回ってたわけじゃないですか。で人間の経済活動によってこういう環境問題が今起こっているんですけど、でも勉強したりすると林業とかで木を切ることによってその森自体のバランスが整う場合もあるじゃないですか、そうなるとやっぱり今って人間の手が入った方がいい場合も大いにあるってことですか。
1: まあ、だからこれはなかなか難しくて、完全にほっぽらかしにしとけばね元通りの自然に戻って、はい、まあ、国あぶれて山がありじゃないですけれども、うん、まあ、ラピュタみたいにね、はい、何百年も経つと、まあ、自然とコスモスっていうものが回復していくんじゃないかっていう考え方もありますけれども、うん、一旦人間が手を入れちゃってある種不自然な形で人間の文明社会と自然の社会っていうところを線引きしちゃったり、ある種その自然っていうものを人間のその価値を生む生産システムの中に都合のいい形でやっぱ改変しちゃってるんで、これをどういうふうにその折り合いをつけていくっていうのはなかなかやっぱそう単純にはいかないですよね。
0: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲、ザ・ウィンド、キャット・スティーブンス。

0: いうと、一つは国立公園を拡張していくっていうことですよね。これはある種パブリックのお金を使ってその自然のメンテナンスをやっていくエリアを広げていくっていうこと。でもう一つは自然共生サイトの認定ということで、企業の保有林、都市公園、神社の森なんか、を、認定していくっていうことですね。2023年から本格認定がスタートして、現在でも数百箇所規模で、認定が進行中ということで、これも動きが出てるっていうことですね。で最後3つ目が里山の再生っていうことで、NPO 自治体、企業が連携して、放置された森林の間伐、竹林の拡大抑制、野生動物の個体数管理なんかを進めるということで、大きく言うとこの3つが日本の場合でいうと取り組まれているということですね。
1: やっぱり我々の人間の活動によってバランスが崩れてしまったから、やっぱり共生するには我々が責任持ってこう手を入れていかないといけないっていうことなんですかね。
0: そうですね。だから自然っていうとね、ほっぽらかしにしとけば自然に戻るっていう、イメージもありますけれども、そこはちょっとなんちゅうかエデュケーションがやっぱり必要で、里山とかに、日本におけるその自然の保護とかサステナビリティってことを考えると、ほっぽろがしにしとくとむしろそれは毀損されていく可能性があるっていうことは、教育もこれはやっぱ重要な要素になってきますよね。
1: 今週は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうをキーワードとしてお届けしてきましたが、この番組のスポンサー NTT グループの NTT ドコモでもこの目標15に関する取り組みをしているそうですね。
0: はい、NTT ドコモさんが取り組まれているのは、地域と連携した生態系保全活動ですね。ドコモグループの ICT 技術や社員、リソースということですね。これを地域の方々の力と組み合わせることで、地域それぞれの生態系を守り未来へつなげていく生物多様性保護活動を行っているということですね。僕ね、一昨年かな、このサステナビリティをテーマにヨーロッパの企業を回るっていうことをやったんですけれども、さっき国立公園の拡張と自然共生サイトの認定と里山の再生っていう、3つ挙げましたけれども、この自然共生サイトの認定ってことでね、企業が果たしてる役割が結構でかいんですよ。で例えば僕が見てなるほどなと思ったのは、オランダのビールにハイネケンっていう会社があるんですけども、あそこって1990年代から水源地の保全っていうのをずっとやってんですよね。でも確かに言われてみれば、ビールの一番重要な原料って水なんですよ。美味しい綺麗な水が手に入らないと、供給できなくなる、ですからこの美味しい水、綺麗な水が出る場所っていうものを土地として買って守るっていうことをずっとやってて、でこれは世の中のためにいいからとか環境のためにいいからっていうのももちろんあるんですけれども、まさに自分たちのビジネスがサステナブルじゃなくなるからっていう側面もあって、本来であれば経済の外部性にあるような問題に取り組まれてるっていうことで、これ企業の、役割って結構大事で、NTT さんの場合取り組まれてるのは、先ほどその会社ならではの持ってるリソースってことですね、ICT 技術とか、そこに関わってる社員の方々と一緒に生物多様性を守ることがなぜ重要なのかっていうことを、e ラーニングで学んだ後で、埼玉県の所沢市にある菩提木池、菩提樹って書いて、これ池ってね、書いて菩提木池と読むようですけれども、貝掘りって分かります？池の水抜いてメンテナンスするっていう、でこの池の水抜いて泥取り除いて在来生物が生息しやすい環境を作るっていうことを、地域住民の方と一緒に、社員の方が取り組まれてるということをやられてるということですね。
1: 学んだ後に実際こう自分の体を動かしたりして体験すると、よりこう生態系を守って未来つなげていくっていう、
0: さっきのエデュケーションっていう話ですよね。
1: 身近に感じることができそうですね。
0: 学んだ知識を実際の体験で確かめ、その経験を未来へ生かしていくことは、今日お届けした SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうの目標達成に向けて、大事なことだと思います。
1: 今日のキーワード SDGs 目標15、陸の豊かさを守ろうについてもっと考えてみたい方は、森林文化協会の森林環境2026をぜひご覧になってください。こちらは森林文化協会のホームページから PDF 版を無料で閲覧できます。 Keep to tomorrow、 次回も

NTT Group ビブリオフィカ The Weekend Library

0: NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンド・ライブラリー館長の山口修斗、
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては毎週各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はドイツと日本にルーツを持ち、ドイツのグラモフォンの専属アーティストとして世界の舞台で活躍するピアニスト、アリス・サラ・オットさんです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
2: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは、アリス・サラ・オットです。私にとって読むことは時間をかけて立ち止まることでもあり、同時にすぐに判断したり否定したりせずに、まずは書き手の考えや物の見方を受け止めることでもあります。読むことは耳を傾け、考え、自分の内側にあるものと向き合うための大切な時間でもあります。ミヒェル・エンデのモモをぜひおすすめしたいと思います。もともとは児童文学ですが、私はむしろ今の大人たちにこそより強く響く本だと思っています。この物語の中で主人公のモモは灰色の男たちに人々から奪われた時間を取り戻すための旅に出ます。今の私たちもある意味ではみんなこの灰色の男たちの奴隷になってしまっているのではないでしょうか。今すぐ10通のメールに返信すれば時間を節約できると思っていても、その浮いた時間で何をしているのかといえば、結局また次の10通のメールを書いている。だからこそこの本は今の世界においてとても切実な一冊だと感じます。ぜひ読んでみてください。以上、アリサラ・オットでした。
0: いや本当にこれ大人こそ読んだ方がいいっていうね、うん、このアリサラ・オットさんのコメントは全くそうだと思いますよね。最近読まれましたか。
1: もう読みました、うん、大人になってから2度ほど読みました、うん。それこそ先日那須塩原に行ってきて、はい、行かれたことあります？
0: あります。
1: すごい大きな図書館があって、うん、本当に素晴らしい図書館があって、でそこで4時間ぐらい時間潰してた時に、本当児童書文学コーナーに行って、うん、ちょっとパラパラ見たりとか。
0: みんなねのんびり過ごしてるもものいる町に時間泥棒の灰色のスーツ着た人たちが来て、はい、床屋さんってあれフィジーでしたっけ。フィジーって、うん、今までのんびりやってたのがね、うん、もっと時間節約して貯金しろっていう、うん、はい、で僕ね今の世界って時間の取り合いだと思ってるんです、ね、うん、時間を取ると人から豊かさが奪えるっていう、うん、まあそういうものでしょう。だから、うん、まさにエンデがね考えた世の中っていうのが本当に現出しちゃってるなっていう気がします。で大人が読んでみるとね面白い。あとね僕はねこの間ね読み返してみて改めて面白いなと思ったのが、モモってイラストが何回か出てくるでしょう、
1: はい、
0: でも全部後ろ姿なんですよね。
1: あ、
0: 気づきました。
1: 確かにモモ自身のしっかりした顔
0: はね出てこないですよ。全部後ろ姿しか映ってなくて、うんうん、はい、なかなかこれもなぜなのかなとか、いろいろなことを大人になって読み直すとやっぱ考えちゃう本ですよね。
1: なんか自分にちょっとこう投影できるようにとかもあるんですかね。ピアニストのアリス・サラ・オットさん、コメントありがとうございました。最新アルバムヨハン・ヨハンソンピアノ作品集は、私も大好きなアイスランドの作曲家ヨハン・ヨハンソンの代表曲をソロピアノで世界初録音した全30曲収録のアルバムとなっています。ではその中から1曲、博士と彼女のセオリー。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、はい、どの番を聴いていただこうと思います、はい。英国出身のアーティスト、シンガーソングライターですけれども、彼のデビュー60周年生誕80周年を記念した日本独自企画のリマスター紙ジャケットシリーズからライブインジャパンスプリングツアー1973を紹介します。改めて確認をすればドノバンはスコットランド出身のシンガーソングライター、デビュー当時はその作風から英国のボブ・ディランなどと呼ばれていましたが、サイケデリック時代にはその独特なフォークロックスタイルで人気となりヒット曲を連発しました。またアルバムもアメリカをはじめ世界的にヒットとなり彼の曲をカバーするバンドやアーティストも多く見られました。有名なところではね、ビートルズと交友を持って一緒にインドに瞑想旅行に行ったりして、まあ、その時にあのスリーフィンガーの、ね、演奏法をビートルズに教えて、そこからあのビートルズのメンバーもあのスリーフィンガーの手法を使った曲を作ったりとか、あるいはジェフ・ベックやジミー・ペイジとレコーディングしたり、まあ、本当にあの英国を代表するスーパーアーティストだったっていうことですね。で、そんな彼がまあ70年代にシンプルなシンガーソングライタースタイルで活動していた時期に、まあ、日本に来ましてツアーをやったと。1973年春のこのツアーはギター1本である種伝説的なまあパフォーマンスだったみたいですね。語り継がれることになったということ でただこれあのワールドツアーじゃなくて日本だけでやったライブだったんで、このライブの模様がレコーディングされて、世界中のドノバンファンが、まあ、血まなこでこのレコードを探すっていうことがまあ起こったということですね。で長いことまあ入手困難だった、そうなんですけども、このライブアルバムが今回リマスターで再発をされまして、日本初 CD 化、LP を復刻紙ジャケ高音質、さらに1973年の来日時に撮影された短編ドキュメンタリー映画イエロースター、というタイトルですけども、この DVD がついた形での、まあ、リリースになったということですね。それではライブインジャパンスプリングツアー1973からお聴きください。 Life is merry-go-round。 どの番

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームひろやベースさん、山口さん、ねるさん、こんにちは。私は生涯を通して学び続けることが幸せにつながると信じています。周りの環境や時代などあらゆる変化するものに対し柔軟に受け入れ学び続けることが大事だと思うのです。お二人はどのような気構えでいれば学び続ける姿勢を保てるとお考えでしょうか。
0: なかなか難しい質問。
1: 私あります。
0: お、じゃあ先にねるさんの師匠から。
1: 私は学ぶ意義として一つ優しくありたい人にっていうのがあって、やっぱりできるだけ人を傷つけたくないって思っていても自分の無知によって人を傷つけてしまうことを何度も経験したことがあるので、できるだけ学ぶことで人を不意に傷つけてしまう回数を減らしたいなって思っていますね。でもちょっと一緒ですね。幸せであるっていうこととちょっと似てるかもしれません。
0: そうですね。いや、すごくいいモチベーションだと思いますね。分かれば分かるほど人を傷つけずにね、いられるようになるってのは本当にその通りで、僕もそれはありますね。あとね、学んで何かが分かるっていうので本当に分かる時ってやっぱ自分が変わるわけですよね。分かるは変わるっていう話を以前したと思うんですけども、やっぱりその瞬間のこの楽しさとか、なんか今まで分かってなかったけど分かるようになったとか、見えてなかったけど見えるようになったとか、その楽しさっていうのをねがあれば、まあ学び続けられるかなって。逆に言うとこう自分を守ろうとしたり、自分の今信じてる正しさみたいなものを守ろうとするとやっぱ閉じちゃうんで、だから開かれて変われるっていうのは楽しいし面白いなっていうふうに思ってると、なんか固くなじゃなくいられるのかなっていう気はしますけれどもね。はい、
1: ひろやベースさん、メールありがとうございます。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日もねこれで終わりなんですけれども、はい、SDGs の
1: 15番ですね。15番もう15回も重ねてきたんだなっていうのもありますし、やっぱり私がこの SDGs っていう言葉に出会ったのはもう4年ぐらい前なんですけど、その時2030年までの目標ってちょっとどこか遠くに感じていたんですけど、
0: まああと4年だからね、
1: はい、もうそこまで迫っている中で、うん、日々こう変わりゆくこの世の中の中でどんな風に自分がアクションできるのかなっていうのは改めて考えましたね。
0: まあ、SDGs

0: ズの目標に関して言うとね、はい、冷ややかな人もいて、結局多くの領域では達成できなかったよねっていうふうに、まあ、意見もありますけれども、はい、僕は人生でいろんなプロジェクト立てて、まあ、大体失敗したんですけど、うん、プロジェクト立てるとやっぱいいのはね、そのプロセスに最終的にうまくいかなかったとしても、いろいろな価値とか経験の密度がやっぱ上がるんですよね。ですから また同じ目標を立ててもう一回チャレンジっていうことなのか、あるいは別の目標に変えるのかっていうのはありますけれども、プロジェクトとかビジョンとかを作って何かに取り組む、でもどうせうまくいかないでしょっていうのもあるんですけれども、うまくいかなかったとしても最終的にそのプロセスに価値が生まれるっていうのはね、とっても大きなことなのかなというふうに思って、おります。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、タイトルに惹かれて手に取ってしまった本のエピソードなど、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibli Othica The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: はじめに東名高速道路の下り線大和トンネル付近を先頭に断続的に7キロ、中央道の上りは小仏トンネル先頭に3キロと、下り線八王子ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。圏央道内回りは海老名インター先頭に5キロ、千葉の京王道路の上り穴川インター先頭に6キロ、下りは船橋料金所付近2キロです。東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道に伸びて6キロ、アクアトンネル出口付近は2キロ混み合っています。代わって首都高速道路です。湾岸線の東行き空港北トンネルで事故のため空港中央まで3キロです。その他6号線上りは大橋ジャンクション先頭用賀まで6キロと、下りは三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号下りは永福先頭新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前1キロ、目白通りの下り練馬区八原を先頭に2キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが分かりました。ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。先月に誕生した軍寄りの政権が民政移管をアピールしているミャンマーで、国軍は抵抗勢力への空爆を激化させています。東部カレン州では

日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は総本山を置く韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からの430人ほどを含む合わせて1000人ほどの新郎新婦が会場を訪れたということです。アメリカのトランプ大統領はキューバ政権に関係する個人や団体への制裁を拡大する大統領令に署名しました。反米姿勢転換を狙って圧力を強める狙いがあります。北陸新幹線の延伸ルートをめぐり、自民党と日本維新の会が今国会中に8案から1案に絞り込み、2027年度の着工を目指す方針です。しかしオバマ京都ルート案の自民党と反対姿勢を崩していない維新の会の合意形成には曲折も予想されます。以上、この時間のニュース、佐藤がお伝えしました。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JWEB のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストに俳優の狩野マリアさんをお迎えします。
0: そして番組がスタートして1年、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしています。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていこうと思います。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはマシュメロー、トーマス・レッド、 Where We Go。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkscape. Connectors Avenue.
1: テンダーと
2: 田中シェンがお届けしています KDDA Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
1: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
2: はい、今回お迎えしているのは加納まりあさんです。
3: はじめまして、加納まりあです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
3: はじめまして。
1: はい、加納さんといえば宝塚歌劇団の元トップ娘役でいらっしゃいます。はい、2010年に宝塚歌劇団に入団、2014年に花組のトップ娘役に就任、2017年に退団され、退団後は舞台を中心に俳優として活躍されながらテレビ番組のレポーターを務められるなど幅広く活躍されています。
2: 加納さんは宝塚をね、退団されて9年になるということなんですけど、これまでの中で印象的な出会いといいますか。
3: そうですね、やっぱりもう私のその人生においては宝塚との出会いっていうのがもう一番大きくて、その自分の人生を変えたもの。
2: それこそ宝塚に憧れ始めたのっていくつとか、そういうきっかけとかあるんですかね。
3: 小学校1年生とかの時だったと思うんですけど、あのベルサイユのバラが、10年ぶりに宝塚で上演されますっていう時に、あの全くその家族も宝塚が好きとかではなかったんですけど、母がまあいわゆるベルバラ世代の人間だったので、なんかこう正教のチラシに、なんか宝塚 の、 その貸し切り公演っていうのがあるんですね。ベルバラやるんだみたいなのをたまたま見つけて、でベルバラだったら見てみようかなみたいな感じで、私と姉の分も申し込んだら当たって、たまたま。結構これも今思えばまあまあな確率だったと思うんですけど、
2: ね、
3: やっぱ人気のある作品なので。
2: そうですよね。
3: 本当に2階席の端っこの方から見たのが初めての出会いでした。
2: もうどうでした？
3: いや、もう濃いです。
2: 濃い、
1: も
3: う完全に濃い、もう
1: 濃いだ
3: 本当に。
1: なるほどね。
3: いや、もう絶対だから、もう見終わった直後に小学生だったんですけど、ママ私はここに入る。
1: うわー、そうなんだ。
2: いい、
1: 素晴らしい。
3: 言いました。
1: こちらの入団から2年で初めてヒロインを務めて、その後2014年に花組トップ娘役にということでございますが、トップスターの明日海りおさんの相手役を務められたということですけども、トップ娘役って、もう僕はなんかどういう世界なのか全く分かんないからどんな世界なんだろうすごい気になるんですけど。
3: そうですね、まあ、あのやっぱり宝塚は男役さんが花形の世界ですので、5組があって1組だいたい80人ぐらいの人間がいるんですけれども、その大きなカンパニーの中の頂点に立っているのがその男役のトップスターさん。
1: なるほど。
3: なんですけど、まあ、その方の常に相手役をさせていただく、ヒロインをするっていうのが、まあ、トップ娘役の、まあ、お仕事なんですけれども、どう表現したらいいのか。ただよく言われているのは、その宝塚の娘役っていうのは、かすみ草っていうふうに表現されて、そのかすみ草だけでも美しい、だけど他のお花を立たせることができるっていうのが一番素敵な娘役だというふうに、まあ、表現されることは多くて。
2: そうなんですね。
3: やっぱりこう女性が男性を演じるので、女性はより女性らしくというか、女というものを深めながら舞台に立つというのが、まあ、娘役の技術かなと思います。
1: そうなんだ。
3: まあ、とにかくあとはやっぱりその宝塚ならではの型というか、こう美意識みたいなものがあるので、そのどうおそばにいるとこうセットで美しく見えるかということを
2: 常に全体、
3: そうですね、考える。
2: すごい、
1: すごいですね。もうだから自分自身が全部を俯瞰していないと務まらないということもありますよね。絶対。いや、すごい世界だ本当に。
2: 本当ですよね。まあ、人生において宝塚との出会いが大きかったっていうことなんですけど、特にその後どんなところで感じたりとかしてますか？
3: そうですね、まあ、やっぱり

0: 宝塚で出会った方たち、その今、うん、あのお話にも出たその私の相手役さんだったアスミリオさん、はい、あのもう私にとっては人生の本当に師匠のような方で、うん、もうずっと常にある時からそのがっつりそばにいるんですよね。もう常に常に自分の体の半分に、うん、半分どころじゃないですね、なんかその方をこう意識した生活をしているので、なんかもう本当にあらゆる面で舞台上だけじゃなくて、その、まあ、トップになった年齢も若かったので、やっぱりその人間的な部分とかでもいろんなお話をしてこう学ぶことがとても多かったですし、あとはその同期がいたりとか、
1: 同期ね、
0: 上級生がいて下級生がいて、あの宝塚という特殊な世界を作っているスタッフさんたちがいて、なんかその方たちとの出会いの中でこう学んだこととかってすごく大きいなと思いますし、まあ、やっぱり、まあ、今日もそうですけど、対談してもどこに行っても、あ、宝塚の人ですねっていう風に言っていただくので、うんうん、やっぱりその時にあの宝塚っていいなとか素敵だなとか思っていただけるように、これからも行きたいっていうその誇りみたいのはやっぱ持ってますので、そういう意味でもやっぱり自分の中では一番こう大きな出会いだったかなと思います。
2: 確かにちょっと我々は本当に想像以上の世界だと思うんですけども、そして対談後はもうこれからですね、まあ、数々の舞台やドラマに出演されているということで、今度はミュージカルに出演されるということですね。こちら5月16日から東京建物ブリリアホールで上演されるミュージカル、レッドブック私は私を語る人という作品でございますが、こちらはどういった作品になっておりますか。
0: はい、この作品はもともと韓国で大ヒットミュージカルだったということで、あのとても韓国で愛されて何回も上演されている作品なんですけれども、まあ、今回それの日本初演版ということなんですね。で、まあ、物語はそのビクトリア朝のロンドンを舞台にしてるんですけれども、あのヒロインを咲姫美優さん、でそのブラウンという、まあ、そのヒロインと恋に落ちる、男性の役を小関裕太さんが演じられているんですけれども、まあ、女性が特に今よりもこの紳士淑女というカテゴライズがもっともっと厳しかった、で女性は家庭の天使であるべきだという考えがあった時代に、あの働くこととか自分自身のことを語ることを ありのままに生きているそのアンナという女性が、まあ恋に落ちて、あの自分自身の人生を切り開いていくというようなお話なんですけれども、
2: なるほど、はいはいはいはい、
0: はい、私はその中で、まあ、そのアンナが自分のことを小説に書くんですけれども、はい、その彼女が小説を書く場を与えるというか、女性だけで構成された出版社というのがあって、そこの会長をやっているというドロシーという役を演じます。
2: あ、なるほど。
1: その時代だと結構こう先鋭的というか。
0: そうですね、
2: 確かに、
1: その公式サイトにもね、新しい挑戦となる役どころですとコメントされてますが、
0: はい、
1: どんなチャレンジになってますか。
0: そうですね、その実はこのドロシーすっごく変わってる人で、
1: そうなんですね、
0: なんかこうダークな魅力があるというか、まあ、セリフもかなり面白い、もう変だなっていう、あのセリフがいっぱいあったりとか、面白いことをかなりする人なんですね。見た目はスッとしていてちょっと怖そうで、あんまりそういう風に見えないんだけど、中はすごく面白くて人間味があるっていう、そういうすごく複雑な役なので、はい、何かこう自分がもともと持っている引き出しだけじゃなくって、なんか違うものを生み出して、新しい自分と出会いたいなと私も思いながら今お稽古しているところです。
1: すごい。ね、しかも、あのアンナを演じるサキさんは、宝塚時代の同期、
0: そうですね、あの、本当に同期でほぼ同時期に別の組でトップになったので、宝塚時代はあの音楽学校に通っていた以外はほとんどその一緒にお芝居するってことがなくって、
2: あ、そうなんですか。
0: あのお互いをずっと見てはきたけど、
1: そうなんだ、
0: なのでこう一緒にお芝居するのはすごく楽しいですし、やっぱりなんかこう同じ釜の飯を
2: 食
0: ったというか、その安心感みたいなのはとてもありますし、いい刺激にもなってます、はい、
1: いいですね、楽しみ。
2: 確かにそのお二人の掛け合いも非常に楽しみですね、こちらね、はい、ミュージカルレッドブック私は私を語る人、東京公演は5月16日土曜日から31日日

0: KDDI リンクスケープ、今日はカノマリさんをお迎えしております。さあ、この番組はですね、夢中という言葉にも注目をしているんですけども、カノさん、今夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、もうこれは今というかずっとなんですけど、私はもうお芝居することが大好きなので、やっぱりお芝居に夢中だなと思います。いや、
0: 大好きなんですね。
1: はい、
0: もうなんか毎日ずっと考えてしまうみたいな。
1: そうですね、なんかその役のこととか作品のことを考えているのも好きですし、やっぱりなんか舞台でお芝居してる時に、なんか、ああ生きてるっていう感じがします。はい、
0: 確かに生きてる実感があるわけですね、外に。どうですか、そのやっぱ役への向き合い方だったりとか、その方法というんですか、やっぱその年を重ねるごとに変わってるものってやっぱあるんですかね？
1: ありますね。やっぱりなんか本当に10代の頃からそうやってお仕事をさせていただいて、自分がこうできるようになりたいこととか、乗り越えたいものとか、そういうことが、まあ本当に舞台をやっていると毎日毎日あって、明日はこれがもっと良くなりたい、明日はこれがもっとできるようになりたいっていう気持ちで日々過ごしてきてるんですけど、やっぱりこの本当に数年だと思うんですけど、ごくごく最近のことだと思うんですけど、いつまでも新人じゃないんだなって感じることがやっぱり増えて、その現場でもやっぱり自分よりもこう若い世代の方たちとお仕事することも増えましたし、本当に自分が何かを成し遂げたいとかできるようになりたいっていうことだけじゃなくって、その全体を見た時に自分がどういう立ち振る舞いをしたらいいかなとか、なんかその役を演じるとか、例えばお客様が舞台をこうご覧になった時に感じることだけじゃなくって、日々こう稽古を重ねたり本番をやっていく中で、カンパニーの中で自分が人間としてどういう役割を担ったらいいかなとか、なんかそういういろんなことを多角的に考えられるようになってできたんじゃないかなと少し思います。
0: ある種ちょっとプロデューサー目線じゃないですけど、なんかそういったとこもあるんですかね、もしかしたら。
1: そうなんですかね、まあ、やっぱそれはこう経験でいろんなものを見たり、自分が実際やってきたりする中で、あ、これってもっとこうしたら良くなるかもみたいなことを少しずつ気づけるようになってきたのかなっていう気はします。
0: 確かに、そうですよね、
2: そうですよね、関わる人間がね、毎回毎回違うということで、でも狩野さんがいるってことで、多分すごく素敵なチームワークになってるんだなって思う。
0: 皆さんが信頼されて、まあ、すごいお互いに刺激を与え合うみたいなことになってるんでしょうね、きっと。ちなみにちょっと

0: とですね、私インスタグラムちょっとだけ拝見してしまったんですけども、あのインタビューだったりも拝見すると、はい、何やらすごく美味しそうな料理が並んでましてですね、美味しそうみたいな、
1: うん、美味しそう。
0: やっぱ夢中になってますか、食べ物も。
2: もう食べることが大好きなので、
0: なるほどね、
2: 本当に食べることに

0: ていることですね、うん、まあ食べることには多分もう一生夢中だとは思います。
1: 間違いない。確かに
2: 素晴らしい、はい、一番得意な料理とかありますか？
0: あ、でももう本当にずっと作ってるなっていうのは鶏のお団子の煮物が、
2: 絶対うまい。
1: 絶対うまい。
0: もうこれはもう間違いないですね。
2: 鶏ってところがまたいいですね、
1: ちょっとヘルシーさもありながらっていう。
2: わー、いいな。
1: なんかとあるインタビューだと、はい、さつまいもが常に家にあるとお答え
0: あります、ね、あります。
1: それも変わらず今も、
0: はい、あの焼き芋にしてお家に置いてるんですけど、うん、
1: なるほど。
0: なんかやっぱりその仕事して疲れて帰ってきた時とかによし、うん、今からご飯作るぞっていう時とかにもうその前にお腹が極限まで空いてるとなんか食べちゃいたいみたいな、
2: 確かに、
0: まあ、そこにちょっと焼き芋があると。
2: いいね。
0: そうなんです。
1: いい、
0: まあ、朝ちょっと時間ない時とか、あと、まあ、今子供がいますので、
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: そうなんで、ちょっと子供もお芋だったら好きとか、
1: はいはい、そうですよね。2024年にお子さんが誕生されていて、
0: はい、
1: そうか、じゃあ一緒にだんだん食事も楽しめるようになってきてるわけですもんね。
0: そうですね、もうすぐ2歳になるので、うん、で、あの多分私に似てすごく食欲は旺盛な子なので、そうなんです、もう本当ずっと食べてるっていう感じで、あのちょっといささか食べ過ぎじゃないかと心配になるんですけど、まあね、あの何でも興味を持ってよく食べてくれるので、うん、それはあの作りがいがあるなと思います。
2: ありますね、
1: はい、すくすく育ってるわけですからね、
0: はい、ね、
1: どうですか、子育ては楽しんでいらっしゃいます？
0: 楽しいです。なんか、うん、もちろんね、やっぱりあの働きながら子育てするってすごい大変だなと思うこともあるんですけど、うん、でもやっぱり一番原動力に今なってくれてるなって思いますし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう本当に何かあってもこう赤ちゃんの太ももを撫でるっていうのは
2: 太もも、
0: もう太ももをもう撫でてこうパワーをもらってます。
2: そうですね、なんだ、
1: なんかもうやわ、ね、あ、私もそうですね、今10ヶ月ぐらいの赤ちゃんですけど、
0: ねって伺って、
1: ね、もう何 なんでしょうね、
0: 何ですかね、
1: 太ももだけ別の生き物みたいな、
2: テンダーさんも太もも派、はいはい、からね、
1: まあまあそうですね、
0: うん、もう10ヶ月なんても一番太ももがたまらない、
1: 今一番すごい旬ですね、
0: だから、
1: ね、今ちょっとすいません、
0: 旬です、
1: 野菜みたいに言っちゃいましたけど、
2: 旬の太もも、
0: はい、
1: ありがとうございます。さあ、番組ちょっと最後の方となってきましたが、はい、ちょっとお伺いしたいことがありましてですね、はい、もし今後街やカルチャー、まあ、音楽だったりいろんなものと交わって、うん、加納さんが何かを作るとしたら、うん、こういうことやってみたいなって何かあったりしますか？
0: そうですね、あの今そのお稽古しているレッドブックというミュージカルが、うん、まあ、先ほども少しお話ししたように、うんうん、その女性たちがその自分らしさっていうものを大切にしながら生きていくために、うん、あの奮闘する物語だったりとかするので、
1: うん、
0: まあ、私もそのよく今やっぱり最近こうライフワークバランスどうやって取ってますかとか、うんうん、ちっちゃい子供がいて働くって大変じゃないですかということをたくさん聞いてもらうようになって、
1: うんうん、
0: やっぱりこれだけ女性が働きながら子育てをしながらっていうことが皆さんの興味関心の的なんだなっていうのをすごい肌で今感じていて、なんかもっとこう街とかでこう同世代の働く女性たちとかとつながって、なんか私はこうなんだよね、私はこうなんだよねっていうことをざっくばらんに共有できる、なんか生き方を分かち合える空間とかがあったらすごく楽しそうだなっていうことも。
2: 確かに、
0: うん、
2: 私なんでか分かんないんですけど、私今犬の話を聞いててなぜかあの妄想して出てきたのが、はい、あのサウンドオブミュージックのあの世界みたいな。
1: あ、
0: 私芸名のマリアはサウンドオブミュージックのマリア。
2: そうなんだ、すごい、なんかあの山の上でね、あの ABC 歌いながら
0: いい、ね、
2: みんなとこう A はなんだよみたいな、こうなんか自由に、
1: 確かにね、
2: なんか歌だったりとか、うん、そのなんか普通の会話ではちょっと言いづらいことって、なんか音楽の力でもっとこうコミュニケーションしやすいかなとかも思ったりするので、
0: いいですね。
1: でもやっぱ本当そのお子さんも一緒になって楽しめるっていうのが多分すごいいいんだろうなと思うので、そういった子供も楽しめる場もあったりとか、まあ本当今加納さんがおっしゃってたように、お母さんもいろんなタイプがあるわけじゃないですか、いろんな仕事をされてたりとか、お母さんだけというか、なんかそういう、まあ、ある種異業種こういろいろ混じり合うような空間が作れたらいいのかなみたいなのって、僕なんか前たまたまその妻についてって、はい、味噌を作る会みたいな
2: 感じで、
0: 楽しそう。
1: それはなんかまあ子供まだちっちゃいんですけど、一応ちょっと味噌を

0: を混ぜるのを一緒にやってみたいな、僕はなんとなくそれちょっと見守りながらってやってるんですけど、はいはい、なんかそういう回ってすごいいいなというか、
1: いいね、
0: なんかみんなで一個のものにちょっと向き合いながら、ちょっとたわいもない話とか意見交換する場ってやっぱすごい大事だなと思ったので、
2: 確かに。なんかやりながらって意外と心ほぐれますしね、
0: うん、そうですね、そうそうそう、それがなんか加納さんのやり方で何か作られるとすごい面白そうだな、
1: 確かに。
2: なんだろう、ミソサウンドミュージック
1: なんかね、
0: いろいろと掛け算が多すぎますけどね、
1: M はみんなのみみたいな、
2: ミソ、ね、のみじゃないです
1: か、ミソのみだ、
0: ミソはねドレミファソにちゃんと入ってますからね、
1: そういうことですかね、そういうこと、
0: そういうこと、はい、お後がよろしい、まあまあまあ、まあね、きっと楽しいかね、場がきっとなんか作られるんじゃないかなと思いますので、ぜひともね、
1: ね、
0: チャレンジしていただきたいですけども、
1: したいですね。
0: それでは加納さん、改めて今後の予定をぜひ教えてください、
2: はい、先ほどもお話しましたミュージカルレッドブック私は私を語る人が、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、東京建物ブリリアホールにて、上演いたします。でその後大阪愛知でも公演があります。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。楽しみですね。
0: うん、
1: はい。コネクトFMに本日のゲストは、加納まりあさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。81.3JWAVE。KDDI。LINKSCAPE。Connectors Avenue。

0: お届けしたのはエラ・ラングレイ、Choosing Texas。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージご紹介をお願いいたしましょう。
0: はい、本日はお二人紹介させてください。はい、まずはクリキントンさん、東京都の方です。
1: うん、
0: テンダーさん、シェンさん、いつも楽しく聞いています。テンダーさんの LP 聞きたさに最近レコードプレイヤーデビューをしました。
1: おお、
0: これから少しずつ LP をいろいろ買い集めようと思ってるタイミングで、なんとタイムリーな My Favorite LP のコーナー、ありがたや。
1: ありがとうございます。
0: 大いに参考にさせていただきつつ、うん、LP を楽しむ生活続けていきます。ぜひ定期的にお願いしたいです。
1: お、いいですね。素晴らしいリアクション。
0: ね、
1: いや、これは我々もすごい楽しかったですからね。
0: 本当ですね。
1: なんか改めて最近ちょっと聞き直したいレコードとかもやっぱすごいたくさんあるじゃないですか。
0: あります。
1: ちょっとそういうの自分たちも掘り下げたいし、一緒にみんなでこう、うん、ディグできたらね、
0: やっちゃいますか。
1: いいですよね。
0: いいですね。
1: ありがとうございます。
0: クリキントンさん、ありがとうございます。続きまして、マキロンさん、神奈川県の方です。
1: うん、
0: テンダーさん、田中シェンさん、はじめまして。今日テンダーさんがベンフォールズ5のレコードを紹介されていましたね。
1: うん、はい、
0: 何年か前、有楽町でテンダーさんがレコード屋さんの店員になるイベントをされていて、当日行ったのですが、ベンフォールズ5のレコードが展示されていて、うん、確かテンダーさんのチョイスだとお聞きし、私もうベンフォールズもそのアルバムも大好きなので、とても嬉しかった記憶があります。
1: あらあら。
0: なので今日も何のレコードが聴けるのかなと思いつつ、夫にあの日の思い出を語っていたら、はい、
1: うん、
0: ベンフォールズ5のアルバムでテンション上がりました。
1: ね、ありがとうございます。そうなんです。一日店長みたいなのをどこだっけかな、なんか、とあるデパートの中にある、うん、まあ、レコード屋さんの企画があって、
0: はい、
1: まあ本当にあのここに名札みたいなのをつけてですね、
0: 太郎ですか、
1: あの川原
0: やってない、
1: テンダー店長ちょっと覚えてないですけど、
0: うんうん、
1: それであのいわゆるこうお客様をこうお招きしながら、まあ、ちょっと列を作ってもらって、
0: うんうん、
1: まあ、お一人ずつに、まあ、こういったレコードが合うんじゃないですかね、みたいな、
0: いいね、
1: まあ、一日店長としてちょっといろいろこう皆さんにレコード当てがうみたいな日があったんですけど、
0: はい、
1: やっぱ本当ベンフォールズ5ってすごい昔からすごい好きだったんで、うん、まあ、それをまさにあのちょうどこうレコード飾る棚もあったから、
0: うん、
1: そこにちょっと一個置かせてもらいながら、あれは僕いついつこうずっと聞いてて好きでみたいな、こう紹介させてもらってたのを覚えてくれてた、
0: そういうこと、
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですよ。
1: まあ、だから本当にね、レコードもそうですけど、やっぱりこう大切な曲ってね、いつになっても聞き返してまた良さをこうね、
0: うん、
1: 知るっていうね楽しさがありますから、まあ、そういったものをレコードからねまた楽しんでいくっていうのはいい企画だなと改めて思いましたね。
0: そうですね、また必ずやると思うので、う
1: ん、
0: 次も楽しみにしててください。
1: ね、
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したクリキントンさんとマキロンさんには、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: はい、ありがとうございます。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫です。ぜひ私たちのメッセージも一緒に交えながらぜひ送ってください。お待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから送ってください。毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。お知らせの後は私田中シェンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届け。

改めまして田中シェンです。私は今高輪ゲートウェイシティに来ております。高輪ゲートウェイシティでは未来の暮らしを見据えた様々な実証実験が行われています。その中でも今回注目するのは街の移動そのものをアップデートする取り組み、自動運転バスです。KDDI と JR 東日本がタッグを組み、この街でどんな未来の移動体験を目指しているのか、今日は私田中シェンが実際に乗車しながら取材していこうと思います。今私がいるのは高輪ゲートウェイシティ1階の交通広場です。目の前には今回体験する自動運転バスがあります。一見するとね、本当普通のバスというか、私たちが想像するバスとはこういうものなんだっていう感じなんですけど、このバス本当に自動走行するのでしょうか。現在一般のお客様も乗車体験ができる実証実験が行われているとのことなので、皆さんもぜひ体験してみてください。早速乗ってみたいと思います。あ、ドキドキしますね。あ、すごい、本当に運転してない。運転手さんはね、実際にはいるんですけれども、ほとんど手には触れてないような形でハンドルが自らぐるぐるぐるぐると走行してくれてます。すごいですね。こんな人通りが多い、車通りが多いところでもこれができるって相当な技術だと思う。わ、曲がる。だいぶなんか運転がうまい。いいですね。先ほど伺ったんですけど、今日5分のルートに乗っているんですが、65分のルートもありまして、そちらの方は東京タワーだったり増上寺だったりが見えるルートがあるらしくて、そちらもおすすめです。わー、いい天気だ。ちなみになんですけど、5月2日からはサッカー日本代表のラッピングにこの車両変わる予定なので、あ、すごい、前の車との車間距離もちゃんと取ってる。これちゃんと交通ルールがね入ってるってことですよね。もうすぐバス停に戻ってまいります。車内は普通のバスというか慣れ親しんだバスのような感じがしますけど、でも外を見るとめちゃめちゃカメラがついてるんですよ。周りのことを検知するカメラだったりとか20台ぐらいついてるんですよね。あ、停車します。はい、無事戻ってまいりました。ありがとうございます。拍手喝采。いや、素敵な旅でしたね。ありがとうございました。

0: ここからは KDDI のご担当者の方にこの実証実験の取り組みについて詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。グロースビジネス開発本部の手塚と申します。よろしくお願いします。
2: 経営戦略本部兼オープンイノベーション推進本部の川辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先ほど一緒にバスに乗って私たち楽しんだわけですけれども、はい、まずこの自動運転バスの実証実験について少し教えていただけますか。
1: この自動運転実証自体は、まあ、JR 東日本さんと KDDI が主体になって、はい、運営している実証実験でして、うん、まあ、期間でいうと今年の3月28日から5月10日まで大体44日間、うん、毎日この周りを回っている自動運転バスになっています。
0: この機会にねぜひ乗っていただきたいですよね。そしてこの実証実験は KDDI と JR 東日本が協力して取り組みを進めているとのことですが、すごい未来を感じましたよね。あの自動運転と聞くと最新の技術が使われている印象がありますが、今回の取り組みでは KDDI、JR 東日本それぞれどのような技術や強みが生かされているのでしょうか。
2: はい、自動運転確かにすごい最新の技術が使われてますね、はい、でまず JR 東さんと今回やったところっていうのが、はい、JR 東さんが浜松町から大井町のところですね、はい、ここ広域品川県と呼んでいまして、うん、新たな町づくりというところをしようとしていますと、はい、でそこのフィールドを提供いただいているってところがまずタッグを組んだ一つとなっています。
0: 大きいですね。
2: 大きいですね。でなので今回あの高輪から浜松町ってところ、うん、このルートを結んでいるっていうところになっています。でそんな中で、KDDI が一緒にやっている理由ってところが、はい、乗っている中でやはり最新のデジタル技術っていうところ、うん、ここを活用しているところが結構肝になっていると思っています、はい、自動運転システムってところは、自動システムを提供しているベンダーさんにご協力いただいていますし、うん、KDDI としてはそのシステムをつなぐ通信ここを提供しています。
0: なるほど。実際にこのバスに乗車したい場合、利用者はどのような手続きをすればよいでしょうか。
2: はい、予約システムがあるので、うん、そちらから予約をお願いしたいと思っています。2つ予約方法があって、高輪ゲートウェイシティアプリ、ここからまず入ってほしいですね、
0: はい、
2: ここで自動運転バスっていうところ選択できるところがあるので、うん、まあ、そこから予約できます、
0: はい、
2: でチラシも現場で配ってますので、うん、そこの QR コード読み込んでいただければ直接予約いただくことも可能ですので、こちらからご利用いただければと思います。
0: 素敵、2つ方法がある。しかも結構簡単でしたよね、予約の仕方もね。
2: そうですね、簡単になりますね。
0: うん、今回は期間限定での取り組みとのことですが、将来的にはどんな展開を見据えているのでしょうか。
2: はい、将来的にはその自動運転レベルでいうとレベル4ですね、はい、安全に人がいない状態での運行かつ、まあ、商用化ってところですね、うん、を目指しています。今は実証実験で、まあ、データを取ったりっていう段階なので無料で運行はしてるんですけども、うん、まあ、事業として成り立たせるっていうところを目指しております。
0: なるほど。みんなでねこの街づくりに協力するっていう意味でもどんどん乗ってみるのいいかもしれないですね。この街だけではなく他のエリアへの広がりも考えていらっしゃるのでしょうか。
2: はい、もちろんです。むしろそれを見据えて今回この実証実験をやっています、うん、この KDDI としてもこの高輪っていうところを実験場としてまずはいろいろ試してみると、はい、それを全国各地展開しているところを目指していますので、まあ、その一つとしても自動運転この技術を全国各地の自治体というところに届けたいなというふうに思います。
0: では最後に、自動運転はまさに未来に向けた挑戦だと思います。お二人にとってこのプロジェクトで大変だったことや夢中になって取り組んだエピソードはありますでしょうか。
1: まあ、この高輪っていう都市部自体が技術的には非常に難易度高くて、
0: はい、
1: 交通量多いですし、うん、路上駐車も多いですし、
0: うん、
1: まあ、そこの技術的な難しさっていうのが

0: 非常に大変でしたね、走らせるっていう意味だと。で一方でこの知見っていうのが、まあ、日本全国どこでも生きる、でこれが将来の自動運転につながっていくっていうところも見えてきてますので、はい、まあ、そこはすごいやりがいをありますし、まあ、今この街もやってるんですけど、自動運転ってこう技術的なところだけがフォーカスされがちなんですけど、まあ、ただ走れる自動運転バスで走るっていうことだけじゃなくて、サービスとして本当に一般の方に使っていただけるような、まあ、UX 全体を作っていかなくちゃいけないっていうところは、この JR さんが街づくりやっていて、で我々が技術的なデジタルの部分も含めてこう設計をしていくっていうところをやっているので、この取り組みをもっと消化させて、自動運転の技術的なところだけじゃなくてサービス全体として社会実装を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
1: 私がとても夢中になった取り組みっていうところが、やはりこの自動運転に関わる周りの人たちにこう前向きに賛同していただけるようにする、ここをすごい夢中になって取り組めたのかなって思います。まずはですね、港区であったりとか、この東京都であったりとか、警察であったりとか、まずこの実証実験するにあたって、やはりここで賛同していただくことがすごく大切なんですよね。
2: そうですね、
1: ここがないとやはり実証実験がなかなか難しいところなので、これをしっかりと丁寧に説明して前向きに一緒にやっていただける、これがすごいまずは夢中になって取り組めたかなと思っていて、それが前提でその次に乗ってもらうこと、一般乗客の人にこう賛同してもらえる、乗ってもらえる、これ夢中になって取り組めたかなって思います。
2: キラキラしてる。はい、お二人にお話を伺いまして、今日実際に自動運転バスに乗ってみて私が感じたのは、普通であるっていうことがすごく実は難しい、運転手さんももちろんいたんですけれども、ほぼほぼ自動走行で、AI が感知して人だったり車だったりいろんなものの状況を瞬時に判断しながら走行してるっていうのは本当に素晴らしい技術だなと思いました。気づけば当たり前のように移動できて、街の中の時間が少し快適になる高輪ゲートウェイシティでは、もうそんな未来の日常が始まっていました。 KDDI リンクスケープ、今日は私田中シェーンが KDDI と JR 東日本による自動運転バスの取り組みをご紹介しました。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターザベニューのゲストは加納まりあさんをお迎えしました。
1: はい、
0: ね、本当お芝居に関しての話がすごい面白かったというんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: やっぱもちろん宝塚っていうね、こう経験もありますけれども、うん、宝塚を退団した今だからこそできるお芝居ってものをすごいこうずっと突き進めてるというんですかね、
1: はい、
0: そこに向き合っていく姿っていうのが非常に印象的でしたね。
1: そうですね。
0: 何よりね、あの最後のお話したコーナーもすごい面白くて、うん、なんかこの働く女性がつながれる

0: 場所の話だったりとか、はい、なんか本当いろんなフィールドのお母さんたち、うん、女性の中でのなんかこう一個コミュニケーションを作る場として、うん、なんかそれが加納さんだったらどう体現していくんだろうっていうのはすごい気になりましたし、
1: あ
0: ね、なんかシェンシェンが言ってたサウンドオブミュージックの話も良かったですよ、すごい
1: ね、 ねまさか芸名がサウンドオブミュージックのマリアから取ったっていうのは、うん、
0: ね、そうですよね、
1: 素敵な話でしたね。
0: なんかそこから派生していくなんかこうね、子供たちも大人もみんな楽しめるような場をね、うん、もちろん舞台を通してもそうですし、はい、なんかこう加納さんのアクションでどんどん紡がれていったら面白そうかなということを思いました。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
1: 東名高速道路上り太郎川トンネルで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。下り線は大和トンネル付近を先頭に9キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、下り線小淵沢インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロ、千葉の京葉道路上り穴川インターを先頭に6キロ、東京湾アクアライン上りは海ほたるパーキングエリアを先頭に連絡道に伸びて6キロの混雑です。首都高速道路は4号線の下り永福を先頭に新宿まで6キロつながっています。都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区大原2丁目を先頭に2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れました。都心の最高気温は 27.5 度でした。憲法記念日の明日日曜日は昼過ぎまで時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚みを増してくるでしょう。夜遅くには雨の降るところがありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具があると安心です。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、少し動くと汗ばむぐらいでしょう。みどりの日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタフード東京の多彩な食の魅力を発信するグルメフェスティバル東京東京デリシャスミュージアム開催。伝統的な江戸前料理から東京の今を感じる人気店の一皿まで40店舗以上をラインナップ。東京の食を牽引する一流シェフによる実演やダンスや和太鼓によるナイトショー、そして大人や子どもも楽しめる食文化の体験も。東京東京デリシャスミュージアム5月15日金曜日から17日日曜日までの3日間、有明シンボルプロムナード公園にて入場無料。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: ハウスクリエイディオ、デザイナーの佐藤大樹です。
1: クリス智子です。デザインを踊れ楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、5月よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ゴールデンウィーク中でしょうか皆さん。
0: ですね、
1: カレンダー通りですと5月6日水曜まで結構休みの方もいらっしゃるかな、春始まってちょっと一息というところか、むしろ忙しい方も多いかもしれませんけれども、通常営業で、
0: そうですね、
1: 通常営業
0: 淡々と粛々と
1: 粛々とやっております。はい、はい、土曜日5時から始めますエーベルハウスクリエイディオ、いつメッセージから今日は行きたいと思います。以前築地市場 の、 あの落とし物の掲示板の話があって、まあ、写真が送られてきまして面白かったですよ。
0: なんか居酒屋のメニューみたいなマグロのたたきとかいろいろありましたよね。
1: ネギとかもあったし、
0: ありましたね、
1: イカなんかね、タコとかそういうのも並んでいたんですけど、
0: スイカカッコカードって書いてましたね。
1: 確かに
0: 果物の方じゃないよって分かるようにちゃんと記載されてましたよね、
1: 面白かったです。
0: 面白かった。
1: でそのお話を聞いて、はい、懐かしいことを思い出したのでメッセージをという、なごみさん、
0: 懐かしい、はい、
1: はい、私の父が築地市場で働いていた20年くらい前の話です。市場では仲買人が競りで買い付けた魚介類の箱や袋をターレという運搬車、やリヤカーに山のように積んで移動させているので、上の方に乗せた魚の箱や袋がバランスが崩れてよく落ちたそうで、私の父もよく拾って落とし物として届けていました。
0: 当事者だったんですね。
1: 用冷蔵の落とし物は一定期間は冷蔵庫で保管していて、期限が切れても落とし主が取りに来ないと連絡があってもらって帰ってきていました。マグロの希少部位やイクラなど持って帰ってきた記憶があります。

0: 今はメインの市場は豊洲に行ってしまったので、大量に魚介類を移動することは減っているので頻度は下がっていると思いますが、未だあるんだと思います。へ
1: え、面白い。
0: 見つからないことを願ったりしてね
1: 確かに、あと3日とか、いや3日も終わったり、
0: 賞味期限はあと3日とか喜んで待つっていう、こういう理由だっていうことですね。なんでマグロが落ちてるんだろうと思うけど、
1: そういう感じだったのか。なるほど。ほぼ毎日でしたよね、日付書いてありましたけど。
0: そうですね、
1: 年末でしたけどね。
0: 本当本当
1: そういうことなんですね。
0: でもあのターレとか乗ってみたいですよね。
1: え、乗ってみたい。
0: 乗ってみたくないですか
1: 魚と一緒に。え、魚を運んでみ
0: て。そこまでは考えてなかったんですけどターレ乗り物として。うん、ありがとうございます。皆さんのメッセージもありがとうございます。そして普段なかなか聞けない方も、ゴールデンウィーク中という方、ぜひご一緒にお楽しみください。 J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、今日もスタートです。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。デザイナーの佐藤貴さんとクリス智子でお届けしています J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ。メッセージのご紹介いきたいと思います。ありがとうございます。はい、まずはたい焼きさんからです。今回初めてメッセージ、ありがとうございます。中学生の時スイッチインタビュー達人たちで大木さんと暗殺教室作者の松井雄生さんとの対談を拝見してデザイナーを志しました。このクリエイディオっていう番組も今シーズン3ですけれども、はい、まあ、シーズン1、2と、はい、時を経てあったんですね。はい、で松井さんもねシーズン1、2などこう
1: 何回も来ていただきましたよね。確かに。
0: たい焼きさんもシーズン1から放送この番組も聞いてくださってるということなんですけど、その対談を見て今は都内メーカーにてデザイナーとして日々奮闘しています。25歳でいらっしゃいます。
1: 嬉しいですね。
0: ただ別の場所でデザインの経験をしたく、この春社会人4年目に差し掛かるタイミングで転職することになりました。そこで質問なのですが、大木さんやクリスさんが新たな環境や挑戦に進む際どのような気持ちで臨むようにされていますか。お話聞けたら嬉しいです。そんな春ですね。やっぱり
1: そうですね。
0: 今もじゃあデザイナーとして引き続きですけども経験を積みたく環境を変えようと、
1: まあでもデザイナーという仕事自体が常にこう新しい環境とか新しい挑戦に直面し続ける職業ですよね。何かこう新しいプロジェクトが発生したら、全く知らない業界であったり全く知らない世界のことをなんとなく自分なりにこう解釈しながら形にしていくっていう、そういうことなので、あまりにも日常的すぎてどういう
0: なんか周りとの付き合い方なんですかね。周りの環境が変わるとでも毎回プロジェクトで違いますもんね。
1: それで言うと、さっきスイッチインタビューっていう NHK の番組の話がありましたけど、以前プロフェッショナル仕事の流儀っていう、これも NHK の番組に本当10年以上前に出させていただいた時に、黒ポンっていうのがあるんですよ。黒バッグで文字が出るんですよ。なんか印象的なワードとかがあって、でどっかのタイミング一番最後かなにプロフェッショナルとはって質問が出るんですよ。でその時僕とっさに言ったのが、確かプロであればあるほど自分がプロであることを捨てられるかどうかみたいなことを言ったんですけど、それのそれの真意としては常にね素人であるというか、常にこう子供のような眼差しで物事を見ることで新しいアイデアであったりひらめきがこう見つかるんじゃないかっていうことで、なので新しい環境に行くと知らないことばっかりですよね。はい、そこでそれが恥ずかしいとかかっこ悪いとかっていう意識を持たないどころか、知らないことが武器になるというか、知らないからこそ気づけることっていうのはいっぱいあるはずなので、なんかそれを楽しめると新しい環境も楽しめるのかなっていう気はしますかね。まあでもその違いをすぐに言っちゃうとね、欧米人的なちょっと嫌われ方しちゃうかもしれないので、それをどう活用するかですね。
0: そうですよね。そう聞いてそう思ってわかるけどできるかどうかっていうのはまたこれね、それぞれ時間が あるからきっと。
1: なので今までのやり方と、ここはちょっと違うなと思いながらも、それをどう生かしていくかみたいな楽しみなんですかね。
0: そうですね。
1: クリスさんどうですか。クリスさんも結構いろんな変化、新しい番組が始まったり新しいスタッフの方々とお仕事したりってありそうですよね。
0: でもどうしてるかな。まあでも今の話にちょっと近いんですよね。やっぱり不安に思うことが先行してしまうと、緊張してしまうと、結局アウトプットって何もなんか良くならないっていうのはもう経験上思ってるので、なのでなるべくいつもの状態でいられるようにっていうことをまず心がけ

0: ということと、何かハプニングとか予想外のことが起こったら、まあもうそれは拒否せず、なるほどねっていうところから考えるしかないですよね。
1: なるほど、うん、でもそれができるからクリス智子はクリス智子なんですよね。なかなか思ってもできないやつだと思いました。いや、
0: 私もできてないのかもしれないですけど、ただ心構えとしては、
1: 心構えとしては確かにそういうことなんでしょうね、うん、
0: まあ、まあ新しい気持ちをやっぱり楽しむっていうことは、もう大前提ですよね。
1: そうですね、う
0: ん、楽しいじゃないですか。違う、また次どんな出会いがあるのかと思うとね。
1: 確かに、
0: はい、うん、やっぱり周りに影響されて以外自分も成長しないと思うんで、また次違うところに行くとどんな自分になるのかっていうのは、
1: 本当そうですね、
0: うん、なると思います、うん、ありがとうございます。またそのインタビュー見よっと。
1: あの本になったんですよ実は。本のタイトルなんだったかな、おうおう、ひらめき教室かな、
0: ええ
1: っていう、その対談の内容がそのまま書籍化しまして、はい、
0: そうか、
1: そうなんです。
0: なるほど、じゃあそれも目からゆっくり読むこともできるってこと、ね、
1: そうですね、うん、ぜひぜひ。
0: 懐かしい、はい、懐かしいですよね、うん、松井さんは懐かしいです。
1: 松井さんも連載が無事最近終わりまして、
0: おうおう、
1: 自由の
0: 担当編集者みたいな無事終わって、
1: はい、素晴らしいエンディングだったので、ぜひ見てほしいですね。
0: 本当、
1: 逃げ上手の若君っていう、はい、素晴らしい作品でしたね。
0: 松井さんもまた、うん、
1: そう、松井さんから LINE で、うん、無事逃げ切りましたって来てやっぱりその、あの暗殺教室っていうのは、あの弱者戦略、弱い人でもこうやって戦えば勝てるよっていうような内容だったんですけど、逃げ若に関してはもう逃げていいんだよっていう、なんかもっとそういう強いメッセージ性というか深いメッセージ性があって、で松井さんから最後に無事逃げ切りました、
0: うん、逃げ切ったんだなるほどね、
1: ちょっと泣きましたね。
0: 今のジャカタはどっち読むかだね。
1: 確かに

0: 年前に J-WAVE の何かの番組で私が本を紹介していた時の話で、登場人物の博士が女の子に好きな言葉を3つ言ってごらんと話す場面がありました。
1: へ
0: え。あ、なんかもしかしてリスナーの方のご紹介してる時かもしれないですけど、
1: なるほど。
0: で、私はこのフレーズがとても気に入って少し親しくなった方や仲の良い友人に同じ質問をすることがあります。
1: なるほど。
0: 好きな言葉を3つ言ってごらんっていうふうにね、戸惑いますね。でも私たちも来ましたよ。お二人は好きな言葉を3つ言われると何と答えますか。で、例えばっていただいてて、同僚はラーメン、寿司、唐揚げと答え、あ、こういうのでいいんだ。
1: あ、そういう感じ。
0: 体育の教員の友人は根性、友情、忍耐。あとは走る、働く、動くと動詞ばかりの人。そして、定時退勤の一言などなど。
1: あ、一言でもいいんだ。
0: 様々です。もしかすると私の名もなき趣味かもしれませんが、趣味にお付き合いください。
1: そんなお話があったんですね。
0: 面白い。
1: で、小説だったんですかね。
0: 本だったのかな。
1: でもこれ博士が女の子に好きな言葉を3つ言ってごらんって言って、うん、女の子が、うん、博士のそういうところ嫌いって言ったら面白いですよね。
0: 文章だって
1: さ。あ、そうか、3つの言葉じゃないか。
0: でもそう言いたくなる場合もありますよね。
1: ちょっと嫌われちゃうみたいな。
0: 3つ言って
1: ちょっとうざいなみたいな、
0: ね、結構。奥さん何ですか。
1: なんだろう、3つ衣食住じゃないですかね。なぜ
0: 意外と食とかちゃんと入るんですね。
1: 入ってたんだ。
0: なんか入んないと思った。いや、
1: それがあれば生きていけるんじゃないですかね。
0: 私なんか私それで言うとちょっともうちょっと違うわ、やっぱり。
1: なんですか。
0: なんかハッピーアワーとか好き。
1: ハッピーアワー。
0: これ夕方4時5時にちょっと早めに。
1: ヨーロッパとかである。
0: ワインとか日本でもありますよ、はいはい、のちょっと居酒屋さんとかである
1: じゃん。でちょっとつまみとか食べ
0: れるんで。でちょっと安くて、いいんですかなって言って。
1: はい。
0: ハッピーアワーいいね。
1: あ、一つですかまた。
0: あとね、
1: ハッピーアワー。
0: 秋物件。
1: どう。不動産関係の方ですか。
0: 秋物件。街歩いてて、
1: はい、うん、ここ、
0: はい、もうでも秋物件って出る前から、
1: はい、
0: あ、ここ絶対秋物件になるなって
1: 何ですか、その死神的なエピソードで。いや、違う違う、潰れるんですか。
0: 違う違う、
1: クリス、ここは潰れるなみたいなことですか。
0: もうお住まいじゃないので売りに出るんじゃないかという、
1: そうい
0: う時も先に不動産に聞く時ありますもん。
1: あそこ
0: って多分売りに出ますよねとか。
1: なんなんですか、なんで常に物件探してるんですか。なんかフランチャイズとかされるんですか。いろんなお店が、
0: あと何だろう、3つ
1: 3つ、ハッピーアワー、秋物件、
0: あんまりない、3つ苦しいな。
1: まあ2つということで、
0: 何でしょう、2つということで許しいただければ
1: 、まあ、何か思い出したらエンディングでお願いします。
0: 面白いですね。でもね、遊びでやる分には面白いです。
1: いや、面白いですね。これ他のリスナーの方も聞いてみたいですね。
0: 本当ですね。
1: 好きな3つ言葉いいですね。
0: あ、いいな、3つ言葉を言ってごらんコーナー。じゃあ続いて、
1: はい、
0: NT ラブさん、先日の放送で、うん、吉澤佳代子さんが、あのアーティストの吉澤佳代子さんにデザインを教えていただきました。好きなデザインなど、
1: うん、
0: 彼女が詩的な表現でオレンジ色の夕刻を語っておられましたが、
1: ありましたね。
0: 大木さんはクライアントからダイレクトに要望を挙げられるのと、ぼんやり詩的なイメージを伝えられるのではどちらが燃えますか。私は住宅設計者ですが、
1: はい、
0: 要望にまっすぐ付き合うよりも逸脱した方が喜ばれたりします。想像しなかったところにお連れするというのがプロフェッショナルだと思うのですが、いかがでしょうか。ご注文、クライアントからのご要望の、
1: いや、でもこの要望からちょっと逸脱した方が喜ばれる、これはありますね。逆にピンポイントでストライクゾーンど真ん中出しすぎちゃって、なんか綺麗に解決しすぎちゃって、はい、プレゼンがちょっと盛り上がらない時ってありますね。うまいこと言っちゃったみたいなあったじゃないですか、以前、
0: はいはい、
1: コンビニで、このドリンク近所の皆さんにおすすめしてるんですよって言われて、僕が腸内環境だけにねって言っちゃって変な空気になったっていう、その変な空気に近いものがデザインのプレゼンでもやっぱありますね。なんか、あ、おうみたいになっちゃう。
0: これってその大木さん側はデザイナーとしてもうデザイナーの言語といいますか持ってらっしゃるわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、プロフェッショナル、
1: はい、
0: で、まあ、クライアントさんの方も様々だと思うんですけれども、
1: うん、
0: 時にはクライアントが想像しているものを、うん、そのクライアントの方が上手に大木さんに言葉で説

0: 説明できるかできてるかっていうのは、
1: はいはいはい、あのそういう意味では2つレイヤーがありますよね、うん、そのクライアントの方の中である程度答えが見つかっているか、うんはい、イメージでゴールをイメージできてるかできてないかっていう軸と、うんうん、その次のステップがそれをうまく言語化できるかできないか、うん、その2レイヤーは確かにある気はします ね、
0: そ う

0: どっちかがちょっとこうぼやっとしていると、うん、ぼんやりした要望にはなりがちですよね。
1: そうか、
0: まあ、でもぼんやりしたオーダーで困っちゃうデザイナーもいるんですけど、うん、逆に言うとそれはすごく信頼してくれてるとも取れますよね、うんうん、きっとこのぐらいふんわりしたイメージをお伝えしたら何か自分の期待を超えてくれるんじゃないかっていうふうに思ってもらえてると思うので、うん、そういう意味ではそのオーダーの内容の具体性みたいなところは、まあ、どっちが燃えるとかはない。僕どっちも燃えるな。そう考えてみたら
1: 素晴らしい、
0: うん、なんかダイレクトな要望っていうことは要はすごい狭いじゃないですか、
1: はい、
0: この範囲の中で考えなきゃいけないんだって思うと、うん、いやなんか何かしらこう期待を超える要素が見つかるんじゃないかっていうワクワク感があるし、うんうんうん、ぼんやりはぼんやりですごく広がりがあるので全くやったことのないこととか見たことのないものを生み出せるんじゃないかっていうワクワクがあるのでどっちもめちゃくちゃ楽しいですけどね、
1: うん、そうですねきっとね、うん、
0: クリスさんが何かこう要望出す時ってかなり多分言語化も上手だしイメージも多分いろいろできてたりするのでクリアな方だったりするんですか。
1: 感覚的なことを言語化してると思います。あの要するにあのリノベーションなんかの時は、うんうん、11時頃の光がここがとてもいいので、はい、それを生かしてほしいとか。
0: いやー僕クリスさんと仕事したくない
1: やっぱり
0: 高解像度の抽象度ですねこれはすごいな。そういうふんわりがあるんですねこの世には。
1: この空間に一番最初に入った時に感じる温度感とか、
0: うん、あ温度で伝えたり。うわー
1: 嫌な人ですね。
0: いやまずはクリスさんのことをちゃんと理解というかしないと絶対に無理ですねこれ。
1: 気をつけます。
0: 初対面ではデザインできないパターンですね
1: ねえこういう人もいますから。
0: いや面白い。
1: そうですね、うん、奥さんは両方思いますよ。
0: 思いますね。どっちもいいですね、
1: うん、どっちも注文してみてください

J-WAVE ヘイベルハウスクリエディオ、お知らせを挟んではシンガーソングライター日食夏子さんのデザイントークです。まずは日食さんが土曜日の午後5時に聞きたい曲からお届けします。

0: 私日食夏子が土曜日の夕方に聴きたい曲ということですけれども、これは迷いましたね。なぜならめちゃくちゃたくさんありましたんで、もうこのテーマだけでプレイリスト作れるんじゃないかぐらいに私の中では羅列がありましたけれども、その中でも特に夕方、しかも土曜日の夕方ですから、なんかこういろんなものから手放され、しかも明日もなんなら休みの確率が高いっていうところで口笛も吹きたい気持ちになるよねということで、この出だしにディアンジェロの素敵な口笛が乗っかってるディアンジェロ&ザ・ヴァンガードザ・ドアという曲を選ばせていただきました。
1: 確かに、大木さん口笛できますか？
2: あんまり上手じゃない。びっくりしたんで、すごい上手なんですか？
1: 上手じゃないです。でも

0: でやったんですか。
1: ディアンジェロの上でね。でも明らかなあの上手と下手さで分かると思いますが、シンガーソングライター西岡夏子さんの土曜日夕方5時のセレクトナンバーでディアンジェロ and the Vanguard The Door、 いい曲ですね。本当だ、リストが作れるぐらいってね、いうことでしたけど、
0: 作っていただきたいですよね。甘えちゃいたいぐらい。
1: 何でもオファーが来たら甘えちゃいたいっていう、 そんなところもある番組です。デザイナーの佐藤大樹さんとクリス智子でお届けしています。 JMF ヘイフェルハウスクリエディオ。さあ、この時間はシンガーソングライター西岡夏子さんのデザイントークです。ピアノの弾き語りと力強い歌声で知られる西岡夏子さん、17歳から岩手県盛岡を拠点に本格的な音楽活動を開始されました。2024年に活動15周年を迎えられまして、最近では映画主題歌ですとかコマーシャルの音楽なども手掛けていらっしゃいます。さあ、そんな西岡さんのデザインにまつわるお話です。
2: 私、西岡夏子が好きなデザインですけれども、最近買ったものですね、無印良品さんのマッシャーのデザインが大変気に入っております。皆さん、マッシャーと言われて思い浮かべる形どんな感じでしょうか。割とですね、一般的なものは丸くて格子状で、その網網の部分で、ポテトとかをして、ひき肉とかをしていろいろ作っていくって形だと思うんですけれども、無印良品さんはですね、そうではなく電熱線、こううねうね張っていく電熱線のようなものがそのマッシャー部分にくっついていて、一見これで獲物が本当に取れるんだろうかというふうに思うんですけれども、非常にこう効率よく物を潰せてですね、あのデザイン性のみならず実用性もすごく高いっていうところで、私すっかり最近気に入って使っております。私が好きなデザインは無印良品さんのマッシャーでございます。続いて、未来に残ってほしいと思うデザインということですけれども、これはいろいろ悩んだんですが、やはり職業柄でしょうか、紙とペンですね。紙とペンはやはり曲を作るとき、あとは生活においても、なんかこうパッと思いついたときにとっさに走り書きをするメモとしても絶対に欠かせないものだなと思います。もちろんその機能のほとんどはですね、今、電子機器にもとって代わられようとしていますけれども、やっぱり電子機器ではまかないきれないとっさのこう人間の反射、脊髄反射みたいなところに応えてくれるのは電子機器よりもアナログな紙とペンかなっていうふうに思うので、走り書きが日常的に多い私にとっては、紙とペンという文明の始まりの危機はぜひなくならないでいてほしいなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
0: なるほど。
1: いや、西岡夏子さんのいいですね、お話。
0: なんか説得力がありますね。
1: そうですね、うん、なんかってなんか先生のような達人の息の
0: 達人
1: いや、なんか感じました。
0: わかります、わかります。しかもあれですよね、はい、聞き間違いかもしれないですけど、ひき肉のことを獲物って呼んでませんでした、ね、
1: そうですね、獲物は本当に取れるんだろうか。
0: どうマッシャーの説明であまり使わない表現かもしれないですよね。
1: そうか、
0: マッシャーって芋を潰すもん、まあ、
1: マッシュポテトとかのマッシャーですけど、ひき肉も、まあ、潰すとかに使いますよね。
0: なるほど、
1: そうなんですよ。でもこう無印良品のマッシャー可愛いっていうかね、うねうねしてて、まあ、マッシャーってもっとあの凹凸だけだったり穴が開いていて、ミンチしたらこう出てくるんですけど、こうあの無印のマッシャーはもうちょっとこう緩いっていうかな、目が粗い、目じゃないですよね。
0: うん、確かに、
1: うん、そうなんです。
0: 電熱線っておっしゃってましたけど、まさにですね、今写真見てますけど、一筆書きっぽい感じで、
1: そうですよね。大木さんの、 あのハンズのデザインの手みたい。
0: あ、確かに一筆書き感ありますね。マッシャー感があるデザインだったんですかね。へえ。あとは、
1: あとは
0: 紙
1: とペンの話も。
0: いや、僕も確か、うん、一番いいデザインは何ですかって聞かれた時にはずっとそれ答えてましたね、はい、デザイナーとして、そういうデザイン誌の取材とかで、うん、必ず紙とペンさえあればどんなアイデアも出せるのでって言って、うん、必ずそれを紹介してましたけど、最近は僕逆ですね、あのタブレットでスケッチ書くようになったので、うん、紙とペン使ってないですね。
1: タブレットでも
0: タブレットでもスケッチを書くようになってしまって、うんうん、何がいいって、うん、あの無限なんですよ。スクロールしていくと、そう、限界がないんですよね。
1: 限界がないような使い方を。
0: そうなんですよ。だからスケッチをどんどんどんどんどんどん書いていっても、はい、次々と広がっていくので、うん、無限ですよね。
1: 確かに。
0: だからその無限性に僕は今取り憑かれて神に戻れないかもしれない。

0: ですね。で
1: もペンを持つかどうかっていうことで随分右脳と左脳と使うの違うって言いますよね。
0: あ、そうなんですか。
1: あのタイピング、携帯だとかパソコンで使うのと、やっぱり手を使う、動かすっていうことで全く人間としては違うところに
0: 作用する。脳の違う部分を使ってるってそういうことなんですか。
1: だから発想が違うのがっていうのもそういうこともあるのかもしれませんけど、この日食夏子さんの脊髄反射っていうの
0: もう思いついたらすぐに書き留めたいって感じなんでしょうね、うん、あとそっか、紙の大きさによってもアイデアが変わる気します。
1: あ、大きさおっしゃってましたよね、
0: うん、レシートに書くのと、うん、例えば A3 ぐらいの用紙に書くのでは、はい、何かこうイメージの膨らみ方が違ってくる気はしますけどね、うん、なんか自分に合ってるサイズの紙ってある気はしますけどね。
1: 大きさどれぐらいでしたっけ。
0: 僕ずっとあのそれこそ無印良品さんのブロックメモなので、10センチ角ぐらいなんですかね、うん、あれもどんどんどんどんめくりながら書いていく、その縦方向の無限性ですよね。
1: そうですね、うん、あれってでもちょっと高さあると書きにくいですか。
0: あ、もう剥がして書いてっていうのをそういう感じでやってました ね、 ね、う
1: ん、なるほど、はい。続いては日食夏子さん、もう一つ質問をさせていただいています。インテリアや家の中で好きな場所を教えていただきました。
2: 家の中ということですけれども、私今家が2つありましてですね、東京都内のちっちゃいワンルームと、とある山奥にあるでっけえ家と2つあるんです。東京の方のお家はやっぱり都会のワンルームってもう言ってるだけで憧れの響きなんですよね。なのですごく洗練された部屋にしたいなと思いまして、基本的にですね、ホワイト、薄いグレー、薄いベージュというところで色味は統一して、でどうしてもあの真っ黒い電子ピアノが家の中で幅を取るので、重たい色のものはそれだけっていう風に限定して、極力何か買うときはもう薄い色のもので、どうしてもあの、まあ、植物育ててたりとか、あとはライブの後にお花いただいたりとか、色のあるものがこうお家の中に入ってくるときは出窓付近に全部まとめるっていう風に東京都内のワンルームはまとめております。そして一方山奥の家ですけれども、こちらはですね結構歴史あるお家に住まわせてもらってまして、築70何年とか言いましたね、もう家の中がドアが漆塗りだったり、もう抹茶色の濃い茶色のゴム布の大黒柱が何本も建てたりというような日本家屋です。なのでそちらの方はもうお家に従いますというような気分で、その重たくて、あとは自然由来の色、あとはその漆の燃え上がるような色のものなんていう風に、自分の後から買い足すものも決めていたり、そんな感じで、東京都内のその洗練した色味の方に暮らしている時は、やはりこう楽曲を持って、ミュージシャン、アーティストという姿を持ってみんなの前に出ていく時の日食夏子っていう輝きをまといたい時にはこっちのワンルームにいることが多いかなと。逆に、もう自分の姿形ぐちゃぐちゃになっても曲を優先したい、作り出したいっていうようなモードの時は山奥の家に戻って、そういう自然由来のものたちに囲まれて自分の姿を変え入り見ずにみたいなモードになりたいときは山奥の家に行くというふうな感じで、2拠点使い分けて暮らしております。
1: いや2拠点生活ということで、
0: はい、
1: 大木さんと似てますね。
0: 似てます。
1: ホワイト、薄いグレー、薄いベージュ、
0: なんか使い方も、うん、そうなんですよ、僕2拠点生活が去年の5月ぐらいから始まって、なんでもう少しで1年ぐらい経つんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうでしたよね。
0: そうなんで す、 です三浦の方なんですけど、うんうんうん、いやなんかすごくいいです。
1: よかった
0: 、はい、何か新しいリズムというか、今まで自分のサイクルがまた少しこう変わるような感覚があって、はい、西岡さんもおっしゃってましたよね、うん、なんか2つのモードがあって、うん、多分西岡さんほどこう激しいモードの変化ではないんですけど、はいはい、何か緩やかに自分の思考がこうギアがこう変わるような感じがあって、うん、で三浦の方ではこう手を使ってものづくりをして本当にドロンコになってるような感じ で、うん、ですね。
1: じゃあちょっとその2拠点っていうのはね通ずるところもありましたでしょうか。
0: うですね。
1: でも面白い、その片山はそうしてお花が来たら明るいけども古い方はお家に従いますっていうことで ね、
0: すごいですね。
1: 全然別な、
0: そこはもう環境になんとなく合わせていくんですね。そう、2拠点になると1年経って気づいたんですけど、うん、常にウェットティッシュが半乾きなんですよ、うん、こっちで生活して、そうウェット、しっかりウェットの時
1: なん
0: ですよ。どっちに行っても常に半濡れみたいな状態になってて、なんかウェットじゃないなっていうのがどっちの家でも感じてることと、あとは2リットルの水のペットボトルをいつ開けるかみたいな、もう明日東京に帰るのにコーヒーのためにこれ開けるのかなみたいなことで
1: ちょっと合いますよね。
0: ありますね。
1: 両方あると最初のうち特にあのどっちにも

0: のを置いた方がいいのかとか、
1: あ、そうなんですよね、とか備品がどっちがなくなってたか分かんなくなるんですよね、うん、あれそれ東京だったかなとかって
0: 常に備品を持ち歩かなきゃいけない
1: 確かに、
0: どうね、ちょっとこう二拠点されてる方は、
1: うん、
0: あ、同じこと思うようなところがあるでしょうか、
1: うん、
0: 日食さん、さあこちらはじゃあ日本家屋の方で書かれたのか、4月に新曲がリリースになりました。
2: 私日食夏子、先月の4月8日新しいデジタルシングル煙と水晶という楽曲をリリースいたしました。この煙と水晶という名前はですね、もともと煙水晶という実在する鉱物、英語で言うとスモーキークォーツっていう風に言うらしいんですけれども、ここから着想を得て作った楽曲になります。春といえば新年度、新しい生活環境に揉まれる中、自分の姿が煙のように漂い出てしまうものなのか、鉱物のように固く存在し続けていくものなのか、どちらの姿にも取れてしまうその揺らぎというものをこの楽曲に詰め込んでいます。そんな春の揺らぎにやられてるなという人にはこの煙と水晶聞くかなと思いますので、よければぜひ試してみてください。それではお聞きください。日食夏子で煙と水晶。

0: 日食夏子さんで4月リリースになっている新曲煙と水晶、春の揺らぎにやられているなという人はぜひということですね
1: ですね。
0: この時間は日食夏子さんのデザイントークをお届けしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ヘイベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。

0: デザイナーの佐藤貴さんとクリストモコでお届けしてきました J-WAVE ヘイメルハウスクリエイディオ、今日もありがとうございました。
1: いやというかですね、クリスさん、はい、すっかり忘れてたんですけど、
0: 何ですかさっきからそこのこの
1: 動画、ね、持ってきてたのを忘れてましてちょっとクリスさんにお見せしたいもの、あのクリエイディオのオリジナルグッズ、
0: はい、
1: 何かあったらいいなというふうに思ってまして、
0: うんうん、思ってましたよね。
1: 名もなき家事、
0: お
1: もうネーミングしてってるじゃないですか
0: おうおう、
1: それをこうシールにしてもいいんじゃないかなと思いました、はいはい、
0: そのプレゼンですか。
1: そうなんです、そうなんです。
0: いやこんな最後に
1: 結構デザインいろいろ悩みまして、うん、ちょっと資料より
0: またちゃんとしたプレゼン資料なんですけど、
1: じゃあもう実際にシール状に
0: 作ってきた
1: したいものを、まだ2種類しかないんですけど、
0: え2種類もあるんですか。で
1: これ最終的に 5,6 種類あったらいいんじゃないかな。
0: そうですね、なんてもう
1: 言ってるんですけど、まずは、
0: はい、何
1: フェルメール
0: フェルメール、あこれ
1: ちゃんと牛乳を注ぐ女が詰め替えてるっていう、このシャンプーの容器に詰め替えてるイラスト
0: があり
1: で、こうちょっと辞書みたいな感じで
0: 左にね、
1: はい、フェルメールとその意味をちゃんとこう書いてあって、うん、クリエイディオのロゴと J-WAVE のロゴがこう配置されて、
0: フェルメールするっていうんですね洗剤やシャンプーなどの液状のものをパウチなどからボトルに詰め替える作業っていう、
1: ちょっとこれ文字はまたあの今仮で入れてる状態ですけど、こんなあとラップバトル、ラッパーが熱唱してるように見えて実は手に持ってるのはマイクではなくラップで、こうカリカリと指で頑張ってるっていう、
0: なんと、こんなことをする日もあるんですかびっくりするぐらいすごい素敵です、ありがとうございます。え作りましょうよっていうか作ってもらえるんですか。
1: その前にあれですよね、うん、5,6 種類名前をちゃんとこう変え、あと3つか4つ頑張らないといけないですね、
0: ちょっとシリーズ5つぐらいあるといいですもんね。
1: そうですよね。あでもこの間一つ決まりましたよね、めくるめく銀幕、はい、ちょっとそれすぐ、はい、デザインします。
0: どんな絵になるのかなめくるめく銀幕、
1: あそれで3つになりますね。
0: さすが、ちょっとこれ皆さん楽しみにしてらしてください、はい、わ
1: これ写真をアップする感じ
0: ですね。いいですか。
1: はい、もちろんです、もちろん。
0: じゃあちょっとこの段階のものを、
1: はい、まあ、最終的にちょっと仕様が変わるかもしれないですけど、ちょっとこんなイメージですよっていうことで、
0: もうこれなんかフェルメールするなんてね、洗濯機の上なんかに貼っていいですよね
1: 確かに
0: いいですありがとうございます大木さん。
1: とんでもないです。
0: あ嬉しい、
1: はい、お楽しみですね、これで
0: ちょっと、うんうん、ちょっとこれから名もなき家事のネーミングも、まあ、引き続き皆さんのご協力もいただきながら増やしていきたいなと思います。
1: リスナーの方じゃないと何が何だか分かんないですよね。
0: そうですねいいじゃないですか、はい、そんなお話をしながら、はい、今日はお別れとなりますが、引き続き番組へのメッセージ

0: 名もなき家事、名もなき趣味、もやっとしたこと、勘違い、失敗談とか、もちろんゴールデンウィーク中のお話なんかもありましたら、ぜひお寄せください、ね、番組公式 LINE の方はメッセージに合わせて画像もお送りいただけます。ポッドキャストと YouTube もやってます。放送の一部配信中です。こちらもウェブサイトからチェックよろしくお願いいたします。では引き続き良い5月の連休の方、ゆっくりされてください。お仕事の方は頑張って。 JWEB ヘイベルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
0: クリス智子でした。ヘイベルハウスクリエイディオ。This program was brought to you by ヘイベルハウス。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り太郎ヶ尾トンネル付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制され10キロ渋滞しています。下り線は大和トンネル付近で7キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため8キロの渋滞。中央道上りは小仏トンネルで12キロ、下り線小淵沢インター付近で乗用車2台の事故のため6キロ混み合っています。圏央道外回り上越第一トンネルで事故のため9キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで事故のため7キロです。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロつながっています。首都高速道路は4号線の下りが永福を先頭に新宿まで6キロ、3号線下りは三軒茶屋先頭で4キロです。都内の一般道路、環八通りの外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に2キロ流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

エンターテインメントが溢れているレコメンターライブ。1996年ニューヨークで始まった伝説のパーティー、ボディ&ソウル。フランスは K、 ダニー・クリビット、ジョー・クラウセル、3人のレジデントによる DJ は世界中のディープハウス、そしてダンスミュージックシーンに影響を与えた。日本には2002年に上陸。近年ではキッズエリアを併設するなど、子供連れでも安心して楽しめる貴重なオープンエアパーティーとしても成長している。 Body and Soul Live in Japan 2026、 6月7日日曜日、キラナガーデン豊洲にて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: with good music.
1: Won't you give me
0: so, with respect to music, let's drink to music. Cheers to music. 81.3 J-Wave. Sapporo Beer. Oto Aji to.こんばんは、クリス・ペプラーです。ここからは毎週ビールを片手にゲストを迎えして極上の音楽に乾杯する小一時間、札幌ビール音味と、5月2日ゴールデンウィーク真っ只中の土曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。黄金な1週間過ごされてますか。今夜のゲストはシンガーソングライターの戸田さんです。SNS に投稿した楽曲がきっかけとなって活動を開始した新世代のアーティストとして注目を集めています。そんな戸田さん、これまでどんな環境でどんな音楽を聴いてきたんでしょうか。この後じっくりお話を伺っていきます。札幌ビール音味と This program is brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

J-WAVE Sapporo Beer 音はちと、今夜お迎えしたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。

0: こんばんは、シンガーソングライターのトタです。
1: はい、トタさん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: トタアジトへようこそ。
0: お邪魔します。
1: TOKIO HOT 100は2023年2月に、出演していただいた以来なんですけども、あれは確かリモートでしたよね。
0: そうですよ ね、
1: まあ、ということで早速、札幌生ビール黒ラベルで、乾杯したいと思います。はい、一緒に缶を開けてください。
0: はい、
1: まずは若干開けましょう。せーの。はい、では今度は、タンブラーを片手に持ちまして、
0: はい、
1: 缶をねちょっと高めに持ってきます。
0: はい、
1: ちょっと僕と同じように、
0: はい、
1: ユニゾンで流し込みますんで、
0: うんうん、
1: いきますよ。はい、せーの。はい、ちょっと後から追ってきたけど、いい感じに聞こえました。はい、では乾杯。
0: 乾杯。
1: どうですか？
0: 幸せ。
1: 幸せだ。いいですね。いい飲みっぷりじゃないですか。ビールお好きですか？
0: めちゃ好きですね。
1: そして、この黒ラベルのあてをお客様に持ってきていただいてるんですけども、トタさんは、何を持ってきてくれたんでしょうか？
0: はい。片揚げポテトブラックペッパー味です。
1: おー、ね、定番ですね。この片揚げいいですよね。
0: はい、はい、これめちゃくちゃ美味しいです。
1: うん、じゃあ、トタさんからいっちゃってください。
0: あ、いただきまーす。はい、
1: おー、いい音だ。片揚げの音するよね。すごい、片揚げの音がする。普通のポテチと違うんですよね、音ね。
0: 違いますね。
1: うん。
0: うん、美味しい。
1: 定番ですよね、もうね。ポテチと。うまいなぁ。いいですね、リアクションが。
0: 美味しすぎる。
1: 札幌ビールさん聞かせたいですね。多分聞いてくれてると思いますから、後で。
0: 一番好きです。
1: じゃあ、ちょっと僕も行ってみます。
0: はい。
1: うん。あ。
0: や
1: っ。ブラックペッパー効いてますね。
0: 効いてます。
1: うん。うん、噛む方がうまい。うん、なんかね。うん。
0: 流し込む。
1: ああ。
0: いい音。
1: ああ、うまい。ねえ。やっぱ。ねえ。
0: ね、味がね、しっかりついてるから、
1: うん、
0: なんかお酒飲んだ時に、
1: うん、
0: その、味が負けないけど、
1: うん、
0: かといって、歯が大変、噛むのが大変だみたいな、そこまで大変じゃないけど、噛み応えあるみたいな、ちょうどよさ。
1: 硬すぎるとちょっと、いくらなんでも大変、はい、いつ終わるんだこれってなりますよね。
0: うん、あります、あります。そういうなんかずっと口に残るやつっていうよりかは、
1: うん、
0: 噛み応えあるけど、味ついてるっていうちょうどよさ。
1: なるほどね。
0: つい食べちゃいますね、これは。はい。
1: そうか。じゃあこの片揚げとそれから黒ラベルでいろいろお話を伺っていきたいと思いますけれども、
0: はい、
1: まずトタさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。
0: お願いします。
1: トタさんは2003年生まれのシンガーソングライター、ベッドルームアーティスト。2021年に SNS などでオリジナル曲やカバー曲の投稿を始め、同年3月に投稿した楽曲紡ぐのショートバージョンがきっかけで注目を集めました。
0: はい、
1: DTM を用いた楽曲制作に加え、アートワークや映像に至るまでプロデュースを行い、次世代のアーティストとして、支持されているトタさんですけれども、以前 TOKIO に来ていただいた時、トタっていうのは動物の森のキャラクターから名前をね、
0: はい、そうなんですよ、
1: 取ったんですよ ね、
0: はい、トタケケっていうキャラクターの、
1: はい、
0: がなんか音楽をしてて、
1: うん、
0: 結構ジャンルレスに好きなやつをバーってやってるのを見て、私もなんかトタケケみたいになりたいぞと思って、
1: うん、
0: トタにしました。
1: ねえ、ギターを持ってるワンちゃんでしたっけ？
0: あ、そうです、そうです。
1: ですよね。
0: 犬です、白い犬です。
1: はい、白い犬なんですよね。
0: はい。
1: そこから来たんですよね。
0: はい、そうです。うん、
1: 小さい頃から音楽はお好きだったんですか？
0: そうですね、なんか親も、
1: うん、
0: 結構音楽、まあ、普通に好きで、うん、普段から流したりとかしてる家庭だったんで、うん、まあ、母親がピアノをやってたんですよ、
1: うん、
0: だから私も自分の家にそのキーボードがあって、
1: うん、
0: それを小さい頃からおもちゃ代わりみたいな感じで触ってて、うん、ピアノを触り始めたっていうところから音楽は多分始まってて、そこから中学の時にラジオで流れてきた曲聴いて、
1: うん、
0: でそれがバンドの曲だったんですけど、うん、

0: すごいいい曲だと思って、それまでは、自分の耳に入ってくる音楽をひたすら摂取してるって感じだったんですけど、だからクラシックとか J-POP とかが多かったんですけど、中学入ってからは自分でもっとこんな音楽があるんだったら調べたいみたいな思って、あの親のスマートフォンを借りて、で自分でいろいろ調べたりとかして曲聴くようになって、その後ぐらいからギターも始めて、
1: あ、なるほど。
0: そしたらあのコロナの時期になっちゃって、まあ本当にやることがなかったんですよ。学校ないし、いつそれが終わるのかもわかんないしってなってて、本当に時間だけ有り余ってたんで、なんか投稿で流れてきた DTM の動画、スマートフォンで DTM ができますってやつが流れてきて、でそれを見たのがきっかけで曲作ろうって自分も。
1: あ、そうなん。じゃあスマホで作り始めた。
0: そうです。
1: その時はもう自分のスマホは持っていた。
0: 自分のスマホは、あ、持ってました、持ってました、なんで自分のスマホでやってて、なんか学校ないから、家でバーンポチポチポチポチってやって打ち込んだりして、そこから投稿始めましたね。
1: なるほど、そこから始まったわけですね。
0: そうですね。
1: 自分でデビューすると思ってました？
0: うわ、でも、音楽自体を続けたいなとは思ってて、その活動としての音楽、自分がただ表現者だけじゃなくてそれを発信する人間としてもありたいなみたいに思ってはいたんですけど、それが仕事としてできるかどうかまた別だなみたいに思ってたんで、なんかできるならやりたいけどそう簡単でもないと思ってグラグラしてましたね。
1: なるほどね。まあでもやっぱり巡り合わせってのありますからね、これもね、一期一会ですからね。
0: そうです、
1: でもやっぱりあのピアノを弾くと当然、まあ、楽器も弾けるんだけど譜面も読めるようになるから、あのすごくやっぱり大事ですよね。そう考えると
0: めちゃくちゃ大事で、その後私あの吹奏楽部に入って、なんか他の楽器とかあのトランペットとかコントラバスとかいろいろやってたんですけど、なんか絶対楽譜って必要なタイミングが出てくるから、あの小さい頃からやらせてもらえたのはすごい良かったなって思うし、やっぱりそれきっかけであの友達とコミュニケーション取れたこととかもあるから、そうですね、ピアノやってて良かったなっていうのは、
1: ね、は
0: い。
1: ちなみにあの初めて買った CD 覚えてますか？
0: これ多分、あのさっき話したあのラジオで聴き始めたバンドっていうものなんですけど、スーパービーバーさん、誰かにとって美しい日っていう曲があって、あのその曲が出た時にラジオで流れてたんですよ、でその時期に、まあ、私学校始まる多分あの新学期始まる時だったんですけど、体調崩したりとかして本当1ヶ月ぐらいずっと学校行けなくて、自分だけ行けてないのもそうだし、次行った時どうやって思われるんだろうみたいな不安とかもあって、うつうつとして寝込んでたんですけど、あのその時にラジオで流れてきて、なんていい曲なんだって思って、そこからスーパービバさんを好きになって、さらにその他のバンドの曲とかもいろいろ調べたりとかするようになったので、この曲から私の音楽人生が
1: 始まったと言っても、
0: また踏み込んで第二のステージに上がったんだなっていう気がしてて、めちゃくちゃ

0: なんか家族もスーパーユアさんすごい好きになってくれて、うん、私があ
1: の、はい、トタさんがきっかけで、うん、はい、トタファミリーも、はい、あのみんなスーパービーバー
0: そうです
1: にが好きになったと。
0: はい、うん、多分、うん、あのすごく私がまあ好きになった最初のきっかけとしてもそうなんですけど、うん、言葉が分かりやすくてまっすぐで、うん、そのそこになんて言うんだろう、悪意というか、うん、なんか悪い作為的なものみたいなものがすごいなくて、うん、そのまっすぐさが、うん、眩しくてすごい好きなんですけど、スーパービーバーさんの曲は、うん、うち

0: 家族も、みんな結構優しくて、うんうん、そこに芯がある人たちだから、うんうん、逆になんだろう、ちょっとすさんだ曲とかよりはまっすぐな曲の方が好きなタイプなので、うんうん、そこも含めて歌詞がすごい刺さってて、うん、みんないいよね、ここの歌詞いいよねっていう話をしたりとかしてますね、
1: うんうん、なるほど、そうか、でもいいですね、やっぱりその家族と一緒に共通の話題だけじゃなくて、やっぱり、興味があるっていうのはね、
0: いや、そうなんですよね、うん、なんか最近もその、まあ、私実家出たんですけど、うん、スーパービーバーさんのライブは、
1: うん、
0: その一緒に行こうかみたいな話になるんで、未だに繋いでくれてます、
1: うん、なるほど、どんなアーティストの曲他にご家族とかで一緒に聴いてたんですか、うん、
0: 家族で共有してたアーティストさんは、うんうん、でもスーパービーバーさんが特に強かったので、
1: うん、トトさん他にこの時期はどういう、
0: この時期はそこからクリープハイプさんとか、うん、ポルカドットスティングレイさんとか、うん、新生かまってちゃんさんとか、うん、かなぶんさんとかも聴いてたな、めちゃくちゃ、
1: うん、そうか、でもなんか話の中で聞いてそこの中に新生かまってちゃんが入ってるのも急になんかガクッときたんだけど
0: 本当ですか
1: そうでもない、歌詞はそうなんだ、歌詞は結構ちゃんとストレートで、
0: はい、
1: 前向きなんだ、
0: あ、いや私が個人的に聞いてて、
1: うん、
0: そう、家族は聞いてなかったんですけ ど、ね、自分が特に聞いたのはすごい助けられたなって思います、
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: 僕もあのバンド好きですね、
0: いや、
1: ノコも僕インタビューしたことありますから、
0: ね、あ、本当ですか、めちゃくちゃかっこよくて、
1: うん、
0: 未だに見てすごいいいなって思います ね、
1: ちょっと一筋縄ならいかないところは僕は結構好きかな、
0: うん、そうですよね、うん、あとなんかライブのスタイルもやっぱかっこいいなって思って、
1: ね、そうそうそう、
0: ちょっとこう
1: 破天荒なね、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: 好きですね、
1: 僕がライブ見た時は、うん、喧嘩してしまいましたねライブでなんかこれはもしかしたらその芝居っていうか、
0: はい、
1: なんかステージ上なのかわからないけど、うん、まあ、よく喧嘩するっていうのは聞いてるんだけど、
0: そのイメージあります、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: ね、面白いですよね、
0: いや面白いです、人間って感じがして、
1: そうそう、唯一無二な感じですよね、うん、今述べてくれた、挙げてくれたアーティストの中で一番やっぱりその自分のキャリアにものすごくこう、うん、関わりを持つようなアーティストは多分いると思うんですよ、うんうん、影響を受けたとか、
0: はい、
1: となるとどの方になるんでしょう、
0: そうですね、うん、さっきのスーパービーバーさんもそうなんですけど、うん、クリープハイプさん、
1: うん、
0: さっき挙げた中でもすごくたくさん聞いてましたね、なんか私が衝撃だったのが、うん、なんか歌詞って何でも言っていいんだっていう驚きはクリープハイプさん聞いた時に初めて思って、普段からずっと聞いてましたね、
1: うん、
0: し今も影響を受けてる部分あるなって思うところもあって、うん、自分が作る歌詞の中でふとその言い回しというか引っ掛け方、うん、言葉を選ぶときにその言葉同士が実はつながってるものを選んでいくみたいな、
1: うん、
0: 意味としては一本筋通ってるけどもう一本別の意味でも取れるような、うん、なんか比喩の仕方とかをしたりするんですけど、うん、自分のその言葉の選び方とかも含めて置き方とかも含めて、うん、めちゃくちゃ影響を受けてるなみたいなのは思ってて、うん、だからすごい聞いてたのが自分ではにしみ出てるなって思ってますね、
1: うん、

0: 家でもありますもんね。
1: はい、
0: ね、尾崎世界観、
1: はい、
0: うん、本も書いてますもんね。
1: はい、そうですね、
0: うん、ちょっと一味違うって感じですか。
1: そうですね、うん、やっぱあとその当時、うん、その好きだった人とたくさん聞いてて、うん、本当そんな意味をよくわからないで聞いた曲とかもあったんですけど、うん、曲に対する思い出とかがたくさんやっぱあって、うん、今聴いても思い出しますね。
0: そうかそうか、
1: はい、
0: ちょっと甘酸っぱいんですね。
1: 甘酸っぱいですね、すごく。
0: そうか、
1: そうですね、その好きな人と会えなくなってからは

0: しばらく聞けなかったぐらい。
1: あ、そうか、今は聞けるんですね。
0: 今は全然聞きます。
1: 今は全然聞ける。今ので今全然聞けるって、そこになんかすごい意味を僕は感じて、多分リスナーの皆さんもすごい、ああ今は全然聞けるんだ、そうなんだっていうすごく、なるほどね。
0: はいですね。
1: そうなんだ。でも、そうですよね。それって大事だね。何書いてもいいんだっていうか、どうしてもやっぱり歌っていうと、なんかこう、こういうことじゃないといけないんじゃないかって、どっか自分で、ここまでは大丈夫だけどっていう。でも、その表現者、まあそこがね、まあ表現者たるというか、そういった複雑なことをどうやって伝えるのかとか、
0: はいはい、
1: っていうことですよね。
0: そうですね。
1: 複雑じゃないですか、人間の気持ちっていうのは、
0: はい、
1: ね、ものすごいグレーな部分っていうか、
0: はい、
1: あるので、まあ、それをこうちゃんと表現できるっていうのはすごいことだしね、
0: そう思います本当に。
1: ちなみに海外のアーティストとか聞いたりとかするんですか？
0: 海外のアーティスト、当時は、メンアイトラストとかクレイロとか、ビーバドゥービーとか、なんかそこら辺を聞いてたような気がしますね。
1: 結構ちょっと自分ご自身に似てる、ちょっとベッドルーム的っていうか、
0: はいはい、
1: ね、ご自宅で宅録じゃないけれども、
0: はい、
1: そういう系のアーティストを
0: 聞
1: いていた、
0: はい、そうですね。時期もあって、DIY 的に作ってる人たちの音楽がフィットしてましたね。
1: そういう部分で影響を受けて、じゃあ自分もやろうというか、ちょっと勇気づけられたって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、やっぱりこういう人が、ね、世の中にいっぱいいるんで、じゃあ自分もやってみようかなって思ったって感じなのかな、
0: 思いました、し、やっぱその自分でハンドメイドに作ってる音楽ににじみ出てるその人っぽさみたいなのが結構好きで、多分なんか私が好きになってきたものとして一貫してるのが、なんかその作品にするためになんか生き様がめちゃくちゃ出てる人たちの曲が好きで、どっちかで言うとなんか曲は曲、自分は自分っていうより、なんかその人の、ね、人間性がすごい濃く出てる方が自分はアーティストとしてもすごい好きになりやすいタイプで、だからこそやっぱ好きでしたね。
1: いやでもそれは、まあね、音楽だろうが、
0: はい、
1: 絵を描こうが、やっぱり自己表現ですかね、何らかの形で、これは自分の、まあ、生きた爪痕じゃないけれども、
0: はい、
1: なんかやっぱり自己表現だと思う。自分はまた別の形でね、自分の存在を表していると思いますもんね。
0: はい、

0: J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜はシンガーソングライターの戸田さんを迎えしています。ここで札幌ビールからお知らせ。
1: 札幌ビール音味と 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE 札幌ビールオトワジと、今夜のお客様はシンガーソングライターのトタさんです。ライブとかはよく行かれる方ですか？
1: ライブは、コロナ前は、ちらほら最初行き始めてて、一番最初に行ったのがスーパービーバーさんだったんですけど、
0: そこもうスーパービーバーから全部全て始まったんですよね。
1: そうなんですよ、それまではまだ自分で調べるっていうことも知らなかったし、私自分で調べる手段もなかったので、できなかったんですけど、ライブを見に行くようになってからは、フェス行ってみたりとか、いろいろ行きました。
0: なるほど。
1: ちらほら。でもすぐコロナの時期になっちゃったんで、あんまり、はい。
0: でもどうですか、やっぱりその、ね、自分の人生の中の4分の1ぐらいがコロナだったわけじゃないですか。
1: はい。
0: どうって言ってないからですけど、僕、5年間ぐらいだったじゃないですか。
1: はいはい。
0: でもどうですか、そこの部分で。
1: そうですね、
0: やっぱり他の世代と違うと思う、自分たちの世代は。
1: いや、めちゃくちゃ思います。今の高校生がすごい羨ましくて、私高校入って、キラキラした漫画みたいな生活ができると思ってたんですよ、スクールバッグみたいなやつを持って、キャーみたいなやつがあるんだと思ってたら、学校自体がなくなって、私修学旅行も行けなくて、部活動はもう私副部長やってたんですけど、強い学校、部活が強い学校に入ろうと思ってその学校に行ったんですけど、
0: 何だったのその部は。
1: あ、吹奏楽部です。
0: あ、はいはい。
1: で吹奏楽部入ったんですけど、まず大会がないと、で次の年、私が最後になる年も、できるか分かんないってなって、友達と一緒にその最後絶対賞取ろうねっていう話をして部活入ったのに、出れるかも分かんないから私は続けないって言われちゃって、部員も半分ぐらい辞めたりとかして、まあそれでも私は続けたんですけど、もうちょっとこんな生活ができたらなって描いてたビジョンからはすごく離れてたから、心残りな部分はたくさんありますね。
0: ありますよね。そうか、ね、ちょっと失われた、
1: はい、
0: なんとやらって感じですもんね。
1: 本当にそうですね。
0: でもやっぱりトタさんのそういった世代はなんかこの後やりそうですよね。なんかもうちょっと大人になったらみんなでまたその、はい、ね、できなかった、ね、修学旅行だったりとかね、いろいろ、
1: はい、
0: そうか。ちょっと話またスーパービーバーにちょっと戻したいんですけれども、
1: はい、
0: その会場って覚えてますか？
1: 会場でも、その時はまだ再メジャーデビューをしてない時期だったので、なんか対バンだったんですけど、確かダストボックスとの対バンで一番最初に見た時は本当3列目とかでした。
0: あ、本当すごいね、
1: はい、前から3列目とかで見れてて、初めて見たライブだったんで、スーパービーバーさんの時は比較的落ち着いてたんですけど、ダストボックスさんの時にモッシュが起こってて、初めてライブでモッシュを見て、
0: なんだこれはと。
1: そうです。
0: 何をこいつらしてるんだと。
1: はい、怪我したらどうするのよって思いながら見てましたね。
0: なるほど。
1: はい、
0: 恐れも走ったって感じじゃないですか。
1: はい、
0: 怖いよね、あれ。ただ初めてどうしたら一体何事なんだみたいな。
1: 初めての時は本当に怖かったですね。
0: 怖いですよね。
1: はい、
0: そうか。ちなみに今まで見たライブで印象に残っているライブって何でしょう？
1: 印象に残ってるのは、ポーターロビンソンさんの2023年のライブですね。
0: はい、
1: ダナージャライブ、アジアツアーかな、トヨスピットであったんですけど、ポーターロビンソンさんは、もともとサブスクとかで聞いたりしてて、なんか YouTube にライブ映像も上がってて、なんてすごいライブなんだと思って、すごい衝撃だったんですよ。でこのアルバム自体が衝撃で、もともと EDM やられてるっていうのは知ってて、数曲だけ聞いてたんですけど、なんかそこから数年経って、その自分のメンタルヘルスみたいなものと向き合って、どう立ち上がるかみ

0: 本当ずっと泣いてましたね。
1: あ、そう、泣いちゃったんだ。
0: もう、うん、なんかうまく言えないけど、うんうん、でもなんか最初はサウンドと雰囲気も含めて、うん、曲がまとってる雰囲気も含めていいなと思って聴き始めてたんですけど、うん、そこからその歌詞をちゃんと意味を調べたりとか、うん、どうしてこのアルバムを作ったのかみたいな、どういう過程を踏んでたのかみたいなのを見ていくごとに、あ、戦ってるんだなみたいな、うん、どれだけすごく有名な人でもこんなに戦ってるんだなって思ったら、うん、すごい勇気づけられてで、なんかその思いも含めて、うん、ここに向かっていくのにどれだけのことがあったのかっていうのを想像してももう計り知れなくて、うん、食らいましたね。うん、

0: そう、僕ポーター・ロビンソンはあの、ね、はい、僕もすごい大好きで、ポーター・ロビンソンの、その年の僕はもうベスト版だったんですよね、はい、このポーター・ロビンソンの、
1: はい、最近ですか、
0: ワールズっていうやつなんだけど、
1: はいはいはい、
0: これすげえ昔なんだけど、はい、2014年のアルバム、うんうん、この年の僕これあのナンバーワンなんですよ、そうすごい今でも聴いてるけど、はい、なんかちょっとこの繊細な、はい、すごい日本のアニメとか大好きじゃないですか、
1: うんうん、大好きですね、
0: だからなんかすごく、ああこいつ小さい時はジブリいっぱい見てんだろうみたいな、はい、すごく伝わってくるような部分が、うん、なんだろうね、その無垢な部分というか、すごくこのデリケートな部分と、うんうんうん、もういろんなこう壮大だったり荒々しさだったりとかね、
1: はい、すごいですね、うん、やっぱもちろんその日本の文化が好きで、うん、そこからその彼自身も音楽の幅がすごい増えたんだなって思うんですけど、うん、そのナーチャーで好きなのは、うん、あの制作の過程で高木正勝さん の、 あのスタジオに泊まらせてもらって作ったみたいなことを言ってて、うん、で私も高木さんの音楽はすごい好きなんですけど、うん、あなんか好きなものがやっぱりにじみ出てるから、うん、その人のことが好きになれるし、うん、近いものを好きでいるっていうことはやっぱりなんだ自分の感覚ともシンクロする部分がたくさんあって、うんうん、だから好きなんだって思って、うん、なんかその過程も含めてすごい好きですね、
0: うん、なるほど、じゃあ将来は一緒に何かできたらいいなと、
1: うん、そうなんですよね、うん、
0: DM とか送ってる？
1: 送ったことあります。
0: あ、そうなんだ。まとくんないと、
1: はい、でもなんか、うん、この間ケシのライブ会場で偶然お会いして、
0: うん、あ、本当？じゃあ喋ったんだ。
1: 写真撮らせてもらったりとかはしてて、うん、はいはいはい、ただのファンでしかない、
0: うん、いやいやいや、そうなんだ。あのケシのライブに、うん、あのポーターも見に来てたってこと、
1: はい、あ、そうなんですよ、うん、ライブしてたんですけど、うん、あのポーターが、うん、でその1週間後とかにケシがまたライブやってて、
0: うん、なるほど、
1: そのままライブ見て帰った
0: ね。まあ、この人は多分結構なんだかんだプライベートでも日本にはしょっちゅう来てるようなね、なんかそんな感じしますよね。なるほど。あの最近注目しているバンド、ミュージシャン、アーティストっていますか？
1: そうですね、うん、ルーメイクアップ、あのこの人はソロなんですけど、うん、あのまあ、トラックメーカーというかプロデューサー、うん、シンガーソングライターで、うん、あのサウンドもメイクしてるっていう感じの人なんですけど、うん、この人の音楽が結構最近しっくりきてて、うん、ちょっとアッパーなノリの曲、うん、しんどいなっていう時も私ちょっとあるんですけど、うん、そういう時とかにルーメイクアップさんの曲を聴いてると、うん、すごいいろんな考え

0: あの DTM っぽい音楽なんですけど、うん、使ってるものがアコースティックのものも使いながら、うん、それをうまく加工する、うん、加工する過程ですごくなんか味の付け方がやっぱ現代的なものをつけてて、うん、そこがすごい面白いです、うん、聞いてて。
1: なるほど、うん、でもすごくいいですよね。
0: かっこいいですよね。
1: 初めて聞いたけど、
0: はい、う
1: ん、面識はまだないんですか？
0: ないですね、うん、一方的にめちゃくちゃ聞いてるっていうだけなので、
1: うん、そうですか。他に例えば音楽以外に、うんうん、自分のその、はい、まあ、制作音楽に与えた、まあ、映画本ドラマなどがあれば教えてください、う
0: んうんうん、これはうん、窓道夫さん、うん、詩人の方の宇宙の目っていう作品がすごい好きで、うん、窓道夫さんの詩って、まあ、絶対一つは多分触れてきたことがあると思うんですけど、うんうん、この詩集は自分は本のデザインとかも含めて、うん、めちゃくちゃ好きな本詩集ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: その本のデザインも窓さん関係あるのかな、うん、
0: その刺繍を見て、うん、写真家さんたちがそれぞれ自分が受けた感覚で撮影してそれを使用されてるんですけど、なんかこの宇宙の目に入ってる刺繍は自然的というか生活で身近にある自然から得た言葉とかを使ってるものが多くて、めちゃくちゃ分かりやすいんですよね、やっぱり。で、分かりやすいんだけど視点がすごい面白かったりして、なんかその自分もこういう部分に目を触れていたいなって思うようなことをすごい書かれてて、いつ見ても驚くし、そのすごいこの方長生きされてて、だからこそ多分命とかそのどう生きるかについて考える時間がめちゃくちゃあったんだろうなっていうことを感じるような、その死生観みたいなものとかもにじみ出てる詩で、読みやすいんだけど一回読んだだけじゃ全部わからないところも含めてすごく素敵な詩ばかりで、言葉が与える、そこから何をその人が見るのかみたいなのも含めて、いろんな解釈が写真によって織りなされてるのも素敵なんですよね。めちゃくちゃ好きです、これは。
1: 黒ラベルはいかがですか？飲んでます？
0: めちゃくちゃ美味しいです、はいね、本当に。
1: この番組では大人の生、札幌の生ビール黒ラベルを飲みながら、皆さんのお話を伺ってるんですけれども、
0: はい、
1: そんな大人の生にちなんで、大人になった一曲というのを伺ってるんですが、
0: はい、
1: トータさんにとって大人になった一曲っていうのは何でしょう？
0: うん、吉澤佳代子さんの残ってる、
1: はい、残ってる、はい、
0: これは、うん、私がギター触り始めて、うん、なんか最初の頃にちょっと練習したりとかもしてて、うん、歌詞の意味は、うん、なんか全ては分かんないけどなんとなく理解しながら弾いたりとかしてたんですよね、うんうん、自分がその大人になって上京してから、うん、朝に帰る、始発に乗るということを、うん、初めてして、
1: うん、
0: 歌詞の意味が実際に乗るのと、
1: うん、
0: 文字で知るのとはまた全然違うじゃないですか。朝帰りをするということをできるようになった、
1: うん、
0: っていうのを含めて大人になった一曲なんじゃないかなって思いますね。
1: そうかそうか、はい、始発でね、うん、
0: 服にご飯屋さんの匂いとかもついてるんですよね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうのを全然知らないで来たから、
1: うん、
0: 朝帰りした時は、ああこれは今しかできない、今できるようになったんだって思いますね。
1: そうですよね。

0: まあでもそうですよね、なんかそれはやっぱりちょっと大人の領域ですもんね。
1: はい、うん、そうだと思います。
0: なるほど、そうか。うん、トタさんですけども、うん、先月3日には放線歌、22日に新曲オノマトペを、リリースしましたけれども、3月にアルバムを2枚同時、リリース、したばかりですが、なんかもうリリースラッシュって感じですよね
1: そうなんですよね、うん、びっくりですよね、うん、私も追いつけてないんですけど
0: 追いつけてない、そうなんだ、これはプロジェクトなわけですね、はい、これをもうバンバンバンバン出そうという、
1: やるぞって思って、うん、まあ、やったんですけど、うん、みんな追いつけてるのかなっていう、うん、ね、感じなんですけど出しました、
0: うん、あのアルバムは2枚で1つというフルアルバム、
1: はい、
0: これはあのどういうコンセプトなんだろう。
1: うん、背骨というアルバムなんですけど、うん、あの私が前にアルバムを出してから3年経ったんですよね、うん、で3年の間で、うん、前はその実家のウォークインクローゼットの中で作ったんですけど、うん、上京して一人暮らし始めて、うん、まあ、自分のことについて考える時間がもうたくさんできて、うん、まあ、家を離れたから分かる生い立ち、うん、そのバックボーン的なものもすごい見えてきて、うん、その今の自分の姿勢とそのバックボーンを見てもらうために、うん、背骨ってアルバムを出したいなと思って作ったんですよね、これは。
0: うん、なるほど。いやでもやっぱあの、まあ、自分の中でのその、まあ、ついですもんね。
1: はい、
0: うん、あのオノマトペはどんな楽曲になりましたか。
1: オノマトペは、うん、まあ、音の響きをすごく楽しめる曲にしたいって思って作ってて、うん、実際そうなったと思うし、うん、あの日本語のバージョンに加えて、うん、実はあの台湾のシンガーソングライターの、うん、イーリーさんブレシーちゃんと一緒にコラボとしても、うん、あの作ったので、うん、日本語だけじゃなくて別の言語でも音の響きを楽しみながらチャレンジできたことがたくさんあって、完成した後に私本屋さん行って、うん、その本買ったんですけど、したら開いたページにオノマトペについて書いてるページがあって、そこにあのオノマトペはその言語の始まり、言葉の始まりとして最初に発されたものだったとする説があるっていうのが出てきて、あ、自分は感覚的にそれをその伝えれること多いね、すごいねって思ってたけど、うん、実際そうなんだみたいな、うん、言葉として何かものに名前を付けるよりも先にこういう感覚のものっていうのでコミュニケーションを取ってたんだって思ったら、うん、すごいやっぱ音の響きって大事だなって思って、うん、その日本だったらシーンとか言うじゃないですか、
0: うん、
1: 無音の状態にも音が鳴っていると感じているっていう状況をすごく面白いなって思うし、はい、感じてるものをそのままにその音の響きで伝えられたら言葉にならないことっていっぱいあるじゃないですか、だからそれを音で響きで伝えれたらいいよねって思ってこの曲は作ってますね。

0: これから、ね、ゴールデンウィークも明け、
1: はい、
0: また忙しくなりますけど、今年のご予定もしあれば、
1: うん、そうですね、うん、ライブは今のところ決めてはないんですけど、うん、新しい曲なんかアルバムを制作したことによって、うん、自分の中でやっぱ作り方としてすごい幅ができて、うん、なんかそれまでは気を抜いたら絶対バラード作ってしまう人間だったんですけど、
0: はい、気を抜くとバラード作っちゃう、
1: バラードになっちゃうんですけど、はいはい、そこからどうやってリズミカルな曲、自分はリズミカルな曲大好きで、うん、作りたいと思ってるのにうまくいかない日々を送ってたんですけど、うん、どうやったらその曲ができるのかっていうものも習得したりとか、うん、言えるようになったことも、うん、自分の言葉を自分として受け取ってもらうことに対して怖くなくなったっていうのがすごいでかくて、うん、なんか言えるようになったことがすごい多いんですよね、やっぱ、うん、だから綺麗に組み立てて時間をかけて作る作り方もできるし、それに加えて瞬発的に自分のまんまで出せるっていうことも分かったので、うんうんうん、獲得できたので、うん、なんかいろんな作り方をこっからもう一回試していきたいなと思ってて、
0: なるほど、
1: シサウンドメイクもその DIY 的に作っていきたいなっていうのが今モチベーションとしてはすごいありますね、
0: うん、なるほど、うん、そうか、ね、でも今後すごくなんかもう計画できてるみたいですね、自分の、
1: うんうん、
0: 当面の数年間の道順はもう出来上がってるような感じが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、うん、進んでいきます、
0: うん、はい、トタさんの情報、公式ホームページ、あとは SNS などを皆さんチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今日はたくさん面白い話聞かせていただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
0: じゃあ最後に、ちょっといつも僕が、選曲してるんですけれども、最近ねすごい気に入っているロニー・カスピって知ってます？ロニー・カスピ、そう、ロニー・カスピドラマーなんですよ、
1: うんうん、
0: で女子でこの人バークリー出ててすごいんですよ、
1: はい、
0: ここで見てください、これすごい、もうともかくもうバークリーのトップレベルの人たちなんだけど、
1: はい、
0: ロニー・カスピのテルミーっていう曲を聴きながらお別れしたいと思います。
1: はい、
0: 感じだけどもバキバキ
1: の、いい
0: で YouTube に彼女はビリー・アイリッシュのカバーがあるんだけど、
1: はいはい、
0: 150ぐらいかな、ブルルルすごいんですよ
1: そんな曲ありましたっけ
0: いやだからないと思うけど、そのロニー・キャスピービリー・アイリッシュカバーで、
1: はいはい、
0: バッチリかっこいいんです、はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、楽しかったです。
0: こちらこそ、今夜はシンガーソングライタートタさんをお迎えしました。

0: 札幌ビール音味と On 81.3 J-WAVE。
1: やっぱなんか自分の昔の話とか喋ってる間になんかこれもあったなこれあったなっていうのを思い出しながら喋れてすごい楽しかったです。今日はたくさん喋れてすごい嬉しかったです。ちょっとねしばらくねライブが決まってないんですけど、たくさん曲を出していくので、あの聴きながら次のライブを楽しみにしてくれたらなと思いますし、会える時を楽しみにしています。今日はありがとうございました。
0: J-WAVE 札幌ビール音味といかがだったでしょうか。今夜も素敵なプレゼントをご用意しています。今宵のゲスト戸田さんとも一緒に乾杯した大人の生札幌生ビール黒ラベルを、番組をお聞きの皆様の中から 350ml 缶24本入り1ケースと、その黒ラベルを一層おいしくいただける、私クリス・ペプラーがデザインした音味とオリジナルビールタンブラーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。欲しいという方は番組ホームページからご応募ください。ご応募は20歳以上に限らせていただきます。さて来週は俳優の藤原季節さんをお迎えします。お楽しみに。

札幌ビール音橋と、ここまでの相手はクリス・ペプラーでした。札幌ビール音味と This program was brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
1: 東名高速道路上り御殿場インターと大井松田インターの間の太郎ヶ尾トンネル付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制され、現在10キロの渋滞です。中央道上りは山梨県の笹子バス停に大型トラックが故障して止まっているため1キロ、その先小仏トンネルを先頭に14キロの渋滞です。県央道外回りは上越第一トンネルで乗用車2台の事故のため5キロ、関越道上りは高坂サービスエリアに乗用車が故障して止まっているため7キロつながっています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に6キロ、横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため8キロの混雑です。首都高速道路です。中央環状線外回り五反田で乗用車の事故のため1キロの渋滞、三郷線上りは加平を先頭に6キロです。都内の一般道路明治通りの内回り渋谷区宮益坂下を先頭に2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

ウィルコなど名だたる才能が信頼を寄せるプロデューサーでありマルチアーティスト、ケイト・ル・ボン初来日公演決定。マーキュリー賞ノミネート作リウォードやポンペイで独自の音楽世界を確立。最新作ミケランジェロ・ダイイングではギター、サックス、シンセサイザーで織りなす美しく深いサウンドが高く評価された。ケイト・ル・ボン来日公演は6月9日火曜日ビルボードライブ横浜、6月11日木曜日ビルボードライブ東京にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

World Air Current。 こんばんは、博士太郎です。海外に行くとその土地のルールやマナー、時間感覚、コミュニケーションの取り方など全く違うことに驚くことがあります。これまでの常識が通じない、それは大変なことではありますが、価値観が覆されることで新しい発見や面白みもあり、世界の広さを実感できるはずです。 J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の旅のパートナーはお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さん。自らをアースヒューマンと名乗り、世界を知るために一人で世界各地を訪れているうなぎさん。これまで一人で訪れた旅先を巡りながら、その土地で実際に見て感じたリアルな世界についてお話伺います。それではうなぎ和弘さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今日はお笑い芸人のうなぎ和弘さんとの旅をご一緒します。2005年橋本奈緒さんとお笑いコンビ銀シャリを結成し、2016年 M1 グランプリで優勝を果たし一気に注目され、昨年は上方漫才大賞を受賞するなど幅広い世代から人気を獲得。さらに独特のイラストを生かした書籍や一人旅でのエピソードを綴ったエッセイを発表するなど、さまざまなフィールドで活躍されています。そんなうなぎさんと今夜は地球を巡ります。
2: うなぎさんは、はい、これアースヒューマンになりたいってのは何なんですか？
3: これね、一応造語なんですけど、まあ地球人、はい、まあ本当はアース

0: ースマンなんですけど、僕がアースヒューマンって勝手に言ってるだけなんですけど、うん、
1: はい、
0: これは今言われた日本人じゃないですか。
1: そうですね、日本人ですね。
0: 世界のことをいろいろ知って、うん、僕は地球人って言われたいんですよ。
1: 普通それ国際人でいいんじゃないですか。
0: 国際、いや地球です。
1: 地球人。
0: だからもう地球の普通を知ってみたい。
1: なるほど、なるほど。
0: でいうのできっかけで、あの世界各国、まあ一人で旅してるっていう感じです。
1: すごいですね。でも忙しいじゃないですか。テレビもあればライブもあれば。
0: そうです。だからずっと、M1 優勝が2016年ですけど、してからも行けなくて、ずっと海外には興味あったんですけど、
1: はい、
0: もうそろそろ休み取れるぞってなった時に、うん、短いですよ、もう本当に6日間とか5日間とか、
1: はい、
0: 休み取ってそこで行くっていう、う
1: ん、なるほど。でこれまた一人旅にこだわるっていうのはどういうことなんですか。
0: 一人の方が記憶に残るんですよ、うん、友達と行くと友達の会話が記憶になる、うん、るんですよ、
1: うん、昔から一人旅好きだったんですか。
0: 昔から好きです。自転車でまず大阪から東京、高校の時に
1: 大阪から東京まで、
0: はい、夏休みで同級生6人で、
1: うわ、
0: 行って6日間です。
1: 6日間ですか、はい、
0: ただ、ね、結果的にはめちゃめちゃ喧嘩しましたけど、そのやっぱ6人高校生が、うん、ご飯の時間、うん、寝る時間合わせるってもう大変で、
1: そうだね、
0: めちゃめちゃ仲悪なって帰ってきました。
1: あ、そうですか。あ、でも6日間かけてそうやって自転車の旅ってそれ もきっかけでもあるわけだね。そういろいろな、
0: そっから原付にも乗り出すんですけど。
1: ああ、そうか。浦井さんだってあれだもんね、あのバイクも好きだもんね。
0: そうです。で原付で、うん、あの関西いろいろ行った後に大阪から東京で、これも24時間かかるんですけど、給油4回できるっていう。大体当時2000円で大阪から東京行けるっていう、うん、まあそのからしんどいですけど、うん、なんかそんなんがあって、
1: はい、
0: そうですね、旅が好きですね。
1: なるほどね、
0: はい、海外国今まで一人で、14カ国ぐらい、まだちょっと少ないですけど。
1: どんな風にその旅先ってのは決めてらっしゃるんですか。
0: まず最初はネットで世界の中心って
1: もうイノセントワールド、はい、どうぞ。
0: 単純ですよ。売って、でやっぱアメリカとかヨーロッパ、イギリスとか出てくるんですよ。やっぱフランスとか出てくるんですけど、はいはい、まあ行く時期が2月やったんで、はい、まあアメリカは最後に回ろうと思ってたので、うん、まあイギリスかフランス、うん、2月イギリスが結構曇天やと、その天気悪い。
1: そうなんですよ。
0: でしょ。
1: そう。
0: だからまずフランスにしました。
1: まあなるほど。まあ似たようなもんでしょ。でも
0: 似たようなもんでしたね。曇天でしたね。
1: だよ。やっぱ2月はきつい。だんだんだんだんその辺りから、まあ、イギリスもフランスもそうですけど、その辺からやっと日が伸びてくるんですよ
0: ね。え
1: それもまだそう、 2月からちょっとずつちょっとずつ毎日日が伸びてくるんだけど、それこそイギリスもフランスも、まあ、冬っていうのはもう正直言ってずっと暗いわけ。
0: そうなんですよ、うん、これだから僕初めてびっくりしたんですよ。そのフランス行って、うん、朝の、うん、9時まで暗い。
1: 暗いね。
0: で夕方の4時半ぐらいで、
1: 4時ではもう暗いね。
0: ねえ、
1: はい、
0: これなん、この環境、日本にこんな情報入ってきてないと、僕は今まで。
1: そうなのよ。
0: 生きてきて。
1: そうなのよ。
0: じゃあトマトうまいわとか。冬こんだけしっかり冷えて、夏だってそれから日照時間すごいでしょ。
1: 長いですね。やっぱり夜はだいたいそうね、10時半。
0: でしょ。
1: 11時ぐらいまで明るいから、
0: 夜の11時まで明るい。
1: そうだから毎日ロンドンで住んでると、お庭で夏場はもうバーベキュー
0: でしょ。
1: 気持ちいいからね。
0: それが気持ちいいでしょ。
1: はい、ずるっとだから外にいたくなる
0: ですよ。
1: はい、
0: やっぱそうっすか、うん、そういうのがやっぱびっくりしました。
1: そうだね。

0: ANA ワールドエアカレント、今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。アースヒューマンを目指して一人旅を続けるうなぎさん、現地情報を知るための方法とは。
1: 現地で、はい、まあ僕英語とか、外国語喋れないので、うん、一応 SNS で、はい、もう芸人とも言わずに自己紹介してまあ検索して調べるんですよ、はい、フランススペース、はい、在住で調べたらまあ出てくるじゃないですか、
2: はい、
1: で出てきた人に順番に DM 送るんですけど、
2: ほう、あの待ってくれ、なんかいろいろガイドしてくれ、
1: と申しますみたいな、はい、でまあ 1,2 時間ちょっとガイドしてもらえないですかみたいな、うん、あのお支払いはしますみたいなんで、うん、お会いしていくっていう感じの
2: 方法。じゃあエージェントに頼むとかじゃなくて個人的に頼んでいくわけ。
1: 個人的に頼みます。
2: ああそう、その方が面白いですか。
1: はい、面白いですね。
2: はあ、出会いもあるし、
1: はい、顔も知らない方と向こうで待ち合わせしてでまあいろいろルールを聞くんです。その国のフランスやったらどこどこ行ったら危ないとか、電車の乗り方とか、
2: はい、
1: いろいろ教えてもらって、うん、一人で行動するっていう毎回の。
2: あ、そっかそっか、ごめん、僕なんとなくそのガイドの人と一緒に行くんだと思ってた。
1: ずっとじゃないですね。
2: じゃあ初めにいろいろ教えてもらって、あとは極力一人でいろんなところ行くと。
1: それが面白いですね。
2: なるほど。
1: やっぱ電車とか勝手に乗って、あの路線図見て、うん、気になった駅に降りてみるとか、はあ、外国で、はあ、ポルトガルでそんなこと してました、ずっと、
2: はあ、そう
1: 一日
2: へ
1: みたいなことをしながら、いろいろ文化とか国民性っていうんですかね、なんかいろいろ吸収したいなと思って、
2: うんうん、かる
1: で仕草、分かりやすいのが仕草なんですけど、うん、世界でハンドジェスチャーって、いっぱいあるじゃないですか。うん、お会いそう、あの、チェックの仕方も、うんうん、日本やったら、あの、
2: バッテン
1: しますけど、
2: ね、
1: 外国はペン走らせるじゃないですか。
2: そうですね。
1: で、こういうのを、いろんな各国、結構ハンドジェスチャーあるんで、吸収して全部を日本で使いたいんですよ。わかります。
2: すごく言ってることが、だってインドに行けば、例えばですよ。例えばインドに行けば、イエスとノーではうなずくとこうやるの逆ですから。
1: そうそうそうそう。
2: そうだからうんうんイエスイエスっていう時は日本人が見るといやいやいや違うっていうふうになるんですよ。横に振るとイエスだから。
1: そう
2: ですね。でノーノーっていうのはこうカクカクするから。
1: ありますよね。だからいろいろ。
2: 全く違うことになってしまうよね。逆。
1: そうです。でエジプトでも、なんかちょっと待ってっていう時ってなんか手をなんかつぼみみたいな作って前に出すんですよ。これはちょっと、ちょっと待ってなんですよ。
2: はい、なるほど。
1: とか。
2: そんな我々使わないですもんね。
1: 使わないですよね。だからこれを各国今吸収してるんで、はい、日本でいっぱい使って、あいつは何人なんやって思われたんですよ。アースヒューマンなんだ。
2: になったぞというところがあったか。たどり着くところなんだ。
1: 夢があって。
2: うわー、面白い。
1: 今大陸をどんどん。まあ、仕事も含めると20カ国以上は。
2: そうね。今ね、ここにうなぎさんが行かれたところってのはざっと書いてあるわけですけど。
1: そうですね。一人で行ったとこは、ね。
2: これ一人で行った。
1: はい。
2: まずはフランス。
1: フランス、
2: これ何しに行かれたんですか。これ
1: フランスは、ほんま世界の中心、先ほど言ったように、うん、フランスを見たかっただけです。すごかったですね。
2: すごいよね。
1: あの徹底された京都。
2: あ、その通り、その通り。まさしく、
1: ね、
2: そうで世界規模の京都。
1: そこの家買ったとしても、犬

0: 気で絶対使用しないといけない、うん、外観変えるとダメっていう市内は。
1: そうですね、ロンドンもそうだけどね。
0: あ、ロンドンもそうなんですか。
1: 壁、通りの壁が絶対いじっちゃいけないんですよ。
0: なんか見たいですね。
1: だから入ったらもうのすごい今モダンなっていうか、もうものすごいことになってんだけど、
0: おしゃれ。
1: 外から見ると何にももう200年前と変わんないんだよね。
0: ああ、それね。
1: そうなんです。でも中入ったらもう完全に今なんだけど。
0: あれは本当にびっくりしました。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は銀シャリうなぎさんの南米への弾丸フライト、驚きの新事実と意外な体験を伺います。

の葉加瀬太郎さんはお笑いコンビ銀シャリの宇奈木一浩さんとのイメージトリップを楽しんでいます。ここからは南米へ、エクアドルらしさを感じる発見、さらにコロンビアで経験した意外なパーティーとは。

0: これを2泊6日で行ったんですよ。
1: え、ちょっと待って、も
0: うこれ2泊6日わかります？
1: あんまりわかんないですね。
0: これ、ほぼほぼ飛行機なんですけど。
1: そうだよね。そういうことになるよね。
0: 飛行機に42時間半乗ってるっていう。
1: 本当に
0: 遠いってなったんですけど。うん、まあ、6日、そうですね、宿泊はコロンビアで一泊とメキシコで一泊っていう感じやったんですけども、まあ、1カ国1日ぐらいの感じで、移動をどんどんしていくって、もう時間がないんで僕は。
1: うん、
0: もうあって行けるだけ行こうとしてるんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: どうでしたか実際。そう、まあもちろん旅は大変そうですけど。
0: いや、南米はまた、
1: うん、別世界。
0: 別世界ですね。
1: そうだよね。僕行ったことないんですよ。
0: 南米ですか。
1: はい、
0: いや、音楽やってるなら絶対南米は行った方がいい
1: と思います。そうなんですよ。で、僕なんて南米の音楽ものすごい好きでいっぱい聴き込んで自分の曲にもいっぱい取り入れてるのに一回も本場に行ったことがないっていう。もうバッタモンバッタモン
0: アフリカと僕南米は別格ですね。
1: そうでしょうね。
0: すごかったです。
1: そうです
0: か。もう全然違います。で、そこで要はスペイン語、英語が通じないっていうのは初めて知ります。
1: そうですね。スペイン語。
0: スペイン語なんや。主流は。
1: そうだね。南米はもうほぼスペイン語と、まああとは少しポルトガル語があるぐらいでしょ。
0: ああ、そうですね。だから日本人が英語あんま話せないっていうじゃないですか。うん、まあ全国民で言うと、うん、まあそのような感じですよね。
1: うん、そうでしょうね。
0: あんま知らないっていうのが。
1: うん、
0: で、目的もそんななかったんですけど、うん、コロンビア、エクアドル、メキシコもエクアドルの赤道記念碑が見たくって赤道
1: 赤道記念碑が見たかった、
0: はいはい、でっかいなんか立ってるんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱエクアドルやなと思ったんですけど、うん、それが実際の赤道からちょっとずれたところに立ってます間違えたんですよ
1: 間違えてもそのまあええかと
0: まあええかってやってじゃあ実際の赤道はほんまにあのバス停の看板みたいなところしょぼい感じになってるんですけど
1: なるほど
0: っていうのとか、うん、なんか南米やなと思いますけど景色とか人の感じとか、うん、なんかいいなとは思いましたけど。
1: な、
0: 南米は
1: でも
0: 愛情に熱い。
1: あまりにも短すぎたね旅がね。
0: そうですね、
1: もう少し時間を取って行かれた方が良かったかも。
0: 休めないんですよ。
1: 休めないね。
0: 休むと仕事がなくなります
1: これたこ焼きパーティー何コロンビア。
0: たこ焼きパーティーは、コロンビアでお会いした方と、まあ、お話ししたんですけど、なんか銀シャリのラジオを聞いてはる日本人の方がいてると、はい、コロンビア在住で、はい、で会いに行きます。それがなんか小学校の先生をしてると、
1: うん、
0: なんか面白そうやったね。な、小学校行きますってなったんすけど、
1: はい、
0: 今日小学校休みだ
1: 、はい、
0: じゃあ今どこにいてるんですかって言ったら、うん、たこ焼きパーティーをやってるからって言ってコロンビア着いてすぐたこ焼きパーティーに参加するっていうこと大阪やな
1: まあでもそういう旅先での出会いっていうのはね、格別だからね。
0: いいですね。だこの南アフリカもそうっすよ。
1: あ、そうですか。
0: 南アフリカのヨハネスブルグっていう町に行ったんですけど、うんうん、まあ空港着いて会う日本人の方が迎えに行きますって言ってたんですけど、ちょっとどうしても外せない予定があって、迎えに行けませんってなったんですよ。
1: うんうん、もう
0: めっちゃ危ない。どうしようってなっちゃ
1: う。怖いね。
0: 危ない。空港の周りもめちゃめちゃ危ないって聞いたんですよ。うんはいはい、ただちょっと予定その用事について来てくれるなら迎えに行きますって言われたんです、
1: うんうんうん、
0: あ全然行きますって言ったのが南アフリカでソフトボール大会ソフトボール会場すぐ行ってソフトボールに参加するって何してんだやろって思いましたけど。
1: 面白い。そんな旅してる人いないよね、はい、きっと。
0: そうっすよ。こんなもうダブルヘッダーでショートを守らさせていただいて、
1: うん、そうなのまだでも一人旅でしかできないってのもあるよね、きっと。それはね、
0: できないです ね、
1: それは二人三人で行ってたら、いやそれはおかしくないって一人必ず言いますもん、
0: ね、絶対になりましたね。
1: 絶対
0: で何の予定も組んでないんで結構楽ですよね。やっぱ自分が腹減ったらなんか飯食べますし、
1: うんう
0: ん、そんななんか自由な
1: 本当おかしいね
0: 旅の仕方こんなことしてる人いてるんですかね今まで。だってもう長い番組じゃないですか。だって26年って聞きましたよ。
1: そうなんですよ、ずっとやってるんですよ。
0: こんな話した人
1: いました？いや、なかなかいらっしゃらないですよねみんなやっぱりね、旅っていうのは目的を持ってそれを準備してでそこに向かわれるんでね。
0: ほんまですか。
1: うん、みんなそうですよ。
0: 僕みたいなリュック1個で行ってる

葉加瀬太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜はお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。うなぎさんは、自らをアースヒューマンと名乗り、世界各地を一人旅、まあ、その様子をご自身のインスタグラムでまとめていらっしゃるということですが、いや、一人旅をされる方というのはですね、まあ、この番組ずっと長くやらせていただいているので、随分と他にもお話を伺ってまいりましたが、何せ僕博士が一人旅できないもんですから、したことがないと言っていいと思うんですよね。やむを得なくその仕事でその現地までは行ったことはありますよ。でもそこにはちゃんとお迎えも来てくださいますし、とにかくその特に海外の旅で一人で食事をしたことは多分ないと言っていいと思います。したいとも思わないしどうなんですか、でも一人旅する人は自分らで、ね、その旅が楽しめるっておっしゃいますけれども、美味しいご飯を食べた時にうわうまいなってこう誰かと言うから楽しいんだって、自分が美味しいって言うんだったらね、まあそっか、感動はできるのかっていつも悩むんですけど、僕には想像ができないんですよ。それは同じ景色を見た時もうわー綺麗だなと思った瞬間に誰かに見せたいんですよね。僕は綺麗だよねって言ってだねって、それが喜びじゃないですか人間のいやでもいるのは知ってるよ、一人旅ができる人って。僕は無理、今んとこだから一人旅をするならどこがいいですかとこに書いてありますけど、無理、別に思い浮かびません。さて、お送りしているのは太郎博士&ザ・ラッズでラッズインタウン。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。
2: エジプトも行かれた？
3: エジプトも行きました。初めてのピラミッド、
2: はい、どうでした？感動しますか？
3: いやー、感動はしましたけど、思ってたより観光地でした
2: そりゃそうだよね、
3: はい、街の中にフェンスがあって、その中にピラミッドがある。
2: 街の中にフェンスがあって、そうだね、うん、
3: 野球場みたいな、でっかい野球場みたいな中にピラミッドあるって感じの感覚ですけど、僕は、
2: うん、
3: で行ってすごいなとは思ってたんですけど、その後にお会いした日本人の方、まあそれは駐在さんの方だったんですけど、はい、鉄道関係、
2: うん、
3: で向こうで電車を作るのを教えてる方の話を聞いてちょっとびっくりしたんですけど、
2: うん、
3: ピラミッド、うん、で誰が作ったんやっていう話なんですけど、
2: 誰が作ったんや、うん、
3: まあ鉄道の電車をまあこうやって作ってて支持してるじゃないですか、はい、でエジプト人って、はい、あの屋根とか反対につけたりするらしいんです
2: なるほど
3: ちゃんと説明してんのに、
2: うん、
3: でそのエジプト人が言ってた話らしいんですけど、
2: はい、
3: 我々の先祖があのピラミッドを建てたとは思われへんって言ってたっていう、うん、
2: それは無理や
3: と、この人種では
2: 無理だと、
3: あんな成功に石積まれへんって言ってました。そのちゃんと教えられても無理って言ってました。
2: あ、そうですか。
3: っていう話を聞きました、
2: うん、
3: じゃあ誰が
2: 作ったんだろうなと、
3: そうだね、っていう、なんかこの、
2: なるほどなるほど、
3: こういう話は聞きましたけど
2: そうですか。彼ら自身がそう言ってるってのが面白いね。
3: そうです、うん、これはなんかまあほんまかどうか分かんないですけど、まあ僕が聞いた話で、
2: はあ、面白い話です。
3: エジプトも良かったですね。
2: そうですか。ヨーロッパも結構いらっしゃってる。
3: はい、ね、ヨーロッパ行ってます、
2: うん、
3: で一番うまかったドイツの、うん、あのベルリン行った時の、うん、あのカリーブルストっていう、
2: ああカリーブルストね、
3: ご存知ですか？
2: あのフランクフルトっていうか、
3: そうです、
2: あれソーセージでカレーソースかかってるやつね。
3: そうそうそう、輪切りの、
2: 輪切りでこうなってるやつね。
3: あれがシャレだなぐらいうまかった。
2: うまいですね、あれはね。
3: あのこれぶっちゃけ言うといいですか、あのソーセージのクオリティは日本でも多分あるんですよ。
2: うん、わかる。
3: ケチャップがもううますぎるトマトがうますぎるんですよ、向こう。
2: はい、わかります。
3: だって日本帰ってきて、あのケチャップ買われへんかどうか調べましたもん。
2: あ、そうですか、う
3: ん、でも全然出てこないです。 あれ
2: 美味しいね。
3: うますぎて僕3食あれ食ってしまいましたうまーってなった。
2: あ、美味しいね。
3: あとスペインのアヒージョ。
2: アヒージョね。
3: アヒージョは現地で住んでる方に紹介してもらった、結構ボロボロの店なんですけど、うん、あれはうまかったっすね。
2: ほんと
3: オリーブオイルが、
2: そうですね、まあもうイタリア、スペインはやっぱオリーブオイルのクオリティは
3: すごいっすね。
2: 全く違うな。あの人たちにとってはさ、ジュースみたいなもんだから、オリーブオイル
3: ね、
2: うん、オイルと思ってないもんね。
3: あれはうまかったっす。もう一回食べたい。
2: あ、そう、いいね。
3: でただなんかね、こういうのも僕あるんですよ。まだ日本で流行ってないけど、日本持ってきたら流行りそうなやつないかなともちょっとだけ思ってるんですよ。
2: ああ、なるほどね。
3: っていうので、なんかね、マドリードで一番有名な、あのなんかイカリングをパンに挟んでるやつ食べるの知りません？めちゃくちゃ有名な。
2: あるあるあるある
3: ある
2: 。
3: あれも塩の味しかしないですね日本人にはちょっと、はい、塩辛すぎて合わないぐらいの感じでしたけど、
2: うんうん、でも珍しがられるかもしれない
3: ね。え、そういうの
2: とサバのサンドイッチとかさ、ポルトガルとかにもあるやつね。
3: ありますね。
2: ね、ああいうのとかもね。
3: で向こうパンがうまい。
2: まあ確かにそうだ。
3: ヨーロッパパンうまい
2: パンが滑ってっていうところもあるからね
3: ありますね、
2: うん、特にこう南の方行けば、北の方行けば行くほどもう芋しか

0: なるから。
1: やっぱそうなんすね。
0: イギリス、スコットランドからそ、あと北欧行くと、もう3食ずっと芋っていうか、芋を置かずに芋を食ってるみたいな話になるから。
1: なんかウィーンでお会いした方も、なんか、芋ばっかり食うて、その芋が安いらしいですね。
0: 安いし、すっごい種類がある。ロンドンでもスーパーマーケット行くと、そうね、じゃがいも売り場、最低10種類。多いところだと20種類ぐらいの。
1: そんな芋の種類あるんですか？
0: あるんですよ。で、それはローストに適したものもあれば、マッシュポテトに、フライド、ディープフライする方に美味しいものとか。
1: 美味しい芋見つけました？
0: いや、やっぱり好きなものが出てくるよ。
1: この芋は自分に
0: 合ってる。合うなとか。まあだから日本だとほら、男爵かメイクインかぐらいの、まあ個性でしょ。あの間に、ダーっていくつもあるんですよ。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと銀シャリうなぎ和弘さんのお話、まだまだ続きます。
1: 海外旅行での、まあ、マイルールみたいなというのはどんなことを決めてらっしゃいますか？
2: カップ麺を毎回日本から持って行ってます。
1: 日本から持ってい く、
2: はい、買ってリュックに入れて、うん、向こうで食べるように。
1: なぜ？
2: なんかね、僕一番の贅沢やと思うんですけど、日本の食べ物を外国の景色見ながら食べるのが一番好きなんですよ。
1: あ、深いな。
2: そうっすか、これ深いって言ってくれたのは本当に嬉しいです。
1: いや深い、
2: 向こうに住んではる人はね、それ言ってくれるんですよ。
1: うん、わかる。
2: いいですね。ただ日本人には伝わんないです。
1: あ、そっかそっか。
2: 何それって言われます。
1: あ、そっか。いやだってカップヌードルとか、やっぱり外国とロンドンに住んでても貴重品だもん、やっぱり。
2: うまいっしょ。
1: うまいよ。
2: このロンドンとかの景色見ながら食べるのが好きで一番の贅沢で、
1: ね、
2: で国によって変えてるんですよ。フランスは UFO とか
1: そうだろ、
2: あのドンベ、あのスペインドンベとかでいうのを変えて、ずっと変えていって、うん、これも僕的にありました。日本でじゃあ例えば UFO を食べた時にフランスを思い出すんです。なんか各国によって変えてる。エジプトはラオウとか、
1: は
2: ー、南アフリカスーパーカップとかもうほんまメジャーなカップ麺を毎回変えていく
1: っ
2: てい
1: う、それやってみよう。面白そうだな。
2: マイルールをちょっと やっぱだしって向こう絶対ないじゃないですか、
1: うん、そうなんですよね。まあだいぶ普及してきましたけど、でもやっぱりこうね、気楽にね、なかなかこうだしの味を味わう

0: ってことができないね。
1: やっぱおしゃれな街並み見ながら、うん、あーラーメンはいいですね。
0: そりゃ最高だね。
1: 最高
0: ものすごいことですね。それはでもなかなかあれだね。あとは何、その国のベタな お土産買うってどういう意味？
1: あ、これはベタなっていうのはもうオーソドックスな、まあ、例えば日本やったら富士山の置物的な、うん、フランスやったらエッフェル塔みたいな、
0: エッフェル塔みたいな
1: でしょ、うん、そういうのが各国にあるんで。
0: あるよ、絶対あるよね。
1: ポルトガルも確か、うん、鶏のあのガロっていうのがすごい有名でとか、うんうん、僕は全然知らんかったんですけど、うん、向こうで教えてもらえて、はい、でその置物を各国買って帰って今家で、うん、全部あるんですけど、うん、後にあの地球儀に貼っていきたいです。この
0: トゲトゲの地球儀、
1: トゲトゲの地球儀なんかそんなをしたくて。
0: なるほど。
1: やっぱ思い出じゃないですけど。
0: そうですね。
1: でもこの間ちょっとびっくりしたんですけど、それをしまってる箱があるんですよね、
0: うん、
1: この間まあちょっと出してきて、はい、箱を久々に開けたんですけど、うん、いろんな国の微妙な匂いあるじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: それが混ざり合った地球の匂いを感じたんです
0: よ。えらいことになってた。やっぱり
1: 地球の匂いなんか、これは
0: なるほど、随分違うもんね、やっぱりね、あれそうなんだね、国によってね香りって違うからね。
1: 違うんですよ、
0: ね、
1: でもこれをちょっと混ざった匂いを経験できたことが、うん、ちょっと僕嬉しかったです。
0: なるほど。
1: あんま体験できないじゃないですか。
0: 絶対ないですよね。
1: これが地球、アースヒューマン、
0: アースヒューマンへの一歩一歩をこう
1: 近づいてつけ
0: た。面白い旅してるね。でもさて、銀シャリが全国ツアーをされます。
1: はい、はい、今年もさせていただきます、銀シャリの単独ライブ2026ベシャリの帝王漫才銀次郎っていうタイトルなんですけど開催いたします、
0: はい、
1: 去年がコンビ20周年だったんですけど、去年ロスでも単独ライブさせていただいたりとか、
0: うん、
1: そ
0: うね、うん、
1: で今回21年目なんですけども、もう毎年やってるツアーなので新ネタ6本とか、はい、させていただくツアーとなっております。東京はですね7月3日と12月19日に、有楽町読売ホールで開催されますということで、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします、
0: はい、そしてうなぎさんが今後行きたい旅先、ね、そしてやりたいことってのはどんなことになりますか？
1: はい、今まだ行ってない国でいうとオセアニアのオーストラリアとニュージーランドのラインがまだ行ってないとこと、うんうん、北欧、うん、あのスウェーデン、フィンランド、うん、
0: デンマーク、
1: まあまあ、あの辺か、カナダ、グリーンランド、はいはい、アイスランド、
0: うん、上の方ちょっとね、
1: か南米の南の方
0: いっぱいあるで、
1: と南極、
0: おお南極
1: どれか、まあ北欧ちょっと次は行ってみたいかなと思います。でそれ行って結局今42歳なんですけど、これ50歳までに行けるだけ行って、うん、50歳に宇宙行くことを決めたんですよ。宇宙行って地球を見たいんです。
0: すごい、
1: これで僕の完成、アースヒューマンの完成です。
0: 本当。
1: 全部回ってるから地球の大きさがわかるじゃないですか。
0: うん、
1: あ、行ったとこや、大体。
0: うん、
1: っていうのをまあちょっと俯瞰で見たいっていう。
0: うん、
1: でなんか大気圏出れる、なんかちょっとだけ出れるツアーあるじゃないですか、うん、あれをちょっと
0: 考えてる、
1: 考えてます。
0: ああ素晴らしいね。なんかそうやって夢持ってて、なんか計画を持つってことは素晴らしいですね。
1: そうですね、これは旅のゴールとして。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: うん、楽しい。
1: そのためには仕事も頑張らないと。
0: そうだね。
1: はい、
0: 最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、あ、うなぎ和博さんにとっての旅ってのは一体何ですか？
1: これはもう世界、まあ、地球の普通を知るっていうことですね、うん、はい、これがほんまにそうかもしれないですね、
0: うん、
1: 基準を知る。
0: そうだね、
1: はい、
0: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 銀シャリのうなぎさん、もう何しろアースヒューマンになりたいと思ったかし、でもなんか奇想天外っていう感じのお話もいっぱいあるんですけど、よく考えたらうなぎさんが言ってることって全部正しいっちゃ変だけどさね、いつも日本で食べてるカップヌードルを、旅先で食べるほど贅沢はない。これね、深いな。今日ちょっと考えさせられました。ほら、だいたいやっぱりその土地の名物をなんつう話で観光地化された料理を食べてなんとなく満足して帰ってくる。でもさ、違ったなみたいなことってよくあるじゃない。いや、何しろ楽しいお話をたくさんありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしています。さて、来週は著述家編集者で写真家の山本孝樹さん、インド北部の辺境の地スピティ地方に魅せられた山本さん、そこで出会った幻の動物とは。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト J-WAVE.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。5月19日よりANA 国内線の運賃がリニューアル。ニーズに合わせて選べる運賃に変更します。お値段重視のシンプル運賃、基本的なオプションを網羅したスタンダード運賃、充実のフルオプションのフレックス運賃など、あなたの旅のスタイルに合わせた運賃を選択いただけます。どのコースにしようか迷ったら事前座席指定が無料ででき、予定変更にも柔軟なスタンダードがおすすめ。自分にぴったりの運賃で初夏の旅へ出かけませんか？詳しくは ANA 公式サイトをご確認ください。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手はうなぎ和弘さん、旅のご案内役は博士太郎さん。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。アメリカとイスラエルによる対イラン軍事作戦開始後、アメリカでガソリン価格が高騰し、市民に不満が募っています。このまま高止まりが続けば、11月の中間選挙でトランプ政権に逆風となるのは必至です。アメリカ軍の海上封鎖が続く中、イランが膠着状態打開に向け爆発物を装着した機雷イルカの投入の可能性を検討している模様です。ウォールストリートジャーナルがイラン当局者の話として報じました。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。東日本大震災の犠牲者追悼と東京電力福島第一原発事故の教訓継承を目的にした公園が福島県で開園しました。大型連休に入る中、全国の観光地などでシェルターや注意喚起の看板を新設するなどのクマ対策が強化されています。以上、この時間のニュース、片山がお伝えしました。

あふれている。レコメンターライブ。ラテングラミーでは5部門を受賞。日本でもカトパコの愛称で知られるカトリエル&パコ・アモロソ、初の単独来日公演が決定。活動休止を経てリリースした最新アルバム「フリースピリット」

やジャック・ブラックといったレジェンドをゲストに迎え、ロック、ポップスからトラップまで縦横無尽に駆け抜けている。世界中が注目するデュオがついに単独公演として日本上陸を果たす。カトリエル&パコアモロソフリースピリッツワールドツアー、東京公演は10月22日木曜日、豊洲ピットにて。レコメンター。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory.
1: Think for solution. Think outside the box.
2: Hope for tomorrow.
3: J-Wave. Logistido.
4: Tomorabo. Let's get started.
5: 土曜日夜8時になりました。J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろえです。個人的な話になるんですけど、さっきですね、六本木歩いてたら急に声をかけられまして、井桁ちゃんだよねって言われて、えって言って、大学のって言われて人数すごい多いわけですね。で、多分ゼミが一緒だったのかな本当に申し訳ないんですけど、全然わからなくて、でも多分共通の知り合いの名前も出していただいたんですけど、なんか本当に申し訳ないけど、こういう時ってどうしたらいいんだろうと思って、なんか今までまあそんなにこう、まあ、今29歳ですけど、まあ、昔のね、こう学生時代の友達とかある程度やっぱ覚えてる年齢だったので、はーって話してれば、こう あの時のってなるってはいたんですけど、こう初めてこうやばい本当にわからないかもってなった時に、その経験が初めてだったので、思った以上に自分がテンパっちゃって、何も笑顔にもできずになっちゃったのがすっごい後悔してます。そういう時の対処法というか、どうしたらいいんだろうと思って、人生の先輩方、もしヒントがあったら教えてください、アドバイスくださいという、ついさっきのエピソードでタイムリーな話をしたかったので、ちょっと皆さんお待ちしております。というわけで今夜もよろしくお願いします。
4: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAY ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAY ロジスティードトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ265、今夜のイシューは言葉。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: こんばんは、飯間浩明です。

0: 間ひろあき、香川県生まれの国語辞典編纂者、早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学大学院博士課程単位取得。2005年より三省堂国語辞典の編集委員を務めている。2016年から朝日新聞で町の B 級言葉図鑑、2017年から毎日小学生新聞で日本語どんぶらこを連載中。著書には日本語どんぶらこ、言葉は変わるよどこまでも、日本語は怖くない、言葉ハンターなどがある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今佐藤、実は初めましてじゃなく、はい、1年前ぐらいですかね、辞書で飲むという番組のイベントでお会いしてから、はい、1年ぶりぐらいなんですけれども、はい、実際こうゆっくりこの今さんのお仕事だったり、言葉についてお話聞ける機会というのはなかったので、すごく今日は嬉しいです。
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、今さんは国語辞典の編纂者っていうところですけども、はい、なんか編纂者ってそもそもどうやって、はい、まずなんでなろうと思ったんですか？
2: もともと小さい頃から言葉について考えるのが好きだった、そんな少年だったっていうことですね。
1: あ、
2: うん、まああんまり人付き合いも良くなくて、で、あの、一人で家の中で本読んだりするでしょ、
1: はい、
2: そうするとこの言葉どういう意味なんだろうなって、もう無限に考える時間があるわけですよ。
1: それで、うん、最初は何のお仕事を目指してたんですか？
2: 初めは小学生の頃はアナウンサーになりたかった。
1: お、
2: やっぱり言葉に関係があったのね、
1: はい、うん、
2: だけどね、あの、地元で、あの、アナウンスコンクールがあって、
1: はい、
2: あの、私小学校代表で出場したんですよ。
1: お、
2: あの、7番目に話す、
1: はい、
2: その時にね、7番飯間弘明って言わなきゃいけなかったのが、うん、7番飯間弘明、あ、もう7番はダメだ
1: うん、あ、もうそこでちょっと打ち砕かれちゃった、
2: うん、まあ、あの、結局落ちまして、ナーバンっていう人間はアナウンサーになれないと思ってやめたんですよ。
1: あ、なるほど。あ、でそこから、ええ、じゃあ次は、
2: まあ、大学院にいる時にその辞書に関する本をいろいろ読んで、
1: はい、
2: その言葉をたくさん集める面白さに
1: こう、
2: まあ、目を開かされたんですね。なんか、あの、日本語、現代の日本語って、あの、僕ら全部知ってると思っていたら知らない言葉いろいろあるよ、
1: はい、
2: ということに気づいて、うん、まあ、それでね、あの、まあ、そういう言葉を集めて説明を書く仕事っていいなと思った、うん、普通いいなと思わないんですけど、
1: いやーすごい、そこに目が向いたんですね、
2: まあ、それで、まあ、辞書出版社と結構関係ができて、
1: はい、
2: うん、でそれで、まあ、あの、やがて国語辞典をやってみませんかって言われて、あ、これはとても嬉しいですということで、参加した。それが初めですね。
1: それが編纂者という職業に、
2: はい、そういうことですね。

0: 場地点の編纂っていうのは何人ぐらいでやられてるんですか？
1: これはね、我々は三省堂国語辞典っていうのを作ってますが、はい、外部の協力者も含めて10人前後でやってます。
0: なんかそんなにこう多すぎず、
1: はい、

0: 少なすぎずの本当に、
1: う
0: ん、
1: まあ、どっちかっていうと10人でできるのみたいな感じだと思いますけども、
0: 確かにその編纂ってどういう能力を求められるんですか、
1: う
0: ん、
1: まずは言葉が好きなことでしょうね。うん、そしてその一つの言葉についてどんだけこう考えても苦にならない人かな。
0: あー、そうか、もう苦になっちゃうぐらい考えるってことですよね。
1: もう本当にその言葉ってみんながね興味を持つ言葉って限られてますよね。例えば、はい、エモいってどういうことだろうとかね、はい、そういう流行語とか、うん、なんだけども私たちは本当に辞書に載ってる言葉って様々なんで、うん、コップってなんだろうとかね考え出したらキリがないんですよ。
0: そうか、それをまた言葉で説明しなきゃいけないってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです。
0: みんながこう当たり前に分かってるようなことでも、なんかもう哲学っぽい、なんか頭ぐるぐるしてきません？
1: うん、そうなんです。こう考えてるうちに哲学っぽくなるんですが、うん、で哲学っぽくなるともう辞書の説明じゃないですからね。
0: はは、そっか、
1: うん、誰にも分かんないといけない、
0: うん、
1: だから簡単な言葉でしかも正確にしかも長くなっちゃいけないんで、2、3行で説明するっていうことですよね。
0: うわー、すごい。そっか、だってその説明に入ってる言葉が難しかったらそれはそれでまた理解できなくなっちゃいますもんね、
1: そうなんですね。だから今のね AI に関する言葉とか概念とかだいぶ難しいですよね、
0: はい、
1: だけどもそれを要はどういうことなのかなっていう、その要はこういうことじゃん、簡単に言えるじゃんっていうことに気づいた時が一番嬉しいですよ。
0: うわー、すごい。それって、うん、なんとなくこの、まあ、年齢的に何歳ぐらいの方が理解できるレベルとかっていうのはあるんですか？うん、
1: 想定してるのはね、中学生でもわかる。
0: 中学生でわかる。じゃあこ使う漢字とかも中学生が学んでるような漢字。
1: うん、そうですね。漢字はね、小学6年生までっていうふうに考えてます。

0: 2022年に8年ぶりの全面改訂の第8版が、はい、その三省堂国語辞典出版されましたが、これも携わってるってことですよね、う
1: ん、はい、携わりました。
0: これは何年ぐらいかけてこの全面改訂には力を、
1: まあ、大体その1回 の, そのバージョンアップですね、改訂に6年から8年ぐらいかけます。
0: はい、そんなにかかるんですか。
1: だいぶかかりますよ。だから前の版を作ってから次の版を作るまでにもうみんな年取っちゃうわけですよね。年取るし
0: 時代も変わるし、
1: そうなんです。だからまあ、大変な作業ですよ。
0: じゃあちなみにも今もじゃあ第9版に向けて動き出してるってことですか。
1: はい、はい、今やってますね。
0: うわ、いや、もうずっと続いてるんですね。
1: そういうことです。
0: 休みなしってこと
1: ですか。切れ目ないんです。だから辞書ってその何年ごとに、はい、更新する、バージョンアップするんだから、うん、その間やることないですよねって思われてる節があるんだけど、そんなことはないです。
0: もうできたと思ったら次に向かってるんですね。
1: はい、次のために言葉を集めたり、そのもう載ってる辞書の説明をこうね修正したりっていうことをずっとやっていかなきゃいけないです。
0: 第7版から第8版までって、具体的にどういうことをされてたんですか。
1: まあ、大きくその、言葉を集めるね、それから、その言葉を集めてその言葉全部載せられないので、より分ける作業っていうのがあるんです。集める、より分ける、そして最後に説明を書くですね。だからその三段構え、
0: はい、
1: でもう一つはもう辞書に載っている言葉はもうそのままでいいかというと、やっぱりそれも修正しないといけないので、載ってる言葉の修正っていうのもある。辞書ってね、その出版された日からもうどんどん古くなっていくわけですよ。
0: そうか。

0: から あの古いままだとちょっとなんか気持ち悪いと思って、
1: はい、
0: もっとあのこういうところは新しくしなきゃいけないねと、まあ、あのその新しくすることに生きがいを持っているっていうことですね。
1: この第8版でまたいろんなことも増えてまた減った言葉もあるってことですよね、
0: はい、あのまあ、削る言葉ですよね。
1: 削る言葉、それってでもなんかこの世からその言葉がなくなっちゃうんじゃないかっていう、
0: うんうん、
1: なんか恐怖というか、
0: はい、
1: そうね、感じるんですけど、あの
0: 辞書から消えたら言葉自体が存在しなくなるんじゃないかと思うかもしれませんが、
1: うん、
0: いやそんな言葉ってね、あのそんなに弱じゃないです。まずその古い言葉はその古い本の中に残ってるの で、
1: うん、
0: で今その古いあの本をデジタルで見ることもできますからね。決して言葉は消えないんです、
1: うん、
0: だけどあの今出版する国語辞典の中ではその現代語を中心にまとめたいな。

0: っていうのはどういう基準で入れる入れないっていうのを、
1: うん、そうですよね、そのネットでちょっと流行ったから入れるってわけにはいかないですからね、うんうん、だからそのある言葉がまあこう使われるようになって、まあ、広まってからだいたい10年経ったら載せてもいいっていう基準をなんとなく持ってます。
0: 10年すればなんとなくこう世の中に定着してきた言葉、
1: そういうことですね、ということはこの言葉が10年前使われていたかってことをちゃんと調べないといけないんですよ、で、まあ、10年も使われていたら10年使われた言葉ってね明日急に消えるってことないです、やっぱり10年間の蓄積があればあと10年ぐらいはまだ生き残るだろうっていうね見通しが立つので、じゃあ辞書に載せようかと、そういうことになるわけ
0: となると、もう今って SNS とかもう本当いろんなところで言葉が生まれる時代じゃないですか。そういうのもチェックされるんですか。
1: はい、それは見てます。あの SNS はあの別に自分の好きな話題じゃなくてもあちこち見てるとかね、例えばその、期末試験の頃になると、その若い学生たちが期末試験について喋ってるわけ。そうするとあの彼らはどういう表現で期末テストについて、話すのかな。あの例えば何ですかね、あの期末テストの勉強全然できてない、もう死んだとか書いてあると、死んでないのに死んだって書いてある、この表現はちょっと面白いとか言ってね。
0: へえ、じゃあそんな学生さんのアカウントも見たりするってことですね。
1: あ、見ますよ。なんかちょっとストーカーっぽいなと思ってるでしょ。
0: いやいや思ってないです、そんな思ってないですけど。
1: あ、そうですか。
0: でもやっぱり若者から言葉生まれるってこと多いですか。やっぱ流行とかも若者のファッションだったり持ってるものが流行るってことがやっぱ今までもそうだったと思うんですけど、言葉もそうですか。
1: それはそうです。あのもうね、あの年配の人は言葉を作らないんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、日本語に活力を与えるっていうのはもう常にいつの時代も若い人ですね、
0: そうなんですね、
1: なぜかというと、その古い言葉では現在を表現できないからですよ、ね、世の中はどんどん変わっていくのに、言葉が前と同じだったら困りますよね、だから若い人が、あ、ちょっとこれだと自分の言いたいこと言えないなというので、新しい言葉を作っていく、そういうことだと思いますね。
0: それが、まあ、著書のタイトルにもありますが、今さん言葉ハンターという異名も、持ってらっしゃいますが、そこにも通ずるってところなんですかね。
1: そうですね、まあ、単純に自分の知らない言葉を集めるのが好きなんでしょうね、
0: 一番その材料を得るのに、そのご自身の中で好きなコンテンツってあるんですか。それこそ街の広告なのか、

0: テレビなのかネットか。
1: そうですね、外に出て散歩を兼ねて街の看板を見て歩くっていうのは好きですね、う
0: ん、へえ、あ、いいですね。
1: それはやっぱりそのメディアに載らない言葉でも、その街の人が確実に使ってる言葉っていうのがあるわけですよ。
0: なるほど、
1: うん、その、まあ、食べ物屋さんでもね、これは昨日写真を撮ったので言うと、
0: はい、
1: あのね、メニューがいっぱい書いてあって、居酒屋さんで最後にね、うん、締めのものっていうメニューがあるのね、
0: はい、
1: 私は締めにラーメンを食べるとか、うん、なんか締めになんちゃらを食べるっていうのは知ってたんですけど、うん、それを全部まとめて締めのものってこういうくくりがあるみたい、
0: はいはい、
1: これ昔からの言葉かなと思って、こう辞書で見ても別に締めのものっていうのは載ってないんですよね。だから、これは最近とは言わないでしょうけど、うんうん、まあ、居酒屋では普通に締めのものって言ってるんだな。
0: あ、確かに別に今聞いてて違和感なく
1: ないですよね、
0: 受け止められます、ええ、
1: でも、まあ、多分辞書には載ってない場合が多いと思います。 You don't wanna get to the end of her

0: の流行りの言葉も多いのかなと思って、
1: ええ、あのまあその積極的でないね、うん、あのまあちょっとあのネガティブなイメージの言葉は多い、うん、あのそれはねあの今に始まったことじゃなくて、
0: あ、そうなんです
1: か。昔からねあの私たちはそのネガな言葉が好きなんです。
0: え、好きなんですか。
1: 好きなんですよ。だってねあのポジティブな言葉は言わなくてももういいじゃないですか。あのいいじゃないかっていうのはつまり満足してれば言葉出てこないんですよ。
0: そうか、もう自分の中で完結できちゃうの、
1: 完結して今日は楽しかったと思ったらもうそのままね満足して寝ちゃえばいいんですが、でも今日嫌なことがあったと思ったらあの SNS に今日嫌なことがあってこう書きたくなるでしょ。
0: はあ、そうか、どこかに発散したくなるんですね、
1: まあそれにその今こんなに困ってるんだよ、こんなに今痛みを感じてるんだよってことを人に訴えたいので、あのそれで言葉ができていくのね。
0: はあ、じゃあやっぱり昔からの傾向としてはネガの言葉っていうのは、生まれやすく広まりやすい、
1: 多いです。あのこれはねあのぜひリスナーの方にね、何々っていう、まあ、例えば怖いとか悲しいとかっていうイデオある形容詞を集めてみてほしいんです、はい、あの感情を表す言葉ね、そうするとポジティブな感情を表すイデオある言葉って少ないですよ。あの楽しいと、それから嬉しい、他にはっていうとねあの喜ばしいとかなんかすごいあの古い言葉になったり、
0: そっか、
1: あのだけどそのなんか怖い、あの
0: 痛い、
1: 痛い、ね、
0: 辛い、
1: 辛い、
0: 悲しい、
1: そういっぱいあるわけ。
0: はい、
1: その差がね歴然としてますよね。
0: なるほど、うわ面白い。そういうなんかもう人間の脳じゃないですけどなってるんです ね、
1: あのそれを言葉を観察してるとそういうのも見えてきますよっていう、
0: その、社会の様子じゃないですけどみんながどう思ってるかっていうのも見えてくるってことですよね、

0: 国語辞典編纂者の飯間浩明さんとお知らせを挟んでお話を続けます。飯間さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ロジスティードトモラボ on 81.3 J-WAVE。

0: Tips for Solution Hope for Tomorrow ロジスティードトモラボ On 81.3 J-Wave
1: 毎回一つの石を決めて様々な角度からお話ししていく J-Wave ロジスティのトモラボ。今夜の石は言葉です。国語辞典編纂者の飯間浩明さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、言葉を利用するコミュニケーションの一つ、会話にまつわるこんな調査結果がありました。
3: 昨年シチズン時計が行った夫婦の時間に関する調査、全国の既婚の男女400名を対象とした意識調査の結果によると、休日の会話の平均時間は夫1時間11分、妻1時間14分で、20年前と比べて夫婦ともにおよそ20分減少。また会話が0分と回答した夫は 6.5%、 妻 7% でした。会話時間で最も多かったのは1時間で、夫 31%、 妻 23.5% という結果でした。会話の時間が3時間以上という回答は20年前と比べて大きく減少。ほどほどの会話が主流になっているようです。
1: はい、この夫婦間の会話が20年前と比べて減少、はい、っていう結果が出ておりますが、
2: はい、ショッキングな結果ですよね。
1: なんか別のコミュニケーションツールが増えたっていうのもあるんですかね、うん、
2: その直接そのね、音声で話せない、あの電話でこう話せなくても、はい、まあ、あの今だったらそのメッセージを送って、うん、あのまあ、短い、うん、ね、会話っていうかな、あの文字上の会話で済んでしまうっていうこともあるかもしれませんね、うん、
1: いや、このトモラボのスタッフさんも、うん、あのご飯できたようがあのメッセージで届く、家の中にいても
2: 家の中なのに、
1: はい、って思ったけど、やっぱりリモートの仕事だったり、うん、こう家で仕事をしているから、まあそこで逆にこう、うん、ご飯できたよって大きく、うん、そこで会話ができにくいっていう要因もあるっていうのは、うん、まあ確かにそういう、ね、
2: そうかもしれないですね。
1: 働き方も変われば、コミュニケーションの仕方も変わるのかって思うと、一概になんか何とも言い難いところありますね、
2: う
1: ん、
2: 夫婦の一方がパソコンに向かってる場合ね、パソコンの画面にパッとご飯できたよってこう、ね、出てきた方が便利かもしれませんね、
1: う
2: ん、
1: でもやっぱり生身の会話の良さっていうのは感じますか？どういうふうに思いますか？
2: うん、それはね、うん、その人と話すことによってね、なんていうかね、人生が2倍になるっていうとキザですけれども、うん、こうね、周りの景色を見て、あそこにこれがあるね、あれがあるねって言ってくれることによって、うん、こうお互いに確認しながらね、会話をするっていうこと、これはなかなか一人じゃそこまでね、こう気がつかなかったりするのね。
1: できないですね、
2: 二人いるから、うん、このあ今こういう風になってるよねってことを、うん、その確かめながら、うん、その過ごせるっていうことがあると思います。
1: やっぱりそれはメッセージとか、うん、そういう電話とかっていうやり取りとも違うと感じます、
2: まあ、その相手の目を見ながらね、うん、その今ね、相手の人はあのどういう気分なのかな、疲れてるのかなとかね、はい、ストレスを抱えてるんじゃないかなってこう想像しながらこう話をすることで伝わるものってあると思います。
1: うん、うん、なんか日本人って外国の方と比べると、こう外国の方がストレートに感情を伝えたりとか、うん、するイメージですけど、やっぱり日本人でこう察するとか、うん、言葉って言わなくても分かるよねみたいな文化もあると思うんですけど、うん、
2: ありますね。
1: その差ってどういう風に感じられます？
2: それはね、その、まあ、そういう日本にはその察する文化があるせいだと思いますけど、うん、その言葉をね、相手に特に知らない人にね、うん、こう一言話すのがハードルが高いと思うんです。

0: そう思いません。井桁さんさっきね、はい、ちょっと会話をしてましたら、はい、特にそういうことはないということでしたけれど。
1: はい、割とどうせ忘れるだろう私のことなんてって思ってるんで。
0: いえいえ。
1: あんま気にせずに。
0: うん、そうですか。
1: うん、
0: でもその皆さんが悩むのは、この気持ちを伝えにくいっていうことじゃないかと思うんですけどね。
1: ああ、自分の気持ち。
0: 例えばみんなで飲みに行こうっていう時に、うん、なんか自分だけ帰りたいっていうのが言えなかったりする。
1: ああ、なるほど。やっぱそれはやっぱりこうみんな一緒に行かなきゃっていうような風潮もあるんですかね。うん、その仲間意識じゃないですけど。
0: そうですよね。
1: あと同じ会社だったらとか、いろんなこと考えちゃうんですかね。うん、
0: あると思いますね。だからそこでね、嫌ですっていうのはさすがにね言いにくいでしょうけれども、うん、そこで例えば決まり文句をこういくつか用意しておいてね。
1: はい。
0: 例えばちょっと今日はこの後ありますんでなんていう言い方、私によく使うんですがね、うん、ちょっとすいません、今日この後あるんで何があるのか具体的に言わないんですよ、うん、
1: はい、
0: ちょっとこの後ありましてすいません、またお願いしますなんていうことを言ったりする、うんうん、
1: はい、
0: それでなんかねこううまくその場がね収まったりするんですよ。
1: うーん、まあ、そこは、まあ、私もよく使ったりします。
0: あ、そうですか、
1: はい、明日早いんで。
0: あ、そうね。
1: とか、
0: うん、明日特に何があるって具体的に言わなくても、
1: 言わなくても、うん、あとは、うん、そうですね、ちょっとすいません、嬉しいんですけどまた今度お願いします。
0: あ、それいいですね、
1: みたいな、
0: 嬉しいんですけどって一言入ると、うん、なんかいい感じになりますよね。
1: あ、そうですよね。
0: あ、それ今度使わせてください。
1: あ、ぜひ。
0: あれですよね、ジェスチャー入りですよね。あ、すいません、
1: あ、そうそう、本当、もうほっ、すいませんみたいな、めっちゃ嬉しいんですけど、
0: 手を合わせんばかりにして、
1: そうそうそう、
0: あ、すいません嬉しいんですけど、まあ今度またっていうね。
1: そう、またゆっくりできる時にみたいな。
0: いいですね。それね、決まり文句なんですよ。
1: そう
0: ね、つまり自分で思い出、自分で編み出した決まり文句っていうかな、
1: はい、
0: そういう時にこの断る時にどう言えばいいでしょうっていうなんかマナーの本を読んでもあんまり参考にならないと思います。それよりも、自分ならどう言えばいいのかなっていうのをね、いくつかこう用意しておくといいかなと思いますね。
1: でもやっぱりそういう言葉だったりこう伝えるのが難しくて悩むっていう方も多くいらっしゃるってことですよね。
0: よくねそういう悩みは聞きますね。そういう時にいや自分だったら、私だったらそんなに悩まないで言えるんだけどなと思うこともありますが、一言言えなかったりするのね。だけどね、そういう時にその、決まり文句を用意しておく。特にですね、今ありましたね、本当すいません、ありがとう、嬉しいんですけどっていうね、このありがとう、嬉しいっていうこの決まり文句を大事にしたいですね。
1: あ、そうですね、本当にもうめっちゃ対応します。ありがたい、ありがたい、ありがたいんですけど、本当に嬉しいんですけど。
0: あ、そうでしょう。それもうなんか嬉しいとかありがとうって、すごく手垢のついた言葉なんで、今更そんなこと言っても本当に気持ち伝わるのかなと思いますけど、でもね伝わるんですよね。ありがとうと、それからもう一つごめんね、ですかね、これは非常に気持ちを伝えるためのいい決まり文句だと思います。

0: さあ、そしてですね、言葉にまつわるこんな調査結果がありまして、文化庁が行った2024年度の国語に関する世論調査では、自分自身の言葉の使い方についてどの程度気を使っていますか、という問いに対して、非常に気を使っている人は 8.1%、 ある程度気を使っている人は 72.9% ということで、まあ、この2つ合わせた気を使っているの合計は 80.9%、
1: はい、
0: なかなか結構多くの人が言葉には気を使ってる、はい、そうなるとやっぱりこの SNS、
1: うん、
0: 文字での言葉のやり取りって、
1: うん、
0: 言葉の裏だったり、そこにその言葉にね込められた思いみたいなのって読み取りにくいじゃないですか、
1: うん、
0: はい、そこのコミュニケーションって難しくなってるところあるんでしょうか、うん、
1: それはね、私はちょっと SNS には、はい、ちょっと懐疑的っていうかな、
0: うん、
1: SNS で本当にその心からね、相手と気持ちをその交わすことってできるのかなっていうのをちょっとね最近疑いを持ってます。
0: あ、
1: やっぱりそれはさっきの話に戻るんですけど、
0: はい、
1: その文字での会話ももちろんいいんですが、
0: うん、
1: 結局はね相手の目を見て、
0: うん、
1: 今どうなの、今日どういうことがあったのとかね、うん、こう直接話す、うん、あるいは自分の方が話したいことがあればちょっと聞いてもらっていいかなって言ってこう話すっていう、うん、もうそこが一番いいんじゃないんですかね、
0: 結局ね、うん、そうですよね、でもこの SNS が発達しすぎたことによって、うん、その生身のコミュニケーションが苦手になってる人も多くなってるんですかね、うん、
1: あ、それはあるかもしれませんね、うん、文字では話せるんだけど、
0: うん、
1: 直接話すのが苦手なので、でも文字なら話せますよっていう人、そういう人にとってはむしろ SNS は救いかもしれないですね、
0: うん、でもそれに頼りすぎることによってよりこの密なコミュニケーションが苦手になって、
1: うん、そうそう、難しいところですよね、だからその SNS で普段話せないことは話すことができる、
0: はい、
1: うん、だけどもなるべくその自分の友人とかね、うん、周りの人とはまあゆっくり話す時間を持って、
0: うん、
1: それでまあ普段ね お互い仕事とか勉強忙しくてそのゆっくり話せないけど、ちょっとたまに、じっくり話しましょうと、まあ、じっくりってさあ話しますって言うとそういう必要はないんですけども、
0: はい、
1: まあ最近どうとか言ってね、
0: うん、
1: ちゃんと食事食べてるとかなんか、
0: はい、
1: そういう話をするっていう、うん、それは大事だと思いますね。
0: その時間は大事ですよね、
1: あ
0: と私気になるのはやっぱりこの言葉がどんどんこう SNS もそうですけど、
1: うん、
0: 少なく済むことによって、
1: うん、
0: まあ、日本語ならではの素敵な言葉だったりがなんかこうなくなって、まあ、なくなりはしないっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、
1: うん、
0: まあ、使われなくなった言葉も多いんじゃないかなと思って、
1: ええ、
0: なんかそこに関してはどういうふうに思いますか？
1: そうですね、
0: うん、
1: そのね言葉には2種類あって、
0: はい、
1: 1つは使用語彙って言います、自分で日常的に使うで、
0: うん、
1: まあ、相手も使う言葉使用語彙ですね。もう1つは理解語彙といって、
0: うん、
1: 自分は使わないけど、まあ、本で読めばわかるなっていう、
0: うん、
1: そういう言葉があるんです、
0: はい、
1: だからね、その使用語彙は私は少なくていいと思うんです。本当にね、街に

0: ってあれやばいねとか、
1: やばいで全部済んじゃっていいんですか、
0: う
1: ん、
0: もうやばいとか あれもういいねでも、もうそれは使用語彙だから普段の言葉だからいいんですけど、
1: はいはい、
0: ただ一方でその小説を読んで、まあ、小説の表現でなんとかはエモかった、なんとかやばかったで終わらないですよね、
1: はい、
0: それはもう作家がこう言葉を駆使して表現を考え抜いている、その小説に触れることで、うん、あ、そうか、こういう言葉もこういう言い回しもあるんだなっていうことを自分のその脳みその中にその理解語彙として、理解する言葉としてこう脳みそにしまっておくっていうのは大事だと思いますね、
1: うん、じゃあその理解語彙を無理に使用しようとしなくてもいい、うん、ってことですか、
0: そうです、ただ頭の中にこうそういう理解語彙を貯めておけば、
1: うん、
0: そのもし自分が食レポをするっていうことになった場合ですね、
1: うんうん、
0: ちょっと微妙な、あ、これは本で読んだ表現だなっていうのがパッと思い浮かんで、うん、そのとっさの場合にうまく、
1: はい、
0: その表現を使えるかもしれないっていうことがありますよね。
1: だからいかにこう理解語彙を増やしておくことが、それこそ、うん、まあ、今よく言われてる言語化っていうところも、やっぱそこがいかに多いかで言語化しやすい、
0: うんうん、あ、それはねあると思います
1: ってことですね。
0: ただその理解語彙を増やそう増やそうっていうふうに一般の人はそれほど気を使わなくてもいいと思うんですがね、
1: はい、
0: ただその喋る仕事の人、
1: はい、
0: あるいは書く仕事の人っていうのはね、理解語彙をそのまま仕事に活かせるので、それはたくさん貯金しておくっていうことは大事だと思いますね。

0: でもこの言語化っていうところで、まあ、うまくこう考えがまとまらなかったり何をどう伝えたらいいか分かんないって悩む人も、まあ、多く、まあ、社会人の方でもプレゼンしたりとかいろいろ難しいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこっていうのはどういうふうにすればできるようになるんでしょうか、うん、
1: はい、その考えをね、理路整然と相手に伝えたいっていう時に、
0: はい、
1: まあ、私はね3つの要素があると思います。それはね、まずね、質問を明らかにすることですね、考えってね、何かこう質問文がないと考えがこう始まらないんですよね、今日は何を食べようかっていう、これ質問文ですよね、でそれに対してね、結論を出す、これが2番目ですね、質問に対して結論を出す、今日は何を食べようか、カレーが食べたいです、で、あとはね理由なんですよ、その結論、なんでその結論になるのか理由を出す、なんでカレーが食べたいの、っていうと最近食べてないから、これでいいんですよね、この3つ、質問文と結論と理由をいつもはっきり言うようにしようっていう、
0: それだけで会話の、なんでしょう、こう苦手意識っていうのは改善される、
1: なくなりますね。その考えをはっきり言いたいっていう人はですね、まず今自分は何が問題だと思ってるのかっていうことを質問文にしちゃうのね、
0: 自分の頭の中でですね、
1: そう、そういうことですね、何が食べたいのとか、例えばどちらを選びたいのとかっていう、そのなんとかですかっていうクエスチョンマークで終わる文を一つ作る、でそれに対して一つの短い結論を出す、でその結論はなぜその結論になるのか、これ物を

0: 考える時の鉄則ですから。
1: うーん、確かにそうなると結構こう頭の中もすっきりするし、伝える相手にもこう伝わりやすいし、なんか感情が乗りすぎなくていいですよね。
0: そうですよね。
1: 私も何かこうモヤモヤしたことがあった時とかは、自分の頭の中で、なんで私は今モヤモヤしてんだって考えて、あ、ここでこういうことを言われたからだ、でそれは私がこう言っていいものか、自分がどうにかするものかって、こういろいろこう自分の中でこうチャートをこう拾っていきながらやると、あ、これはここが嫌だったからこう伝えたらいいんだとか、あ、これは自分で引き取って解決する問題だみたいなところも整理されるなって思うので、
0: そうですね。はじめね、こう漠然とした、まあ、そのはっきりとした質問文になってなかったものが、だんだんこうね、整理していくうちに、あの、一つのこうはっきりした質問文になってくるのね。だからその、まあ、私なりに言語化っていうことを考えますと、そのまず自分の頭の中のモヤモヤを一つの質問文にすること、そしてあのとりあえずその結論を出すこと、でなぜその結論になったか理由を考えること、これで結構ね言語化はうまくいくと思うんですよね。
1: いや、すごく分かりやすいですし、あのすぐにできそう。
0: あ、できます、
1: はい、
0: っていうか、あの我々本当にものを考えるときこのパターンなんですよ。
1: あ、知らず、もう気づいたらやってればいるんですね。
0: あの今日の井桁さんとの話も、まず質問文を用意してるでしょ、それに対して、まあ、私はこう考えますよ、なぜならっていうふうにまとめていくっていう。
1: そうか、日常会話でもそういうことは自然とやってるんですね。それをこういかに自分の中でできるかっていうのが大切。
0: そう思いますね。意識的にやっていくっていうことですよね。
1: 確かにそれは少しのトレーニングで、こう慣れていくもんですか。
0: あ、そう思います。まずその頭の中で質問文を作るってちょっと難しいんですけど、やってみましょう。あのどちらがいいですか、あのいつがいいですかとかね、というふうに何とかですかの形にしてみる。で A と B どっちがいい、私は A の方がいいよ、なぜ A の方がいいのかっていうふうにまとめていくと、すごく頭の中がクリアになるんです。
1: いいヒントをいただきました、ありがとうございます。
0: いえいえ、とんでもないです。
1: J-WEB ロジスティードトモラボ、今夜お迎えしたのは国語辞典編纂者の飯間浩明さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。飯間ひろあきさんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップします。いや本当にこう面白いな言葉ってって思いましたし、あの印象的だったのはこの使用言語と理解言語っていう2つがあって、使用言語別に少なくてもいいんだと、ただ理解言語を増やしていくことによって自分のその語彙力だったり自分の表現が豊かになるんだっていうのを教えていただいたのがすごく印象的で、まあ、最近私もあの意識的に小説だったり本を読むようにしてるんですけど、まあ、そこのやっぱり読むってことって理解言語を増やす上ですごく大事なんだなって改めて感じて、まあ、この日本語ってねすごく豊かだし知らない言葉まだまだたくさんあるので、そういうところをこう怠らずにね今後も勉強していきたいなって改めて思いました。ぜひ皆さんも何か面白い本とかおすすめあったら教えてください。トモラボでは皆さんからの

0: 週になるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。ここで一つメッセージご紹介させてください。三軒さんからです。ありがとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。毎週土曜の8時が楽しみです。それとお箸届きました。ありがとうございます。嬉しいです。ラジオでの井桁さんはとても身近に感じられ、声のトーンも柔らかくて優しげで大好きです。番組の最後にイシューについて井桁さんご自身の感想や近況が聞けるのは、優しくて聡明なお人柄が感じられ毎回楽しみです。これからも無理せず頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。嬉しいですね、こうやって毎回楽しみにしていただけるということで。本当にこのトモラボはもういろんなジャンル、いろんな、ね、専門家の方だったりお話聞けるのが本当に他にはない貴重な番組だと思うので、そこを一緒にリスナーメンバーの方も楽しんで聞いていただいてるっていうのは本当に励みになります。ありがとうございます。たくさんメール待ってます。というわけで最後にお知らせです。前回の放送、辻堂ゆめさんとお話しした作家家族のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
1: ロジスティードトモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がりました。都心の最高気温は今シーズン一番高い 27.5 度で6月下旬並みでした。8時半現在の都心の気温は 19.4 度です。憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。関東南部は昼過ぎまでは時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚くなりそうです。夜遅くには雨の降るところがある見込みです。お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。明日の都心の最低気温は15度、今朝より高い予想です。最高気温は25度で汗ばむ陽気でしょう。みどりの日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。雨風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは日差しが戻るでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタアート。1988年、学生だったダミアン・ハーストラが企画した展覧会フリーズ展。後にヤング・ブリティッシュ・アーティスト YBA と呼ばれた作家たちがアートの概念を鮮やかに塗り替えた。テート美術館のコレクションを中心に YBA によるおよそ100の作品を通してアート、音楽、ファッションにまで波及したその大きな影響を今改めて検証する。

ト美術館 YBA and Beyond 世界を変えた 90s 英国アート。5月11日月曜日まで国立新美術館にて。テイト美術館展の見どころや1990年代のイギリスのカルチャーをゲストとともに紹介する YBA and Beyond ポッドキャスト配信中。 Recommender on 81

0: サムスン SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。世の中はゴールデンウィークに入ったんですね。皆さんもいかがお過ごしでしょうか。と言いつつもゴールデンウィークの方が忙しいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですか。なんか休みの時の方がこうアクティブに動いてる方も多いんじゃないかな、なんていうふうに思いますけど、我々はゴールデンウィークは何をしているんでしょうか。曲を書いている。文学フリマがある。文学フリマがあります。そうです。私が生き物係で別にやって、広場という活動の中で広場マガジンというのを作ってまして、全国各地で行われている文学フリマに、昨年出展初めてしたんですけども、今年も出展することになりまして、ついに広場マガジン2が出版されることになりました。出版するっていうか、まあ自分で作ったんですけど、自分たちで作ったんですけど、こちらを文学フリマで売り出しますので、急に宣伝ですけど、ぜひお買い求めいただけたら。広場の対談級でのインタビューをいくつか収録しました。作家の工藤レインさんとの対談と、あと哲学者の鷲田清和さんとの対談で、さらに、うちのボーカルの吉岡に、ちょっと出てきていただきまして、吉岡と歌について対談したものも入っています。で、私の、清志まれという作家名なんですけれども、の短編小説も入ってますので、もしよかったら広場マガジン2よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストは作曲家の石田太郎さん。エミー賞で史上最多となる18冠を果たしたドラマ「将軍」の総合アレンジャーを担当されたクリエイターです。どのように音楽と出会い、どう音を紡いできたのか、雅楽と西洋音楽を融合する石田さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
1: SSD Creators Note. This program is brought to you by Samsung SSD.

0: サムスン SSD クリエイターズノート81.3FM J-WAVE
1: 水野由紀がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。作曲家の石田太郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: すごいお忙しい中来ていただいて、
2: いやいやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: この番組ではまずゲストの方のルーツから伺うことが多いんですけれども、はい、もともとその思春期の頃はその音楽一筋ではなかったって伺ったんですけど。
2: そう、一筋どころか、はい、全く普通とか。
1: そうなんですか。
2: ユニコーン聴いてるだけみたいな。
1: すごくミーハー
2: な。普通のユニコーンを聴いてただけって感じです、高校生の時とかは。
1: 学生時代は一番興味があったのはどういう分野だったんですか。
2: まあ一応その日本文学とかに興味あったんで、その後大学は、まあ一般の上智大学の文学部に行ったんですけど、なんだろう、その後音楽の道に進んでった時の、そこで初めて何かに興味を持つっていうのはこういうことかっていうのが分かって、振り返った時に最初にこう文学の方に行ってた時っていうのは、今から思うとハマってなかったかなっていう、その割とぼんやりと、みんな大学行くから行くかみたいな感じで生きてた気はします。
1: なんかそのちっちゃい頃に興味を持つものってあったりしたんですか。その音楽以外でも、その文学以外でも、なんか例えばスポーツをやってるとか。
2: まあ本当普通ですよ、ファイナルファンタジーが好きとか、めっちゃ普通です。普通にゲーム好きって感じで、まあ、運動嫌いみたいな、その普通のインドアな子供、学生って感じですね。
1: それどっから音楽に入っていくんですか。
2: 一応もともと親戚のハトコに大西純子っていう、まあ世界的にこう活躍するピアニストはいたんですけど、もうレベル違いすぎて全く眼中にない、俺が言うことじゃないか、逆か、自分の中 の
1: 意識
2: 意識に入ってない感じで、全くそんなに意識をしてなかったんですけど、まあ本当割と本当突然ですね、上智行って途中、もう本当終わりぐらいに、まあ雷に打たれたとしか言いようがないっていうか、突然、ほとんどほぼ突然だから、親とかも周りの人も多分衝撃、突然なんで音楽家になるって
1: 何を言い出してんだと。
2: そうですね。でもその後も雅楽の道進んだりとか、あの将軍の音楽を作るのも、その本当全部とっても突然です。
1: 自分は音楽だって思った時は、もうその段階からいわゆるそのプロの音楽家であったり、もしくはその音楽で生きていくんだみたいなことを意識するぐらいのことだったんですか。
2: やっぱり多分頭が悪かったんだと思いますよね。その将来ご飯食べれる食べれないとかがもう考えられないような状態になってしまって、しかもその時もこうなんかバンドでとか全くその表に出るイメージもなくて、最初からもう作曲して音楽を作る以外何も考えてなかったです。
1: その時は楽器の経験とかはあったんですか。
2: 一応ちょっと鍵盤で、だから5000譜のどれがどかがちょっと分かるレベルみたいな。
1: そこから。
2: そうなんですよ。で、上智卒業した後ももちろん就職はしないんですけど、音楽のおの字も分からないんで、その池袋とかにあるレコード屋に勤めたんですよ。するとまあ休憩時間とか好きなレコードかけていいよって聞いてたんですけど、あまりにこう忙しくて音楽作る時間がなくて、でもそれでも半年間ぐらい勤めてたんですけど、このままじゃ慣れないじゃんって気づくのも遅いにつれて、いつも発作的に動いちゃって休憩時間に飛び出したんですよ、飛び出して近くの本屋に行って、音楽の勉強の仕方がわからないから、赤本ってあるじゃないですか、受験、
1: わかります。
2: そこの音大ってコーナーを片っ端から見たんですよ、バーってどっか音大入ればいいのかなと思ったら、一個だけ一発芸入試みたいなやつがあったんです。その一発芸入試って言ったら失礼だけど、それに近いのがあって、これ受かるかもと思って買って帰って、そのお店で見たら東京芸術大学って書いてあって
1: すごい。
2: びっくりなんですけど、新しい学科ができて、実験的な入試をしてる時だったんですよね。
1: ああ、なるほど。
2: で、どう見ても音楽の能力を問うところがすごい少なくて、これひょっとしたら受かるんじゃないと思って、半年間猛烈に勉強したら通っちゃったっていう。
1: すごいです。
2: だから偶然、もう多分今は入れないと思います。
1: それ何をやってたんですか、その面接的なものでは。
2: やっぱこう年の子というか考えでいこうと思って、その電子音ってあるじゃないですか、するとそれに対して多分お琴とかって楽器って

0: って年とともに変化していって音色が悪くなったり良くなったり、バイオリンだとこうストラディバリウスって時間を経れば良くなる、それに対して電子音っていうのは変わらないと、パソコンの中のデータは変わらないのはこれは良くないんじゃないかっていう定義を立てて、あの架空のプログラミングで経年劣化する電子音っていうのを作ったんですよ、っていうのをプログラミングで提示したら受かったんですよね。
1: それでもその段階で電子音は経年変化しないで、これ自体に何か課題意識を持つっていうコンセプトを考えつくっていう段階でかなり他の人と違う気がするんですけど、
0: そうですね、
1: そういうなんかこうな、ある種メタ的な視点みたいのは
0: あります。
1: 逆にその文学部とかで勉強されてたことが生きてたりするんですか、それともご自身の経験の中でそういうことを考えてらっしゃった。
0: それはもうあの多分まず前提として他の芸大生に勝てないっていうところから始まってると思ってて、総合的に見て行動する人間としてやった方がいいんじゃないかと、ちなみにまあ将軍とかもそうなんですけど、僕は和楽器一切演奏できないんですよ、ただ和楽器の人とも仲良くできる、発想が分かる、で LA の人たちの気持ちも分かる、で間に入るみたいな、そのパターンがあるんだと思います、自分の中で。
1: いろんなこうメタ的な視点で見ていろんな要素をこうつなぎ合わせたり人をつなぎ合わせて、で全体を構築していくっていうことがご自身の中で、あこれは勝負になるっていうふうに。
0: そうだと思います。そこしかもう勝負ができない、あの芸大にたまたま入った後も、もうなんかモンスターみたいな人しかいないんですよ、もう居場所がとにかくないと。でも隣に行くと美術学部っていうのがあって、で美術学部の学生は音楽作ってほしいんだけど、音楽の人は映像のこと知らない、美術の人は音楽知らないで、僕がパイプとして入ると全部通るってことに気づいて、
1: うわすごい、
0: 将軍も全く同じ仕組みですね。
1: なるほどなるほど、翻訳されていくというか、
0: なんで今でもそうです、音楽あの楽器は本当にちょっとキーボードが弾けるぐらいで、たまたまその道を見つけたって感じでしたね。
1: それあのどうやって、その音楽的な教養であるとか、あとその3歳から訓練をされてる方ばっかりじゃないですか、本当に物心つく頃から、でそういうものに対してどう向き合っていいか僕は未だに全然わかんないんですけど。
0: でもそうなんですか、今でもそう思うんですか。
1: 今でももう全く分かんないです。だからいつも逆に言うとそのレコーディングでは、その例えばストリングスの皆さんとか皆さん芸大出身で、自分より知識もあるし教養もあるし、その人たちにどう弾いていただくかっていうことを常に考えるとか、どうテンションを上げていただくかとか、そういうことばっか考えることの方が多いんで、逆に言うとその音楽の話をするっていうのが、自分の中で難しいんじゃないかと思ってしまったりするんですけど、
0: でも何て言うんだろう、多分芸大生からすると水野さんがそのみんなが喜ぶ曲をバンバンバンバン書けるっていうのは多分脅威だと思いますよ。
1: でも皆さん書けるんじゃないですか。
0: 絶対に書けないっていうのは、でも書けないですよ、絶対書けない。

0: 石田さんはご自身のアイデンティティみたいなもの、例えば、はい、演奏家の皆さんであったり、ええ、もしくはその映像を作るチームであったり、はい、それぞれのクリエイターの方と向き合っていかなきゃいけないじゃないですか、ええ、その中ではご自身のアイデンティティとか、なんかご自身のこう自信みたいなものを少なからず持たないといけない気がしてて、はい、そういうのは どうやって手にしていったんですか。
1: 僕はその水野さんのようにこう人気があってずっとミュージシャンをしたわけじゃなくて、ずっとこう裏方だったんですよ、はいはいはい、なのでどっちかというと職人みたいな、板前みたいな、こう小竹梅の竹を頼まれたらそれを握って出すみたいな感じで、まあ、自信があるとすれば知識があちらよりあるとか、はいはいはいはい、そういうとこでやるんですよ。で僕はずっと裏方でやってて、なんか将軍でいきなりなんか地表にボーンといきなり表出ろみたいになった時に、まあ作品を出したんですよ。で例えばそれがこうヨーロッパ、例えばこの間先月かな、パリで公演やったら、まあこうブラボーみたいなすごい評価を受けたりすると、はい、初めて俺合ってんのかなって初めて、45、6にして初めてそれを体験して、その関係で他の仕事が来た時も、まあ、褒めていただいてるから大丈夫かなってなったとこだったので、水野さんがその武道館とかドカーンって盛り上がってんのにすんませんみたいな感じが、えって衝撃だったってことなんですよ。
0: 多分巻き起こってった現象っていうのが確かにあるんですね。その、うんうんうん、神奈川の田舎、あの横浜とかじゃなくて地方都市なんで、海老名厚木みたいなところで、はい、駅前で学生服でアコギを弾いてやってた光景から、まあ、それこそ今おっしゃっていただいたみたいに武道館であるとか、うん、1万人2万人みたいな観客の前でわーっていう、こう信じられないエンターテイメントの世界があって、それが全部自分たちの成果だとされるっていう異常事態にとても受け止めきれないのと、あと現実を知ってるんで、このステージであるとかこの楽曲っていうのは我々の力だけでできたものではないという現実が作った過程の中にもうふんだんに込まれてるじゃないですか。それは演奏家の皆さんもそうだし、ライブの演出一つとっても全てがいろんな人の知識知恵がこう集まった結果こうなってて、で一応表に顔を出して生き物係という冠で目の前に立っているので、この冠を皆さん褒めてくださるんですけど、その自己評価にはならないんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: でその時にただ思ったのは、全く自負がないかというとそうでもなくて、うん、私が尊敬するその演奏家の方で音楽家の方々たちとが最大限の力を発揮できるメロディーを書かなきゃいけないというなんか気持ちはそこしか僕はないから、もう
1: へ
0: それで向き合うしかないっていうので、であとはその 空気作りっていうとすごくなんかあれなんですけど、うんうんうん、演奏家の皆さんがじゃあ1テイク目と2テイク目でテンションが変わるじゃないですか、うんうんうん、でもちろん完璧、どちらも完璧な演奏なんだけど、じゃあそのプラスアルファを乗せるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるので、どのタイミングで声をかければいいかとかなんかそれをずっと考えてるような。

0: いかがですかそれ、そのたくさんの演奏家の方だったり、例えば、はい、今回あのお話を伺う中でも雅楽っていう言葉はすごくキーポイントになると思うんですけど、その将軍という作品の中で日本の文化と思われているようなものをこうどうつなぎ合わせるかって説明もしなきゃいけないし、はい、
1: そうですね、で
0: そのいろんな人とつながり合わなきゃいけないっていうことの課題をちょっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。どう超えていかれるんですかそれ。
1: やっぱりその LA の作曲家たちっていうのは日本の音楽を失礼な話分かってないんですよ、
0: はいはい、
1: 分かってないんですけど、そのアティカス・ロスっていうあの、まあ、そちらも世界的に活躍している作曲家なんですけどは謙虚だったんですね。なるべく聞こうとする人たちだったんで、で日本の音楽の人たちはずっとそれを訓練している人たちで、まあ、もちろんプライドや思いがある、はい、あると。でどうしてもあのハリウッドサウンドにするときに無茶が起きるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全然それは私たちの音楽じゃないってなるんですけど、アティカス・ロスたちは例えばあの雅楽ってピッチがラが440じゃなくて430なんですね、はい、で合わせてくれたりするわけですよ。でこっちがちょっと妥協してくれる、妥協っていうか合わせるとこっちの日本の音楽の人たちもあだったら私たちもっていう、この交流を僕が間でバランスを取るって感じですね。
0: すごい歩み寄りがあるんですね。
1: ありますあります。ミュージシャンもみんなこう自分と自分の音楽を大事にしてくれてるかどうかで、大事にしてくれてるんだったら一肌脱ぎましょうっていう人たちなんですよ。それはやっぱりリスペクトがない、ただいいとこだけ使わせてっていう人だと多分もう続かなくて、もちろんちょっと嫌がるようなレコーディングもあるんですけど、こう一つずつこう解決していくというか、はい、
0: 例えば作品があって監督であったりプロデューサーの皆さんが表現したい何か世界があるじゃないですか、はい、そのゴールラインみたいのはどういうふうにこう共有していくんですかね。言語も違うし、
1: あのアティカス・ロスっていうのはまあかなり実は変わり者の、
0: はい、
1: 超大物なんですけど、これ本当に、ね、まあ、ちょっと変わってるんですよ、はい、で打ち合わせ1回しか参加しなかったんですって、あと勝手にやったっていう。
0: なるほど。
1: で実は蓋を開けるまでディズニーの人たちも僕がいるって知らなくて、その最後クレジット出していった時に日本人いたんかいってなって、
0: 誰だこれ、
1: ディズニーの人もこんなこと聞いたことないって言ってました、はあ、なのでその今回に関してはアティカスたちがもう主導権というか、もうそっちに全信頼。
0: それどうやってそういう面白い人たちと向き合っていけるんですか、はい、
1: その時私ですか。
0: はい、
1: ハリウッド業界ではまあボスみたいな人なんで、大体名前聞いたらビビる感じの人なんですけど、僕その時アーティストはもう子供もいたし、この後音楽で食っていくためにもう職人になりきろうっていうモードで、たまたまその時に将軍の話来たんですよ。なのでもう完全に寿司屋モードなんで、子供が注文しようともヘイらっしゃいって言うし、アッティカスが来てもヘイらっしゃいって感じで、何が来ても寿司握るみたいなとこだけ決めてたんですよ。なのでアッティカスたちがこういう風に最初楽譜とか書いてくれたんですけど、もうめっちゃ赤い出て、演奏できない演奏できない、これ無理、バンバンバンってやったら普通なら多分怖くてできない、もうやったんですよ。すごい信用されて、でどんどんアレンジを僕の方に、もうだったら太郎に任せるっていう風になって、はい、たまたまそのビビる前にこうお寿司屋さんモードだったんで、その頑固な寿司職人みたいなモードだったんですよ。
0: だからあの良くない意味での忖度が全くなく、もう本当フラットに作品を見て、いやここはミスだろお前みたいな、
1: そう演奏できないでベーって直してったら
0: すげえなー。
1: いやでもたまたまその時は職人モードだったっていうことですね。
0: その職人モードと創作モード的なもの、なんかご自身がアーティストとして制作する、はい、創作していくっていうモードはどれぐらい、どういった差があるんですか。
1: 職人モードは日本音楽の職人モードなんで、あ、まあ、基本こっちの日本音楽の人たちの味方で、その音出ないとか、かすれる音かすれるとかもう決まってるところがあるんですよ。それはズバズバズバズバ言って、アーティストモードの時だったらでもちょっとなんだろう、でもちょっともうちょっと柔らかい感じですかね。
0: ああ、逆に柔らかくなるんですか。
1: あ、なんかこのかすれてるのもいいかなみたいな。
0: なるほど、は
1: い、今までにない奏法もいいんじゃないみたいな感じが考えるけど、その時はズバズバやっちゃったんですよね。あとその外にいると分かんないこだわりってあるんですよ、はい、その、はい、例えば雅楽の人たちにじゃあメタルと一緒にやり、メタルバンドでやってください、は
0: い、
1: ちょっと言いづらい気がしません。
0: でも
1: 平気でやったりするんですよ。でも例えばうまいとさまいっていうのがえってメタルバンドとやるのはいいけど、その右と左の

0: でもそれはそれを教えてくれる人がいないとつながれないですよね、やっぱりね。
1: そうですそうですそうです。
0: 伊沢さんがそこでいやこれはダメなんですよと、でここにこの人たちはこだわるんですよってこうちゃんとこの披露してくれる人がいないと。
1: まさにそうです、まさにそうです。
0: あ、それはすごく重要な仕事だ。

水野良樹がナビゲートしていますサムスン SS3 クリエイターズノート、作曲家の石田太郎さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、この時間では石田さんにもちょっとお付き合いいただきながら、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、どんなプロジェクトかといいますと、この番組、始まって2年ほど経ちますけれども、毎週さまざまな分野のクリエイターの方、アーティストの方にお越しいただいて、いろんなものづくりのお話を伺っている中で、リスナーの皆さんとも一緒に何かものづくりできないかという企画が立ち上がりました。水野がいるんだから、これは一緒に作るとしたら曲だろうと、曲を作ろうという話になりました。で、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは、JAVE が 81.3 なのでそれをもじっています。ただ一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードをそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよということで、短いショートショートを募集しました。で、これが曲の題材になりまして、で、この一つ選んだショートショートを元に、私が叩き台の歌詞を書きました。で、この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップして、それに私が曲をつけてみたいなことを今やっている段階でございます。で、その中で、ちょっと脇道にそれてですね、音についてみんなで話し合っていこうという段階に入りました。曲を作る前にね、改めて音って何なのかなということを一緒に考えようという

0: 今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただきたいというテーマで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただきました。結構たくさんのメッセージが来たみたいでありがとうございます。いつ紹介したいと思います。ラジオネームタラレバ定食さん、私の好きな音はサラブレッドが芝生の上を疾走する時の音です。獅子4つの足ですね、獅子の蹄が地面を叩くリズミカルなサウンドと、筋骨隆々な、競走馬たちが疾走するときに生まれる風の音と息遣い、十数頭のサラブレッドたちが織りなす圧倒的な音の数々はまるで音楽のようで、思わず目を閉じて耳を澄ましたくなるものです。競馬ファンの皆さんが意外とその競馬をかけることだけじゃなくて、馬が走る姿をやっぱ見に行かれるってことはよく聞くんで、確かに音はすごく素敵なものなんでしょうね。石田さんは、
1: はい、
0: こう音と音楽の間ってどんぐらい意識されてます？
1: むちゃくちゃ意識してます。今まさに雅楽とクラシックを融合してるものを作ってるんですけど、その音楽っていうものの定義がその雅楽を追求する上でかなり変わったんですよ、はいはい、で古代の日本人を研究していくと、もともと玉っていう神様が生まれる前のものを崇拝してて、はい、それはこう空気中に粒子状に存在しているものは神様のように崇拝していたと、はい、でこの粒子状のものはあらゆるものに取り付くから全部が神様になってアニミズムになっていった、はい、その後言語が生まれて切り分ける、太陽はアマテラス、はい、神様がいろんなものに生まれなっていたのが八百万の神っていう風になっていくんですけど、はいはい、この粒子状のものをあるじゃないですか、はい、でも私たちってこう朝起きた時にこう塵が見える時ありますよね、
0: はいはいはい、
1: でも見えない時もありますよね、はい、あれってあるのに見えないじゃないですか、
0: はい、
1: でも見える時あるじゃないですか、つまり本人の認知が違うと思っていて、まあ、私の説なんですけど、雅楽とか古代の日本の音楽っていうのはこの粒子状の玉っていうのをフォーカスを当てるために存在しているって私が思ってるんです、はい、でそれを証拠として示すものが一つ雅楽の中にあって、はい、雅楽で楽器が8つあるんですけど、はい、演奏するじゃないですか、天楽という曲を、
0: はい、
1: と個々人の個々の楽器もソロで成立するんですよ。
0: なるほど。
1: で塵ってこう切ってもどう切っても塵じゃないですか、はい、粒子状のものって。で雅楽も粒子状で、その楽琵琶と七笛だけを切り取っても演奏成立するんですね。でやっぱりそうだろうと思ってて、そうなった時に音楽って何なんだろうってとこに今到達して、
0: はい、
1: そもそも特に日本人が持っていた日本音楽の根本って一体何なのか今揺らいでるとこなんですよ。なんで音楽と音の境界以前にも音楽がそもそも一体何なんだろうと思ってる感じなんですよ。話がちょっと短
0: か
1: ったん
0: ですけど。いやいやいや、すごい、
1: はい、
0: でも西洋音楽って確実に認知をはっきりさせる方向に進んでません？
1: まさにまさに
0: 確実に形を、うん、形取って我々と別の存在であるという対象物とさせるっていうことがすごく明確にされるじゃないですか。
1: いやまさにそうだと思う。
0: でもそれ雅楽のフワーってごめんなさい、めちゃくちゃ素人なんですそんなこんな失礼な言い方でフワーって言って、過去から未来に動いてる時間のどこから始まってどこから終わってるか分からない。
1: ひどい。まさにそういう感覚、そういうことです、そういう感覚です。
0: ちょっと待って、この話後半していいですか？一旦コーナー終わりましょうめっちゃ面白いな。いやメッセージのテーマは皆さんの好きな音はですって、なんかこうコーナーを紹介するから、
1: ごめんなさい、
0: 全然素晴らしい。これでもこぎつけるわけじゃないんですけど、リスナーの皆さんからショートショートもらったでしょう。で言葉もらってるじゃないですか。で音楽になってないんですよ、
1: うん、
0: 当たり前ですけど視線なので全然こう因律のない物語をもらってて、でそこには、318文字以上のドラマがあるわけです。本当書かれてることは。でそれを今僕らは何をしてるかっていうと、ずっと長いこと時間をかけることによってある一つの形に持っていこうとしてるわけですね。普段それこそラジオとかで皆さんが聴いてる曲っていうのはそれを経た後の、ことばっか聴いちゃってるから、でも一旦それってどういうことなのかなって考えることは実は意味があるんではないかというふうに思う機会でございます。さあ皆さんぜひエピソードともにお送りいただけたら嬉しいです。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージ募集しています。私水野サインジェイブステッカーメッセージ紹介させていただいた方にはプレゼントしますので、番組ホームページよりメッセージホームからお送りください。さあ後半戦改めて石田太郎さんのお話を伺っ

0: ちょっとそれるんですけど、一回森の中でフルートと竜笛っていう笛はすごい形状が似てるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれの音を森でかけると分かるんですけど、フルートってすごい綺麗に目立つんですよ。自然と違う音としてフルートがピャーって綺麗に、竜笛かけると馴染みすぎちゃってもう
1: 自然
0: に聞こえるんですよ。でここに美学がもう如実に現れてると思うんですけど、その両者をどう合わせるかってなった時に合わないと思ってたんですよ。水と油で雅楽とクラシックって、でもよくよく考えるとこう木の幹があって途中から枝張って分かれてくるじゃないですか、はい、で人間の文化もこう発達してって幹がこう木が生えてきたとこで枝同士だと合わないね、だけど幹の部分だとひょっとして合うんじゃないと思って、で人間でいうと子供状態、
1: はいはいはい、
0: 3歳のヨーロッパの子と3歳の日本人の子って別に関係なくバーッと遊べるじゃないですか、はい、と思ってプロの演奏者集めて遊んだんですよ。白玉あの楽譜でめっちゃただ伸ばすとかをみんなで実験してやったらあったんですよね、はいはいはい、だから考えすぎだったってことなんですよね。
1: でもあのそれを良いと感じた人もいるっていう事実があるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: その偶然性の中に投げ入れて、うん、音を鳴らしたら、はい、何か僕らが良いと思える臨機できるものが出来上がってしまったっていうことだと思うんですけど、でも本当に偶然だったらそうならないじゃないですか。
0: 確かに
1: この偶然と創作の間に何があるんですかね。
0: いや分かります。そうですよね。
1: 難しいなと思って、
0: その最終形は決めないことにしてたんですよ。そのこういう音楽にするとは思わなくて、はい、その実験の時に見つかったいいものを例えば5つとかメモしといて、はい、そこから始めるみたいな。これは良かったので、もちろん合わないやつもあるんですよ。合わないところもあって、で合うところがところどころ見つかってきて、それをまあ種として最終目的地を決めずに種から芽を生やしていくみたいな感じでやってみたんです。
1: これ結構いろんなところで議論されてると思うんですけど、
0: はい、
1: あの絵を描く方もそうだし、あの音楽を作る方もそうだし、
0: はい、
1: もっと言えば小説とか、まあ、要は創作に関わる方が最終的にぶつかることって、
0: はい、
1: これが全ての知識がなくなった時の方がいいんじゃないかっていう、例えばその何にも前提の知識がない子供が描いた絵の方が素晴らしい瞬間ってあるよねって、まあ、多くの芸術家がやってきたことだと思うんですけど、でももうちょっとそこに何かもう一つ踏み出せるものがある気がしてて、多分その実験、あの考えていく最中の実験を多分されてた気がするんですけど、
0: 考えてなかったけど確かにそうですね。子供だったらそのなんかランダムのが起きて、はい、なんかいい感じだったで終わりますけど、やっぱりそこを芸術として、
1: はい、
0: 作品として作り上げるときは確かに大人の目線ではありますね。確かに考えてなかったけどそうですね。
1: これ例えばあの様々にやられてる活動の中で、
0: はい、
1: お子さんたち子供たちに芸術に触れる機会を作るみたいな、はい、そのワークショップ的な活動もされてると思うんですけど、はいはい、なんか子供と本当にそのいわゆる芸術を仕事にしてるような人たちで、どんな違いがあります？
0: あのこれは子供じゃ

0: ないんですけど、 LA の人たちと将軍でレコーディングした時の当日だったことがあって、はいはい、そのコロナ禍だったんでリモートでレコーディングしたんですよ、はい、びっくりしたのが七力とか、七力ってあの雅楽のブワーっていう楽器とかやると、はいはい、もう大喜び、イエーイ、超盛り上がるんですよ。僕今まで雅楽演奏してもらってイエーイって言われたのが初めてあったんですけど、でもう流笛とか吹くとファンタスティックみたいなのが多分って思ったんです。日本の人って神社で鳴ってるつまらない音楽、正月だけ鳴ってる音楽っていうレッテル張りが終えちゃってるんですよね。
1: なるほど。
0: でない人からしたらもうマジックみたいな音楽なんですよ。つまらないものってレッテル張っちゃうとかなりこう逆にこうディスアドバンテージっていうか、引いたところから進まなきゃいけない、
1: はいはいはい、
0: なので子供のためのワークショップとかいろんなところでお話をしているのは、そのつまらないっていう間違ったレッテルを剥がしたいだけなんですよ。認知を変えたいんですよ、はい、そういうことで子供と大人はだいぶ違うのは思い込みが激しいところだと思いますね、
1: はいはい、あ、イメージとしては、はい、静寂を強いられる音楽なんじゃないかって勝手に思っちゃいます音が鳴る前に静寂がイメージされるような、そうではないってことです
0: か。もちろんそういう行事とか神事とかでは厳かにしたとこでも鳴る音楽ではあるんですけど、実際雅楽のこうオーケストラが鳴ってるところ多分私たち会話しても誰も聞こえないぐらいうるさいんですよ
1: なるほど、
0: はい、
1: それをその会話を無力化させるようなぐらいでかい、
0: でかいです。あとその雅楽も全部がその聖なる音楽というあれじゃなくて、例えば絵天楽とかももともと宴会の曲だったって言われてたりするんですよ、はいはいはいはい、全然昔の貴族は飲み会の時に演奏したりとか、はいはい、そんな常に聖なるっていうものではなかったと言われてますよね。やっぱ思い込みがやっぱりみんなある気がします。

0: あのいろいろその例えばさっき言ったその粒子の玉っていう話とかあるんですけど、はい、例えばその昨年トコヨってアルバムを出したんですけど、基本的にその雅楽とクラシックの融合のやつをこう楽譜を書いて作曲するんですね。で、良くなってくるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 良くなってきたってなると、はい、自分のほっぺたを引っ叩いて外に行くんです。僕森の中に住んでるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で木の表面とか触ると、なんだろう、パターンはないけどある、どうも表現できないけどこの木の幹のパターンっていうのがあったり、あと雨に当たると絶対にこうコンピューターのランダムと違うランダム性で当たってくるんですよ。でそこに触れてもう一回デスクに戻ると、その楽譜にやっぱエゴがある感じがするので、それをいいと思うとこう全部消していくんですよ。でツルンツルンっていうか本当に自然現象に近いものを作るっていうのが今の時代の雅楽に近い作曲かなと思って試したんですよ。で結果的にだから僕もコンサートの時は感情じゃなくて自然現象を表現する感じで演奏するんですけど、すると不思議なことが起きたのは、お客さんがそれでなんか泣いたりする人もいるんです。でもそれは何かっていうと、多分鏡みたいなものができ

0: したんですよね。誰が写しても自分の顔を写す鏡みたいなのを作ってたんじゃないかと思って、はい、僕はだから淡々とやると、で来たお客さんはただそこに自分を写してみるみたいな作品を、まあ、作りたかったのかなみたいな感じですかね。なので自分の感情は無というか、一瞬関係ない話なんですけど、はい、あのすごい乾燥地エジプトとかって、はい、湿った音好きなんですよね。あのビヤーンみたいな、インドとかもそのシタールとかの湿った音好きなんですよ、はい、で日本って湿度の高い国で、でも三味線尺八全部カラッとした音なんですよ。つまり音楽ってどっか嘆き節じゃないけど叶わない時に発生すると思うんですよね。その
1: 面白い、
0: 多分叶ってないんですよ一生懸命乾いた音で音楽で演奏するけど実は湿度高いみたいな、で叶わないから芸術になると思ってて、なので僕すごい自然派ですかって言われるんですけど、別に全然自然派じゃなくて自然に憧れてるぐらいの方が実はいい作品になるかなっていう、その二重になっちゃってるんですよね。
1: それどうやって超えていくんですかこれから
0: 多分あの平安時代の雅楽も自然と一体となる音楽と思ってるんですけど、はい、実は貴族もそのあれから屋敷が出られなかったんですよね、盗賊とかがいるから。なのであれ実は雅楽多分自然と一体となるファンタジーミュージックだと思うんですよ。
1: なるほど、
0: そうなんです。だから叶わないっていうのを、叶わないっていうのは意外とポイントかなと思ってて、その水野さんも多分なんか発表した後終わったとはならなくないですか。やっぱ次はやっぱ多分たどり着かない時がやっぱ一番いいのができるんじゃないかなって気がするんですよね。
1: なんかそこに希望は見出していきたい。いやすごい。いやちょっとたくさんのお話を伺ってきましたけど、はい、ちょっとあの石田さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、はい、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを、ものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしているんですけれども、石田さんからも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、私が一つ言うなら、まあ、自分の人生で作品をこう完結させるみたいなふうに思わない方がいいと思ってて、私自身もずっと自分の作りたいものが作りたいと思ってたんですけど、その時割と苦しくて、はいはいはい、雅楽と関わった時にこう時間、1300年前からあと未来のこととか、あと空間も地球の中の雅楽みたいな感じで空間と時間がこう広がったんですよ。でそうなった時にこう自分一人で何かで到達する必要はなくて、自分はちょっと右肩でちょっとそのちょっといいことができたと、すると次の人が引き継いでくれるっていうビジョンが湧いてきた時にすごい楽になったし、あまりこう自分の人生でこう何かを完結させようとしなくていいんじゃないかなと最近は強く思ってます。
1: これはでもまさに雅楽のような、あのずっと川が流れ続けてて、あ、はいはい、あその一滴に石田さんもなってるっていう、はい、すさまじい数の人たちがなんかちょっと一滴ずつこう、加えていった流れがずっと続いてて、
0: そうですそうです、
1: まあ、そこに身を寄せた時に何かこう感じる安心感と、まあ、そこにいるからこその難しさ、
0: そうです、それを邪魔しないというか、はいはい、その流れを邪魔しないためにもちろん鍛錬も必要ですけど、うん、なんか全然感覚は変わりましたね。
1: すごい、生きて証を残さなければっていう気になる気持ちは人間だからすごく、
0: はい、わかります、わかります、
1: 落ちるのはわかるけれども、はい、そういった視点も必要じゃないかってすごく大きな言葉だったなと思います、はい、さあ、門高輪で開催される開館記念プログラム開門音楽祭、こちらに、石田さんが音楽監督として、ご参加されるそうです、ロットバルトバロンさんと石田太郎さんがやられて、これどういったイベントなんですか。
0: あ、ロットバルトバロンさんは、まあ、本当に素晴らしいこう、まあ、ロックバンドって言っていいのかな、はい、の方たちが雅楽に興味があるということで私をお招きいただきまして、まあ、基本的にロットさんの曲をに雅楽の演奏者がガンガン入ってくるんですけど、今まさにそのアレンジをしているところで、なんで親和性もあって多分かなりいいコンサートになるんじゃないかと思っております。
1: ぜひ皆さん、はい、あの5月の19日から開催されて、石田さんがご出演されるのは5月22日の公演に石田さんもご出演されるということでございます、はい、ぜひ皆さん調べてチェックしてみてください。ということで今日はもうちょっと私興奮してしまいました。あ、石田さんのお話を聞くだけじゃなくて、なんかその作品についての考え方をちょっといろいろお話しさせていただいてすごく楽しかったです。またぜひいつか、
0: あ、ぜひぜひ
1: お話しさせてください。
0: こちらこそ。
1: ということで本日のゲストは作曲家の石田太郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Creator's Note。
1: 水野由紀がナビゲートするサムスンエセスリークリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。面白かったなちょっと興奮しすぎてしまいましたね。その音楽と音楽じゃないものの淡いとは何なんだろうかっていうのは、何言ってんのって話ですけど、かなり大きな課題で、それに関わるようなお話が今日はすごく多かったので、多分石田さんが常にやられている中でその課題ってすごくたくさん出てきて、それに向き合ってらっしゃるからこその経験であったりとかお話を今日伺えたのですごく楽しかったし、この後も考えちゃうのかなっていう、そういう対談ってすごい嬉しいなと思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは、皆さんの好きな音は何ですか、聞いてください、送ってください、料理の音や雨の音、日常にあふれる音など、音であれば何でも大丈夫です。ぜひエピソードとともにお送りいただけたらと思います。さらに、現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています、作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただきご参加ください。この番組アーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。さらに私がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容も記事化していますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野由紀でした。
0: SSD Creator's Note. This program was brought to you by Samsung SSD.

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を日本企業が調達することが分かりました。中東情勢の悪化後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。軍寄りの政権が誕生し民政移管したミャンマーで、国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からは430人ほどが参加したということです。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが先月28日に亡くなりました。73歳でした。以上、片山がお伝えしました。

あふれている。レコメンタコルチャー、圧巻の花火、さらにドローン、音楽、テクノロジーが融合、世界1500万人を感動させた未来型花火ショースターアイランド開催決定。2026年は新プロジェクト輝けこの挑戦が始動。各地から集まった挑戦や願いが演出の一部となり、夜空に刻まれる。

スターアイランド5月23日土曜日、お台場海浜公園にて。Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort。
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、今聞こえている音いかがでしょうか。いつもとはだいぶ違うんじゃないでしょうかね。まあ、こういうなんかいろんなね音がします。ああっていうこのねお茶を飲んだりとかしますが。ね、先週のね放送の終わりでですね、私この辺り気に入ったから一泊していこうと高らかに宣言をしたと思います。そうなんです、私が今いるのは八ヶ岳のふもと、長野県は原村、時刻はちょうど夜10時を回った辺りです。今聞いている皆さんとほぼ同じ時間帯ですね、10時に始めております。改めてそういうことで私長岡亮介まだ八ヶ岳におります。宿のお部屋からですねお送りしてますけども、このお部屋シンプルな四角い部屋ですが、窓が大きくてね、そしてもうなんていうんですか、立派なサッシが入ってます。もうね断熱が効いてるんでしょうね。そしてこのお部屋特徴としてはですね、小上がりがあるんですね。ね、その小上がりで畳のね、なんていうか座椅子もあってね、お茶もあって、あるじゃないですか、背もたれのちょっとついたやつにさ座布団置いてあってさっていうやつ、それに座って私、浴衣を着てお茶を飲みながらですねお送りしてます。すごいですね、なんてラジオなんでしょうか。そしてね先週のドライブの後ですけども、お腹が減ったねなんて言ってですね、みんなでご飯を食べに行きました。立派な古民家のですねイタリアンのお店でございましたね。そしてその後に戻って宿に戻ってきました。そして私は温泉に入ってきましたね。ありがとうございます。この辺りの温泉はちょっとね黒っぽいというかちょっとダークな色合いの温泉でも透明ですけどね、ダークで、ちょっとトロット系でした。非常に気持ちいい露天風呂でしたけども、ちょっと印象的な出来事があったんでね、ちょっとお話したいんですけど、僕がねお風呂場にこう入ったんですよ。そしたらちょうどサウナから出てきたおじさんがダブンって水風呂に入って、でね口笛でね僕らはみんな生きているっていう曲あるでしょ。あれをね、すっごいでかい音量で口笛で吹いてて、やっぱ整うってそういうことなのかなって思った次第です。ね。そんな感じで、今この収録に臨んでおります。ということで、今日のシトロエンスタジオコンフォートはですね、この八ヶ岳の宿から皆さんから届いたお便りを読んでいこうかと思います。題してマイクと私とお便りと八ヶ岳、いつものスタイルをこのね八ヶ岳の村に持ち込んで、時間の許す限り皆さんのお便りをじっくりと紹介していこうと思います。それでは今夜も最後まで私長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜は長野県八ヶ岳のふもとの宿から私長岡亮介一人の時間でお送りしていきます。マイクと私とお便りと八ヶ岳ね、素敵なお部屋からお送りします。先週の放送でお送りしたんですけども、ビーナスラインのドライブ非常にね、いい時間でしたね。まずこう、なんて言うんでしょうか、山のね、あの森の中に分け入って、細い道をですねぐるぐるぐるぐるこう走るというのが気持ちよかったですし、日差しがねこう森に差して、そして木々の影が車にこうどんどんバーッとこう入ってくる中を進むという、素敵な始まりでした。そしてまたぐんぐん走っていきますと、今度はね車山高原、そこまで行きますともう木がなくなってきて、ススキのね原っぱみたいになってきて、さらにもっと登るともう笹みたいな感じになって、高山っぽい感じになってきましたね。その中を そういうなんていうんですか、木がないとこう山の形が、地形がねすごくはっきりと見えてですね、それがまた美しかったです。でそんな景色を見ながら、コロボックルヒュッテでですねコーヒーを飲みました。これも最高、忘れられない時間だなというふうに思いましたね。そしてそのあとはまたそのススキの中を抜けてですね、町まで戻ってきて今この宿に来ているという感じですね。このドライブでですね初めて乗りましたけども、シトロエンの C5 エアクロスハイブリッド、これはですねなかなかね、なかなかっていうかやっぱりシトロエンの魅力が詰まった車でした。見た目もなんかこうシンプルになってですね、非常に好感が持てますし、ね、ビーナスラインっていうのはなかなか古い道ですから、ちょっと路面状況が悪いところもあったりするんですけども、そういうのもですね、さっといなして非常に快適なドライブでした。ね、いい時間でした。そして今はちょうどゴールデンウィーク真っ只中ですね、大型連休、皆さんはどんなお出かけをしているんでしょうか。ね、ここはね八ヶ岳、昼と夜でね、全然やっぱ自然の中ですから自然の顔が、違います。昼はね非常に気持ちよくて、でもねもう夜は今ね風も強くてですね、結構気温もぐっと下がっております。まあね、こんなね浴衣着てね、ヘラヘラ何やってんだっておっしゃる方もいるかもしれませんけども、そういうことではなくてですね、やっぱこの皆さんのゴールデンウィークのリラックスムード、これとね、スタジオコンフォートをシンクロさせていきたいなというところで、こうやってゆったりとこの宿からダラダラとお送りしているわけですね。そしてそんな大自然の中にいますが、今私が手にしているのはね、皆さんから届いたお便りです。いつもと違う場所でいつものお便りを読む、ね、なんて贅沢な時間なんでしょうか。では早速八ヶ岳の宿からお便りいきましょう。北海道のまちまちさん、長岡さんスタッフの皆さんこんばんは。北海道もすっかり春めいてきました。雪道から解放されてドライブが楽しいこの頃です。長岡さんはお花見ドライブなど楽しまれましたか、というお便りですけども、まさにですね、ビーナスラインのドライブ、この始まりがですね、桜満開だったんです。そこがね、そして、今泊まってますが、この宿のすぐそばもですね桜がねまだまだ咲いていて、まさにですねこのスタジオコンフォートのドライブがですね僕のお花見ドライブとなりましたね。今年唯一だと思います。まちまちさん、ありがとうございます。続きまして奈良県ゆずさん、長岡さんこんばんは。私は大阪の箕面の滝というところに行ってきたのですが、涼しくてこれからの暑い時期にぴったりだと思いました。滝を見ながらお弁当を食べていると鳥が近くまで来て奪われかけたのもいい思い出です。行く道中もクラシックカーが並んでいる

店があったり、街並みがとても良くて寄り道したくなるところばかりでした。ぜひ滝や海、川など涼しいところへドライブなんてどうでしょうかと。ねえ、こういうお便りですけども、いいですね。滝もいいですね。だからね、ゆずさんのお便りもこうやって答えますけども、僕はまさにこれがですね、涼しいところへドライブなんてどうでしょうかっていうことですけども、このヴィーナスラインのドライブがそんな感じがしてますね。僕はね、やっぱ湖好きなんですよ。だからね、この周りにもね、湖がちょくちょくあるんで、ちょっとそこら辺もね、ちょっとこう見る時間があったらね、また全部ねチェックしていきたいなと思いますが、ちょっと時間がないかもしれないね。いいですね。滝もいいんじゃないですか、この番組で。滝のザーっていうのもこう皆さんみたいなやつもやってもいいかもしれませんね。ゆずさん、ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。今回のドライブ会の感想でもいいですし、私への質問、皆さんの身の回りのこと、あとこの時間にラジオから流れるといいじゃないのというリクエストなど、メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きお便りを。続いては神奈川県ののんたろさん。団岡さんこんばんは。5年目突入おめでとうございます。4年前の春、第1回の放送をワクワクしながら聞いたのを覚えてます。その時中学3年生だった娘が無事に春から大学生になることになり、合格お祝い&ゴッホ展&美味しいものを食べる目的で、私と娘2人で横浜から福島&仙台800キロ車の旅をしました。受験と思春期でこの1年は長い時間ゆっくり話すことがなかったのですが、片道6時間ほどの旅でとにかく娘のマシンガントークを BGM に運転しました。その中で2人で行ったペトロールズのライブの話も、かっこよかったと2人で盛り上がったよね、またライブも一緒に行きたいねと。46歳にして長距離運転旅初体験でしたが、また計画を立てていきたいと思いました。5年目からのシトロエンスタジオコンポート楽しみにしてます。ありがとうございます。のんたろさん、スタジオコンポートじゃないですからね。コンフォートね。コンポートだとほら桃とかああいうやつでしょ、スイーツになっちゃいますからね。よろしくお願いします。いやでもいいじゃないですか、ずっとマシンガントークしてね。なんかさ、いやわかんないですけど、こう親一生懸命運転して子供ずっとスマホ見てるみたいなパターンも多分いっぱいあると思うんですよ、きっとね。そうやって会話が尽きないっていうのはね、すごくやっぱいい親子関係じゃないですかね。さぞかし楽しいドライブだったんだと思います。このね、長距離をこう一緒に過ごすっていうのは、これはね、なかなか本当にいいもんですよね。いいな、いい旅だったと思います。これからもね、いろいろ行ったらどうでしょうか、親子で。続きまして、埼玉県久美さん。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル出られるんですね。チケット取って見に行こうかなと思っています。楽しみって書いてありますね。グリーンルームフェスティバル、横浜でやるやつですけども、私呼ばれました。ね、まあ、詳細は皆さん調べていただきたいと思いますが、まあ、ちょっとギター弾き語り的な音をねやろうかなと思っています。横浜の皆さん、お手柔らかにお願いします。久美さん、お便りありがとうございます。続きまして、群馬県リドレイさん。長岡さんこんばんは。この番組が始まった当初、毎週欠かさず聞いて、流れてくる初めて聞く曲は1曲ずつ調べては、自分の中のアルバムに大切に保管し、たびたび登場するシトロエンの車も調べては、いつか乗ってみたいなと思っていました。私事ですが、ちょうど1年ほど前に息子が誕生し、それはそれは怒涛の日々。初めての育児に一生懸命で、大好きなラジオからも離れて生活していました。そして先日、所有していた車が車検が近くなり、息子も1歳になって手狭になってきたので、思い切って買い替えることに。そこで思い出すのは、やはりあの頃調べていたシトロエン。ベルランゴの実際の内装を見て、大きすぎず、でも広くて、おもちゃや着替え何でも乗せて家族でどこまでも行けそう。そして即決しました。ベルランゴを運転していると、自分の人生のすべての出来事を愛せていることを実感できます。素敵なこと言いますね。長岡さん、素敵なたくさんの出会いをありがとうございます。これから

ワゴン車なんもないですからね。これからいろんなところに行って思い出をいっぱい作ってくださいね。いいじゃないですか、おめでとうございます。続きまして、宮城県モビールさん。長岡さんこんばんは。いつも放送を楽しみにしています。私は車のデザインにこだわりがなかったので、今は父親のお下がりの車に乗っていますが、このラジオを聞いているともっと違うのに乗りたいと思いますね。最近車自我が芽生えつつあるので、長岡さんのように自分らしさが反映されるような車を選べる自分になりたいです。車ライフ楽しみます、というお便りです。ありがとうございます。こだわりがあるのもね、なんか難しいですけどね。こだわりないよっていう人もかっこいいなとか、ギター何でもいいよとか言って言う人、俺かっこいいなとも思いますけど、ちょっと僕はね、捨てられないですね、こだわりは。だからモビルさんもね、なんかこういい、お下がりもいい、お下がりっていうのもいいね、あの理由ですが、ぜひですね、自分のこだわりに合った車ね、シトロエンでしょきっと。そしたら僕がこのラジオででかしたって言います。モビルさんありがとうございましたね。こうやってお便り読んでると、なんかいつもの放送のような気がしてきますけども、あれやっぱり俺浴衣着てんな今。そしてこの小上がり、畳の上からですねお送りしてるわけで、これはちょっとねいつもと違うなということでね、私この後せっかくですから宿を飛び出して八ヶ岳の夜の質感を皆さんにお届けしたいなと思いますね。この後の曲、そしてお知らせの後、外からやってみたいなとこう思います。ではね、八ヶ岳からこんな曲はどうでしょう。

0: Citroën Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳、私長岡亮介、今長野県の原村の宿からひっそりとお送りしていますが、ここから行くで。さあ部屋を出てきてね、もうね上着の擦れる音がしてますよね。さあ外出ましょう。お寒い寒いね。さあ今ね10時半を回ったところです。外に出てきました。どうですか風の音。いやーやっぱりこう空気が綺麗ですよね。本当にこうやって長野のね自然の中で夜ラジオを収録するなんていうのは本当に楽しくて幸せなことですね。あ、さあ今外に出てきましたけども泊まっているじゃありませんか。今日の相棒シトロエン C5 エアクロスハイブリッドね泊まってますが、こうほら夜のさ駐車場のさ光で見るこの形もなかなかこういう時じゃないとね見えないものもありますからね。ちょっと見てみましょう夜の。いいね。こうボディカラーと同じなのかな、エンブレムとかがね、かっこいい。やっぱりねプレーンでいいですよ。プレーンだけどちょっとやっぱ印象的な形になっているっていうのが僕はシトロエンらしいなという気がしますね。あんまりごちゃごちゃしてないっていう、だけど印象的っていう、これがよくできてると思いますよね。じゃあ素敵な車を見た後は素敵な夜桜をですね見に行きましょう。いいですね、咲いててよかったね。これ夜のね桜っていうのはまたこうよく言いますけども妖艶な感じがいたします。何歳なんでしょうかこの桜も。いいね。そしてねさっきからもうああすごい上からねもう私たちのことをこう照らしている、照らしているというか分かりません、輝いてますね星が。これあれじゃん、柄杓が見えるんじゃないね。え星が綺麗です。皆さんやっぱりね東京ではね私がね暮らしている界隈で星がこんなに綺麗に見えることはないですよ。いいね、星見てたらやっぱね黙ってしまいますけど星も綺麗です。素晴らしい。じゃあちょっとねその桜の森の奥の方へちょっと入ってみましょうか。あれここいいな、なんていうか

ちょっとね、あずまやじゃないんですが、屋根とテーブルと椅子があるところがあります。ここに座ってラジオやろうかな。ね、ランタンの明かりを頼りにね、いい感じです。原村、今ね、こう原村にいますが、この原村、夏が涼しくて晴天率が高いことから星空が美しい避暑地としても知られているんだそうです。確かにね、今星の話しましたけども、ね、で大自然の静かな環境なので移住先に選ぶ方も多いみたいですね。確かにね、そういう話を僕は聞いたことありますよ。ね、誰々が原村に移住したみたいな話。ね、そして、食材もね、本当に豊かで、特に高原野菜の栽培が盛んなんだそうです。さっきね、夕飯をね、素敵なレストランで食べましたけども、そこの野菜たちも非常に美味しかったです。で、特にね、セロリが有名らしいですよ。夏場の生産量は日本一なんだそうです。作物が作られているのは標高がおよそ900メートルから1100メートルのエリアなんだそうです。そこら辺がいいんですね。スイートスポット標高ね、昼夜の寒暖差があるからこそ野菜が糖分を蓄えて甘くなると、そういうことだそうです。ね、寒さに当たると甘くなるとなりますね。人間も苦労すると味が出てくるというようなことでしょうかね。なんかね、まあ、いろいろ移動してますけども、このなんかね、原村は景色が開けてるんですよ。でね、こう畑がバーッとこうなんつうかですね、斜めに山に向かってこう斜めに上に上がっていくようなね感じでですね、非常にね、なんかね、神々しいような気がします。何かこう皆さんがここに移住したいなって思う気持ちは僕はわかるなというふうに思いましたね。なんていうんですか、観光地でもあるけども生活の場でもあるというようなところがなんか素敵だなと思いますね。ゴールデンウィーク後半に原村を訪れてみてもいいのかもしれないなと思います。

ちなみに皆さん、この大自然の夜の音って聞こえてますか？今ね、ほんと真っ暗なんですよ。で、ね、それでね、こうやって歩いて、ちょっとたまに止まったりするじゃないですか。そうすると、こう、人間の耳ってよくできてるなと思いますよ。あ、つくしがいるじゃん。つくしいっぱいあるじゃん、ここ。食べる？見て。かわいいね、つくしちゃんが。ステレオになってるなと思うよね、人間の耳。ステレオじゃちょっと足りないか。めちゃめちゃつくし。360度の音を感じられるっていうのは人間の、すごい、動物の、すごいことですよね。でもね。あ、何これ、ブランコがあるじゃないですか。ちょっと乗ってみる？ブランコに乗るラジオ。ね。ちょっとこれ、大丈夫かな？ちょっと乗ってみましょうか。あ、ちょっと。どうでしょうか。紐で釣ってあります。私がブランコに乗る音をね、今皆さんに聞いていただいてます。すごい。いやーすごい。こんな星空の下で、ブランコに乗って、すごいですね。ブランコ。ね、桜の木にですね、なんていうのかナイロンのさ、強いこう、紐を渡してありまして、そこにブランコが釣ってありました。こんな桜ブランコ、星の下で乗れるなんて、すごいことです。ね、風があるのを皆さんわかるんじゃないですか、結構。いやー、いいね。来てますけども。そういう感じ伝わってます？靴下脱いでるとこにマイク近づいて。はい、じゃあ、足湯をやります。失礼いたします。あら、いいですよ。あー、いいね。かけ流しですって、こう源泉ね、ちょっとぬるめになってますが、このね、とろっとしていますよ、ちょっとお湯がね、いいですね。いやー、でもこうやってさ、楽しいドライブをして素敵な景色を見てね、いい車で、そして素敵なご飯を食べて、で最高の温泉に入って、ブランコも乗って、すごいなぁ。で、足湯ですよ、今。ね。でも、ちょっと寒いわ。ちょっとね、でもさすがにもう冷えますので、部屋に戻ろうかなと思います。ね。それでは、ここで今夜最後の曲です。

0: Citroën. Studio Confort。
1: さあ、時刻も11時に向かってきていますね。八ヶ岳の夜もいい時間になってきました。ね、そして足湯から宿の部屋に戻ってきました。ちょっとさ、寒かったから熱いお茶でもいただけます？ありがとうございます。いいですね、今お茶が入りましたんで一杯いただこうと思います。あ、寒かったからさ、うん、温まります。ありがとうございます。美味しゅうございますね。今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳でお送りしましたが、

0: ね、この回もですね、室内と屋外、このハイブリッドでお送りしました。こんな番組が今まであったでしょうか、ね、ブランコまで乗っちまいました、ね、本当に幸せです満載の一日でしたね、なんかこんなことをこれからもやっていけたらなと思います。非常にコンフォートな気持ちが、コンフォートでしたね、ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、あと連休のお出かけ話もぜひ教えてください。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週は八ヶ岳ドライブ長野から山梨へと題して、この旅を締めくくる内容でお送りします。すごいな、楽しみだな。長岡亮介でした。皆さん素敵な連休をお送りください。じゃあ私はこれからもう一プロ。
1: See you next week on Saturday night.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦に出場し、6試合ぶりの6号ソロと2打席連続ホームランとなる7号ツーランを放ちました。1試合に2本のホームランを放ったのはメジャー移籍後初めてです。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に先発し、メジャー単独トップとなる13号スリーランを放ちました。ドジャースの大谷はカージナルス戦に出場し、5打数ノーヒットでした。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に出場し、3打数ノーヒットでした。プロ野球は6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5で、阪神は巨人に7対5で、中日は広島に4対0で勝ちました。パリーグは西武がロッテに5対4で、ソフトバンクは楽

天に5対0で、オリックスは日本ハムに10対9で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは6試合が行われ、東の FC 東京は川崎に2対0で勝ち、4連勝で暫定首位に立ち、浦和は千葉に2対0で勝ちました。水戸は横浜と1対1で突入した PK 戦を3対1で制しました。西で首位の神戸はガンバ大阪に0対5で敗れました。岡山は広島に1対0で、清水は京都に2対1で勝ちました。アメリカのプロバスケットボール NBA はプレーオフ1回戦が行われ、八村塁が所属するレイカーズは3シーズンぶりに1回戦を突破しました。八村は34分44秒の出場で、プレーオフと午後 10%、 夜は 30% となっています。夜遅くに雨が降り出すところがありそうです。明日の都心の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想で、明日も汗ばむ陽気でしょう。あさって緑の日の月曜日は午前中は広く雨で、雷を伴うこともあるでしょう。雨や風が強まり、荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: path to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーザニューワールド。ゴールデンウィークですか。今は本当ね、プロデュース全3グループが同時にツアーや大きいライブが始まるっていうタイミングで、当然リリースも止まらないので、レコーディングスタジオとリハスターをひたすら行き来するという、自分のツアーもね始まるタイミングだったりするんで、本当になんか、なんて言うんですかね、脊髄反射のように今俺は何を作ってるんだっけっていうすごい、うん、過去一の多分制作量の気がするんですけど、まあその回あってかね、本当に全チーム本当に素晴らしいものができていると思いますし、いや本当チームのみんなにね感謝と、まあ、これから本当見てくださる各グループのファンのみんなの方に楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、ダイブトゥーザニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにアーティストプロデューサーのバンボックスをお迎えいたします。バンボックスはね、少し前にねご一緒させて触れないかみたいな逆打診をいただいたところから、ただその関係値で言ったらもっと前からね、本当に天才なので、本当に音楽業界みんなが地元

集める存在でもあったと思うんだけど、なんか個人的にも本当にすごいですねっていうことで、直接会うことは少なかったけどコミュニケーション取らせてもらってたりはして、そんなバンボックスが来てくれますので、今のね音楽シーンへの展望みたいなところで、ね、聞いていきましょう。放送中は X のハッシュタグダイブ813 DIVE813 をつけてぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド。今夜のゲストはバンボックスに来てもらってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。バンボックスです。
0: いやー、リリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: BMSG およびブルームースに来てもらってから、いろんななんかこうラストピースでねトラックもらったりとか、
1: はい、
0: いろんな絡み方させてもらってたんだけど、待望のリリースですね。どうすか、リリースしたっていうことに関しては。
1: いや、いい感じにリリースできて嬉しいなっていうのと、まあ、もうやっぱりもうちょっと聞いてほしいっていう。
0: はいはいはい、そうだよね、
1: はい、
0: なんだかんだ言ってうちに来る前から含めてしばらくぶりのリリースになったと思うんだけど。
1: そうなんですよ ね。
0: この期間はどうだったんですか。
1: やっぱりいっぱい制作に集中してた感じで、ストックがいっぱい溜まった感じなんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっとどれを
0: 出していこうみたいな、
1: 出していこうっていうので、
0: なんか一回スタックするとこうもう一回リスタートするのって結構気合い入ったりすると思うから。
1: そうですね。
0: とはいえね、スタート切れたらもうあとは気が楽になる部分も多分に出てくると思うんで。
1: はい、久々のリリースだったので、うん、やっぱりちょっと緊張感がだいぶ違いましたね。
0: わかります。でもなんかね、いい時代悪い時代いろいろあるけど、今はニューリリースかどうかっていうのをリスナーがあんまり気にしない傾向もあるから。
1: あ、確かに、うん、はいはい。
0: なんならリリースをきっかけに昔の曲聴く人が増えたりとか。
1: ああ、そうですよね、確かに、う
0: ん、あと今出したものが本当に夏、来年、再来年とか何がきっかけで火がついたりするか分かんなかったりもするのは、
1: はい、
0: すごい楽しいとこだなと思うんで。
1: 変わりましたよね、ストリーミングが復旧してから、
0: うん、そうだよね。なんか音楽シーン自体も結構変わって、新しいジャンルとかもいろいろ増えてきたと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかバンボックス君的にはどう見えるんですか、今の音楽シーンっていうのは。
1: 今のそれは日本ですか。
0: じゃあまず日本
1: やっぱり国内はすごい相変わらずいろんな世界のジャンルを融合して
0: 、ね、
1: 新しい J-POP っていうものを生み出してるなっていう印象ですね、
0: うんうん、
1: やっぱり世界はいろんなジャンルを混ぜ合わすっていうのが流行りだしたなっていう、
0: うん、あ、そうだよね、確かに。
1: 僕とかはずっと、
0: うん、
1: 一つのジャンルにとらわれないで、
0: はいはいはい、
1: 4つぐらいのジャンルを1曲に入れるっていうスタイルでやってきたんですけど、
0: そうだよね。
1: 今はなんかジャンルが2つとかっていうのが大体普通になってきたのが、
0: うんうんうん、
1: 嬉しい反面ちょっと複雑な気持ち
0: 昔からやってたのになみたいな、
1: はい、そうなんですよ。
0: バンボ君のその感性ってあれなのかな、やっぱ日本生まれみたいなのって影響してきてると思う。
1: そうですね、やっぱりその日本の融合っぽさっていうのあるじゃないですか、
0: うんうんうん、あるあるある、混ざり方あるよね、
1: はいはい、それをなんかもっと海外っぽくやってみたいっていうのが今のスタイルになってるんで、
0: うんうんうん、なんかめっちゃわかります。自分も近いところ本当あったから、
1: はい、
0: あれなのかな、子供の最初にハマった音楽って何だったりするの。そのもう本当に物心ついた時とかだと、人によっては仮面ライダーかもしんないしとか、なんかそういうレベル、バッファ広く持つと思春期くらいまで、なんかいつでもいいんだけど、
1: やっぱりマキシマンザホルモンとか。
0: ホルモンなんだね、
1: はい、
0: なんかそれどういうきっかけで、
1: きっかけだったかな。でも本当にヒップホップとかってすごい、うんうんうん、まあ、最初は入りヒップホップなんですけど、
0: はい、
1: 日本語ラップだったりとかヒップホップで、
0: そうだよね。
1: で、まあ、そこからやっぱミクスチャーロックとかパンクロックとか、うんうんうん、すごくラップっぽいのが広がって感じで、
0: 確かに確かに確かに、
1: そういうのでホルモンにめちゃくちゃハマって、
0: うんうんうん、
1: そこぐらいからすごい音楽好きだなっていう記憶だとそうかなって。
0: なるほどね、
1: ずっとラッパー好きだったんですけど、なんか音楽っていう意識をしたことがあんまりなくて、
0: なかったんだね。
1: それがホルモンだったかなっていう。
0: 海外のものに関してはどのくらいでどういうものに触れてたの。
1: あ、もう同時ですね、日本語ラップと同時で、うんうんうん、ヒップホップでスヌープドッグとか、
0: はいはいはい、
1: LA が多いですね。
0: あ、そうなんだね、
1: はい、
0: あ、でもそっか、そうだよね。なんとなく自分が最初に存在を認識したのは猿のアルバムでね。
1: ああ、そうですね、
0: 猿、ゴクグリーン、ティーパブローみたいな、
1: あとアクロさん、
0: アクロさんもいてね、はい、もうあれよ、面白かったよね、センセーショナルだった、ね、
1: はい、
0: うん、
1: あれやらせていただいたのはすごい嬉しかったですね、
0: うんうんうんうん、
1: で、なんかトラップをやるっていうのがなんか当時早かったみたいで、
0: 懐かしいね、なんかそういう時代。そういう意味ではまあ、ベビーナベとかもそうだけど、
1: はい、
0: まだなんか近年に至るまでいろいろラッパーとの絡みとかもあると思うし、
1: そうですね、
0: うんうん、なんか自分の音楽的なこう背骨みたいな部分って今どこら辺に置かれてるんですか。
1: やっぱりずっとルーツはヒ

0: ポップなんで、うんうんうん、そこはブレてないですね。トラップやりたいっていうのが今もあるんで。
1: なるほどね。なんであのタイミングでトラップにはまれてたんだろうね。まあ単純にアンテナが高かったってだけなんだけど。
0: やっぱりラップって結構反骨精神のメッセージが多いじゃないですか、うんうんうん、で当時僕あんまり学校行けてなくって、そういう時になんか共感性だったりとか、
1: はいはいはい、
0: なんていうんですかね、なんかそういう学校行ってなくても、うん、メイクマニーじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: そのすごい反骨的なリリック多いじゃないですか。それでなんか共感してハマってったっていうのが一番かもしれないですね。
1: あの頃の猿の作品のそういう要素もめっちゃ好きだったんだよね。
0: あ、コメディとかそうでしたね。
1: そうね、世の中にさ、なんか暮らしてるけど迎合しないみたいな感じっていうかさ、はいはいはい、まあもちろんなんか明るい猿も好きだけど、ああいうなんか毒々しい猿もすごい好きだったりしたんですよね、うん、俺も。なんかそんな中で、あのやっとこうOBパークウェイに、
0: はい、
1: 言ったらブルームス一発目の作品が決まったわけですけど、はい、どういうところがOBパークウェイだったの？いろいろ楽曲ある中で。
0: そうですね、なんかやっぱり四つ打ち久々に出してみたら面白いかなっていうのもあって、はいはいはい、
1: うん、
0: なんか最近ずっとトラップとかそういう変形ビート系が多かったんで、うんうん、ちょっとここで久々に四つ打ちリリース、うんうん、したらちょっとバンボックス回帰みたいなのが出るかなと思って、うんうんうん、OBパークへリリースしました。そう
1: だよね、確かにバンボックスくん自体の名前が大きく広がったのはやっぱり四つ打ちの曲だったり、
0: そうですね、
1: あの海外のフェスでの出演だったりしたとも思うし、はい、いいよね、
0: はい、四つ打ちいいっすね。
1: なんか OBパークウェイが今までのバンボックスくん作品となんか明確に違うとこってなんかあったりする？
0: そうですね、やっぱりなんか最近っぽさも入ってて、うん、昔のバンボックスみたいなのもちょっと入れたくって、うんうん、
1: はいはいはい、
0: で久々のリリースなんでちょっと名刺代わりっぽさを出したいっていうのがあって、うん、ちょっと昔のバンボックスに最新の、うん、まあ四つ打ちだからハウスをちょっと入れてみたり、
1: はいはいはい、いいっすね。じゃあ届けちゃいますか。あのちょっとじゃあ JWAVE のリスナーに1曲届けてもらってもいいですか。
0: はい、バンボックスで OB

0: さあ、お送りしたのはバンボックス OB パークウェイでした。結構この曲いつ聴いてもいい四つ打ちだよね。
1: ありがとうございます。
0: なんか朝と夜どっちもいけるよね。
1: 確かに考えたことなかった
0: そう、朝と夜どっちもいけるよなって思ってたんだよ。
1: うん、嬉しい。クラブでばっかりかけてたんで。
0: そうだよね、
1: 確かに朝の爽やかさみたいな、
0: 朝に合う四つ打ち。
1: 結局昔みたいなエレクトロな感じなくって、うん、もっとハウスっぽく
0: ね、なんか
1: 爽やか系。
0: そうそう、質量はあるけど腰が重すぎないっていうか、
1: ね、そうですね。
0: でもなんか思い起こしてみたら、なんかバンブ君結構朝系の曲も多い気がするよ。クラブ DJ とかの、アーティストにしては。
1: はいはいはい、そうですね、朝作るからですかね。
0: ああ、そういうことかもしれない。
1: 僕朝方なんですよ
0: それは、はい、そういうことかもしれないね。なんかでもやっぱいつの時代もさ、やっぱ人間は踊りたくなる生き物だったりするから、
1: はい、
0: こういうのが出るのはやっぱ俺も嬉しいですね。
1: ありがたいです。
0: 次はどういうの考えてるの？
1: やっぱり言っていいんですかね、次はやっぱトラップ系やりたいなっていうのはずっとあるので、うんうん、そっち系かなっていうのと、でもあえてここで発言していくと外したくなる精神
0: があるよね、
1: はい、まあ楽しみに。
0: でも分かんないよ、まさかトラップとは言ってたがこう来たかっていう
1: みたいなのがありえるっすね
0: うんうん、なんかね、本当なんか何がどう当たるか分かんない時代だからこそ、当たる当たらないをこう考えないで音楽にこう集中できてるといいなと思ったりもするんですけど、
1: はい、
0: 最近はどうですか？
1: いや、やっぱ移籍させていただいてすごいやりやすくなったので、うん、そうですね、それこそなんか制作どれ出そうみたいなのが仕掛けやすくなったかなっていうのはあります。本当にありがたいことに。
0: ガンガン攻めていきましょう、
1: はい、
0: そういう意味ではこう年内でその楽曲リリースっていうこともそうなんだけど、なんか挑戦してみたいとか、こういう風にしてみたいとか、音楽史にこういう風になったらいいのにとか、願望面で思うことってある？
1: そうですね、シーンに対してっていうのはあんまり、
0: うんうん、
1: 僕自分でどうにかしたいな、切り開いたいなっていうのはありますね、うんうんう
0: ん、なるほどね。確かにそういう意味だとさ、仲いいアーティストとかって言うと誰が出てくるのかな？
1: やっぱりずっと昔からそのユニットやらせていただいてる関戸場くんとかしかいないかな、うんうん、仲いいアーティスト
0: 逆になんかでも関戸場氏が出てくるのはなんか素敵ですね
1: ずっと隣にいてくれるっていう、
0: うんうんなんかね、BMSG 設立してからしばらくしてコンタクトいただいて、で、紆余曲折あって一緒にやらせてもらえることになったので、はい、いろいろね、とにかく日本のアーティストにとっても、なんか市場が日本だけの時代はもう、終わってるとも思うんで、
1: うん、
0: てかまあそうしないとね、少子高齢化だから、
1: 確かに。
0: 楽しくね、外に出ていけたらなとは思うんですけど、そういう力がやっぱバンボックス君には間違いなくありますもんね。
1: ありがたいです本当にそう言っていただけて
0: まだ全員とは会えてないもんね、所属アーティストね。
1: そうですね、ラスピの時に収録で、うん、マーゼルさんとかとお会いして、
0: うんうん、そうだよね、チョンチョンっていう感じだもん、
1: はい、でもブルームースの人たちは全員お会いしましたね、うん、G&G の時に。
0: ああ、そっかそっかそっか、はい、そうだね、よかったよかった。もうほんとソロアーティストも多いからさ、
1: そうですね、
0: そうトラックはもう常にみんな探してる状態なんで、
1: ぜひ
0: ね、なんかやれたらいいなと俺も思います本当に。
1: 絶対かっこいいの作るんで、
0: うんうんうん、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近はどういうの聞いてる？

0: ですか。
1: 最近聞いてるのは、うん、そうですね、やっぱりやっぱヒップホップ多いですね。いっぱいありすぎて。あ、最近出た、うん、トリッピーレッドとヤングサブのペーパーバックボーイとか聞いたりしてますね。あとは、
0: うんうん、
1: まあ、あと普通にダンスミュージックもいっぱい聞いたり、
0: はいはいはい、
1: 相変わらずホルモンもずっと聞いてます。
0: いいね。え、どういうところでさ、昔とさ絶対音楽の聴き方は当然変わってると思うんだけど、
1: はい、
0: 今2026年段階だとさ、どういう風にディグったりしてるんですか。
1: あ、やっぱり、まあ、Spotify は多いですけれども、
0: うん、
1: やっぱ YouTube で結構ディグることが多いですね僕は。
0: アルゴリズム、それとも何かあるの。
1: アルゴリズムもそうですし、やっぱ人の DJ ミックスだったりとか、
0: あ、そっかそっかそっか、
1: そういうので。
0: 確かに確かに、いいね。
1: なんかサウンドクラウドはなんかたまにになっちゃいましたね、
0: う
1: ん、昔はもう毎日サウンドクラウド見てたんですけど、
0: ね、サウンドクラウドから音楽摂取しないといけない空気あったような気がするもんな。
1: 確かにありましたね。懐かしい空気感が。
0: え、なんかでもさ、そういう世界中の音楽にアクセスできるようになった時代だからこそ、なんかそういうキュレーションなんか求めてもいるんだよな。なんかどうしてもさ、
1: はい、
0: あの再現がないからさ、
1: はいはいはい、
0: あの自分とかもそうなんだけど、時間なくなってくるとさ、どんどん閉じていくというか、逆に海が広がりすぎて、
1: 確かにそうですね、
0: 海が広がりすぎて、昔とかは多分広げ方がさ一苦労いったから、
1: はい、
0: なんか必死でディグるみたいな、
1: うん、
0: もう
1: ありましたね。
0: 新譜は絶対全部聞いてやるくらいの気持ちでいくぞって感じだったけど、今も現実的に絶対に不可能だから、
1: なん
0: か
1: そうですね、
0: みんなどうやって聞いてるのか結構気になるんだよ。
1: 数が増えたので、
0: う
1: ん、あとすぐに Spotify が
0: アクセスが早くなっちゃったからね、
1: プレイリストを作ってくれたりするので、うん、見つけやすくはなりましたけど、
0: そうだよね。
1: でもアンダーグラウンドとかはやっぱり、うん、そういう DJ ミックスだったりとかの方が見つかりやすいかなっていう。
0: あ、でもいいね、音楽のこう広大な海をさ、やっぱ DJ とかがキュレーションしてくれるのはすごい嬉しいですけどね。
1: そうですね。あと意外とインスタグラムとか、う
0: ん、はいはいはいはいはい、
1: 全然無名だったりする人が流れてくるので、
0: うんうんうんうん、面白い。アルゴリズムにね支配される世の中ではありますけど、
1: そうなんですよね。その中でいいものを見つけられたらいいなって。
0: そうだよね。確かに何かさ、活動初期からインターネットとの距離は何か割と近いイメージあるけど、どうなんですかね。
1: そうですね、やっぱりインターネットなのかなっていう、発表する場がインターネットしかなかったっていうのが、
0: そうだよね、
1: 始まりですね。
0: そうだよね。いやでも本当何かデビュー当時もめちゃくちゃセンセーショナルだったし、
1: はい、
0: 前もそんな話を直接したような気がするけど、やっぱデビューアルバムが普通にこうかっこいいっていうだけじゃなくて、なんかジャンルのね飛び越え方が面白かったんですよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: なんかトラップと EDM が混ざってるみたいなのもそうだけど、
1: はい、
0: なんか普通にディスコとか来るしさ。
1: そうです
0: ね、しかもだからそう、なりが全然違うっていうか、
1: はい、
0: あれが共存できるのってすごい、どういうセンスなんだろうなと思って、すごいめちゃくちゃ愛聴してました。
1: やっぱりずっとアンテナ張ってたんで新しいジャンルを探しに、
0: うんうんうん、はいはいはい、
1: でそれをアルバムに落とし込みたいっていうのが、でもすごく実現できたかなって、デビュー当時のアルバムは。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんかそういう

0: うんだよね。
1: 意外と意外とアルバム出してます。
0: うん、なんか楽しみですよ、いろいろ。あの、はい、すごいこうバラエティ豊かなのもあればさ、
1: はい、
0: めちゃくちゃコンセプチュアルっていうか一つのところをさ、
1: うん、
0: 攻めまくったやつとかもなんかすごいことになりそうだし。
1: そうですね、コンセプトアルバムとか、
0: うん、
1: 作ったりしてます。
0: う、ね、うん、うん、なんかそういう良さもあるから、アルバム聞きたいですね。そう考えてると確かに
1: ぜひアルバム出したいですね。
0: なんか言える範囲でそういう今後のリリースとかで構想ってあったりする？
1: まあ、やっぱ出せるぐらいのストックはあるので、
0: うんうんうん、
1: アルバム目指して、
0: うんうんうん、
1: 今年はやっぱりバンボックスオリジナル曲をいっぱいリリースして、
0: はいはいはい、
1: もっとなんだろう、バンボックスを知ってもらいたいなっていう。
0: そうだよね、
1: はい、
0: あの DJ 周りでもさ、バンボックスに期待してる人っていっぱいいると思うから、まああのほら俺タクさんとかも仲いいからさ、
1: あ、はい、
0: M フローのタクさんもやっぱ初期からバンボックス、
1: そうですね、あの
0: すごい天才だって言ってた人だと思うけど、
1: 嬉しいです。
0: だからこそね、なんかリリースがもう一回再開してるのすごい喜んでる人だったりするし、
1: はい、ありがたい。
0: あとでスカイハイセレクトでかけようと思ってるけど、なんかタクさんがたまに教えてくれるんだよね、こういうの今流行ってるんだけど知ってるみたいな。
1: おお、はいはい、
0: 年上つか大先輩でもあるんだけど、なんかそういういい曲を教えてくれる友人でもあるっていう、
1: すごいフランクで優しい方ですよね。
0: そうだよね、うん、
1: 本当に一番最初に僕を見つけてくれた有名人っていう。
0: いや楽しみですよ本当に。もう一曲じゃいっちゃいますか。
1: お願いします。
0: 次はなんでこの曲にしたんですか。
1: これはもう日高さんがコメントをくれたアルバムの1曲目なので、すごい DM でコメントをくださいってもう失礼ながらお願いしたところ、すごいいいコメントいただいて、今今年聞いた中で一番のベースミュージックだってすごい言ってくださって、
0: はい、あったと思う。
1: めっちゃ嬉しかったです。
0: やべえ、そんなエピソード付きだったとは知らなんだ。
1: DM 遡ってチェックさせていただきました。すごい嬉しかったんで、今もそれ読み返して、うん、わめっちゃ上がるなって思いました。
0: いやちょっと嬉しいな。ちょっとじゃあ行っちゃいましょうか。
1: はい、バンボックス Don't Wanna Be。

0: 聞いていただいたのはバンボックスフィーチャリングジョーダンボリス Don't Wanna Be でした。あの DM を遡ったらね、12年前、
1: はい、
0: だからそう、自分も20代にしてはいいコメントしてるなと思いましたけど
1: ありがたいです。
0: いやすごい、でもなんかあの懐かしいけど全然今だよね。
1: はい、なんか流行ってきてるんで、トランプも、
0: ね、うん、
1: ジャージクラブも流行ってきてる。
0: そうだよね、全然なんか今出た曲って言われたら信じるよね、みんなね。
1: かなり早い段階で
0: やってたね、
1: 流行りができたなってい
0: う。さあそんなわけで、お知らせの後もバンボックスとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Life to let me walk.
2: スカイハイが六本木からお届けしています Dive to the New World。 今日はゲストにアーティストプロデューサーバンボックスをお迎えしております。ということで、気がついたらラストパートですけど、はい、バンボックス君的になんかあの話し残したことありますか？
3: そう、
2: いやもうラジオ何年かぶりに出るならこれはちょっとぶっ放しとくぜみたいな。
3: やっぱりもっとバンボックスを知ってもらいたいんでちょっと日高さんの力をお借りしたいです
2: いやいや俺もね、あの絶対みんな聞いた方がいいと思うんで、なんか本当聞いてほしいよね。
3: あと逆に日高さん的に日本のシーンをどう見てるのかなっていうのは興味あります。
2: 確かになんか多様化して誰にもチャンスがあるっていうのがすげえいい場所だなと思うのと、はいはいはい、やっぱ残るものマジで減っちゃったなっていう怖さもある。あ、
3: そうですね、確かに、う
2: ん、それがすごいなんかどこ見てても思うし、はいはい、だからこそなんかやっぱライブの重要性も上がってるなとも思うし、はい、体験としてね、なんかあの日のあの時のあの曲みたいなのは刻まれていくっていうのは変わんないと思うんだけど、なんかあのインスタントになるとさ、数年前結構あの賞味ザマネーバブルとかもさ、韓国であった時とかも、はい、なんかそれが若干問題視されてたのすごい思い出す。
3: 確かに、
2: あの毎年新しい人気者が大量に出るんだけど、賞味ザマネーって毎年シーズンが更新されてくから、はい、あの回転が早すぎてちょっとなんか、まあ、楽曲が一定量さインスタントなものが増えてっちゃうのはしょうがないんだけど、はい、なんかアーティストがインスタントなものになっていくとそんなに寂しいことないんじゃないかっていうか、
3: はいはいはい、
2: アイドルにしろラッパーにしろ、なんかロックバンドとかはねやっぱ体制上さ、それがあんま起こりづらいっていうかさ、頻発しづらいっていうかのがなんか保ててる、あのまあ爆発力でいくとやっぱラッパーとかのが圧倒的にあると思うけど、あのバンドマンとかはそこの健全性は一定量保たれてる気がするんだけど、あのいい意味での新陳代謝の遅さっていうか、はい、みたいなのが一定量あんのかなと思うんだけど、やっぱ他のジャンル特にラッパーとかアイドルとかは新陳代謝早すぎて心配になるっていうのはすごいあるかな、う
3: ん、消費されやすくなっちゃいますよね、うん、それはもったいないなって僕も思います。
2: そうだね、消費してるって感覚もリスナーにもなさそうだし、
3: そうなんですよね。
2: でアーティストもなんか消費されてるっていう危機感も多分あんまりない人も多いと思うから、はいはいはい、すごいこう10年後とか20年後になんかみんな幸せだといいなみたいな、うん、
3: あ
2: そんなことを感じるよね。
3: そうですね、確かに、う
2: ん、人生長いもんね、
3: はい、
2: うん、とかは本当思ったりする。
3: 全然まだまだ世界取りに行きたいですし、
2: そうそうそう、そうだね、そうだね。アイドルとかは韓国がどんどん低年齢化してるのに対して、はい、日本とかどんどん高齢化してったりもしてるからさ、
3: そうですね、
2: まあ両方あるんだろうけど、いい側面悪い側面、うん、なんか40代でもバリバリ現役ってアイドルも今後増えるんだろうなって気もするし、
3: 全然それありがたいと思うんですよね。なんかずっとファン的にはずっと応援できるし、
2: そうだよね、あの健康年齢も上がってるからね、はい、日本健康年齢が
3: 確かに、
2: うん、全然そうなんだよね。ダイスとかがさ、気がついたらもう俺世代は近いつかほぼ一緒だからさ、そうか、そういう時代になったかと、はいはい、一昔前だと考えられなかったけど、俺が30代になる時に歌って踊る人で30代ってもうほとんどいないじゃんみたいな、まあでもまだ元気だからまだいけるかもねみたいなくらいだったけど、今も30代とか当たり前で40代も出てきてっていう。でこの前 ISSA さんとかと一緒にやったら、なんなら歌って踊るって意味だと現役ナンバーワンアーティストって ISSA なのではっていう、はいはいはい、レベルのパフォーマンスかまされるとか、なんかそういう風に考えるとやっぱすごい夢もあるなとも思うし、
3: はい、確かに。
2: だからこそなんかあんまりあの消費されすぎないでほしいなと思うし、うん、全然今後ね生まれる気がするんだよね。なんかそういうあのどのジャンルにしても、はい、そういう40代50代とかにキャリ

0: ハイが来るアーティストが普通に生まれるんだろうなっていう気がする。
1: そうですよね、
0: うん、から消費されすぎないで、うん、リスナーとかファンは大事だけど、そこになんかこう、うん、囚われすぎないで音楽みんな作っていったら楽しいんだろうなみたいな。
1: そうですね、うん、何十年かかっても宇宙行きたいですね。
0: そうそうそう、宇宙がまだあるからさ。
1: まあでもなるはやで、うん、僕は宇宙に行きますけど。
0: そうだね
1: 言っとかないと
0: そうだね、宇宙はねもう近いからね。
1: はい、
0: うん、
1: 近くなってますよね。
0: 近くなってるし、やっぱ宇宙行きたいって人もやっぱ増えてるから、うん、なんか楽しみですよね。
1: やっぱ宇宙に音楽届いたら全員聴くと思うんで、
0: うんうんうん、
1: まずはもうアメリカとかよりも宇宙先だなっていう、うん、僕はそう思ってます
0: 実はね、ほんのりと宇宙フェスとかね、地球フェスみたいなのはね、やっぱ
1: やりたいです、
0: ね、そうそう、やりたいやりたい、結構ね思うんですよね俺も。
1: ぜひキュレートとか手伝わせてください
0: ぜひぜひやらせてくださいありがとう。ちなみにダビッド・ダニー・ワールド、あれだ、定番質問があるんだ。
1: この
0: そう、思い通りにいかないときや目の前に大きな壁が立ちはだかったときにどうやって乗り越えてきたかみたいなことなんだけど、バンボックス君的にはどうですかね。
1: そうですね、やっぱり苦しいですけど音で黙らせるっていうそれでずっとやってきましたね、
0: うんうんうん、
1: だからかっこいい音が作れるっていう自負もありますし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの研磨みたいなもんだもんね。
1: そうですね、
0: 剣を叩いたりとかさ、剣を磨いたりするような作業だもんね。
1: それで音を
0: どんどんと
1: すすると音を作って音を黙らせていくっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、いいねいいね。
1: 逆に日高さんは俺これ聞いていい
0: っすか。俺なんだろう、
1: ちょっと気になっちゃって。
0: 俺なんだろう、必死で考えるじゃない、もう多分。
1: ああなるほど、
0: あのどっちかしかないから、あの
1: それ壁について、
0: そう、この壁がな、多分ある意味がない壁ってまた存在しないわけじゃない、
1: はいはい、
0: 絶対に。だからなんかこうどういう心持ちでどういう風に乗り越えたら、
1: はい、
0: なんかどういう風になれるのか、もしくはもうこの壁があるっていうことは、
1: はい、
0: この道は行くなってことなのかっていうパターンもあったりするじゃん。
1: なるほど、そうですね、
0: うん、からコロナ禍とかは顕著だったけど、
1: あ、
0: はい、なんか、うん、だから意外と楽しんで乗り越えたりとか、楽しんで迂回したりとか、
1: 確か
0: なんかしてる気はする。
1: あー面白い、深い、新しい視点、
0: うん、
1: 僕もちょっとそれ取り入れたいと思いますありがとうございます。
0: 迂回するときは積極的に迂回するっていうね、
1: はい、メンタル的にもいいですもんね。
0: あ、そうだと思う。なんかもうあの、まあ、これはしんどいけど死ぬ気で考えて、
1: はい、
0: 乗り越えなきゃいけないやつだなっていうときと、はいはいはい、なんか
1: 確かに
0: これは迂回した方がいいやつだっていう、
1: あ、
0: なんか両方ある気がする。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: こちらこそ
1: いやいやいや
0: さあそんなわけで、まあバンボックスからのお知らせってなると今はもうね OB パークウェイだよね。
1: はい、
0: っていうか OB パークウェイのさ、あのタイトルの由来とか聞いてなかったね。そういえば、
1: そうですね、
0: 最後にじゃあそれ話してもらおうかな。
1: タイトルの由来は、
0: うん、
1: この制作を完成させた時に、
0: うんうん、
1: アメリカアトランタにいたんですけど、
0: うんうん、
1: そのアメリカアトランタのそのオーディエンスがすごくって、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと日本とか LA ともちょっと違って、
0: はいはいはい、
1: なんかもう本当に住みたいなぐらい思って、
0: あ、そうなんだ。
1: なんかアトランタめっちゃすごいいいなってなって、うんうん、そのオーディエンスの爆発力、うんうん、でそういう気持ちを残したいなと思って、うんうん、ホテルの泊まってたホテルの前から見えた通りを名前にしました。
0: なるほどね。なんかそれで、あのそれであの導入なのいいね、楽曲の。
1: はい、
0: なんか、
1: オークブルックっていう通りなんですけど、オークブルックパークウェイ。
0: うんうんうん、いいね。いやマジで、あの今後も楽しみにしてますし、なんかいろいろな絡み方させてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでダイブトゥザニューワールド、ゲストはアーティストプロデューサーのバンボックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、スカイハイセレクト、スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けです。今夜はですね、ベビー・ジェイのモンタゲン光ですね。これはあのジャパニーズファンキーってやつですね。バイレファンキーみたいなノリのジャパニーズの方で、ジャパニーズファンキー、スペルがジャパニーズファンクだからさ、ジャパニーズファンクなのかなって思ったら、ジャパニーズファンキーってことで、全然その文脈じゃないみたいです。あの、タクタカハシさんがね、M フローのタクタカハシさんが、たまになんか、ダッチャンこれ聞いたみたいなので送ってくれる時があるんですけど、あの、それの最新版でございます。まあ、バンボックスのね、回で、その文脈で曲かけれるのはすごい、なんか美しいなと思ったんで、行ってみましょう。では、ベリー・ジェイでモンタゲン光。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは、ベリー・ジェイでモンタゲン・ヒカリでした。では、今夜のラストナンバーお届けいたしましょう。アユム・イマズが、BMSG の仲間になってから、初のアルバム、全曲新曲のね、とんでもないアルバムが出るんですけど、このアルバムリードがね、とんでもないんですよ。行きましょう。もう、これはね、すごいと思う。アユム・イマズ、クラシック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: ポンギヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。なんかこういう機会にバンボ君とちゃんとお話できるのは個人的にも嬉しいですね。いろんな形で所属アーティストとかたまに来てくれるとお話できたりするのはありますけど、特にね、直接お話しする機会が特に多いわけではないので、こういう時にお話できるのはね嬉しいです。ありがとうございます。ダイブトゥーザニューワールド、皆さんからのメッセージもお待ちしてまして、あなたが今挑戦していることっていうことで、今日はね M さんですね。スカイハイさんこんばんは。私が今挑戦していることは和太鼓ですと。6歳から始めていてギリシャなどでも演奏してきました。すごいですね。今は社会人になりなかなか前のように時間が取れませんが、これからもずっと和太鼓を続けていきたいと思います。スカイハイさんのツアーとても楽しみですということで、ありがとうございます。すごいですね。何人くらいで行ったんだろうね、ギリシャ。何の催しだったんだろう。めちゃくちゃ気になるな。結構さ、和太鼓自分もちょっと企画の一端でやらせてもらったんだけど、こちら発案でやりたいことありますかっていうことだったんで、和太鼓とかやりたいっていうのでやらせてもらったんだけど、まあもともと太鼓フェチだったり自分はするんですけど、その中でもこれ和太鼓やばいよね。いやすごいですよ。踊るし振り付けみたいなのあるしね、和太鼓ね、ガチの方。いや、めちゃくちゃ楽しいですよね。誇れるジャパニーズカルチャーの一端だと思いますんで、ずっとやってってほしいですよね。いくつまでもやれることですしね。頑張ってください。メッセージを紹介した方には、現在制作を進めている新しい番組オリジナルグッズをお送りいたします。完成するまで少々お待ちください。そして来週はゲストにイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド。ここまでのお相手はスカイハイでした。
2: ダイブトゥザニューワールド。This program was brought to you by ボートレース振興会。

バンド名の由来。三船雅也を中心にフォークロックをベースに壮大で独創的なサウンドを奏でるロットバルト・バロン。2014年ファーストアルバム「ロットバルト・バロン」の氷河期が大きな話題となり、アメリカツアーを経験。4枚目のアルバム「獣たちの名前」ではアップル・ヴィネガー・ミュージック・アウォードで大賞を受賞。昨年リリースされた最新アルバム「Lost and Found」は三船雅也の現在地を投影した喪失と再生の物語がテーマとなった。孤独や祈り、現実とファンタジー、ロットバルト・バロンが綴る言葉の世界は独自の視覚的表現で描かれている。これまで映画マイスモールランドの監督川和田絵馬やナミビアの砂漠の山中陽子など多くの映像作家たちがロットバルト・バロンの言葉にインスピレーションを得て作品を作ってきた。

最新アルバム Lost and Found からのリードトラック You're the best person in this world のミュージックビデオは、家族という普遍的な絆を山中陽子が映像化した。

クリエイターやミュージシャンを刺激し続けるロットバルト・バロンの次のステージは、現代の音楽と日本の伝統芸能が交差する音楽フェス、開門音楽祭。羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎が出演。ドラマ「将軍」でサウンドトラックの総合アレンジャーを務めた音楽家石田太郎と共に、ロットバルト・バロンは一夜限りこの場所だけのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日まで、門高輪内ボックス1000にて。Recommender on 81.3 J-Wave.

0: Billion. Navigator is Be First.
1: Be First マナツとソータがお送りしていきます。ミリオンビリオン。5月に入りましたね。
2: 禁酒ですね。
1: え、なんて言いました？
2: 禁酒ですね。
1: 禁酒？何ですか？
2: あ、ゴールデンウィークですね。
1: あ、
2: すみません。すみません。なんと言っても4月29は。
1: あ、マジでありがとうございます。
2: ゴールデンバースじゃないですか。いや、おめでとう。何歳になるの？
1: 25か。
2: もう追いつかれた。
1: やば。結構
2: やばい、
1: 区切りじゃん、24と25。
2: 確かに。俺らだって

0: 消すな。
1: ありがとうございます。
0: かわいそうなやつ、全部一人で。
1: 抱負っすか。マジか。全然考えてなかった。
0: 何も言ってねえよ。
1: まあでも
0: ここそんな話さねえんだから。パッと行くとこなんだから。
1: ちゃんと楽しんでいきたいよね。年取ったとか関係なくやっぱずっと若い気持ちで。
0: 薄いしよ。喋り出
1: していけるようにします。でまた来年もっともっとね祝われるように。頑張れるよ、頑張っていきます。
0: これ以上祝われたことないやろ。
1: ありがとうございました。
0: おめでとう。
1: はい、はい、でですね、音楽とヒゲたち2026タイムマシンの出演が決まりました。
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟、
1: 新潟、
0: はい、8月29日土曜日です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは、来月来日公演を行う E4 時スモールガールフィーチャリングディオ。

Million billion. Million billion. On 81.3 JV.

0: まるまるオールデイ。いよいよ来週5月6日に BE:FIRST の9枚目のシングル BE:FIRST オールデイがリリースされます。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばですね、ずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなこと考えてます、誰に何を言われてもこればかりは諦められないという、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。今週は僕たち2人の〇〇オールデイエピソード、
1: まあいろいろありますね。うん、でもここで宣言したいよね。なんか例えば俺の場合、夏が好きとか頭でずっと踊ってるとか、そういうのってもう、
0: ああそういうことね、知られてるっていう
1: か、もう確定してるから、
0: いいんじゃない、
1: 新しい生涯これでいくってことを宣言したいよね。せっかくなら
0: いいじゃん、宣言
1: いいですか。
0: 何々挑戦するとかそういうことだよね。
1: いや、あ、まあそういうことでもいい。
0: あ、じゃない、
1: 俺いいっすか。
0: 自分を縛りに行くってことでしょ。
1: そう、
0: 今後の自分、
1: そういうこと。
0: いいじゃん。あ、だからコーラスやめますみたいな。
1: あ、まあだからそういうことだよね。
0: そういうことでしょ。
1: 俺は一生がいい、うん、絶対ね、
0: うん、
1: チェルシーファンでいきます。
0: おお、例えばまあないけど、今のチェルシーのロスター全員が他のチームに行ってもそれチェルシーファンって言う？
1: そこはだから、うん、あの怖いなって思ってたけど、
0: うん、
1: もう行こうよと。
0: ああ、本当もうチームが好きなんだ、
1: カルチャーが、行こうよと、
0: 積み上げてきたものが好きなんだと、
1: うん、確かに今コール・パーマーと、うん、ジョアン・ペドロと、うん、ネトと、うん、エンソとカイセドとリース・ジェームズとって全員もしいなくなったらだよ、
0: どうすんの。
1: 結構やばいじゃんそれって、
0: うん、
1: けどもう今更他のいけないわって感じはあるっすね。
0: まあそうね、でもね、今はまだそんな主力じゃなくて若手みたいな選手も、その人たちが抜けたらさ、どんどんメキメキワンチャン成長してさ、うん、そのチェルシーの顔になる選手もたくさん出てくるかもしれないじゃん。
1: そうなんだ。
0: それなんかずっとチェルシー、そうそう、推してる身としたらなんか嬉しいけどね。
1: まあ、それをやるためにも俺は、あとなんか最近気づいちゃったんですけど、チェルシーじゃないですか、
0: 海、
1: チェルシー、
0: うん、
1: シー海なんですよ、
0: うん、
1: でチェルなんですよ、
0: それは
1: で、なんか、
0: うん、
1: チェルって書いたら分かるんですけど、ちょっと茅ヶ崎みたいな感じに見えるんですよね。
0: ちょっと押し
1: CS で茅ヶ崎の海みたいな見えちゃうの俺は。なんか CS なんだなと思って、
0: やばいね、
1: すごい
0: 末期やん、
1: これ運命だなみたいな
0: それは宣言できるわ、確かにこれできるわ。青だしね、青好きだしね、
1: 青大
0: 普通に。
1: なんでお願いします。
0: いや、高らかに宣言しましたね、
1: チェルシーオーデーで。
0: どうしようかな、そんぐらいレベル高いのか、高いのにしなきゃいけないのか。
1: ああ、何でもいいじゃない、ピンキリでしょ。
0: ちょっとマジでもさ、じゃあ今から俺がパイロットになりますはさ、ちょっと現実的じゃないから、
1: ビンタだよ、
0: マジで現実的なライン行くよ。あー、でもいけるかな。5月1ヶ月間ちょっとハンバーガー禁止にしていい
1: 弱い、
0: いやいや弱いって、
1: 弱くねえって、
0: だってオーデーだから
1: ワンマンスじゃんそれ、
0: すげえって。
1: オーデーだって一生懸
0: 命俺にとってんだよ。みんなはいけるかもしれないけど、うわ、やっぱやめとこっかなどうしよう、
1: あの誰も得ないしね、
0: あ、
1: なんか何もないしね、
0: 見えないとこだったら食べてもいいかな家とかやったら見られやろ、誰もわからんやろ
1: こいつ、もうこいつ本当最悪マジで一生懸命だっつってんの。
0: でもね、最近マジでちょっと頻度落ちてきてるんで、食べる機会いけるかも、5月、
1: まあ、でもとりあえずオーデーだから1ヶ月はダメよ、だって本当は一生涯じゃなきゃダメなんだから、
0: そっか、ちょっと考えときます
1: もう来ないからこのコーナー
0: あ、来ない、まあまあまあまあ、でもちょっと、でもとりあえずそれやってみたから考えていい、それいけなかったらもう一生とか絶対無理やん、1ヶ月で無理だったら。
1: 確かに。
0: で、1ヶ月できた、できて、またミリビリ来た時にちょっと、あの、報告させてください。できたか。
1: Okay.
0: 6月の頭俺にミリビリしてもらって、
1: ハンバーガー、ね。
0: ちょっと報告させてもらいます、ここで。
1: 絶対食いますよ、はい、俺。言っとくけど。
0: いや、怖え。
1: はい、ということで、まあちょっとマナとのあれ以外ですけど、こんな感じで、メッセージはね、番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしております。

0: お送りしたのは UK のシンガーソングライターアーロパークスでビームス、そしてラッドウィンブスの野田洋次郎さんが参加したことでも話題のイエーことカニエストのニューアルバムブリーからホワイトラインズでした。
1: ミリオンビリオン B ファーストマナットソータがナビゲートしています。ここからは注目の音楽トピックス、そしてメンバーが深掘りしたいカルチャーに注目するコーナー。今夜は僕たち二人でこんな企画をお送りします。
0: その声とビートが未来へつないだ今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集。6月にジャネット・ジャクソンの来日アリーナツアージャネット・ジャクソン・ジャパン2026が開催されます。そして6月14日の K アリーナ横浜公演ではなんと僕たちビパーソンゲスト出演が決定しております。ということで今夜のミリビリでは改めて彼女へのリスペクトを込めてジャネット・ジャクソンの音楽の魅力を届けていけたらなというふうに思います。
1: 今回詳しく教えてくださるのは J-WAVE でジャネット・ジャクソンのことを語ってくれるならこの方、ナビゲーターの DJ 太郎さんです。よろしくお願いします。
2: ミリオンビリオンお聞きの皆さん、 BE:FIRST ソータさん、マナトさん、どうもこんばんは、 DJ 太郎です。いやもうジャネット・ジャクソンのすごいところっていうかすごいとこしかなくないですか。まあ一言で言うと時代を更新し続けてきた存在かな。ね、80年代のコントロールリズムネーション1814ではまあポップスターだけじゃなくてね、社会的なこうメッセージや女性の自立なんかもしっかりこう音楽の中に打ち出していて、音楽とカルチャーの両方に影響を与えた。特にリズムネーションはね、本当にあのエンタメとメッセージ性をここまで高いレベルで両立させた作品って今聞いてもなんかこう衝撃的だなと思いますよね。さらにすごいのはその後の常にサウンドアップデートしてるところかな。あの90年代にはよりパーソナルでちょっとこうセクシャルな表現に踏み込ん でアルバムジャネットやザ・ベルベット・ローではアーティストとしての深みが一気にこう広がっていって、そして何よりダンス、パフォーマンス、ビジュアル、サウンド、その全てをトータルでプロデュースして、まあ、このポップスターの完成形っていうんですかね、そんな存在なんじゃないかな。今の例えばビヨンセとかリアーナ、さらには K-POP の、ね、アーティストたちまでにつながるこう女性ポップアイコンのフォーマットを作ったのがジャネット・ジャクソンって言えるんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですね。改めてジャネット・ジャクソンは1966年音楽一家ジャクソンファミリーに生まれ、何十年にもわたり世界の音楽ファンを魅了し続けてきました。1986年に発表されたサードアルバムコントロールが世界的大ヒットとなり、スーパースターの仲間入りを果たします。名作を次々と生み出してきたクイーン・オブ・ポップとも言える存在です。
0: すごいですよね。正直同じ目線で生きてないからリアルタイムで、もう俺らが知った頃はレジェンドだったから。
1: そうだね。
0: どうですか出会いは。
1: 出会いまあでもジャクソンファミリーが大きいかもですね。そもそもまあマイケル・ジャクソンはもちろん知ってたし、ジャクソン5をめっちゃ前昔踊ったんですけど、そこからいろいろやっぱそのジャクソンファミリーのこととかも、まあ、見たり調べたりしてて、でそれでもちろんジャネットの出会いは大きかったかなっていうのはあるんですけど、俺らもわりかし最近のジャネット・ジャクソン見てるじゃないですか。やっぱパフォーマンスをやっぱいろんなさ音楽のこのトレンドが回る時代をどの時代にもやっぱ身を置いてきたのがジャネット・ジャクソンだから、なんかもう洗練されたっていうかね、もう世界観のその作り込み方とかが全然レベチですごい衝撃受けたのはめちゃくちゃ覚えてますね。まあ、やっぱまだ踊ってますからね、60になるって言っても本当1年前2年前か見たの。 そうだね、
0: バッキバキに踊ってたんで。
1: いやそうなんだよな。
0: でも僕ライブ DVD とか趣味であるんですけど、もう若い頃のジャネットとかももうバリバリ

0: 行動って、うん、やっぱ染みつくもんなんだなって思うとすごい勇気もらいましたね、一アーティストの先輩としては。
1: うん、
0: なんかもうだって当時俺が小学生ぐらいの時に来日して、マジみんな見に行ってたんですけど、大人の先生とかが、
1: うんうん、
0: マジ全員ジャネット使い始めてめっちゃ困ってるから影響されすぎて、
1: そうだよな、
0: 次の週からもう何曜日のレッスン行ってもジャネット流れてるみたいな、うん、それほどやっぱあの影響を与えてたんだなって、与え続けてきてる、
1: いや間違いないね、
0: すごいっすよね
1: 本当に。
0: あとやっぱあのマイケル・ジャクソンもそうだけど、あの DJ 太郎さん言ってくれたけど、その社会的なメッセージとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういったことをやっぱこのダンスチューンで歌えるっていうのがやっぱ異色だし、うん、今でもやっぱなかなかできることじゃないし、うん、なんかああいうリズムネーションとかに乗せちゃうと、あの説得力というよりかはってなってきちゃうんだけど、やっぱ、
1: うん、
0: なんかそこをしっかり説得力持って踊りながら伝えれるっていうのがやっぱ、うん、今考えてもただ事じゃないと思うんで、なんかその域に行きたいなとはずっと思ってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それこそリズムネーション大好きですけど、
2: それこそほらさっき言ってた大人がめっちゃかけるみたいなダンスの先生とかが、
1: うん、
2: 俺もめちゃくちゃそうだったから、オールフォーユーとか戻ったし、
0: いやいいよね、オールフォーユー結局いいんだよね。
2: そう、リズムトレーニング系はなんか Got It's Gone かなとかめっちゃ流してた、
0: ね、確かにめっちゃ愛されるやつ、
2: めっちゃあれめっちゃかけられてたね。まあ、でもねリズムネーションもめっちゃ好きだし、いっぱいあるな、てかめちゃくちゃもうヒット曲多いから
0: ね。I Get Lonely とかも
2: 大好き。ああ、いやいい曲ばっかですね、すごい。てか多分本当真似したくなるぐらいやっぱキャラ立っててっていうか、もう本当にアイコンみたいな存在でずっとあり続けた方ですね。僕らの世代でそうだったから、もうより上の世代の人とかももろにね、服装とか髪型とか真似したりねしてたんだ、
0: してたしてた。はい、そんな多くのアーティストに影響を与えてきたジャネット・ジャクソン、具体的にどんな音楽を生み出してきたのでしょうか。 DJ 太郎さんに解説していただきました。
3: ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力ね、まあ、完全に彼女仕様に作られている、彼女エディションで作られている音楽ですよね。長年タッグを組んできたジャム&ルイス、ただヒット曲を量産するだけじゃなくて、こうジャネットというキャラクターにフィットするサウンドをずっと一緒に作り続けてきた、まあ、その一貫性がすごく大きいかなと思いますよね。だからファンク、 R&B、 ニュージャックスイング、さらにはダンスポップまでいろんな時代ごとのトレンドを取り入れていても、ちゃんとジャネットの音になってるってところですかね。まあ、コントロールから1986年からスタートして、ずっとアルバムをずっと同じプロデューサーと一緒にタッグを組んで作っていくってなかなかないと思うんですよね。で、あの2004年のダミタジョーでまだジャマンドルイス関わってるんだけど、他のプロデューサーも入ってきて、で2006年の20 years old でジャメン・デュプリ主導でジャマンドルイスが参加しないっていうのが、これが次のアルバムディスプリンまで続くんですけどね。ちょっとヒップホップアプローチのジャネットっていうのが、まあ受け入れられた部分もあればどうかなっていうね、まあそういう時代でもあるんですけど、ただこのスタイルでマライア・キャリーの場合はね、トラップに R&B のスタイル、これが彼女が完全復活するきっかけを作ったりもしたんですけど、ジャネットにひょっとしたら合わなかったのかもしれないですね。で、2015年のアンブレイカブルでまた戻ってくると、ジャマンドルイスやっぱり離れられないんですよね。でやっぱり特徴なのは、あのジャネットのボーカルですよね。いわゆるソウルシンガーみたいにパワフルに歌い上げるタイプじゃない、すごいキュートでウィスパーっぽかったり、でもちゃんと芯がある強さ、強さと繊細さが同時に存在している歌声。マイケルもそうなんですけど、自分の声をコーラスというかレイヤーでどんどん重ねていく、このコーラスのグルーヴがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
2: 確かにしか出てこないですね最後のめっちゃ納得いったな、本当に
0: ね。
2: やっぱお兄ちゃんたちがさ、自分たちバッキバキにコーラスとか作ってて、
0: うん、
2: ちゃんとハーモニーのラインとかも自分らで作っていって、そのジャクソンの色をちゃんと作っていったからこそ、なんかジャネットの曲の中にもそういう強みをすぐ感じるなと思いますよね。
0: ライブとか見てもそのすごいずっとキュートのあのなんか、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、力まないボーカルで一貫できるのすごいなと思った記憶あるもんな。めっちゃやっぱリズムネーションとかの煽りとかもなんかキャラが全くぶれずに、
1: うん、
0: そのライブの

0: 勢いに乗っかっちゃわないっていうのはすごい感じてたんですよ。確かに
1: 左右されてないもんね、うん、声は確かに角立ってるとかトゲあるタイプではないけど、
0: ね、
1: それこそさっき言ったコーラスとかでさ、もう綺麗さだったりとかさ、太郎さんも言ってたけど繊細さみたいなところで見せてる楽曲は多いよね。
0: 多いね。

0: いや誰と組むかもマジ大事だよね。
1: いやマジで大事。
0: 最近は特に感じるよね、俺らもクリエイティブ入ってて、ね、やっぱこのサウンドってこの人しか作れないとか、
1: うん、
0: 逆に俺らが思ってることをなんかどれだけ忠実に表現というか再現してくれるかも、
1: うん、
0: やっぱコミュニケーション一つで全然変わってくるし、
1: そうだね、
0: すごい大事なんだなと思いつつ、やっぱこのジャネットとジャマンドリュースっていうタッグはめちゃくちゃね、なんか本当に輝いたものがあったんだなっていう感じますよね。
1: そうよね、
0: うん、
1: 色褪せないよね。
0: ね、長寿性がすげえわ、アーティストとして。そもそも
1: ね、
0: すごい、そのやってるっていうだけの長寿性じゃなくて影響を与え続けてるっていうのがすごいなって思うよね、
1: うん、はあ、この深掘れば深掘るほどそのあの K アリーナがちょっと
0: 俺らマジで出ていいのって感じ。
1: 一旦考えてみる
0: ね。まあ来日公演迫ってきてるんですけれども、
1: はい、
0: どんなステージなのかめちゃくちゃ楽しみということで、
1: はい、
0: であのもうすぐあの5月16日がジャネット・ジャクソン60歳の誕生日ということでね、
1: タンプレ持ってく、
0: マジでどうする。何喜ばれる。
1: 麻布台ヒルズとか持っていけば喜ば
0: れる。建物持ってきましたって、
1: ちょっと新しいビルで日本に
0: 最先端のビルですせみたいな。喜ぶかな。でも T シャツとか着ていったらめっちゃ喜んでくれそうやな。
1: 何着てく、
0: あのさ、俺らめっちゃ持ってる方だと思うんですよ、ジャネットとか。ちょっと俺マジ、うん、今日マジ申し訳ないんだけど、
1: なんでメアリー J なの。
0: いや、あ、本当にこのトピックあると思わなくて、
1: 普通にね、
0: 適当にちょっとパッて切ってきちゃったから今日は。
1: いやー、何のジャネット着ていこうかな。でもオールフォーユーかな、さすがに。
0: あ、
1: でもなんかこいつにわかじゃんみたいに思われるかな、オールフォーユー着てったら。
0: ジャネットは俺あのジャネットドットのやつ着ていこうかな、この横顔の。
1: ああ、
0: この目がこうやってる、あれ着ていこうかな。いやー、ちょっと楽しみですね。でもほら、俺らもアイモンチューバックとかやらせていただいてるから、そのちゃんと楽曲もそうだし、そのさっきの T シャツもそうだけど、ちゃんとそれ以上にやっぱ言葉だったりパフォーマンスで愛を伝えられたらなというふうには思いますね。
1: その通りです。
0: はい、それではここで DJ 太郎さんが選ぶジャネット・ジャクソンのお気に入りの曲をお送りしましょう。選んだ曲は何でしょうか。
2: いや、ジャネットで一曲選ぶのって酷だな、難しいな。まあ、個人的にすごい好きなのはリズムネーションのアルバムの中で Love Will Never Do Without You という曲ですね。はい。まあ、ジャマ&ルイスらしいこうミニマルでタイトなファンクなんですけどね。まあ、循環するこうループの中ですごく音楽と、あとジャネットのこうレイヤードされたボーカルとコーラスのグルーブが本当にあの気持ちいい一曲で、であとはあの何でしょうね、まあ、アルバム派手なコンセプトの曲が多い中、割り方こうナチュラルでフラットな曲なんですけどね、そこがまた良くて、でミュージックビデオもまたジャネットがめちゃくちゃ可愛くて、はい、なんかこのジャマンド・ルイスとジャネットの関係の中でいろんなテーマがある曲もいいんですけど、僕はこのあの一曲がすごく今でもよくプレイする好きな曲です。はい、ジャネット・ジャクソン Love Will Never Do Without You。

0: 送りしたのはジャネット・ジャクソン、ラブ・ビル・ネバー・トゥ・ウィザー・チューでした。
1: めちゃくちゃジャネットらしい
0: ね
1: 楽曲だね。
0: なんかジャネット自身も気に入ってそうな、勝手になんかいっぱい見る中で、
1: 瀬
0: 戸利とかの中でもなんか自分の好きな曲そうなんだって思いますね、うん、僕。はい、
1: そして今回 DJ 太郎さんが思い出に残っているこのアルバムの貴重な裏話もいただいちゃいました。聞いてみましょう。
2: 2004年だったと思うんですけど、ミッシー・エリオットが来日公演やっていて、ジャネットはダミタ・ジョーのアルバムのプロモーションで来日してたのかな。で、西麻布のとあるクラブに行った時、そのビップルームでなんとミッシー・エリオットとジャネット・ジャクソンとあとマイケル・ジョーダンがいたんですよね。3人が揃って座ってなんか飲みながら話してて、アメリカにいてもこうやってね私たち揃うことないのにね、へへへみたいなそこになんか僕も会話で参加してたっていう、これがすごい思い出なんですけどね。うん、まあその時にも聞いた話、リズムネーションのねレコーディングの話、ジャネットと話してた時に、もともとはコントロール2を作れっていうレコード会社の要望があったんだけど、自分はそうではなくて全く違ったコンセプトでやりたいんで、もっとメッセージ性をっていう、もともとはほらジャネットって最初の2枚のアルバム、1982年のジャネット・ジャクソンでデビューしてる、まあジャマンド・ルイス前なんですけどね、その時やっぱお父さんがプロデューサーやってたんで、そこからもう一歩ちゃんと自分の音楽のシーンを確立したいんだっていう、やっぱそういう思いがジャネットの中にすごい強かったんですよね。で、コントロールはアルバムのレコーディングはそんな長くなかったんだけど、リズムネーションはですね、もう1年以上の時間をかけて、はい、ゆっくりゆっくり、フライトタイムスタジオっていうね、ジャマンド・ルイスのハウススタジオがあって、そこでほとんど1年以上みっちり時間をかけて作ったのが、やっぱり自分にとってとっても大きな経験だったっていう話をしてましたね。マイケル・ジョーダンの前で。

0: いや同じ MJ やけどっていう感じなんですけどあそうですか。
1: バスケ好きとしてはねちょっとえぐい3人ですね。
0: いやすごくない？普通にミッシー・エリオット、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジョーダンすごいね。
1: 西麻布にいたんだね。
0: なんでなん
1: 2004年、俺らが3歳の頃にいたんだって。
0: マイケル・ジョーダンはなんでない？マジでなんかあったのかな。すごいね、すごいメンツやな。
1: いやー俺らも話せんのかなって。
0: 何？え話せんの？
1: ジャネットは
0: 話したいね。
1: 気絶すんじゃない？
0: いや、やばいよね、
1: うん、
0: 思い残すことないけどね、もう結構
1: いや
0: なんかもう一歩ちゃんと自分の学習に確立したいんだっていうの。
1: いやなんか嬉しいよねそういう。
0: 今まで全然功績上げてて、でもなんか逆にこの周りがやっぱすごい家族ですごかったりとか、プロデューサーがやってくれたりとかあって、でもちゃんとジャネット・ジャクソン自身がなんか自分としてこうちゃんと金字塔打ち立てたいとか確立したいみたいなところの、うん、この強い意志があってきたからこそなんかあの時代生き抜いてこれたのかなみたいな。
1: そうだね、そこまででかくなったのは自分の努力ということで、うん、見習うとこばかりですね。
0: ね。
1: ということでジャネット・ジャクソンの魅力を深掘りしてきましたが、改めてライブに出演してまいります。ジャネット・ジャクソンジャパン2026は6月9日の神戸から始まり計4公演、うん、僕たち BE:FIRST は6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演に出演します。
0: はい、ということで、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集でした。今回コメントしてくださった DJ 太郎さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: DJ 太郎さんのトークと選曲は月曜から木曜夜9時からのガレージコレクティブ、さらに毎週土曜日朝5時からの生放送ウィーケンドバイブスでも聞くことができます。それでは最後にジャネット・ジャクソン愛のあふれる DJ 太郎さんによるリミックスお聴きください。 All for you タローズ 90s Mix。

0: million billion. Navigator is be first. Be first.
1: BE:FIRST の真夏と颯太がお送りしています、ミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。今年もサマーソニックに出演します。 BE:FIRST の出演は8月15日土曜日東京です。
2: 来週5月6日に、9枚目のシングル BE:FIRST オーデーがリリースされます。収録されている新曲ロンドももうすぐ聴くことができます。ということでね、これ楽しみですね。
1: そうっすね、
2: 久しぶりに全員で作詞作曲で、
1: うん、
2: マイクリレー。マイクリレーってだって BF is ミリビリって考えたら B1 以来、自分でバース書いてっていうのは
1: 確かに、
2: うん、
1: BF is 2じゃないけど、なんか
2: まあ BF is よりもうちょいなんか、
1: うん、
2: まあでも結構自信作なんで楽しみにしていってほしいなっていう感じで、うん、
1: はい。
2: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、 5月16日17日の 2days、 味の素スタジアムにて開催されます。こちらも楽しみにしていてください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST で I want you back from the first take。

京都は明日、六本木ヒルズでフリーライブ東京マップスが開催中。今年のオーガナイザーはスタッツさん。お送りしたのは明日出演するスタッツフィーチャリングトークビーツでワンでした。

0: ピーファーソン、ソータとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: ジャネット・ジャクソンについて
0: たくさん、
1: はい、
0: 僕たちも学べたしね、 DJ 太郎さんのおかげで、うん、いや本当に
1: まあでもなんでマイケル・ジョーダンがいたかだけはちょっとまだ不明なんで
0: まあ確かに
1: 会った時に聞きたいな、ジャネット・ジャクソンに、
0: なんであの時
1: なんであの時マイケル・ジョーダンいたんすかってそれだけ聞けたら俺満足です
0: ね。おい、ほんと聞くことないやろお前
1: まあでも楽しみですね、ライブもね、
0: はい、はい、頑張ります。
1: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JA 部、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています、
0: はい、
1: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: あれ、あの〇〇で結局決めた、
1: え、何ですか、
0: あれ決めてないですよね、なんか、
1: いや1ヶ月ハンバーガー、ハンバーガーで、
0: ハンバーガー1ヶ月、うん、オッケー、
1: はい、俺はね
0: 頑張ります、
1: はい
0: はい。ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは僕のコトパです
1: いいですね、
0: 頑張ります。番組のフォローもお忘れなく。ここまでのお相手はソウタと
1: マナトでした。
0: バイバイ、
1: バイバイ。

0: Foundation. Get on the closet, hit my desk tomorrow. Past meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation.
1: 土曜日深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、アイザックです。
2: さくらです。
1: はい、ということで
2: やってまいりました。
1: やってまいりましたけどもね、
2: 皆さん元気ですか。
1: 元気ですかということで、どうですかこの1週間は何してたんですか。
2: 何してたかな。福岡行ってました。
1: 福岡行ってたのか。
2: そう、福岡2週連続で行ってて。
1: 2週連続で。
2: そうなの。1
1: 回東京帰ってきてまた行くみたいな。
2: そう、そう、1週間に1回行っててみたいな。やっぱ福岡新幹線で行くと長いね。

0: 毎回新幹線行って
1: るん
0: ですか。
1: はい、まあ、飛行機たまにだけど新幹線でみたいな、
0: うんうん、楽しそう。いいな、俺福岡行ったことないんで行きたいし。
1: マジ
0: 今度連れてってください。
1: ご飯多いし、それこそ今日出演するダダとかもね、
0: そうだ
1: ということなので、
0: ということで、
1: はい、どう、アイザックは何してた？
0: いやー、もうあれですね、フェティーワップめっちゃ聞いてたね。
1: あ、フェティーワップやー。
0: なんかちょい前出てきたじゃん。
1: 出てきたね。
0: ね、出てきて、なんか、あ、なんかフェティーワップ出てきたなと思うんだけど、なんか最近俺のインスタのリールがフェティーワップばっかやってて、
1: マジ？
0: なんすかわかんないんだけど、ちょっとだから結構アルバムを、フェティーワップデラックスバージョンをめっちゃ聞いて、
1: はい、うん、いい
0: ね、あと最初のアルバムも聞いてみたいな、なんかそんな1週間を。俺は過ごしてましたね。
1: 過ごしてましたか。いいですね。フェティーワップ大好きだったわ。
0: いいっすよね。
1: はい、
0: ゴールデンウィークはどんな感じ？
1: ゴールデンウィークはね、でもパーティーですね。相変わらずパーティーパーティーパーティーっていう感じで。そうなんですよ。
0: いいっすね。ちょっと俺は名古屋に行ってきますので。
1: 名古屋？
0: うん。もし AH1 行く方いたら、お会いしましょうという感じで。
1: あら。
0: はい。
1: いいっすね。
0: いいっすね。はい、ということで今日も放送中の番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージもどんどん募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージ出力から送ってください。インスタの DM でも。OK です。
1: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。ワイザーの新曲からこちらです。ワイザーでローモロー。

0: はい、ということでただいまお届けしているのはワイザーでロモローですけどもね、
1: うん、
0: 最近ワイザーさんがミックステープリチュアダイス3をリリースいたしました。なんとねインスタグラムの投稿で過去一番の作品になっていると語るくらいの自信作ということで、
1: はあ、熱い。
0: これは
1: いやワイザーすごいからな。
0: いやもう
1: 本当に
0: 今の日本のヒップホップシーンは結構あの人が結構作ってきたと言っても過言ではない。
1: まあかなり
0: 最近の若者は特にね、
1: うん、
0: もっと前からありましたけど、
1: うん、
0: 土台っていうのは
1: そう、ね、
0: ここまでマスに持ってったの俺はすごいなって思ってますね。
1: 舞台裏でもヒップホップシーンをね引っ張るのがワイザーの ね、
0: ね
1: このシーン自体を上げるっていうのがもう本当にすごい。

0: としてもね、最前線を走り続けてるのは本当にやっぱすごいなって。
1: いやー、なかなか唯一無二の、
0: うん、
1: 全国ツアーもスタートしておりますので、そちらもねぜひチェックしてください。はい、ということで、さあ今週の番組も先週引き続きポップヨーズのバックヤードで収録した出演アーティストのコメント、こちらお届けいたします。そして今日は Day3 の出演アーティストです。そしてゲストはポップヨーズにも出演したラッパーのダダでございます。
0: ダダ熱い。私結構ポップヨーズのさ、うん、ライブですごいめちゃかっこいいと思って、まあ元々もちろんしてたけど、
1: うん、
0: すごいアルバムも聴いたけど結構いいね、リリック、彼の中でもすごいなんか大きい、大きそうじゃない今回のアルバム。
1: なんかかける思いが感じる。
0: そう、5年ぶりということで ね、ちょっといろいろ聞いていきましょう。
1: はい。
0: そして今日の DJ は初登場の DJ リア、
1: うん、
0: ということでね、はい、うちら一回会ってるよね、レッドブルの時にすっごい DJ スキルだったんで、
1: ちょっ
0: とそれも楽しみにしておいてください皆さん。
1: はい、お願いします。 J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right After This Break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイム。 そして今夜の DJ は DJ リオ。
4: イエーイ。
5: お
3: 久しぶりですね。
5: お久しぶりですね。
4: はい、ちょっと紹介させていただきます。2025年ナイキジョーダン主催 THE ONE の DJ バトルで日本チャンピオン、うん、うちらもいたやつだよね。
3: そうだよ、はい、MC した。
4: そう、あれすごかったです。
3: かっこよかった。
4: さらにね、ニューヨークでの世界大会ではベスト8、 DMC ジャパンオンライン予選3位、レッドブルユニバーシティでは最年少日本ファイナリストに選出ということで、すごいスキルキャリアともに今注目を集めてる DJ です。よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: ちょっと早速なんですけど、もともとリアさんが DJ プロデューサーになったきっかけから教えてもらってもいいですか？
5: もともと音楽は幼少の頃から好きで、で母子家庭で施設に入ってて、そこから抜け出すためにスポーツ進学で県外に行ったんですよ。でそこに県外に行ったら、まあ、退学してしまったんですけど、そこで東京戻ったらまた施設に入ってしまうみたいな感じで、10代の子だったんだって。でそこであるクラブと出会ってから、人生、DJ の人生がスタートしました。
4: へー。そこのクラブと出会って、行って、DJ 始めたいですってなったってことですか？
5: はい。最初バーテンダーからスタートしたんですよ。
3: あ、そういうこと。
4: そうなんだ。
5: もう3ヶ月間、もう DJ の子を観察して、みたいな。で、3ヶ月後、DJ できるんで、休みの休憩の時間 DJ していいですかって言ってから。
4: あ、すごい。
5: 初めてやって、できて、そっからもう。
4: そうなんだ。
5: 毎週やるようになってみたいな。
4: へえ。
3: かわしてんな。
4: すごいな、面白い。そうなんだ。
3: ほいほいほい。
4: なんか結構いろいろ突っ込みたい。いや、
3: 今のところで結構なんかあれですよ。結構あれですよね。はあ。でもなんかすげえヒップホップですね。
5: めっちゃヒップホップだと思います。
3: ですね。で、そのクラブで最初見た時もやっぱヒップホップだったんですか？
5: あ、でもヒップホップ外国人の人が多くて、ハウスとか。

0: んですけど、うん、でもオールミックスではあったみたいな。
1: なるほどね。
0: 結構なんかすごいいろんなイベントも売ってた服
1: で、はいはいはいはい、
0: はい、
1: なんかそれ
0: 対応しました。
1: それを聞いてるもめっちゃヒップホップな生き方だなって俺はちょっと思ってるんですけどそれがあってやっぱヒップホップの DJ になってみたいなとこもあるんですか。
0: あれもう一通りもうダンスミュージックからヒップホップからめっちゃアンダーグラウンドなレコードから全部通ってきてみて、はい、で今のスタイルがあるって感じで。
2: へ
0: え、そうそう、だから今はまあヒップホップとか、はい、まあ、ダンス、まあ、UK の音楽とか好きなんですけど、うんうん、まあ、それを今オマージュするようなプレーになってきてるって感じですね。
2: そうか。でもあれですもんね、幼少期から結構音楽はそばにあった。
0: はい、はい、うん、親の影響で、うんうんうんうん、なんかでも当時はなんかその身近にありすぎて、うん、DJ を始めてから、うんうんうん、あ、これ親小さい時聞いてたわっていう後からなんか懐かしいみたいな感じでした。
2: でも無意識にそういうのって多分ね、選曲のセンスとかにもきっと多分現れてますよね。
0: あ、そうですね。
2: そうなんだ。
1: 今でも覚えてる曲とかあります？その昔聞いてて、
0: それこそ小学校の時に学校の文化祭でマカレナがかかって、うん、全校生徒でマカレナを踊るっていうなんかイベントがあったんですよ。でそっからまあね、2020年あたりそのタイガのマカレナ出たじゃないですか。
2: 確かに
0: 踊れるあの時のあれやみたいな
2: 確かに
0: っていう、そういうのはあった
2: っすね。確かに出たね、タイガのマカレナ。みんなで踊ったよね、クラブで。
1: そうだよ。あれか、
2: マカレナ。
1: あーね、確かに確かに、
2: うわ確かにやばい、懐かしい。
1: めっちゃおもろいな。
2: そっか。普段なんかじゃあ選曲するときに、うん、今あれですか、渋谷のレップでレギュラーがあるのか、
0: はい、
2: 毎月第2第4回のレジデント。
0: はい、
2: じゃああれですか、結構海外のお客さんとかも多いですか今レップって。
0: そうですね、うん、それこそそのニュー

0: たいなことをしてました、
1: そうなんだ、はい、
2: すごい、はい、
1: そう、グラインドしてんだ、
0: 今もしてるんですけど、
1: 今もしてんだ、それ、
0: はい、でもその時間があるときは8時から行ってみたいな、でも最近ちょっと忙しくて、まあ、クラブイベントに自由に来てみたいな感じで告知はしてるんですけど、ミートアップで、
3: そうなんだ、
1: すごいな、
3: 毎月やってて、どうですか最近のレップのこのなんか、
0: あ、でもなんかすごい個性強くて、うんうん、その私の日が、うんうん、なんかこの10人十色じゃないですけど、うんうん、なんかこのかっこいいものを出していい、うん、でもその代わりやっぱりそのお客さんが求めてることを作り込んだ上で自分の色を出すっていうのをこう暗黙の了解でこうみんなで信頼し合ってるからそれが成り立ってるみたいな、結構新しい、なんかそのヒップホップのルーツで根底にはあるけど、うんうん、いろんなかっこいいものを共有していきたいみたいなのはなんか、うん、意識してやってるっすね。
3: すごいね。そこのもう信頼関係がお客さんと出来上がってるってことですか？
0: まあ、お客さんと、まあ、DJ 同士で、はい、うんうんうん、でなんか99年の同い年のメンバーだったりとかが多かったりとかして、
1: なるほどね。
0: はい。そっか。あとは、はい。仲いい DJ 入れてみたいな。
3: へえ、じゃあ結構ヒップホップは一応軸にしてるけど、いろんな、うんうん、
0: はい、ものをかけていく。
3: へえ、そうなんだ。
1: どうですか、まあ、普段のあのね DJ と今回のラジオちょっと違うかもしれないんですけど、はい、なんか今回ラジオこういう DJ やってみようかなみたいな考えてますか？
0: あー、そうですね、あの後でのお楽しみなんですけど、でも、うん、なんかその3本今日あるんですよね。
1: あります、はい、
0: なんか全部結構意外とバラバラにやってみました、はい、あ、自分のルーツが岡山県なんですけど、はいはいはい、岡山県のそのファミリー、その、はい、仲間の曲とかもちょっとこう知ってもらいたいんで、
1: いいすね、
0: 後半の方かけてみようかなみたいな。
3: ラッパーってことですか？
0: ラッパー、はい。
3: それは気になりますね。
1: ちょっと1回目のミックスどんな感じか聞きたいです、
0: ね、うん、1曲目のミックスはレイチが、
1: はいはい、
0: あ、レイチのバック DJ やってるんですけど、
1: そう
0: です
1: よね、そうだ、その話、
0: レイチのバック DJ やってるんですけど、ツアーを夏にちょっと企んでて、
1: はい、おー、なるほど。

0: 1月にレイチのワンマンをダブダブでやるのが計画してるんで、はい、ちょっとそこをちょっとレイチとあと女の子のなんかガールズパワーじゃないですけど、うん、ちょっと女の子のセットリストに
1: しようかなみ
0: たいな感じで、はいはいはい、
1: これもう出していい情報ですか？大丈夫そうですか？
0: はい、出していい情報です。
1: OK です。
0: 皆さん待ってます。
1: はい、ワッサーワッサーワッサーということで、ちょっと楽しみですね。じゃあちょっと早速 DJ のスタンバイお願いしていいでしょうか？
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ Ria First Mix on the set. J-Wave

0: 疲れ様です。
1: お疲れ様でした。
2: バチバチでしたね。
1: バチバチでしたね。
2: バチバチでっていうか DJ 上手、めっちゃすごい。どうですか、今のミックスのプレイした曲は、うん、結構レイチちゃんの曲も多かったですよね。
1: 多かったイメージあるね。
3: はい、うん、
1: はいはいはい、
3: 結構多く入れました。
1: お、
2: 新曲ですか。
3: はい、新曲と、うん、あとラップスターで上がってないやつをちょっとかけさせてもらって。
1: そうっすよね、
3: はい、
1: 分かった。これラップスタービートじゃんと思って、
3: はい、
2: あ、そうなんすね。
3: エントリーしてたんですよ。
1: そっか。
3: そう、なんでライブではちょこっとやったりするんですけど。
2: なるほど、
3: はい、
2: いいですね。
1: ありがとうございます。
2: いいですね。
1: いいっすね。
3: ありがとうございます。
1: 今めっちゃ盛り上がってるっすね。
3: いや結構私レイチと今7年目で。
1: 7年目
3: はい、7年目で
2: そんな
3: 長いずっと、はい、やってきてるんで、はい、結構嬉しいっすよね。
2: へ、きっかけは何だったんですか、バック DJ をやる。
3: きっかけはそのなんか DMC とかレッドブルのバトルに出てた時の共通の知り合いの方が紹介していただいて、なんかその女の子のバック DJ をレイチが当時探してて、結構スキルとかスクラッチとかこう展開とかを作れる子を探してて、そしたらそう声がかかって、そしたら同い年やんってなって。
1: あ、同い年しかも。
3: そう、初日に。
1: やばー。
2: そうなんだ。
3: もうそれでもうそこからずっと、
2: そっか、
3: はい、一緒にやってます。
2: いいですね。
1: まあ、でもなかなかね、うん、ザワンは自分たちもいましたけど、はい、スクラッチとか半端なかったですね。なんか、はい、途中バスケットボール持ってませんでした。
3: 最後のはい、やってましたね。ね、でレイチのシャウトとかもちょっとそのラップスターから撮ってきたんですよ。
2: あ、そう、
1: そうなんだ。
3: でイントロでちょっとレイチのシャウトやって気合い入れてみたいな。
2: そういうことか。そうなんだ。どうですか、あの時結構うん、バトルに向けて練習とかめっちゃしました。
3: いや、もうめちゃくちゃ練習したっす
2: ね。
3: 普通に DJ もやってたんでナイトで、
1: う
3: ん、
1: そっか、
3: はい、同時進行で、はい、結構もう気合い入れて、はい、作りましたね。もう本当になんかすごい奇跡的 なんかタイミングだったんですよ。
2: へ
1: っていうのは、
3: お父さんがバスケ、お父さん側の家系がバスケット一家なんですよ。
1: へ、
3: でそれで疎遠だったお父さんのところにお参りしに行ったら、その次の日にバトルがあるって言われて。
1: ああ、そっか、言ってた。なんか、そっか、
2: 言ってたよね。
3: 私も上がりすぎて何言ってるか自分であの時分かってない。

0: かもやってるんで、その時呼んだんですよ。
1: へ
0: そう、呼んできてもらって、あの時来てもらって、なんかもううち上がりすぎて、おじさん紹介していいですかみたいなの、優勝の時覚えてます、
2: 覚えてる。なんかちょ
0: っとなんかハグした気がしてて、
2: それはでもなんか確かにあの時すごい胸熱だった記憶は、
0: 本当に
2: 今よみがえりました。
0: 結構マジで胸熱でしたね。
1: すごいよね。
2: じゃあの時やっぱ優勝して、もうやっぱ自分的にも、
0: そうやっぱりなんかこの幼少時のからのやっぱいろんな思いだったりとかが、やっぱなんかあそこでこう清らかになったっていうか、
1: お父
0: さんありがとうみたいな、いろいろあったけどありがとうみたいなっていうなんかこのエピソードも込められてニューヨークに行きました。
2: そうですね。
1: どうでした？
2: ニューヨークでのプレーは。
0: ニューヨーク、もう正直一番かましたつもりで帰ってきました。
1: さすが。
2: さすが。
0: まあでも結果っていうものにはあの届かなかったんですけど、でももうできるだけのことをもう爪痕はめちゃくちゃ残してきて、アジア勢のやっぱ人はもう結構うまいですね、繊細というか、
2: やっぱ言いますよね、それね。
0: その日本でこうやって今周りの先輩だったりとか今の仲間とか、なんかそのありがとうってなんかなって、その周りすごい恵まれてるなみたいな、うまい先輩もめちゃくちゃいるし、自分のやってるルーツはなんか結構誇りを逆に持って、でリスペクトは全然そのある中でみたいな、気づけた部分はすごいありました。その自分のルーツを愛そうみたいな。
2: 素晴らしい。でも本当よく聞きます。やっぱ日本の人やっぱ繊細だからさ、
1: そうなんだ、
2: ね、すごいなんかね、このスキルみたいなものが結構やっぱ結構あとオタクキスな人とかも多いから、
0: ね、確かにそうですね。
2: やっぱね
1: 職人やから、
0: はい、職人ですね。でももうエネルギーとかこう背負ってるものの、そのもうエネルギーはもう

0: け、まあ、健三ぐらいな感じで、
1: それで育ってるますからね、彼はね、そうだよね。J-Wave Tokyo Beats Foundation。 この後はポップヨーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours。 ポップヨーズバックステージで収録した出演アーティストの声をお届けいたします。 Tokyo Beats Foundation。 J-Wave Tokyo Beats Foundation。

0: Check, check. One, two.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
2: テンション爆上げっす。
3: みんな仲間って感じするからです。
4: ピュアで最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Pop Yours。
7: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、 今年で5回目となる Pop Yours ですが、なんと今年は総勢120組が集結、来場数は前年の約3万5000人を超える4万5000人。
6: すごい、
7: やばいね、YouTube 配信の視聴回数は合計で約230万回を記録しました、ね、改めて過去最大の盛り上がりとなりましたね。
6: はい、ポップヨーズがどんどんどんどんシーンの中でもすごく大事な役割になってきてるし、
7: ね、
6: やっぱ存在感を放ってるなっていうのを、この数字もそうだし、やっぱり SNS だったり皆さんの反応を見ながら、
7: そうだね、
6: 思うっすね。
7: 本当に思います。やっぱポップヨーズ、本当におっしゃる通りって感じですね。
6: はい、そして今週は Day3 に出演したアーティストのバックヤードで収録したコメントをまとめてお届けいたします。イレブン、ジキッド、ハルカ、ケイニー、この4組からどうぞ。
8: What's good, Tokyo Beats Foundation? This is 11. 11 です。今日はですね、思ったより緊張しなかったです。But なんかこれまでと違って途中意識がぶっ飛んでました。なのでどこにいるかちょっと忘れてました。But すごく楽しいライブでした。Good experience.大きいチャレンジっていうか新しいことなんですけど、それにこうテンパらず自分のありのままを保つことを意識してました。それ以外はあんまりしてないです。そうですね、それはちょっと秘密なんですけど、リリースはたくさん待ってるので楽しみにしておいてください。
9: 笑けても上は泣いて、みんなの前じゃ強がって、怖いもの一つもなかった。
10: 東京ビーツファンデーション、ジーキッドです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ3日目ってだけあってお客さんのボルテージも上がってて、めちゃめちゃ自分も楽しめたライブができてましたね。はい、そうですね、去年もうアルバムだ、ファーストアルバムフットメロディーを出してから1年経ったんですけど、まあ、基本的にそれを中心にやりつつ、でもそれだと去年と同じになっちゃうんで、今アルバム作ってる中からちょっと2曲ぐらい新曲を持ってきて、まあなんか、あ、そうですね、やっぱみんながフェスなんでみんなが知ってる曲を、まあ、一緒に歌ってもらいつつ、そういう新曲も披露できて、まあなんか自分的にはだいぶ満足ですね。はい、まあなんかいい曲ができたらまとめてパックして、まあ、皆さんに聞いてもらえるようにアルバムにできたらなとは思ってるんですけど、まだ何も考えてないです。はい、はい、ありがとうございました。

0: Yo, 東京ビーツファンデーション、What's up、はるかです。いやもう一瞬やったし、お客さんも全員俺の方見ててキラキラしてて最高なライブができました。良かったです。そうっすね、まあ、ドライブは、まあ、あの感じで結構僕の中でも気に入ってる曲で好きなのでやりました。と準備したことは VJ を作りました。それぐらいです。何もラフにやりましたね、はい。リリースが4月末ぐらいに EP を考えてて、でまあ大きいのも作り始めてるんですけど感じですね。その EP でちょっと何かしか回ろうかなって思ってます。ありがとうございます。
1: What's up? 東京ビーツファンデーションケニーです。最高です。ポップヤーズ毎年やべえす。チラチラ、俺が地球一だってことを証明するために上がりました。分かったでしょ。なんか俺のことを最初本当もうシャラウトスタッツくんなんですけど、あの俺のことをこう初めてラップスターの次に俺をちゃんとこう世に知らしめしてくれたステージで、俺的にもなんかデビュー戦みたいな感じの場所でもあるし、まあ、毎年やっぱその気持ちで挑んでるんで、そうなんかまあ俺にとってのファミリーフェスみたいな感じっすね。めちゃめちゃ大好きです、ポッピーワーズ。今後まあいろいろ企んでて、まだこうはっきり何をやるとかは言えないんですけど、まあちょいちょいいろんなヒップホップ以外のところの、まあそれこそ例えばじゃあレッドブルだったりとか、他あといろいろ控えてるのがあって、そういうのにちょいちょい出たりとか、あとメロクルとかってフェスに出させてもらってとかっていう感じで、直近はそういうので決まってるんですけど、今年1年はなんかまあ地球一になる動きをするっす。見ててください。
2: はい、ということで 11G キットはるか K に聞いてもらいましたけど、はい、うん、どうでしたか、個人的に姉さんが良かったなって思った。
3: いやでも K にも良かったし、はるかもすごい良かったですね。
2: 良かったですね。
3: はるかやっぱ今勢いがある和歌山レペゼンのラッパーということで、もうローカルからしっかりね熱を持ち込んできてる感じがめちゃくちゃかっこよかったです。
2: 確かに、うん、俺的に K にがもうずっと多分ポップヤーズで衝撃デビューしてからずっと言ってるから、
3: ね、そうね、
2: なんかすごいそれが今ねここにスケールアップしてる、そんな姿見れてよかったなと思いました、
3: うん、
2: はい。
3: この後のポップヤーズデイ3出演アーティストのコメントをお届けします。
2: はい、そしてここでケイニーも参加してるこの曲いきましょう。 DJ 漢字ケイニー&マサト林で Love Myself。

0: コレクティングボイスウィズポップユアーズ。この時間は Day3 に出演したアーティストの声をお届けしています。
1: 続いてはリルベッシュラムコ、ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、そして Day2 の千葉勇気のチーム友達のショットライブに出演した日本×マネ×ニューヨークのバックグラウンドを持つヨシ 24K。 この5組のコメントをお聞きください。
2: なんつって考える君のことばかり、明日も明後日ずっと。
3: 東京ビーツファンデーション、リルベッシュラムコフライン新鮮ランチドット XP スラッシュミダイエプシロネセゾットプラステリンダーパーセント4B ラムコニュー、ニューポップスタンダードラムコです。まあ本当第一にめちゃくちゃ楽しかったです。なんか熱量というか、そのこのポップアワーズのためにもう人生かけて来るみたいなお客さんもっていうのが、こうアーティスト同士でこうぶつかり合ってる感じも感じて、なんかそれって唯一無二だなって思うし、なんかものすごい素敵なことだなって思いました。今まあアルバムを

0: 東京ビーチファンデーションヤングボーイ P です、よろしくし。まあしっかりパフォーマンスできてみんなも徐々に上がってくれたんでよかったかなと思うし、みんなで今日ビッグステップ初めてみんな揃って YTG 君も帰ってきてみんなで揃っての一発目こんなでかいところでやれたんで最高っす。ただ仲間と遊びまくって徐々に上げてきたって感じですかね。別になんかこうしようあしようは特に、ただ遊んで気持ちよくできたんで最高っす。今後そうですね、また来月は名古屋の AH アンテフェスがあってそれ以降はちょっと、まあ、アルバムを作りに制作に入るんで、まあ、ちょっとライブの期間とかは今までみたいには動かないようには一時になるんですけど、アルバムモード入るんでアルバムお待ちくださいって感じですね。よろしくお願いします、ありがとうございます。悲しみは
1: 東京ビーツファンデーションシュートです、よろしくお願いします。いや本当最高だったですね、熱気とあんなにお客さんバーッと上がってくれてお客さんの目も見えてしっかり伝わったと思います。音楽やっててよかったです、本当にありがとうございます。そうですね、自分今回初めて出させてもらってありがとうございます。映像ではすごい見てたんですけどやっぱ会場来てこの地鳴りというかこの雰囲気はやっぱここで味わえる唯一無二だと思います。今年ちょアルバムが出るんですけどその前に今日ちょうど歌わせてもらった通り雨って曲ミュージックビデオ出てるんでまだまだこれからもよろしくお願いします。
2: 東京ビースファンデーションジェリーヤバシです。とりあえずでかかったっすね、結構気持ちよかったです、気持ちよかったです。なんだろう、前回は一人の感覚が強かったんですけど今回はなんかみんなで

みんな喜んでくれればいいなみたいな感じで、でこの服も自分の周りがブランドやってるっていうか、その服作ってる人がいっぱいいて、その4ブランドぐらいで一緒に作ったこの服があって、なんかみんなと一緒にみたいな、みんなの思い出になればいいかなみたいな感じでした。やってる側としてはこういうとこがやっぱでかくなってってるのがいいなって思うんですけど、 見に来てる人たちは多分結構クラブとかも行かない人とかも多いと思うんで、この爆音の気持ちよさをこういうとこで感じれるのはいいかなって思いますね。仲間と一緒に横スカットでテープとか作ろうとしてるんで、そういうそっちの動きを見てほしいですねって感じです。ありがとうございました。

0: Hey, big 2-4, say let's do more, let's go.
1: Let's go, let's go. Man, how you doing, brother? How you doing? Bam, bam, bam. Good to see you, brother. So, 昨日あれ、柴祐希のステージにね、出てましたけど、どうでしたか？
0: 超やばかった、マジで。いつもいいの感じ。パピオーズ、ありがとうね、マジで。超いい。
1: え、で、初めてですか、パピオーズ？
0: ね、初めて。
1: 初めて。どう思った？
0: 間違いない。やばい、やばかった、やばかった、マジで。
1: その、柴祐希のステージで一番やばかったところはどこでした？
0: 俺ら一緒、you know? 友達の周り、you know? It's like, that shit, you know, it always feels good, you know?
1: 超気持ちいい。友達。
0: 超気持ちいいね。It's like, いつもその感じ。
1: いいね。リリースとかはあるんですか？
0: ね、もちろん、I have new shit, my new album, Ikuzo 2.
1: Ikuzo 2?
0: すぐ出るよ。多分6月ぐらい。Hell yeah. But でも、I have the, 最近、I did a, ちょっと待って。
1: ちょっと待って。
0: That's my new shit. ちょっと待って。
1: ちょっと待って。
0: Check it out, let me know. And マジで too. I got a track マジで。That's my shit too. 間違いない。マジでもう。I'm saying like also not too. でも、my friend.
1: All right, bro. Check it out. Peace out.
0: Big love.
1: はい。
2: よ
1: かったですね。ということで、リニベッシュラムコ、ヨシ 24K、ヤングボーイ P、シュート、ジェリー・ヤバシ、こちらの5組でしたけどもね。
2: ヤングボーイ P 見ました、私見たんですけど、めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。
1: うわ、そうなんですね。
2: やっぱりなんて言うんだろう、アグレッシブさ、
1: はい、
2: すごいやっぱりこうライブからめちゃくちゃ出てて、でそれお客さんまで伝染して、すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
1: 超サグイメージあるしね。
2: エホエホ歌ってた。
1: エホエホ。しかも福岡ですね、またね、
2: 素晴らし
1: い。シュートはね、俺聞いたんですね、シュートとジェリーアブシ聞いたんですけど、シュートはね、やっぱ他の人たちと違ってちょっとこう、なんていうんですかね、歌うバラード系じゃないですか、だから雰囲気がガラッと変わってたけど、みんな聞き入ってる、なんかすごいこう音楽に癒される時間みたいになってて、すごい良かったなと思ったし、ジェリーアブシ良かったっすね、横スクワットみんな呼んでて、いぶきくんかな、一緒に来てくれたいぶきくんもいたし、もう周りにいろんな人がいて、なんかすげえ盛り上がってたし、お客さんも超楽しんでましたね。やっぱもう若い子に超刺さりまくってて、これが新しいこの世代なんだなというか、風なんだなってすごいステージ見てて思いました。というわけで、会場でも大盛り上がりだったジェリーヤバシの曲いきましょう。この曲も iPhone で作ってるということです。ジェリーヤバシで URG Boys。

というわけでお届けしたのはジェリーヤバシで URG Boys ということですけどもね。はい、Collecting Voices with Poppers アーティストのインタビューは今日までです。来週からは会場で収録したお客さんの声をお届けいたします。J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: Foundation。 今日の DJ は DJ リアということで、
1: はい、2回目めちゃくちゃなんか気持ちよくてエモい感じでしたね。
0: はい、何でもいけるっすね。
1: テーマはどんな感じだったんですか？
2: テーマはなんか結構私が好きだけどあんまクラブでかけれない路線のところをちょっとかけてみました。
0: 確かに
1: めちゃくちゃなんかすごい気持ちよかった。最後これは村正のエディットかなんかですか？
2: はい、はい、
1: ね、ちょっとなんかプライベートネタも聞いてみていいですか？
0: はい、
1: ちょっと気になったのが、はい、家でおじさんがドローンを飛ばしてるっていう話をちょっと聞いたんですけ ど、それってどういう状況なんですか？
2: あのそのおじさんっていうのが それこそあの父 の、 あの弟さんなんですけど、はい、なんかその仲良くしていて、うん、旅行がなんか趣味なんですよ。で結構マニアックなところすごい行ってんなみたいな、結構連絡くれるんですよ、うん、で山の方とかすごいなんか景色が綺麗なところとか、うん、なんかすごい神秘的なところ行かれてるんだなとか思ってたら、うん、家に行った時にその70近いの おじちゃんなんですけど、ドローンを飛ばしてきて、え、何みたいな、趣味やみたいに言ってきて、で、みたいな、え、でもこれってあの東京であんま飛ばせないでしょって、だから旅行行くんやみたいに言って、え、後から知ったんですけど、その旅行行ってるところはドローンが飛ばせるところに旅行に行ってるみたいな。
0: あ、そういうこと。
2: そうで、うん、それで
0: めっちゃおもろ。
2: でそっからもっともろいのが、はい、なんかコーチもやってるんですよ、うん、そのミニバスの会長さんもやってて、はいはいはい、もうすごいもう150人ぐらいバスケの生徒さんがいるんですけど、うん、はい、その人、そのおじさんの夢が体育館に住むことみたいな。
0: 体育館に住むこと、
2: で体育館の、これ本当の話なんですけど、はい、体育館の天井にベッドを吊るして亡くなりたいみたいなことを、うん、ちょっとぶっ飛んでるんですけど、これ本当なんですよ、マジで。
1: ぶっ飛んでるわ。
0: すご
2: い。でそれでなんかその、うん、もう動かれなくなったら、うん、ドローンでカメラをこの飛ばして、はい、あるじゃないですか、ね、はいはい、それがついてる、
0: そういうこと。
2: それを企んでるみたいな、やばいって、ぶっ飛んでるみたいな。
1: すごい
2: な。で、うん、そっからもまたすごくてバスケネタなんですけど、はい、うん、はい、その おじさんがその越谷の連盟の会長をしてるんですけど、はい、その越谷にプロバスケ、うん、あの越谷アルファーズだったかな、うん、そのバスケ そのプロチームがあるんですけど、はい、そこ その社長さんがあの知り合いでいるから、はい、その姪っ子が DJ してるからなんかその DJ つなげてっていう、うん、なんか言ってあげたよみたいな感じで言ってくれ、ありがとうございますみたいな言ってて、
0: すごいな。
2: そしたら私その火曜日にレップで DJ してるじゃないですか、はい、40、30歳ぐらいの2名の人がいて、こうやっぱお客さんに向けて DJ するわけ、うん、その方に向けてめっちゃ2000年代のプレイをしてたんですよ、レップで、
0: はいはい、
2: そしてなんかそのめっちゃ良かったね DJ って言われておごってもらったみたいな、普段何されてるんですかって話したら、バスケのみたいに言ってきて、え、バスケですかみたいな、私 あのおじさんもバスケのやってて、え、誰みたいな、そしたら、え、名前を言ったら、え、一昨日飲んで君の話してたよって言ってきて、
1: すごい偶然。
2: すごくないですか？たまたま来て、私のそのオーガナイズのパーティーに居合わせて、その人で Past meets future. Hip-hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo. Beat.

Foundation. J-Wave Tokyo Biz Foundation. ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはダダー。

0: ろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: いや嬉しいですね。
1: 嬉しい。
2: ちょっと軽くね、紹介させていただきたいと思います、はい、福岡のヒップホップクルーノーキーボーイズに所属し、2021年ハイスクールドロップアウトがバイラルヒットということで、そこから一気に全国へと広がったラッパーです。そして今年約5年ぶりとなるニューアルバムダダをリリース、なんと全28曲ということで、
1: やばい、
2: かなりのボリュームと密度を持った作品となっております。今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。早速なんですけど、うん、5年ぶりのアルバム、ダダ、まず今リリースしてみてどんな感覚ですか？
0: なんか結構ちょっとスッキリというか、うん、そんな感じですね。
1: 結構じゃあ長いこの5年間、
2: そうね、
1: どういう感じで過ごしてたんですかね？
0: なんかまあライブしながら、まあ曲はずっと作ってたんであれなんですけど、まあでも結構悩んだりもしてたっすね。どうしていこうかなみたいな。
2: それは自分のキャリアとしてってことっすか？
0: そうっすね。
2: どういうところだったんですか、その、わかります？なんかどういう、
0: なんか納得できない時期も結構あって、自分にというか、
2: はいはいはい、そ
0: う、自分の作る曲にというか。
2: なるほどなるほど。
0: はい、
2: ちょっとライターズブロック的な。
0: なんかそうっすね、なんかちょっとまあ曲作れてたんですけど、
1: はい、
0: いやこれでいいんかなとか、なんか一人でずっと悩んじゃってたりみたいな。
2: なるほどなるほど。
0: ことあったっすね。
2: はあ。
1: このアルバムのテーマとかってあるんですか？
0: テーマは、まあ最初にそのテーマを作って決めてそのアルバムを作ったとかではないんですけど、
2: はいはい、
0: まあけど、まあこれが俺やなっていうか、ただっていう感じで。まとめました。
2: はあ。
1: いやめっちゃ私ライブめっちゃ食らって、はい、ポップヨアーズの時マジでかっこよかったと思って、リリックもマジでなんか結構なんて言うんだろう、はい、すごいなんていうか率直というか、
2: そう、ね、
1: なんか本当にこうなんていうの、日記みたい、自分がなんか思ってることをこうポツポツってなんか日頃浮かんだこと書いてあるのかなみたいな、なんかどういう感じで浮かぶんですか、なんかリリックとか、
2: うんうん、
0: でもまあその日常の、
1: うんうん、
0: まあ本当にあったことを歌ってるって感じです。
1: なんかもうあれですか、どういう時に書くんですか、なんか思いついてメモしてみたいな感じですか？
0: いやなんかそういうのもあるんですけど、なんかやっぱスタジオ入ってなんか友達と一緒に喋って、でその時喋ってたことを歌ったりとか、まあその時にあったことを歌ったりって感じです、
2: はあ、特に自分の中でプロセスがあるっていうよりかは、
0: はい、
2: 曲によって違うというか。
0: そうですね、
2: はあ、なるほど。まあでもね、リリース自体はねそんなにまあ5年間多くなかったと思うんですけど、まあ、ね、現場でライブは多分ずっとしてたのかなと思うんですけど、はい、そこはやっぱ違うんですか、そのライブと作曲のモードなのか、はい、そのなんで曲は出さなかったけどライブしてたのか理由とかって。
0: ああ、いや、まあ、まあまあ単純に動いてた方がいいよなっていうのと、
2: はい、
0: まあでもライブと楽曲制作、まあ、違うっすね僕の中では。なんかライブはスタジオ入って曲作ってラップしてる時はなんかどっちかっていうと、なんやろ、僕はセラピー受けてるじゃないけど、それのおかげでこうちょっと救われてる感があるというか、それのおかげでこういろいろ溜め込まずに済むというか。ライブはちょっと楽しいんですけど、まあやっぱ生やし、その時のこうバイブスというか、みんなのお客さんの感じとかもこうやっぱ伝わって、まあいい感じなんですけど、まあちょっと仕事感というか。
2: あ、そうなんだ。
1: 確かに。まあそっか、制作の方が本当にこのなんて言うんだろう、自分が思ってることバーって出してみたいな、まあ向き合いもするしみたいな。ライブとなるとまた対人っていうね、また普段と違いバイブスもね、
0: なんか違う緊張感がある感じはしますね。
1: 確かに確かに。そうか。そしてこのアルバム28曲ってやばいですよね。
2: すごいよね。めっちゃ
1: 多いですよね。どうしてこの曲数になったんですか？
0: なんか最初は、まあ、ずっと去年とかからもうそろそろアルバム出したいよなっていう話を周りともしてて、でまあその友達が一

0: よりあのなんか冗談で、うん、25曲とかぐらい出したらみたいな感じで言ってきてでそれよくねって言って、うんうん、でまあ結局なんか25じゃなくて28になっちゃった
1: さらに増えたでしかも
2: すごい
0: そんな感じ
2: そっかじゃあ結構割とあれですね曲自体は結構サクサクこう作もう作ろうと思ったら割ともう、はいレックしてる時にすぐパッて、ね、
0: まあまあ作ってるっすね
2: 28曲
1: えこのアルバム、まあ、まあ一応5年間は結構長い期間だと思うのであれですけど、まあ、リリースした曲とかも含めてあれだけど、はい、もう何曲の中から28曲になってるんですか
0: どうやろうけどこの28曲の中も、はいまあ、結構前の曲とかもあるんで
1: うん、はいはいはい、
0: 2,3 年前とかの曲が結構入ってたりする
1: そっかそっかはいはいはいはい100とかワンチャンある
0: いや全然ありそうっすね
1: は
2: すごいわ
1: すごいな
2: そうなんやこれってあれですかアルバム全体として一つのストーリーとして聴いてほしいのか そ,、ねうん、それともこうなんて言うんだろう断片の集合、うんうん、なんか聴いてる感じだと断片
1: 振り幅もありますよね、うん、結構ね
0: 確かに、
1: うん
0: うんうんまあ、断片的なのかもしれないもしかしたら
1: それで言うとその要はそのいろんな振り幅もあっていろんな曲があって全部が自分だから、はい、そういろんな部分も含めてのダダみたいなタイトルってことですか
0: そうです
1: なるほどね
2: いやこれはちょっと聞きたいですね
1: ちょっとこれ聞いてみましょうかちょっとここでちょっと1曲紹介してもらってもよろしいでしょうか、う
0: ん、はい分かりました、はい、じゃあ、ダダで笑うしかない

0: ゲストはダダということでね、笑うしかない。これはアルバムの1曲目でもあり、ポップヨーズも1曲目で、
1: はい、そうですね、
2: めちゃくちゃ印象的でした、この曲。私すごいかっこいい。
0: でもなんかやっぱ、ね、リリックとか聞いてても、この、ね、久しぶりに出したアルバム、いやこれはもうやるしかねえなというか、なんかそういうなんか思い切ってなんかダラダラしてたらフェイダーとか、なんかすごい込めてる思いが感じられるなって思いましたね。
2: 結構カツを入れられる
0: ね、カツ入れられる感じ。
1: やっぱ自分で自分にカツ入れてる感じもあるっすね。
0: そっか、はい、なるほどね。
1: やっぱだらけちゃうんすよ、昔から。その何するにしてもという
0: か、はいはいはい。
1: まあ、ただ唯一めっちゃ続いてるのがこれなんで、音楽なんで、まあそんな感じです、ね、
0: はい。
2: え、これもうリリックはもういつも書くとき結構もう本当に 100% リアルみたいな感じですよね、
1: はい、
2: 逆なんか結構そのタイトル結構印象的。
0: そうだね、
2: 今回のやつだったの、うんことバン
0: ズ。うんことバンズのやばいで、
2: これ結構聞きたいなみたいな。これちょっとこれどうやってできたんすか。
1: いや、なんか何やったかな、なんかツイッターかなんかで、はい、X かなんかで、あのなんか男が埋めるのうんこだけみたいな言ってる、
0: はい、
1: なんやろ、あの人
0: がフェミニストっぽい感じの、
1: はい、なんかちょっとあんまよくわかんないですけど、それその動画見ておもろと思って、確かになみたいな、その視点なかったなみたいな感じで思って、けど今の俺、まあ金も一応生み出せてるなって思って、まあちょっとそういう感じです
0: ね。おもろいね、男だから生み出せるのはうんことバンズだわ。そういうことなんだ、おもろ、
2: それおもろいね。
0: え、でもなんか話聞いてる感じ、やっぱリリックが先に出てくる感じなんすか。
1: あ、まあ、うわ、どうやろう、まあ、どっちもあるっすね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そっか、はい、割とどっち、
1: まあでもリリックからの方が多いかもしれないです。
2: そしてあれですよね、福岡のノーキーボーイズの存在も結構大きいのかな、ね、はい、今あれですよね、福岡で今も活動ってか福岡に住んでらっしゃいますよね、
1: はい、
2: それのなんかノーキーボーイズのクルーは自分にとってどういう存在ですか。
1: いや、もうなんか友達で集まってできたグループみたいな感じなんで、まあ、なんかマジで地元の友達みたいな感じではあるっすね。
0: それはラップやるって言ってつながったみたいな感じですか。
1: はい、けどいや、そうじゃないですね。
0: あ、じゃない
1: んだ。みんな小学校か中学校とか、
0: はい、
1: 10代の頃に出会ったやつらしかいないんで、ほぼ。
2: へー、そうなんだ、
1: はい、
2: 結構長い。
0: みんなラッパーとか、
1: う
0: ん、ラップ系じゃない。
1: いや、そういうわけじゃないです。ビート作るやつもいるし、
0: はいはいはい、
1: まあ、別に音楽やってないやつもいるし。
2: うーん、
0: あ、そうなんだ、
2: うん、なるほどね。それ今もこの地元福岡で活動をダダさんがし続ける意味とかって何かこう、はい、どう考えてるんですかね、うんうんうん、
1: いや、なんか、うん、どうせやったらいた方がいいんかなってなんとなくちょっと思ってて、その地元にというか、折れるんやったらおった方がいいんかなじゃないけど、
2: うんうんうんうん、
1: なんかちょっとそういう風に感じてるっすね。
0: それってなんか理由あるんですか。
1: いや、まあでも俺だけ例えば東京にじゃあ出てきて、
2: うん、
1: じゃあみんなどうするって結構考えちゃって
0: 、ああ、そういうことか、
1: その、はい、
0: う
1: ん、なんかやっぱそこを大事にしていきたいじゃないけど、
2: うん、
1: まあ、その自分のためにもというか、
0: はいはい、
1: その俺的にもやっぱこう周りにそういう仲間がいてくれた方が、
2: うん、
1: はい、結構救われるというか助かるし、
2: うんうん、
0: 愛を感じるですね。
2: これは完全にちょっと地元愛ですね。
0: え、リーダーみたいな感じなんですか、ノーキーボーイズの中では。
1: って感じになるんですかね。
0: まあでもそんな感じじゃないですか。
1: はい、確かに。
2: ヘッドスターですね。
0: だって弟もラッパーですよね。
1: あ、そうですね。
0: 忍者太郎。
1: はい。いや、太郎。もともと太郎忍者って名前でやってて、今太郎だ。
0: はい。それは弟はお兄ちゃん見て始めたみたいな。
1: そうですね、あいつが小2とか小3ぐらいからの時ぐらいから俺らもラップしてて、
0: はいはい、
1: であいつなんか俺らの遊びについてきたがってたんですよ、もう昔から。
0: ああ、なるほどね。
1: だからもうなんか俺らがやってること真似しててずっとで、その時からずっとラップしてて。
2: そうなんだ。結構仲はいいですか、普通に。
1: 多分仲めちゃくちゃいい方やと思う。
2: ああ、そうなんだ、はい、この間私福岡行った時にちょうどクラブの前に、はいはい、そう、あの太郎さん の、うん、あのフライヤーパーンってあって、はい、あって思った
0: 。いや、俺も弟と一緒にいろいろやってるから、
2: うんうん、
0: すごいなんかそこに感じるところが勝手にあるっていう、うん、 いやいいっすね、
2: いいっすね、うん、そしてあれですか、5月からはツ

0: ーがスタート、はい、ということで初のライブツアーダダライブツアー2026どんなライブにしたいですかズバリ。
1: ちょっとまあレベルアップした姿を見せれたらなって思ってます。
0: なんか音源とライブとかでこう見せたいダダの違いとかでありますか。どういうライブでこうなんかもう何を持ち帰ってほしいとか。
1: いやまあでもエネルギーを持ち帰ってほしいです
0: よ。エネルギーだってマジで感じました。私ポップヨアーズの時なんかすごいなんつーの唯一無二だなってすごい思った。なんかその空気感がこうガラッと変わるというか、うんうん、そうすごいなんかエネルギー感じました、うんうんうん
2: はい、どうですか改めて、まあ、ツアーも始まるし、はいまあ、アルバムリリースされたと思うんですけど、うん、この先に見てる景色というか、うん、こういう風にしていきたいなみたいな今思ってること現在であるんですか。
1: まあ、さっき名前出た太郎やったり、うんアズやったりこう周りにいる他のアーティストとかも一緒にこうやっぱ上がれたら一番理想ではあるっすね、
2: うんうん、どこまで行ってもね、
1: はい、けどまあ自分もちょっともっとやれるなって感じてるんで、うん、なんか、うんって感じ
2: です。です。男って感じですね。
0: 楽しみですね。
2: 楽しみですね。それではちょっと最後に一曲紹介してほしいんですけど、はい、この曲ってなんかコンセプトというかどういう曲になってるんですか。
1: まあでも彼女との曲というか彼女とのことを歌った曲なんで、うん、なんか二人でやっぱよく。ね、ベッドとかで寝たりして、うん、こう匂いが混ざり合ってこう同じ匂いになるっていう、はい、なんか少しシンプルなちょっと感じなんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: なんかまあ好きな人とかいる人は聞くとまあいい感じになるんじゃないかなって、
0: おし
1: ゃ
0: れ。聞きます、絶対に聞きます。それは
2: それでは最後曲紹介お願いいたします。
1: はい、ダダで同じ匂い。
0: 今日のゲストはダダでした。ありがとうございます。

人いる。フォローしてないのに君を見るリール。近づきすぎて気づけないでいる。君が冷たい時はそれが理由。

0: ということで、いいね、締めがこの感じなのもいいですね。
1: さっき言ってたのが、はい、あのこの岡山の、
2: はい、全員岡山のファミリーの、
0: はい、岡山フェムリーね、
2: はい、グッドバイブソーディーで、
0: グッドバイブソーディー
1: めちゃくちゃ最高です。なんか、はい、いい意味で地元感めっちゃある、なんか落ち着く感じの、
0: はい、確かに、
1: うん、最高ですね、
0: はい、いいですね。
1: どうですか、ちょっと今後、
2: はい、
1: 何かこう目標とかだったりありますか。
2: たくさんありすぎて行き急ぎすぎないようにすることが目標なんですけどでもなんかこの自分がその結構やっぱクラブ DJ だったらこう頭も使わないといけないところをなんか 100% 心で音楽できるなんかその自分のプラットフォームを作りたいっていうのはなんかありますね。それは制作なのかその

0: っていくなのか、うん、まあなんかいろいろこう企んでるんですけど、うん、でもなんか SNS でなんかちょっとこのスクラッチのなんかコロナの時なんかリレーみたいなのがちょっと流行ってたんですよ。このこういうなんかじゃあドレイクで擦ってみたよ、じゃあ次のやつなんかタグ付けしてやってみたいなやつ、あれをなんかちょっとこの SNS が今すごいいろんな動画があるのか、なんかちょっとこういうバトル界隈の人たちに声かけてやってみるのもちょっとおもろいかなみたいなのはなんか思ってて、
1: はい、いいですね
0: とか。そうですね、
1: あれですよ、今 DJ バー&ラウンジレップで毎月第2、第4火曜日にレジデントとして出演中ですよね。
0: はい、はい、もう皆さん遊びに来てください。
2: ぜひぜひ
0: 楽しんで、お酒も美味しいし、音もいいんで、本当に
2: ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
2: はい、バトルクラブライブとね、はい、あらゆる現場で進化を続ける DJ リア、今後の動きにも注目です。今日は本当にありがとうございました。
0: 本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。Check, check. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation.

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、
3: イエーイ。
2: ということでここからは僕たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきます。
3: イエス、このコーナー来ました。
2: 久しぶりだね。
3: 久しぶりね。
2: はい、
3: ちょっとじゃあ私から行こうかな。
2: いいですか。
3: ちなみにあのこれ私今注目ってなってるんですけど、うん、14年前くらいの人なん
2: で。14年前のね、
3: うん、なんですけど、
2: はい、
3: なんでこれを紹介したい、この人を紹介したいかって思ったかというと、うん、この間レッドブルのさ、
2: はい、
3: あのインタビューうちがしたじゃん、
2: う
3: ん、あの東京ドリフトの時、はい、その時に私が車全然乗らないんだけどみたいな、うん、マセラティだけ好きって話したの覚えてる。
2: 覚えてる。
3: でそれでめっちゃ好きなラッパーがマセラティって曲歌ってるんだよねって言ったじゃん。
2: 言ってた。
3: そうって言ったことによってその人たちを思い出してこの間久しぶりに聞いたの、
2: はい、あそういうこと。
3: そしたらやっぱめっちゃかっこよくて、もうそれたち多分活動してないのよ今。
2: あらマジで。
3: そうシカゴのシッコモブっていう2人組の、ラッパーだったんだけど、うんうんうん、結構なんか割と明るめの、はい、結構BPM も超速くて、うん、なんか今聞いてもめっちゃ可愛いって思ったのね、
2: うん、
3: これを14年前にやってるのめちゃくちゃいいし、
2: はい、
3: めっちゃ下等なんだよ MV とか。
2: そうなんだ。
3: 超下等なんですよ、で顔もめっちゃ可愛いのねチナ。なのでぜひぜひ皆さんに今聞いてほしいなと思って、
2: うん、改めて。
3: はい、では行きます。
2: はい、
3: シッコモブでマセラティ。

0: やばいっすね。これ14年前ですか。
1: これ14年前、結構やばくない？
0: 2012年ってこと。
1: 多分2012年くらいに結構流行っててみたいな。
0: すごいな。
1: そう、結構今聞いてもかっこいいなって思う、うん、
0: かっこいい。
1: そうそう、あのこれフューチャリング、さっき言うの忘れてたけど、あの人がフューチャリングしてます。リルダーク。
0: リルダーク入ってんの。
1: リルダーク入ってんの。
0: あ、シカゴか。
1: そう、
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 知らんかった。
1: そうなんです。ということでね、
0: 新しい曲知
1: れ
0: ました。
1: そう、結構エモくてみんなに紹介しました。
0: いいっすね、ありがとうございます。
1: はい、それではアイザック。
0: はい、いいですか、うん。まあ、ちょっとあの冒頭でも話したんですけど、最近もフェティワップめっちゃ聞いてるみたいな話してたと思うんですけど、なんかね、インスタグラムにあのオンザレイダーっていう番組があるんですよね。あのニューヨークでやってると思うんですけど、結構いろんなアーティストが、ちょっと見たことある人いるかな、なんかグリーンのバックグラウンドでマイク1本真ん中立ててみたいな、で生でライブするみたいなやつだ。それでフェティワップが多分出所してきて、久しぶりにそのモンティとあのレミーボーイズやってたんですよ。セブティーデイエースって
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。イエーベイビーって言ったじゃないですか。そうで、それ見て、なんか俺当時なんかめっちゃオートチューンのイメージあったんですけど、なんか聞いたら俺意外にオートチューンほぼ買ってないんじゃねぐらい上手いんですよ、フェティワップ。
1: あの時だってめっちゃ叩かれてたよね、フェティワップ結構オートチューンめっちゃ使いすぎみたいな、音痴みたいなさ、超叩かれてたやん。
0: でもなんか聞いてみたら結構上手いんじゃねこの人みたいなって。
1: あ、そうなんだ。
0: それがね、俺結構衝撃で、ちょっと久しぶりに聞こうと思って、フェティワップをまたディグってて、当時2014年、15年、16年ずっと聞いてたんで、また聞き始めて、うわ、最高やーと思って、で3月の27日に新しいアルバムが出たんですよね、出所した後にね。何年あいつの人わかんないですけど、出て、それがね、ゼイビアだと思うんですけど、ゼイビアっていうアルバムを出しててね、1ヶ月前くらいに。そこのね、ホワイトローゼスっていう曲がね、すごくいいんですよ。で、なんか当時、フェティワップってめっちゃなんかコラブソングをめっちゃトラップやってたじゃないですか。でも今回なんかちょっとこうね、ソウルっぽいというか、ちょっとブルースっぽいというか、ちょっとね、おしゃれなんですよね。
1: あら。
0: はい。で、フューチャリングがディヴィニティっていう方とワイマニーって、俺もちょっとこの二人は知らないんですけど、フューチャリングしてる曲なので、ぜひ聴いてほしいと思います。
1: はい。
0: こちらフェティワップで、ホワイトローゼス featuring ディヴィニティ and ワイマニー。

0: はい、どうですか、
1: えー White Roses、びっくり、マジ言われなかったらヘベティーワップってわからない、
0: わかんないでしょ、
1: うん、めっちゃでもいいですね、なんかいい、私もともとのヘベティーワップ大好きだけど、
0: そうですね、
1: これはこれでめっちゃいい ねっていう、
0: ちょっとぜひ
1: ヘベ
0: ティーワップのシアルバム、ゼイビア皆さん聞いてみてください、
1: はい、チェックします。
0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからもジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、うん、JWEB 東京ビーツファンデーションの X、Instagram、スレッドを皆さんチェックお願いします、はい、あとフォローもねぜひぜひよろしくお願いします。
0: そして来週のゲストはニューヨーク・ブルックリン出身のアーティスト AK The Savior、
1: yes,
0: そして DJ は DJ はじめ、いやちょっと楽しみですね、この組み合わせも
1: 楽しみですね、はじめさんもあれだね、久しぶりか、
0: うん
1: ね、
0: なんか噂によるとですけどね、うん、DJ はじめさんが新しいグループを連れてきてくれるらしいです、
1: う
0: ん、
1: え、新しいグループ、はい、ラッパーってこと、
0: フィメールのラッパー R&B シンガー、
1: あら、うわー、それはちょっと楽しみですね、
0: ちょっと楽しみですね、
1: 皆さんぜひぜひチェックしてください、はい、
0: お願いします。 J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、アイザック・ワイタクと
1: 桜でした、
0: また

0: 여러분 안녕하세요. 민シルです。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、サンデーメイクラブの浦小雪です。よろしくお願いします。私たちサンデーメイクラブは長崎県の軽音サークルで結成した3ピースバンドでございます。私が弾き語りをやっていたところ、ギターの三原くんが誘ってくれて始めたというバンドです。深夜3時を回っておりますが、私は結構この時間は起きてることが多くて、結構夜更かしをたくさんしている生活なんですけども、同じような方々が聞いてくださっているのかなと、こうシンパシーを感じております。この後1時間にわたって普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにサンデーメイクラブの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。さて、私とアジアの音楽ですが、

そうですね。私は結構 Spotify のランダム再生とか、対バンでアジアの音楽を知ることが多くてですね。今日ご紹介する曲も結構その中からご紹介させていただきます。まずは BB ボム、台湾のバンドです。この BB ボムっていうバンドとは、それこそライブで知り合ったんですけども、沖縄でこうアジアのバンドがたくさん集まるっていうイベントに私も弾き語りで出させてもらったことがあるんですけど、その時にライブを初めて見て、こう3ピースバンドの勢いのある感じのライブをするバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、女性ボーカルですね、あまりに良すぎて、こうライブが終わった後、言語私あんまり喋れないんですけど、めちゃくちゃ良かったですと声かけに行きました。それではお聞きください。 BB ボムで中台北。

続いてお届けするのはタイのバンドドアプラントです。こちらのバンドもですね、ライブで出会いまして、リンゴ音楽祭2023かな、私オーディションで出させてもらったんですけど、その時に出ていらっしゃって、こちらも良すぎて写真を撮らせてください、一緒にというふうに声かけに行って、そしたらそれをおそらく覚えてくださってまして、ドアプラントの日本公演の時に対バンで出てくださいというふうにお誘いいただいて、でそこですごい仲良くなったんですけども、それぞれバンドさんごとにこう違うとは思うんですけど、私がこうバンドを聴いてていいなって刺さるポイントとしては、やっぱりギターが好きで、私あと声ですね、何より声が

好きなバンドしか結構ハマらないんですけど、この上げさせていただいてる曲たちの、声がやっぱりぶっ刺さって選ばせていただきました。East to Earth という曲はすごいダーダーダーダーダーって急にこう加速するとか、そういう遊び心のある曲なので聴いてて楽しいと思います。それではお聴きください。ドアプラントで East to Earth。

続いてお届けするのは東民マガジン台湾のバンドです。この東民マガジンというバンド、日本人の方も結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こうジャキジャキしたサウンドですね。それが本当にめちゃくちゃ刺さっております。なんか自分もこういう風にギター弾きたいなって思わせてくれるというか、その私がそのサンデーメイクラブでは結構なんだろう、ふわっとした

音でギター弾いてるんですけど、ジャキジャキ弾きたいなって思いますね。トーミーマガジンを聴いてるとすごいハマりすぎて、こう歌詞を和訳してめちゃくちゃ読み込んだりとかしております。トーミーマガジンフォーエバーの歌詞の世界観なんですけど、すごいやっぱり若さというか青春というか、なんだかんだやっぱり疾走感とか若さとか青春とかが好きなんだなって私思うんですけど、こんな走り出したくなるような歌詞で、例えばそうですね、最初の部分なんですけど、君は今すぐこの部屋から消えてしまいたくなる、全力で雨の中を何時間も走り続けたくなるっていう一節がありまして、なんか私もこういう感覚があったなとか、なんかその感覚が消えてほしくないなみたいなことをすごく思います。それではお聞きください。トーミーマガジンで、トーミーマガジンフォーエバー。

です、こちらの曲なんですけど、私のバンドのサンデーメイクラブのギターの宮原くんから教えてもらったバンドなんですけど、ライブ映像を見せてもらった時に女性の方がベースを弾いてらっしゃって、すごいテクイことをすごいやってて、バンドとしてのこう音楽性としてもテクイ、こんな弾けたら楽しいだろうなっていう心が躍りますね。知ったのが、もう7年くらい前なんですけど、やっぱりその弾いてる姿のかっこよさがすごく残ってて、ライブを見に行きたいって思わせてくれるバンドってめちゃくちゃいいなと思うし、自分らもそうなりたいなってずっと思ってます。ではそのテクニカルな部分も感じつつお聞きください。エレファントジムでスプリングレイン。

最後にご紹介するのは台湾のバンドイルカポリスのベストフレンドという曲です。イルカポリス、すごくポップでこう可愛らしい感じの曲とかが多かったりするんですけど、河本誠さんの曲をカバーしてたりもするんですけど、私が選んだこのベストフレンドっていう曲、これも歌詞がめちゃくちゃ良くて、寂しさとかも歌ってて、でも今は一人じゃない、寂しくないみたいなことを、なんだろうな、影も示唆しつつ、最終的にはやっぱり明るく持っていくっていう歌詞、こういう歌詞がやっぱり好きだなって思うんですけど、なんかこう生きるためのこう必要なメンタルというか、そういうことが結構書いてある気がしてて、でそのサウンドもこの曲は結構ギターの感じで、まあ、ギター好きなんだなと思いますね、私は。めちゃくちゃいい曲です。ベストフレンドという曲名なので、友達についてなんですけど、やっぱり大人になるとまあたくさん遊ぶというわけにはいかなくなってくるなと、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、まあこの間私は友達の結婚式に参列して、なんかそれがすごい同窓会のような感じだったんですけど、なんかそういうたくさん会わない分、こうたまに会う時の密度があれば寂しくないんだなというふうにこの間感じたところです。それでは聞いてください、イルカポリスでベストフレンド。

サンデーメイクラブラコユキおすすめのアジアサウンド5曲ご紹介させていただきました。アジアサウンドの魅力を改めて語ろうと思うんですけど、そうですね、でも一言では言えないんですけど、こう私が選んだ曲たちは勢いがあって、自分の中の哲学であったり、そういうところを描いている曲が多くて、そうですね、暮らしている場所が違っても、まあ、世界各国自分たちと同じような感覚を持っている方々がたくさんいるんだなと思って、こう聞いてると嬉しくなります。 J-WAVE コモングラウンド。さてここからは私浦子ゆきがボーカルを務めるサンデーメイクラブの音楽も聴いていただきたいと思います。まず1曲目はだって眩しくてという曲です。こちらはミュージックビデオも上がっているんですけども、すごく爽やかなサウンドで、歌詞としては大人のためのラブソング、忙しい合間を縫ってあなたと会って深く話がしたいよといういじらしい気持ちのラブソングなんですけど、聞きどころが最後のララララララララという、あのみんなで歌ってる箇所があるんですけど、そこをライブで一緒に歌いたいなと思いながら作ったので、はい、そこをたくさん聴いてほしいなと

続いては2曲目春という曲ですが、こちらはそうですね、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、外に出なよと1秒目から言っているという、やっぱり外に出たい気持ちがこう募ってできた曲だと思うんですけど、自分に向けてこう鼓舞しているというか、喧嘩してもなんとかこう散歩したりなんかしてこう仲直りしたり、ちゃんと春はやっぱりわーっといろいろ世界が自分を残して動いている気がして苦しい気持ちになりがちなんですけど、そんな季節も美しく捉えたいという曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで春。

続いては3曲目月が出たですが、この曲は並々ならぬという最新アルバムの2曲目に入ってまして、こう変わりたいという気持ちがベースになっている曲なんですけど、月が出ている夜の帰り道にどこかからいい匂いがして、すごく自由な気持ちになったなっていうところから浮かんだ曲です。イントロのこうふわーってこうギターが徐々に大きくなっていくところがあるんですけど、それがこう暗い道にどんどん光が差し込んでくるようなイメージがあって、そういう光景が浮かぶ曲かなと思っています。それではお聴きください。サンデーメイクラブで月が出た。

サンデーメイクラブの浦子行きがナビゲートしています。J-Wave コモングラウンド。続いては4曲目、キッズインスコールですが、この曲は高校時代の気持ちについて思い出しながら書いた曲で、気持ちがコロコロ変わるのが子供時代だと思うんですけど、大人になりきれてる大人ってあんまりたくさんはいないと思っていて、子供の部分も絶対にみんな残っていると思うんですけど、そういうみんなの子供の部分に響いてほしいなと思って作った楽曲です。僕らはいつも笑い転げて、お揃いの不謹慎で悲しみを避けて歩いたっていう歌詞がこの曲の中にあるんですけど、私たちは結構その悲しいことから目をそらそうとしてふざけたりとかすると思うんですけど、そういうところは子供の時から変わってないのかなと思っていて、大人ってなんだろうっていう話にもなってくるんですけど、大人と子供について深く考えてもらうような曲になればいいのかなと思っています。聞きどころなんですけど、感想のところで急にジャージャーってジャージャーっていう風にこう激しくなるところが、おどうしたってなると思うんですけど、たくさん聞いてると癖になってくるので、はい、たくさん聞いてほしいです。それではお聞きください。サンデーメイクラブでキッズインスコール。

最後の曲です。5曲目、夜を伸ばしてという曲ですが、この曲ですね、今すごく海外の方にこう SNS で紹介していただいたりなどして、すごい海外でたくさん聴いてもらえている曲です。海外でこの曲が話題になったきっかけなんですけど、アウトロの部分のギターソロがすごいっていう風に、曲を聴いてリアクションをしてくださる方が SNS で発言してくださって、それで伸びたのかなという、非常にありがたいところでございます。この曲は高校時代にバイバイっていつも去り際に言ってくれてた子が、最後に会う時にさよならって言って、それきり本当に会えなくなってしまって、ああって思って、こうずっと心に残ってたので書いた曲なんですけど、ちょっと歌謡曲風なアレンジで、すごくこう日本を感じるような曲になっております。君は歌だっていうところを結構皆さん好きって言ってくれて、これからも大事に歌っていきたい曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで夜を伸ばして。

かだったでしょうか。サンデーメイクラブの音楽気になってくださった方、他の曲もぜひチェックしてみてください。日付が変わりまして、本日5月3日日曜日、埼玉県のフェスビバラロックに私たち出演します。サンデーメイクラブ無料ステージなので気軽に遊びに来てください。そして5月17日日曜日、千葉ルックから全国11カ所を回る全国ツアーを開催いたします。並々ならぬツアーというタイトルです。こちらもチケット発売中なのでぜひお越しください。1時間ほどお付き合いいただきましたが、今回アジア圏の、楽曲ということで、普段たくさんこう音楽を聴いているんですけど、あるテーマに沿って紹介するっていうのは本当に選ぶのも楽しいし、喋るのも楽しいなと思いました。なので本当にこういう機会があって嬉しいなと思いました。 J-WAVE コモングラウンド、サンデーメイクラブ浦子行きのナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。時刻は深夜の4時に近づいてまいりましたが、もう4時というと夜更かしというよりはもう早起きの方々も多いんじゃないかなという時間帯で、私はそうですね、ミュージックビデオを早朝に撮るっていう時に4時に起きたりもしたんですけど、やっぱり早起きを常にできる人たちってすごいなと本当に思います。それではまたお会いしましょう。浦子行きでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

Yeah, he just keeps hurting you.

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary, very boundary.
1: Noise, noise,
2: noise, noise.
3: 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジュストです。情緒不安定、ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは世界に日本のカルチャーを発信するインフルエンサー起業家のアナンヤさん。テーマは世界を広げる語学。 Noise Noise。

0: アナンヤ・ドナパティさんはインドルーツでアメリカ育ち、日本のカルチャーに触れたことをきっかけに独学で日本語を勉強、2023年に日本へ移住し、現在は日本語学習支援のサイトを立ち上げ、インスタグラム、YouTube と SNS で日本のカルチャーを世界に届けています。ナイスナイスナイスナイス。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今日は日本語で喋ろっか
1: ね。
0: 普段英語ばっかり喋ってるんだけど、ね、いや本当にアナンヤ

0: 言語を学んだベスト1位ランキングを私個人的に作ってるんですけど、いやもうね頭良すぎて多分日本語、ま、学ぶのが早かったなと思うんですけど、あのそう、もともと友達で、うん、まああのもともとこれ言っていいのかな、もともと働いていた、インフルエンサーの前なのかな、
1: うん、まあ同じタイミングだったけど
0: 日本に あるスタートアップでアナヤが働いていて、でそこが私が今やってるそのバーチャルヒューマンのスタートアップとまさかの同じ投資家で、
1: うん、
0: でなんか会食みたいなのがあって、アナヤすごい早く日本人らしく10分前くらい行動で行ってて、私ももうめちゃくちゃ早くから行ってたら2人だけポツンと30分くらい、
1: 誰も来ないからね、
0: 誰も来なかった会食の手前で仲良くなったというとこから始まったんですけど、今はもう超立派なもうクリエイターですし、インフルエンサーで自分の事業を持ってる起業家ですし、めちゃくちゃ活動も大好きなのでちょっと今日お呼びしたのですけど、
1: 嬉しい。
0: でアナンヤはルーツがインドで、アメリカで生まれ育っていて、これはサンフランシスコだっけ、
1: まあベイエリア、サンフランシスコベイエリアにずっと育ってきて、まあいわゆるシリコンバレ
0: ー、そうだよね、
1: の場所にずっといたって感じですね。
0: すごいね。
1: いやでも当時はただの田舎だ、
0: 普通なんだよね
1: って思って、もう日本に来て、うん、それすごいよみたいな感じで言われ始めてやっと気づいたって感じ。
0: 憧れあるもん普通に。でもサンフランシスコ私も結構行くんですけど、そこで育った人は何こんなつまんない街みたいな。
1: 本当に東京から来たらねみんなびっくりする。
0: LA 行きたいとかニューヨーク行きたい人ばっかだよね。なんで外から見たら全然住みたいんだけど。
1: まあ自然を楽しむ場所かな、自然とテック企業を楽しむ場所かな、どっちかというと。
0: そこでやっぱでも育ったらさ、やっぱスタートアップとかそれテックとかはもうごく普通のことみたいな。
1: まあやっぱり親みんな学校のなんかね、友達の親みんなテック系の仕事だったりするし、
0: すげえよそれは。
1: なんかもうまあみんなみんなじゃなくてもやっぱりその風潮があるみたい なんかエンジニアが一番みたいな、
0: エンジニアが一番の世界、
1: なんか金融系のなんか仕事ってなんかいいよねみたいなのはニューヨークではよく言われるけど、
0: 確かにね、
1: 全く話になんないっていうか、
0: 話になんないんだ、
1: 聞かない。
0: じゃあみんな高校とか行ってて何になるのみたいな、エンジニアみたいな。
1: まあ高校うん、全然真面目じゃないからみんな、まあ、でも大学入ってやっとなんかエンジニアだよねみたいな感じがすごいあった。
0: でもご両親が、インドから移住したの、サンフランシスコに。なんでサンフランシスコピンポイントに行ったの。
1: あでも、まあ、最初は、結構ポツンともいろんなところにアメリカに住んで、6歳ぐらいの時にやっとカリフォルニアに来て、であのメルピタスっていうあのシリコンバレーの結構田舎なんだけどに引っ越してきて、まあ、そこにやっぱり仕事がいっぱいあって、まあ、テック系の、うちの親はなんかビジネスアナリストとかだったんだけど、まあ、IT 系の仕事でもうみんなガーって来たタイミングだった。
0: まあ、そんなアナンヤなんですけど、はい、日本語に興味を持って独学するという超固有キャラなんですけど、なんでそもそも日本語を、日本語
1: 日本、
0: ね、日本に興味を持ったのが初めて。
1: いやだって、まあ、さっき言ったように、うん、超田舎やんって思っててずっと
0: 自分が
1: いやマジこれじゃないみたいな、いやここに生まれるはずじゃないみたいな感じなんか
0: もっと自分の居場所があるみたいな、
1: ね、かなりなんかこれじゃないって感じがしてて、
0: そうなの、
1: なんかそのまあそれが生まれたのはやっぱりその初めて漫画とかアニメに出会った時で、なんか日本の高校生活いわゆる青春に憧れて、うんうんうん、もうなんで日本の高校行けないんだろうみたいな、なんかすごい憧れて、で日本の文化も漫画を通して知って、あやばいめっちゃ面白いかもみたいな。
0: おきっかけとかはなんか自然と、別にみんなアニメ漫画読んでたわけじゃないもんね。
1: ではないね、全くもうむしろダサいみたいな。
0: そうだよ
1: ね、いじめられるぐらいの、ね、頃だったから、
0: うん、ダサかったです私
1: 共感します。なんかその時に、まあ、ちょっと同じちょっとルーザーの友達が
0: ルーザー友達
1: まあ同じだからねなんかこういう漫画めっちゃおもろいよみたいな感じで、でハートの国のアリスっていう、
0: うわ懐かしい、
1: 実は乙女ゲームの
0: 乙女ゲームだったね、
1: なんか漫画だった
0: がアニメになったんだっけ、
1: なんかアニメ自社化もされて、ね、でなんかそれ見た時にアメリカのコミック死ぬほど読んでた、ずっと絵描いてきたから、
0: あコミック

0: よね。
1: そうアメリカのコミックス、サンデーコミックス、新聞に出るやつ、
2: サンデーコミックス、
1: まあ、それこそスヌーピーも当時やってたしだからそれを見てで初めて漫画見た時に、うん、え何これみたいな、絵がかっこいいし、うんうんうん、綺麗だしなんかもう感動して漫画にもうドハマりしたっていう。
2: でも本当にあのなんか日本でいるとさ、なんか大人も普通にジャンプ読むし、
1: ね、
2: まあ、アニメ見るし、なんかその多分アメリカの文化にの中で最近気づいたことなんだけど、カートゥーンっていう種類だから、その絵で表しているアニメーションみたいなものって子どものものみたいな定義があって、からその内容も結構子どもチックみたいな。でも日本のアニメとか漫画でも結構グロテスクだったりリアルだったり、もう小説読んでるぐらい頭回すみたいなものがあったから、私もなんかその、でも最近だとみんなアニメ見てるけど、私たちが高校生の時はもう、え何その子どものショーを見てるのみたいなのがあったんです。
1: いやもう今でもちょっとあるけど、すごいいいこと言った、
2: うんうん、
1: アメリカはね、なんか初めて日本来た時も漫画読んでるおじさんとか見ている
2: よね。えそう
1: えみたいな、
2: 漫画読んでんのみたいな、
1: 読んでんなみたいな、
2: クールだよ ね。いや分かる分かる、
1: しかも携帯でみたいな、
2: そうみんな読んでるのが不思議なんですよ、す私たちからしたら、ね、でそこから日本語学ぼうってのはどうなったの、
1: ね、なんかでも当時は漫画を読んでるからなんか知らない文化が多くて、それこそあの、まあ、普通に学校の文化とか、まあ、なんだろう、原宿ファッションとか、なんか当時はビジュアル系とかも流行ってたし、それも好きで音楽好きになったりとか、アニメが好きになったりとか、全体的に日本でもなんか全部知りたい、
2: 全部好きやん、
1: ね、全部知りたいみたいなそうそう気持ちになって、でそれで、あじゃあもう日本語勉強できたら、ハートの国のアリスの、まあ、実際のゲームもできるし、
2: 英語版がないから、
1: 英語版がなくて、
2: そうだよね、
1: だからまあなんか探せば探すほどやっぱ漫画もそうだし、なんか日本語じゃないと読めないのもあって、うん、まあ、とりあえず勉強してみようみたいな感覚になって、うん、でやったらもうなんかハマって、
2: あ
1: なんかこれだって感じ、
2: これだ
1: 確信しちゃってあもうとりあえずこれも完全に集中しようみたいな、
2: でも本当にその感覚分かって、なんか翻訳されてないんですよほとんど、特に私たちの高校時代にネットにはもういろんな乙女ゲームとかいろんなアニメとかいろんな漫画があるんですけど、どこも翻訳通訳、何その、英語に置き換えるやつなんだっけ、フリー
1: 吹き替え、
2: 吹き替え、うん、ありがとう日本語ボロボロだから吹き替えもないから、
1: うん、
2: みんなサブタイトルで読むのね、そのネットに上がってるそのアニメの動画とかをそのコミュニティがサブタイトルつけて、
1: コミュニティが無料でやってる、
2: でそれをなんかそのみんなに届けるみたいなもので、もうコミュニティ作業ばっかで、 その中で日本語わかんないと最新情報がわかんないという、
1: ね、
2: 苦痛はめっちゃあったと思う、
1: ね、本当にそう、う
2: ん、だから自分で学ぼうみたいな友達も、いやアナイアだけじゃなくて私の友達の中にもみんなアニメ漫画好きな子だけど日本語喋れない子ばっかだったから、友達が全員日本語学びました、本当にアナイアほどじゃないんだけど、ある程度日本に来て普通に会話できる、
1: へ
2: もちろんラジオとかここまでじゃないんだけど、本当に
1: すごいな、それは
2: やっぱ熱量、
1: 熱量だよ、
2: 好きなものに対しての、ね、だってサンフランシスコで独学で日本語を学んでね、
1: ね、ここでも意外と ね、ちょこちょこいるの、そういう人
2: いるんだ、
1: レアだけ、レアキャラ
2: だけど、レアだね、で日本に来るってのはどういう決断だった、
1: うん
2: うんうん、だってアマゾンに入ったんだよね、そのサンフランシスコで、
1: そうね、当時は、UC バークレーの大学でビジネス勉強して、なんか日本関連でなんかやりたいけど、やっぱビジネスを通してやりたい、日本語をめっちゃマスターしたいっていうよりかはそれツールとして使って何かやりたいって思って、でアマゾンに入って、でもそんなに日本にめっちゃ関わる仕事がなくて、でまだ結構新卒で、まあ、社内移動もできなくて、実は日本のオフィスもインタビューしたりもしたんだけど、
2: 日本オフィス行きたいというちょっとした心がありながらアマゾンに入ったんですね。あもちろん、
1: いやそれは どっちかというとまあガーファに入りたいみたいなはめちゃくちゃあったから、テック企業のトップに入りたいみたいな。
2: え、その時の将来設計はどうなってたの？
1: あ、でもまあビジネスを通して日本で何かやりたいのが最終目的だったけど、一回アメリカのもう大手に入ってどういう仕組みしてんだろうみたいのが見たくて、それが分かればいつか自分起業するタイミングになんか大事なのかなと思って。
2: あ、まあ確かにね。

0: 経験として積もうみたいなね、
1: うん、っていう感じだから、まあ最終的に起業家になりたいっていうのがずっと夢だった。
0: あったんだ。
1: でマーケティングの仕事だったんで、なんかそれが一番自分にとってアートも入ってビジネスも入ってるみたいな感じでした。
0: わかるわかる。それを何年やったの？アマゾン。
1: アマゾンは1年半ぐらいかな、うん、
0: で日本に、あれ日本はその前にも結構来てたんだ、留学してたとか。
1: あそうそうそう、なんかなかなか日本に来れなくて、ずっと人生なんか唯一来れたのは高校生の時にホームステイして、でそれ自分がネットで見つけた人にお願いして、
0: あ勝手に行ったの？
1: 勝手にその家庭で泊まって、
0: 学校のプログラムとかじゃなくて、
1: とかじゃない、お金とかなかったから
0: 勝手にホームステイ、
1: そう勝手にホームステイして依頼して、で今でも仲良くしてて、家族とかもみんな、
0: 何県行ったの？東京？
1: あ、神奈川、横浜にいました。神奈川、ね、めちゃくちゃ優秀な人たちで、
0: 優秀な人たち
1: 東京大学出たりとか早稲田とか。
0: あそうなんだ。
1: こんなたまたますごいなと思って、
0: すごい、そういうプログラムをしていろんな学生のヘルプというかをしてる家庭の。
1: いや全然全然、もう普通に友達だった。
0: あ、お泊まりしたんですね。
1: お泊まりしました。でも向こうも海外にすごい興味があったり、もともとお母さん CA だったりとか、そういう意味ではすごい受け入れてくれて嬉しくて、でまあそこからって感じかな。
0: そこで日本に来て初めてのカルチャーショックとか、ドドンってなんか、えこんな感じだったのとかってあったりします？
1: へー、まあ当時高校生だったんだけど、うん、やっぱアメリカと比べてすごい、なんだろう、全部綺麗で、なんかおもちゃの世界みたいななんかえ、うん、本当なのこれみたいな、ちょっとすごいなと思って、なんかゴミの写真撮ったりとか、なんか
0: ゴミの写真ってどういうこと？
1: そうそう、ゴミが綺麗に並んでる写真とか。
0: ゴミが綺麗に並んでる、
1: そうそうそう、割と初めて撮った写真。
0: あ、何その普通に家の前に並べてる住民のあそこのゴミの写真撮ってたの？
1: なんか駅とかにあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそれとか、あとはなんだろうな、なんかやっぱお笑いのセンスとか初めて、あ
0: テレビに普通に流れてて、
1: でなんか
0: なんだこのクオリティはみたいな、
1: なんだろうな、一回芸人がなんかその皿でその、うん、ちょっと大事な部分を
0: あったね、
1: ね、なんだっけ、隠してる、うんうんうん、芸人さんいたんですけど。
0: アキラ 100% だ。
1: アキラ 100%、
0: うん、それを見て衝撃、まあ、それは衝撃だな。
1: でもね、うん、あのホームステイ先のね、うん、あの娘さんが小学生とかだったから、うん、えこんなの
0: 見せていいのかみたいな、
1: テレビに流して小学生に見せるんだ、
0: 面白いとこですよね。
1: かなりあのびっくりしました。
0: かなりびっくりしたでもわかる、あれあれアメリカでやったらもう追放ですよ。
1: 本当だよ、
0: うん、全て終わる、誰も雇ってくれない
1: ねえ、
0: うん、
1: 本当そうだよね。

no matter what vehicle.

0: what it is.
1: Noise.

0: J-WAVE ノイスノイズサラジューストと日本語を世界に発信しているインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんをお呼びして対談をお届けしております。はい。でアナンヤは独学で日本語を学んだという強烈キャラなんですけど、私の中では日本語ってむずいってなんか結構共通認識でみんなあると思っていて、私もなんか私は母国語なんですよ、日本語でみんなに信じてもらえないんですけど日本語は母国語でだからその日本語を学んだ経験はそこまで、まあ、漢字をちょっと学び直すみたいな、ちょっと まだまだ学び中なんですけど、まあ、でもそれでも、むずみたいな。やっとさっき30歳になって小説初めて読めるようになった。日本語の。母国なのに。ってぐらい日本語むずいと思うんだけど、なんか、そういう感覚なかったの？日本語国、独学しながら、家、サンフランシスコの家で。いや、アニメを見ながら。
1: ね、いや、もちろん大変だったんだけど、なんだろう、まあ、すごいちょっとズルしちゃったのは、13歳だったんですよ、まず。その日本語勉強し始めたのが、脳がピチピチだって、ピチピチだったから、かなりなんかスッと入ってきた部分もあったんだけど、なんか、その、日本語が一番難しいなって思うところは、まあ、ラ行ラリルレロ。
0: そこ
1: 。
0: 発音ってこと？
1: そこの発音と、あとは漢字。
0: ラリルレ

0: す癖がついて、うんうんうん、やっぱりその、まあ、日本語勉強するってなると私がすごいいつもおすすめしてるのは、赤ちゃんみたいに勉強すること。
1: おお、どういうことですか？
0: だからサラちゃんがこう日本語を習得したように、うん、自然と習得したっていうか、
1: まあ、まあ数ヶ、う
0: ん、気づいたら喋ってるみたいな。6
1: ヶ月後ぐらいだね、う
0: ん、なんかそれをできるだけ再現するために自分の環境を完全にその言語にする。
1: え、でもサンフランシスコでどうやって日本語の環境にするの？
0: だからもう本当に日本に行けないんだったらもう常に日本語 が聞こえる状況を作るとか。
1: え、それはアニメを常に見てたってこと？
0: もう学校帰りアニメずっともう見るし、うん、朝学校行く前になんか日本の音楽聞いたりとか、
1: 日本の
0: 音楽で週末は、まあ、中古で買った日本のレシピ本を買ってそれを一個ずつの言葉を訳して、
1: うん、
0: で訳し終わったら実際作ってみるとか。
1: じゃがいもを剥きますとか
0: 小さじ大さじは本当にそれで覚えたっていう。
1: 小さじ大さじの
0: そうなんか覚えてる言葉全部なんかそういう背景のストーリーがあるぐらいそれで覚えていくみたいな。
1: なんかテキストブックに沿ったとかはないの？
0: なんかそれだとなんか楽しくもないし覚えられない、記憶にも残んない。
1: わかる、なんか勉強してるって感じな、ね、生活というよりかは。
0: うち絶対学校無理だもん、うん、日本語勉強すると
1: したら。え、本当にテキストブックなかったの？え、なかったというか使ってないの？
0: 買ったけどなんかちょこちょこ勉強してもなんか、うん、まあちょっとまあ参考にちょっと使ったぐらい。
1: あ、そんな？え、でもさ文法とかさなんでそれで学べたねんってみんな思ってるけど。
0: でもまあすごい良かったのはアプリとウェブサイト、それ多分メインに私使ってて。
1: アプリとウェブサイト、
0: まあ、日本語勉強アプリ全部ダウンロードして、うん、全部マジでアップストアの無料のやつ全部ダウンロードしてあ、これいいこれ良くないっていうのをやってて、でウェブサイトで、まあ、実際記事とかでなんか和とが例えば
1: 文法の和とめ
0: めちゃくちゃ難しくて、
1: うんうん、めちゃくちゃ難いからね、うん、イズとなんとかなんとかみたいな。
0: いやマジ分かんなくてそれをずっと記事で読み続けたらやっとピンときて、ある日
1: ピンときた、ある日
0: ピンときて、あ、うん、こういうことなんだみたいな、
1: これこういう時に使うんだみたいな、
0: ね、まだ全然ボロボロだけどやっぱそういう勉強方法はもうディープにやる、で自分の日常にもう自然に取り込むことが大事かなっていう。
1: いや、まあというのもすごい、あの日本にいるとみんな英語学びたい、
0: うーん、
1: みんな、うんうん、英語学びたくないの？私一人ぐらいしか知らないんだけど、そうなんだ。そういう人っていうか、まあ、多分ほとんどのみんな多分苦痛というか大変な思いをしながら英語下手だ、英語学ばなきゃみたいなのがずっとなんか頭の片隅にあるように私からは見えちゃうんだけど、そういう人たち何をすればいい？朝起きて、でも洋楽とかさ、ぶっちゃけその映画とかも結構普通に英語で見るじゃないですか、日本って。結構ライフスタイルに浸透してると思っちゃうんだけど、なんかティップスとかある？英語、逆にアナヤから日本の人に英語を学ぶティップス。
0: なんか個人的にすごいやっぱりよくまあ、悩み相談っていうかそのどうしたらいいんだろうみたいな話聞くときはやっぱりその例えば日本人同士で英語話すと恥ずかしいとかちょっと気まずいとか、なんだろう、その環境がやっぱりちょっと難しいんだったら、なんかその日本って特に今めちゃくちゃ外国人が増えたりとか、海外の人日本人に会いたいとか話してみたいとかそういうニーズはあるから、なんかそういう意味で誰か友達を作るのが、特に外国人で日本に来てめちゃくちゃ日本語ペラペラになった、1年とか2年でペラペラになった子たち最近会うんだけど、そういう子たちやっぱりもうなんだろう、バーに行ったり
1: 飲みまくってるの、
0: 飲みまくって日本語を勉強しておじさんからもしくはまあアプリ使って友達作ったりとかミートアップとか、やっぱりちょっと大変だと思うけど、なんか一人だけ自分がなんかすごいなんだろう、友達になりたい人ができたら、その人のためになんかね勉強してお話できたらいいなみたいな。もっとあとね、いっぱいその人と時間過ごしたらね、いっぱい教えてくれるの、
1: うん、分かる。
0: 自分も正直日本人の友達をオンラインで作りまくってたから。
1: あ、そうなんだ。
0: その人たちと毎日毎日喋ってて、で特に関西の人だったからめちゃくちゃ関西弁だったの。
1: 関西のオンラインフレンズがいたの。
0: めちゃくちゃ関西弁だったの、もともと
1: めちゃくちゃおもろい。
0: で、
1: そうなんだ、若いやないよ、関西弁だったんだ
0: 本当にそうだから友達がね一番大事
1: かな。でもその感覚分かる。なんか勉強するためにじゃあこの人

0: 間カフェにいて勉強しようってマインドだとなんか多分嫌みたい、なんかその学びたくないみたいな、なんか面倒くささがあると思ってて、なんか単純に友達作ろうっていう、なんか普通に日本語喋る人とのモチベーションと一緒に英語の人とも友達になろうみたいななったら多分自然だよね。
1: だってさ、なんか日本人のその学校の英語のレベルがめちゃくちゃ高い、うん、その本とか教科書を見てると、うん、こんな英語勉強してんのみたいな、めちゃくちゃ難しいやつじゃんみたいな。
0: 私でもむずいもんね、なんか TOEIC みたいな、ね、一回やってみたんだけど普通にむずかったよ。
1: 普段別に使わない表
0: 現、これイズだっけどっちだっけみたいな
1: ね。だからもともとのレベルが割と高い、みんな
0: 高いね。
1: なんだけど、うん、やっぱりスピーキングとかリスニングができないっていうのが一番多いのはやっぱりそういう環境にいないからなんだけど、もう留学行くでもいいけど自分の環境でもそれできるから、なんかそれがおすすめかな。
0: でもアナンヤはそのサンフランシスコで、まあ、ある意味そういうさ、そのじゃあ友達見つければいいじゃんって言うけど、周りに日本語喋るサンフランシスコ人とかいなかったんでしょ。
1: いやもうずっといなかった。
0: じゃあもう本当にネットで友達を見つけてから結構言語が発達したって感じ。
1: なんかもう本当に1年目2年目からずっと誰一人かはオンライン友達はいたかな。
0: それは何、ビデオコールするってこと？
1: まあボイスコールとかチャットとか、最初はでもそういう感じ、あの週に1回1時間とかだったけど、はいはいはい、だんだんなんか本当に仲いい人とかできたらもう友達みたいに毎日テキストしたりとか。
0: いいね。
1: ね、そういうのが大事な気がする。
0: しかも同じねアニメ好きとかだったらもうすぐつながりそうやね。関西でも学べます皆さん。はい、でそのいやアナンヤがやってるそのビジネスがすごい面白くて、
1: うんうんうん、
0: アナンヤみたいに海外に住んでいる人、まあいるか分かんない、英語ベースの人、まあ、ちょっとそれも分かんないけど日本語を学びたい人、とりあえず日本語を学びたい人に対しての教育プログラムを作っていて、オンラインベースの、
1: そう
0: そんなに日本語学びたい人いるんだって、
1: ね、
0: なんか私でも思っちゃう。
1: いやもうもっともっと増えてる最近は。そうなの、昔と比べて。
0: どこで使うねんって思っちゃうけどね。
1: いや、やっぱりその熱量というか、そのなんかここ20年30年ちょっとあの数字間違ってるかもしれないんですけど、うんうん、あの毎年のランキングで一番みんなが勉強したい言語は何ですかみたいのが世界中出るんだけど、うんうん、必ずなんか5位以内に日本が絶対あるのに、なんかそのビジネスの理由だったらわかるじゃん。
0: 分かる。なんかスペイン語とかさ、ね、結構ビジネス、フランス語とかスペイン語とかさ、そうそうそうそう、結構ビジネス寄りに学びたい人いるけど、
1: だったらめちゃくちゃ人は多いじゃん、
0: う
1: ん、仕事だから、
0: そうそうそう、
1: お金が必要だからみたいな。
0: 日本語
1: はただみんな好きだから
0: 好きなんだ。
1: そう
0: やっぱアニメなんですかね。
1: いやなんだろう、全部だ、なんかみんな理由が違うと思う本当に。
0: でも確か
1: に
0: 私もアニメ大好きで日本来たけど、まあまあちょっと防具に帰るみたいな感じだったけど、なんかアニメ見たことないみたいな人もいるよね。
1: 全然いる。
0: すごい ね、そんな楽しいんだ日本。まあ私も住んでるからそうだけど、
1: なんだろうね、なんかこれっていうのができたらすごい、やっぱディープにやってる、まあなんかサブカルチャーが多いね日本は。
0: ああわかる、うん、ね、ディグルほど面白いしね。でディグり始めたら言語が自然に入ってくる感じはわかる。
1: だってさ、アメリカでこんなガチで推し活が流行ると思わないもん
0: ないね。
1: 仕事みたいになってるじゃん。
0: 一番近いのはこちらのジャスティン・ビーバーかもしれないけど、
1: まあまあまあ、それが近い、まあ、
0: それはなんかもうノスタルジーみたいな感じだと思うけど、確かに。じゃあアメリカでもじゃあディグるものを見つければ
1: そうい
0: いんじゃない。
1: やっぱ趣味を、うん、趣味を通して
0: 言語学ぼうだけじゃ難しくない？
1: うん、なんかそれが目標だとなんか重いじゃん。
0: なんかやだ。
1: そう。
0: やんな、英語学ばなきゃ。
1: やんな
0: きゃは私基本言わないようにしてるから。
1: あ、大事。
0: うん、あ、大事。
1: やりたい。
0: そう。アメリカで、じゃあ逆になんかアメリカで趣味になれそうな面白いカルチャーってあるかな？
1: でも
0: 日本ありすぎてさ、なんかアメリカにあるみたいな。
1: なんだろう。でもやっぱ周りから聞くのはドラマとか映画とかそっち系が好き。あ、音楽じゃない？強いよ
0: ね、
1: 音楽。
0: あ、音楽ね。
1: そうだし、あとなんだろうな。でもやっぱそのアメリカ全体のその州によって全然違う。
0: 全然違うよ
1: な。なんかニューオーリンズとかニューヨークとか全部違うから、うん、なんかそこの文化を調べれば調べるほど 結構深い。
0: なんか歴史とかもすごい面白いと思ってて、ね、なんかアメリカっていうかそのハリウッド映画とか音楽とか表面的なものももちろん面白いけど、なんかどうやって国が成り立ったのかまで結構調べると、あ、だからこの州はこういうその政治的意見持ってるんだとか、あ、だからここに日本人多くてニューヨークにそんなに日本人いないんだみたいな、
1: あ、面白い
0: の、なんか私結構歴史好きだからそういう視点でなんか国に興味持つのは多い、うんうんうん、今もあのイギリスのこのちょっとドラマ入りなんだけど、あのピーキーブラインダーズっていう
1: 聞いたことある、ドラマを
0: めちゃくちゃ長いんですけど、ネットフリになるんですけど見てて、普通にイギリスって言ったらさロンドンしか知らなくて、その横にあるバーミンガムっていう街の話なんだけど、うん、バーミンガムに興味持ち始めちゃってドラマを見て、
1: いいね、
0: 行きたいみたいな、だからそっから多分ディグり始めて、だから皆さんディグりましょう。
1: 素敵、
0: うん、ドラマアメリカドラマとか見てそこをディグり始めたらいいんじゃない。
1: なんかさ、うん、その社会ってすごい仕事が大切で、なんかこういうドラマとかこういうのって別に今、うん、
0: エンタメみたいな
1: のがあるけど、うん、思ってる以上になんかそこにすごい大切なものが入ってる気がする、うん、人の心を動かして言語まで勉強できる、
0: うん、
1: 何でもできちゃうから、
0: 人間に一番大切な特徴って好奇心だと思って
1: る。いやーね、
0: 好奇心あれば本当に何でもできる。
1: 確かに、
0: もう世界変えれるし、なんか自分の人生も変えれるの、すごい大きい話
1: です。大事だね、
0: やばいよ、
1: 忘れてたわありがとう思い出させてくれて。

0: サラジュース動画ナビゲートしています J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジュース動と日本語を世界に発信するインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんの対談をお届けしています。はい、まあちょっといろいろもうなんかそのどうやって言語を学べばいいのかみたいな。アナンヤは独学で、サンフランシスコにいながら日本語を学んだ、というどうやって学んだのかみたいな話をしてたんだけど、まあ今日本はもう何年目になるの、住んで
1: 今は
0: 長くない？
1: あと2週間でなんか3年とか。
0: あ、その記念日あるんだ。
1: そうある。
0: おお、3年？
1: 3年。
0: おお、3年
1: ですよ。
0: で、まあすごい私もちょっと海外育ちっていうのもあって、なんか結構面白いレンズでアナンヤも日本を見てるなって個人的には思ってて、最近なんかその思ってることとかある？
1: でもなんだろう、やっぱり日本ってそのいろんな、うん、すごい
0: すごい大雑把なんで何か最近何思ってる？
1: どっから話

0: だからなんか聞きたいです。なんかずっと頭にあるもの最近。
1: なんかさ、うん、最近ギャル流行ってるじゃん。
0: ギャル流行、まあ確かにね。
1: 流行ってるというか、うん、まあまた戻ってきてる。
0: TikTok とかでめっちゃギャル見るわ。
1: そう、うん、そうで、なんかその流行りの入れ替わりについて考えてて、それが結構私たちの社会に対しての考え方も変えるものじゃん。はいはいはい。
0: うん、
1: で、
0: うん
1: うん、私すごい思うのは、まあ、自分は、まあ、インドのルーツだし肌ちょっと暗めなんだけど、うん、やっぱり誰かに見られると急に英語話しかけられたりとか、ちょっとなんかなんだろう、いい目で見られない、なんかちょっとこう違う、なんか違うな、
0: 私たちとは違う人ですみたいな。
1: そうそうそうそうそう、でもいいし、まあ、うん、なんかそういうなんだろう、暗めの肌に対する考え方、
0: うんうんうんうん、
1: なんか20年前だったら、うん、もうギャルのピークの時代
0: うんうん、うん、
1: なんか自分がその時にもし日本にいたらどんなんだろうなと思って、
0: すごい素敵な肌ですねみたいな、
1: むしろめっちゃ受け入れられてるんじゃないかなと思って言い始めちゃって、
0: タンニングサロン毎日すごい通ってたよね、あの当時のギャルたち。
1: だから今はどっちかというとなんかその美白みたいな感じの文化になってきてて、まあ、別にそれはそれでいいんだけど、自分の環境だからまあ入ってくるわけだし、うん、なんかそれによってなんか、まあ、あと20年後また変わるんじゃないかなって思う。
0: まあ、肌って不思議ですよね。肌の流行りってあるんだよねみたいな。
1: そう、肌もそうなんだけど
0: 肌の流行りってなんやねみたいな。
1: でも全部なんだよね、うん、だってだからもうなんか他の日本のアーティストとか YouTuber も最近よく言ってる、うん、やっぱこの時代になんか、あ、なんか鼻がちょっと高いとかでかいとか、うん、なんかそういうのは実は20年流行ったりとか、うん、なんかそのやっぱ顔のパーツもそうだし、もう自分のコンプレックスをなんか時代によって自分の見え方も変わってるんじゃないかなと思う。
0: でも最近思ってるのが、その SNS によって、そのある意味ルッキズムみたいな話だと思うんだけど、解像度高いじゃん。なんかその、ズームインしたらさ、なんやの毛穴一個ずつ見えるぐらいのさ、画像をさ、アップするわけでしょ？みんな。
1: 確かに。それできるもんね。
0: その中でさ、じゃあ、鼻何ミリもっとちっちゃければいいよね、みたいな発想になるんじゃないって思ってる。
1: 確かに。
0: だって昔とかさ、デジカメとかさ、最近流行ってるけどさ、撮ったらさ、もう何も見ないもん。なんかもう、
1: ね、
0: みんな、
1: 自分見てる
0: 解像度低みたいな。あとフィルムカメラとかもさ、もうなんかぼやけてんじゃん。
1: 確かに。
0: それがあるんじゃないかな、みたいな。自分のさ、だって数ミリ単位とかで、考えてたのかな、昔の人みたいな。
1: だから最近あんまり鏡見ないようにしてる。
0: 鏡見ないようにしてるの？
1: なんか少ない。なんか時間を減らそうとしてる。
0: それって結構影響されてるってことは何やが。
1: なんだろう、なんか、SNS を、まあ、減らして、同時に、鏡とか、なんかその自分の見た目をあまりにも考え、
0: うんうん、
1: なんかもう全部そうなんだよ。考えない、考えてない。考えない方がいい。まあ瞑想の、まあ結構基本的な部分は考えないことじゃん。うん、意外と考えないことから
0: いいことが。すごい仏教的な思想が
1: 出ます。
0: そうだね。いやでもなんか日本の文化ってすごい、私いいところも悪いところもすごい几帳面というか、すごいディテールに細かいと思っていて、
1: うん、
0: で、そのなんか職人的、まあ、本当に文化だよね。みんな、ね、ゴミ拾おうとかさ、なんかそんぐらいのそのディテールで生きている中、その美的センスを言われちゃったらさ、もう美白徹底します。目もでかくします。もう髪もさ、だって一本だけピョンって出てるだけでさ、なんかもうビジネスミーティングで見られるみたいな。なんかもう、そんな思考ないじゃん。もう結構、だらしないよ、アメリカとか。
1: めちゃくちゃ、もう今 B さんだよ、私。
0: わかる。そんぐらい、でもその、なんかその気の抜けないんだよ。
1: いや、それ日本に来てめっちゃプレッシャー感じた、
0: うん、
1: それは。
0: あ、そうなんだ。
1: 今まであんまり考えてこなかったから、普通にパジャマで出てたし、アメリカとか、
0: うんうんうん、分からない。でもそう、あの海外の人が日本に旅行したら、やべ、こんな格好で外歩けねえぞみたいなショックを得て、ちょっと頑張ろうみたいな意識になるらしくて、
1: そう、
0: アメリカだったらもう普通にもう本当に言うけど、パジャマで私高校行ってたからね。
1: いや、分かる。
0: みんな行く。これ別に私だけじゃなくて、アナイアだけじゃなくて、みんな行くんですよ。
1: でもブランケットも持ってきて、
0: ブラン
1: 行ってるやつもいたからね、うちの学校。
0: あの枕持ってきてたやついた。枕とぬいぐるみ持ってきて、なんか逆に PJ デイっていうパジャマデイがあるんですよ。
1: あった、みんなパジャマで行ってた。
0: どういうこと？
1: あったね。
0: 日本でパジャマデイとかハロウィンですかみたいな。
1: 本当だよね。
0: でもそんくらいの、なんかその気にしてない。だから結構なんか美的センスもすごい。日本の人って本当にさ、その普通にカフェとか行ってさ、可愛い子みんなちゃんとメイクしてさ、まあ、全然悪いことじゃないんだけど、すごい、なんか私からすごいな、みたいな。そこまで気にできるのって結構レベル高いよ、みたいな。なんか普通にアメリカとかのさ、いろんな人と話してたりすると、なんか、あ、この格好で来るんだ、みたいなとか。
1: ねえ、全然
0: 違う。

0: く普通になんか口紅ついてるよみたいな、顎にみたいな。でもそれでも許しちゃう、まあそういう人もあるよなみたいな。
1: いやそう、
0: だからそれに影響されちゃってんじゃないの。
1: まあでもその分やっぱりいいものもたくさんあるから、ディテールを見てるから。
0: そうなんですよ。
1: 難しい、全部
0: 好きなんです。
1: 日本全部そうなんだよね。これはちょっと嫌だけど、実はこれに影響してるからめちゃくちゃ大切みたいな。だからね。
0: 結局私日本に住んでるから日本の文句はもう言わないようにしてて、でもなんか行きやすいようにするなんかヒントはあると思ってて、なんか私は結構日本来て最初の2年ずっと怒ってたのね。ずっと比べてたの、あの私が育ったカナダとこれも違う、あの法律もない、こう言われるみたいな、ずっと文句言ってて、で最近というかその2年以降はもう全然行ってないんだけど、あの自分が行きやすいチートコード、
1: うんうんうん、
0: チートコードって日本何でも分かんないけど、あのチートを見つけるみたいなのはみんなできるのかなと思ってて、
1: 面白い、
0: なんかそういうその几帳面な日本は変えれないから、でそれもめちゃくちゃ好きなところでしょ、私も美術にも出るし、いろんなその社会にも道が切れてるのも出る彼女、それは変えられないけど、じゃあ自分がどうやってそこで行きやすくなるのかみたいなのを、まあ、結局自分、
1: うん、
0: 結局全ての音を消してメディテーションすれば大丈夫みたいなのはあると思うんだけど、本当になんかそのね、日本ほどチートコード見つけた方がめちゃくちゃ行きやすいと思ってる。
1: 感動した、
0: うん、あ感動します。
1: でも
0: すごい優しい目で私も見てくれ
1: た。日本だけじゃなくて、まあ、日本人が例えば海外行くってなると同じことで、うん、なんかやっぱり例えば最近聞いた話は、その友達と待ち合わせしてて、友達が、まあ、アメリカ人だったけど、
0: うんうん、
1: あのまあその友達が日本人で、そのアメリカ人にドタキャンされてであごめん、あるある、 like, I'm not feeling it today みたいな、ちょっとそういう気分じゃない、
0: 気分よらない
1: ちょっとセルフなんかこうメンタルヘルス、
0: セルフケア
1: 系、セルフケアでみたいな感じで言われて、うんうんうん、はぁみたいな、なんか責任なさすぎでしょって言ってて、その友達が、うん、で、うん、あすごいそれに感動して、
0: あ
1: やっぱその違う国にいるとやっぱりそのね、自分の考え方が違うから、その日本だったら、ごめん今日はちょっと来れなくて、うん、なんか来週のこの
0: 日はどうです
1: かとか、なんかそうそうそうそういうなんかその違いはどこにでもあるから、もう考えない。
0: そう、しかも言わないしね、なんか自分のメンタルケアのためにとか言われたら、はぁみたいな。
1: そう、
0: 言われたらは、
1: 私だったら全然言っちゃうかも。
0: まあ、日本の風習だと、
1: あ
0: そうなんですかみたいな。
1: ね、言いづらい、
0: 空気読めないみたいになっちゃうけど、もう海越えたらね、それはまあそうなんだみたいな。
1: ね、
0: うん、
1: 不思議だよね。
0: まあ、だからなんか私もなんかすごい、どういう、まあ、これも、どういう見た目とか、どういうファッションとか、どういう髪型すれば私はそんなに、生きづらくなんなくなるんだろうみたいなのを結構研究した上、今、
1: そうなの？
0: 青髪とヒップホップファッションなんですけど。
1: え？
0: そう、いや、結構最強のチートシート。私、本当にめんどくさいな、私、本当に。
1: 考えてないと思ってた。
0: まあ、好きなものを身につけてるだけなんですけど、結論。結論、本当にすごいリアルトークすると、私がじゃあミニスカートとか履いてると、
1: うん、
0: 結構男性社会なんで日本って、生きづらいんですよ。本当に生きづらいと思う。本当に申し訳ないけど事実で、でそれをそのルートを、私がもう幸いミニスカート嫌いというその自己認識があったから言ってないんだけど、結構自分が今選んでる見た目っていうのがすごいチートルート、
1: あー
0: サラっていうものがカテゴライズされないから、女性ん？でも男性っぽい服着てる、あでも海外ん？あでも日本語喋れるみたいな、なんかね、なんか日本ってカテゴライズされたらめっちゃめ
1: ん
0: どくさいと思ってて、女性って見られたらなんかそれなんか彼らが思う、あるいは彼女らが思う女性の扱いされて、いやそれ私じゃないよってなっちゃうの私で、それに反抗するのがすっごいめんどくさくて、だから普通の髪、なんか茶色の髪でなんかスカート履いてる時期もあったんだけど、大学時代とか、それも信じられないでしょ。
1: でも
0: 生きづらかった、なんか私そんな人間じゃないんですみたいな、中身はずっと一緒だからさ。で今のなんかそのカテゴライズされないファッションと髪と性格何か発言の方法みたいなの持ってからは超楽ちん。
1: すごい、ね、
0: 誰も何にも言わないし、逆になんか肯定される。
1: 結局カテゴライズされてるされちゃうと思ってたから、
0: そう
1: 誰でも、日本だと特に、
0: あなやも見つけて、
1: いやそう、
0: 誰にも何も言われねえ姿を。
1: そうね、
0: はい、今ちょっといろいろ話が暴走してしまったんですけど、あるあるね、うん、本当にあるあるね。突発ですが、ゲストに毎回好きなノイズについてお聞きしております。最初のゲストはカフェの雑音って言ったり、最近は

0: エアコンの音とか答える人もいたり、好きなノイズってあります？
1: 私の好きなノイズは多分セミの音かな。
0: のオリジナル
1: セミの音絶対。
0: Why?
1: なんかさ、漫画とかアニメで

0: そうそうそう。
1: なんか、映画のセットにいますかみたいな。
0: あ、本当にそう。
1: しかもさ、それがさ、私もずっと、あの辺もそうだと思うけど、なんか私は高校時代、制服を着て高校に行ってみたかったので、一回でも、あの、デスクに座って自分はなんか制服着てて、なんか、アニメみたいな風景を一回は経験、今でも経験したいんですけど、タイムスリップできれば。
0: ちょっと気持ち悪いけど、今私もね。
1: でもそれさ、なんか想像してみて、なんか制服着てさ、自転車でさ、やばい遅れるって汗かきながらさ、なんか夏休みの二日前ぐらいの登校みたいなの。よだれてます。はい。皆さんそういうの、それ日常にやってる人は、な、そんなん普通だよって思うけど、サンフランシスコ育ちのアナイアと、カナダ育ちの私にとっては、もう、一回本当に、数百万払ってでもタイムスリップして。
0: 全然やる。
1: 全然やるよね。全然、結構300万ぐらい。
0: 今でも払う。
1: 今でも払いますので。私、あの、タイムスリップ発明した方いれば、ぜひお知らせください。
0: お願いします。
1: ということで、今日は世界に日本のカルチャーをたくさん発信してる皆さんチェックしてみてください。インスタ。インフルエンサー、起業家のアナンヤ・ドナパティさんでした。Thank you!
0: Thank you! ありがとうございました。
2: きっかけの作文の続きが走り出す春でも秋でも冬でもなく男二人が縁側で狭むシャツ短歌のようすぎ去るとこ

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんとの対談をお届けしました。いやもう話が結構真面目スタートだったんですけど、結構深くいきましたね。なんか語学勉強からルッキズムまで、日本の暮らしやすさ悪さだったり、そんな対談の中から一つ、キーワードを切り取るとしたら、ディープにディグル。いや、なんかどうやって言語を学んだんですかって、聞いてたと。

時にそのテキストブックとか教科書とか、なんかその勉強って感じじゃなくて、なんかとりあえず好きなものをディグルを、彼女の場合はちょっとアニメとかビジュアル系とか、ちょっと日本の文化をディグることによっても日本語が話せるようになったという、それを英語でやったら皆さんも英語いけるんじゃない、というちょっとヒントをいただきました。 J-WAVE NOICE NOISE、 ここまでのお相手はサラ・ジューストでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day!

日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、大型連休、ゴールデンウィークスタートしましたね。とはいえ、まあ、お休みの方はね、もちろんですけど、まだまだお仕事の皆さんね、それぞれの日々過ごされてると思います。もちろん私も3連勤とか4連勤とかね毎回お話ししてますけど、そうなんですよ、高輪ゲートウェイのアグリコミムレボタニカルラボ、初めてね、こういった商業施設の中の方でパームもやらせていただくと見える世界が違くて、昨日もですね、たくさんの方が来てくださいました。おー、にぎわってるなーと。そしてここ六本木ヒルズでは、昨日からフリーライブイベント東京マップスもね、開催中なんです。こちらもすごい人だったとお聞きしてます。いやー、盛り上がっている連休。お天気はですね、曇り、まあ悪くないかなと。降水確率もお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 最高気温は25度となっています。朝は肌寒いななんて思ったけれど、日中はね、なんか過ごしやすいお天気になりそうです。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに皆さんと一緒に3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。今日5月3日は憲法記念日なんですけど、5月といえば母の日ですよね。来週5月10日は母の日です。毎年ゴールデンウィーク中にこの時期にこうね、最盛期を迎えているのが母の日に向けたカーネーションなどの花期の出荷、花期、お花のことですね。全国の農園からカーネーションとかアジサイとか本当に色とりどりのお花が出荷されてるそう。お花の農家さんはお忙しです。母の日ってどうして始まったか皆さんご存知ですか？実はね、この母の日、世界各国にあたって由来も様々と言われているんですけど、日本の母の日と呼ばれるものはアメリカから伝わってきたと言われているんです。1905年の5月9日、アメリカに住む少女が母の死をきっかけに生きている間にお母さんへの感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだと働きかけたのが始まり、この働きかけがアメリカ全土に広がって1914年に当時の大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定し、国民の祝日となったそうなんですね。まあ、確かにそうですよね。なんかついね、見えていてそばにいて何か小言でも言われたもんならもううるさいなってなってしまっ

たりするんですけど、まあ、それは愛ゆえに本当に生きているからこそそういったね言ってくれたりってこともあるんだなと思うと、感謝の気持ちなかなか伝える機会はないですからね、まあ、改めてこういう日だからちょっと頑張って言ってみようなんてね思ういいきっかけなのかななんて思っております。そんな母の日の贈り物、今ねお花のお話もありましたけれど、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストではバラにフォーカス。バラ、あれアリグロリ食べられないものなのなんて思った方いらっしゃいますか大丈夫、バラはバラでも食べられるバラです。食香バラって言うんですけど、食に香りと書いて食香バラを生産されています。富山県の生産者さんにお電話をつないでいきます。今日はですねバラ、お花にまつわるメッセージもお待ちしています。ハーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてください。パトロール

0: ュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時15分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはバラ。今朝は富山県射水市にフォーカス。食べられるバラ、食香バラを生産されています射水食香バラ研究会の福井幸男さんとお電話がつながっています。もしもし、福井さん、おはようございます。
1: おはようございます、福井です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: ちなみに今富山県、今朝のお天気とかどうですか？寒いですか？
1: 今日は最低気温14度、今14度ぐらいじゃないかなと思うし、うん、最高気温は24度ぐらいまで上がる。
0: じゃあ割と東京と近しい感じですかね。
1: そうですね、うんうんうん、曇り空ですけどね、
0: うんうん、ね、実は福井さんとは富山県のイベントでお会いしていて、で食香バラの生産をされているという話を伺いまして、で食香バラってって不思議に思って、ね、それでね、こういった機会とつながったんですけど、ちょっと福井さんが作られている食香バラっていうもの、改めてどんなバラなのかちょっと皆さんに教えていただけますか？
1: あ、はい、食香バラは1300年以上前から中国で栽培されている食べるバラ、そして薬用として使われているバラ、メイクイという品種です。で日本にそのバラを持ち帰られた方がおられまして、苗の販売が始まったのが2017年なので、まだまだ新しいバラですね、
0: うんうん、
1: でこちら射水市ではご縁があって、2022年ちょうど4年5年前ですか、うん、から栽培を始めることになりました。
0: うーん、それでこう生産をそれから始めて、どんどんどんどんどんどんどんどんという風に増えていくもんなんですかね。なんかバラってすごく難しいっていう風にお聞きしたことがあって、よしやってみようと言ったところでね、なかなか食べられるクオリティに持っていくって難しかったんじゃないんですか？
1: そうですね、まずはもう農薬だとか化学肥料を中国でも使わないで栽培していたという品種なんですよね、うん、
0: はいはい。
1: なので、まあ、実際観賞用のバラは薬いっぱいかけなきゃいけないだとか栽培が難しいっていう風な形なんですけれども、はい、

0: このショコバラはどちらかというと、まあ、原種ではないんですけども、うんうん、その強い品種から改良されてるバラなんじゃないかなというふうに感じてますね。
1: へえ、じゃあ割と強い子なんですってことですよね、多分ね。
0: 実はうちの庭にもバラがあるんですけれども、はい、そこはアブラムシいっぱいつくんだけども、
1: うんうん、
0: ここ圃場で露地で栽培してるんだけど、アブラムシほとんどいないんです。
1: なんでなんだろう、
0: 本当に不思議でなんないです。
1: いや本当ですね。そのショッコウバラ、イミズショッコウバラ研究会、どのぐらいの分量のバラを生産されてるんでしょう。
0: 22年から4年続けて500本ずつ苗を購入させていただきまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、一番最初、まあ、僕も初めてバラをこう生産という部分ですよね、
1: はい、
0: するっていう風な形になって、最初はやっぱり活着、ね、うん、根の張りが悪くて最初ちょっと失敗して枯らしてしまったりだとか、
1: はい、
0: そういう風にしながら今は1600本ぐらいを栽培してますね。去年まで新しい苗を植えてたんで。
1: はいはい、1600本、はい、バラがあるとなんかすごそうです。咲くのは一緒のタイミングですもんね。
0: そうです。
1: もうこれは取るのがきっと大変だろうななんて思ってしまうんですけど、収穫方法ってこうバラはどうやって取るんでしょう。
0: バラは全て手摘みです。
1: 手摘みか。
0: よく観賞用のバラは茎の方からこう切ってあったりしますけども、花だけをこうつまんでパキッパキッとこう折っていくっていうような感じなんで、
1: はい、
0: 1時間で2キロぐらいは積みますよ。
1: うわーすごいな。それだけ咲いてるのも圧巻でしょうし、うわ綺麗っていうのと、うわ取るの大変というのが一気にきますね。
0: それよりもね、うん、その咲いてる時になると香りがもう圃場に充満するんで、
1: そうなんだ、
0: その中でこう積んでれるっていうのは、お手伝いのお姉さんたちもすごく喜んでいます。
1: 確かに優雅ですね。今その香りのお話、今朝はね、泉ショッカバラ研究会さんのこのショッコーバラの精製水というのをですね、事前にお送りいただいてまして、これスプレー型なんですね。目の前にあるもの、はい、これどういったものなのでしょう。
0: これはですね、今食べるって言っても需要がそこまでもやっぱりないので、たくさん生産されるんで、はいはい、どうしてもこう何か活用しようかなと思った時にローズウォーター作りたいなと思ったんですね。
1: ローズウォーター、はい、
0: はい、で蒸留っていう風になった時にいろんな蒸留方法がある中で、あまりこう表に出てきてない真空低温蒸留っていうような形を取らせていただいて、うんうん、実はそこにある液体はバラの水分 100% なんです、うん、
1: バラの水分 100% すごい。ちょっと
0: 蒸留をしてるんだけども水を加えてないんです。
1: いい香り、フレッシュですね。今スタジオがバラの香りに包まれております。
0: 素敵でしょ。
1: 素敵。あ、この香りにね包まれながら収穫、確かに贅沢ですね。いい、ありがとうございます。ちょっとまだまだねお伺いしたいこといっぱいあったんですけど、そろそろお時間来ちゃったんです。深井さん、すいません。
0: はい、
1: 今朝は泉ショッコーバラ研究会の福井幸男さんにお話を伺いました。福井さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。富山県の射水市です。よろしくお願いします。
1: ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということでね、今日は富山県射水市、射水ショッコーバラ研究会のバラのお話をお伺いしました。皆さん、バラにまつわるメッセージぜひお待ちしてます。おお、いい香りがする。これね、いろんなものに使えそうですよね。肌にこうシュッとしてもいいですし、食べ物、アイス、こんなアレンジあるよ、もしくは皆さんのお庭こんなバラ咲いてるよなどなど、ぜひシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝の関東南部は雲の多い空模様となっています。今日は前線や湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。夜は雨が降るところもありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を持ってお出かけください。風は昼頃から南寄りの風が強めに吹くでしょう。東京都心のこの時間の気温は17度、日中の最高気温は25度の見込みです。昨日より低いところが多いですが、それでも関東南部全般に5月下旬並みの予想です。日差しは少ないものの、昼間は半袖シャツ1枚や長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。緑の日の明日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過するため、明け方を中心に雨が降るでしょう。雨が止んだ後は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

よう、表参道の青山フラワーマーケットのカフェにてとお写真いただいてます。バラがねちょんちょんちょんちょんと乗っていて、なんだか宝石のようで美しいですね。お写真もありがとうございます。そしてミューラーサーティーンさん、今朝は食べられるバラなんですね。エディブルフラワーはだいぶ前からありますが、バラは食べたことがないな。バラの味がするガムしかないですって。あ、ガムはあるんだって。なんかすごい、それはいい香りそうですね。そして熱いジャーツベイさん、食香バラ初めて聞きました。食べると香ると書くんですね。いい香りなんでしょうね。実家の家にバラがあります。もちろん食べられないバラですけど、そろそろ咲く頃でしょうかね。そろそろ咲くのかしら。ぜひね、見に行って、なんかそのついでに来たよなんてね、声をかけて母の日何度過ごしてもらえたらね、嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてどこかに行きたいな、朝もバラも食べられるんですね。家のバラも今たくさん咲いています。つぼみの時は赤く、咲くとオレンジからピンクに変わり、香りもいいです。食べたことはないけど食べられるのかなって。食べられないかもしれないですね、それはね。うん、食べられる種類のバラっていうとね、またやっぱ貴重なんでしょうね。でもバラはね、見るのも綺麗ですね。キヨさんは X の方でたくさんね、バラの写真くださっています。朝露に濡れたバラの香りは最高ですといただきました。いやー素敵、かわいいと思っていたら、月さんが上、私はこれ、バラといえば私はこれ、博多の焼き鳥屋さんの定番豚バラ串ですと豚バラかーいってなりましたね。もうと思ってたら、アルトさんもメッセージでね、食べられるバラと聞いたらもう豚バラかと思いましたと。まあ私だと確かに豚バラっぽいよねちょっと朝から結構がっつり系だなと思って笑ってしまいました。ありがとうございます。そしてですね、ミキスケさん、最近ちょっと贅沢をしてバラの香りのするトイレットペーパーを買いました。バラのトイレの中がバラの香りに包まれて、すごくエレガントな気持ちです。あ、わかるってなりましたね。なんでしょうね、あの手洗いというとってもパーソナルな空間、あのバラの香りのトイレットペーパーってなんとなく気持ちいいですよね。私もね好きでね、一時期買ってた時期あるなーなんて思い出しました。懐かしい引き続き皆さんのですね、バラそしてお花のメッセージお待ちしております。メッセージはアリグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムをハッシュタグをつけてください。

小林涼子がお送りしています J-WEB アーリーグローリー。さあ皆さん、バラのメッセージ X ありがとうございます。サトーニャさん、そういえばこの間食べられるお花食べた

小林涼子がお送りしています。ジェベバーリーグローリー、皆さんメッセージありがとうございます。さて、下町のうぱやまさん、我が家では長年牛乳屋さんへ配達をお願いしているのですが、この時期になると牛乳屋さんがお庭で大切に育てられたバラをご厚意で毎年いただきます。かなり大ぶりなバラで、色とりどり、あまりの美しさと可愛さに毎回一輪ずつジェニファー、アンジェラなど名前をつけてめでていますかわいい。大きなバラなので散ると花びらの数も多く、子供たちが幼い頃はそれらをお風呂に散りばめて高級ホテルのお風呂みたいと楽しんでました。牛乳だけではなくバラも心も届けてくださる牛乳屋さんに感謝です。なんて優しいんですかね。その散った後の子供たちのもね、活用、お風呂、高級ホテルみたいなんてね、そこまで含めて笑顔にしてくれる、素晴らしいですね。ああ、誇りしました、ありがとうございます。そしてこちらは海と空の淡井さん、メッセージです。バラ、私の故郷新潟県を代表するバラはですね、国営越後恐竜公園長岡市で親しまれている紅葵や秋月などの香り高い品種です。また同公園は国際的なコンクールを開催するバラの名所であり、金賞を受賞したゴスペルやベラドンナなどの県ゆかりの美しい品種として知られてます。香りを重視して選ばれた香りのバラが新潟の自然豊かな気候の中で美しく咲き誇ります。お米すごい、新潟って思ってたけどバラもすごいの、すごいですね。そんな、なんかバラって新潟でもできるんですね。結構雪がしっかり降るところだから、あの木に重みがかかってパキッとかってね、いっちゃいそうなのかなと思いきや、いけるんですね。いや、でもこう寒暖差の中で育ったバラっていうのは、またこれまたね、香りも良さそうですね。そしてバクバクさん、バラが本当に見頃の季節ですね。私は新大植物公園のバラ園に行ってきましたよ。バラも綺麗ですが、ここはその名前の通りたくさんの植物に会えるから一日過ごせますよって。いいなぁ、いいな、いいな、行きたいなーなんて今すごい思ってしまいましたね。バラももちろんだけど、やっぱこう植物と触れ合う、そして香りもですけど、なんだかちょっと幸福度を上げてくれるような気がしますね。本当に優雅なね、気持ちになるんです。まだね、香りが残ってますからね。今日はなんだかラグジュアリーな気持ちのスタジオですそしてソルティアスさん、バラですか、すぐに思いつくのはジャム。ホテルグランドハイアットに泊まった時に知りました。イチゴかなと思ったのですが、バラでしたね、びっくり。多分ホテルで出会わなかったらバラのジャムを知ることはなかったの

のではないでしょうか。今日はどんなバラを知れるのか楽しみ。キンキンに親友が誕生日なのでプレゼント候補としても考えて聞いてますというふうにいただきました。ありがとうございます。いいなぁ、友達のお誕生日にもバラを贈るって素敵ですね。なんだかちょっと気恥ずかしくてね、なんかちょっと可愛いお花とかを選んじゃうんですけど、意外とやっぱりもらうとね、特別感がありますからね。ぜひね、今日は素敵ないろんなバラに出会ってもらえたらなと思ってます。そんなわけで皆さん、引き続きメッセージもお待ちしております。メッセージはアリグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールしていきます。さて、続いてお送りするのはカジェです。最近私もね、お掃除中にね、風さんをよく聞いているんですけれど、藤井風といえばですね、2年ぶりのツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催されます。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをご確認ください。さあ、ではお送りする曲は藤井風プレマ。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故のため、首都高速道路の川口線へ伸びて6キロ、さらに岩槻インター付近で4キロと久喜インターで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の小杉ジャンクションまで断続的に渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で8キロと鶴ヶ島インター付近で15キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インター付近で12キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが8キロ、内回りが4キロ。このほか内回りは青梅インターと日の出インターの間の友田トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、県用道路の下りは花輪インターで4キロと貝塚インターで9キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。また高市総理大臣は今日午前に訪問国ベトナムを離れオーストラリアへ向かいます。明日4日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する予定です。日本国憲法は今日1947年の施行から79年を迎えました。高市総理大臣は来年の改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか岐路に立っています。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏と面会していたことが分かりました。スー・チー氏は住居での軟禁に移されたとしていて、面会はその住居で行われました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。以上、笹岡がお伝えしました。

いたくなっちゃうな、学校の授業思い出すななんて思って聞いておりました。カーペンターズシング、ジェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。さあバラ、皆さんいろんなバラの写真そしてお話送っていただいてるんですけど、これはびっくり。 X です。マニームーンエイジさん、マニームーンアゴーさんかな。1枚目はカラーオブジュピター、地植えから栽培しています。2枚目はわららで、マンション住まいでも室内で水耕栽培できるバラです。3枚目、4枚目は秋田旅行中に食べたババヘラアイス、味はイチゴとバニラでした。いただいていて、いろんなもうバラの写真もね綺麗なんですけど、やっぱアイス美味しそうですね。このアイスなんかいろんな地域があるみたいで、あの皆様からね X とそしてメッセージの方でもアイスという風にいただいています。でアイスもバラの形がするものと、そしてバラの味がするものとあるみたいで、かなちゃんのママ、バラの花ではないんですがバラのアイスでもいいですか。もう20年以上前、関西から遊びに来てくれた母とバラで有名な旧古川庭園を訪れた際、売店でバラのアイスを見つけて、珍しいもの新しいものが好きな母と食べてみようかということになり、いただきました。シャーベット状で少し酸味があったかな。子供たちが学校に行ってる間に2人で食べた思い出のバラですと。いいですよね、なんかそういうお母さんとのこう時間って、家族が増えるのは嬉しいことだけど、なかなかパーソナルでっていうのもね減ってきてしまう中、ちょっと一緒にっていうのはねいいですね。ほっこりしました、ありがとうございます。そして8時から5時まで男さん

バラということですが、うちはバラの香りがするボディーソープを使っています。8時から5時まで男さんということですから、だいぶセクシーな感じの、いいですね。バラの香りがするボディーソープ、ちょっとなんか色気を感じますね。そういえば私もハンドクリームとかはよくバラのをいただくと使ってましたね。食べてもいいし塗ってもいい。バラって意外とこういろいろなところで私たちの生活の中にあるんだなぁと。食香バラっていうのを恥ずかしながら放送聞いて初めてちゃんと認識しました。考えてみたらローズティーとかもありますもんね。バラで思い出すのはロンドンのキューガーデンの中にあったバラ園。色とりどりのバラが咲き乱れ、バラの香りめっちゃすごかったなぁと真空館さんからもいただいています。いやー、みんないろんなバラ、世界のバラ、まだまだ出会っていきたいです。メッセージお待ちしております。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏の注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ふみグラフィコ。代々木八幡にお店を構えるこちらのお店、連日行列ができる人気店です。店内にはパンがずらっと並ぶというよりも、ショーケース越しに注文していく窓口スタイル、これすごくかっこいいですよ。実はね、こちらのお店、製造から販売まで店主一人で切り盛りされてるんです。一人一人のお客さんと向き合いながら同時にパンとも向き合う、そんな空気感もこのお店のならではの魅力です。こだわりについて堀内文さんにお話を伺いました。
1: うちはね、サワードーベーカリーと言います。サワードーベーカリーと言いまして、まだあんまり日本では認知されてないんですけど、サワードーっていう自家培養の発酵種だけでパンを焼いてます。サワードーって、結局種を自分でずっと培養して毎日育ててるんですけど、酵母を育てる人によって微妙に味も違って、なので唯一無二の味かなと自分では思ってます。
0: 酵母を育ててパンを作る、すごいですよね。こう最近サワードーベーカリーっていう、サワードー自分たちで種を作る方々っていうのも増えてきたなと思うんですけど、それでもこうこれだけ、これを追求してっていうのはね、やっぱりこう気温の変化だったり、いろんな環境の変化だったり、あと自分のね手とか周りのもの全てによって味が変わっていくから難しいだろうななんて思いながらいつもねいただいております。このお店のこだわりがサワードー、このサワードーベーカリーカリーと言われるスタイル、自家培養した発酵種っていうのがやっぱりね味を決めている、生きているパン、いいですよね。さらにこのお店ではですね、市販のイーストや既製の酵母というのは一切使わなくて、サワードーのみでパンを焼いているというかなり珍しいスタイルなんです。今回はそんなサワードーを使って作られたふみグラフィコのおすすめのパンを伺いました。まず1つ目、
1: おすすめのパンはやっぱり全部がサワードーブレッドなんですけど、他の皆さんがサワードーブレッドって一番認識してるのがカンパーニュが、これが一番うちのおすすめです。カンパーニュはこれはやっぱりサワードの代表的なパンなので、ちょっとやっぱり酸味があるんですね。で、うちはそれでも酸味は割と

0: 菜気味に作ってて、酸味のあるパンと相性がいいのはやっぱり油としょっぱい系なので、もう完全に日本の白ご飯の代わり、普通におかずに合わせて食べていただくのが何でも合います。もちろん甘いのでも合うんですけど、酸味のパンあんまり馴染みがない方で食べ始めた時にちょっと酸っぱいなって感じたら、まずしょっぱい系のチーズとか、あと普通にオリーブオイルとお塩とかでも大丈夫なんですけど、油と塩と合わせるとその酸味が不思議なことに消えます。消えるっていうか、それがうまみに変わるので酸っぱいって感じなくなるんですね。なので初めての方には大体しょっぱい系と油系と合わせてみてくださいってお伝えしてます。
1: そのカンパーニュ、目の前にあります。おー、いい香り。確かに少し酸味のある香りがしますね。さっきまでのバラの香りから一気にサワードのこのねパンの香りに変わるぐらい香りもしっかり立ってますね。早速いただきたいと思います。いただきます。カンパーニュの外のパリパリ感よ。そしてね、中は結構しっとりとしてて、うん、噛むほどに酸味が出てきますね。今日はですね、油と塩というのもですね、横に用意してもらいました。せっかくなんでちぎってつけていただきたいと思います。オリーブオイルをねつけてパンを食べる、これもう完璧な、もう素晴らしい朝食ですね。いただきます。白ご飯って言ってた意味よく合うよね。わかる。これだったらどんなおかずでもねもりもり食べられちゃいますね。オイルが変わる、もうね合わさるとね、より酸味がまろやかになって塩味もこう合わさって旨味に変わっていく。本当に口の中でその化学反応を楽しめる感じがします。いやー、大増し。もっと兼ねたいんですけど、もう一つのおすすめはこちら、
0: チョコクランベリーっていうやつなんですけど、これがうちチョコのパン2種類作ってて、全く同じ生地でチョコレートとクランベリーが入ってるやつと、あとチョコレートとカシューナッツが入ってるやつがあって、このチョコクランベリーは探せば酸味は出てくると思うんですけど、食べた感じは酸っぱくないです。はい。逆に普通のイーストとか使ってるパンだと、チョコレートだと結構甘すぎる感じで口に残るような感じになると思うんですけど、これはサワードを使ってるので、チョコ味はしっかりしてるのに後味がすっきりして、一応大人のチョコパンって自分で呼んでて、お客様からも結構人気です。
1: いやー、こちらもですねスタジオに届いております。もっと瞬間もね、ふわーっと香りがね、チョコの香りがすごい立ってますね。先ほどのサワードの香りは逆に感じられないぐらい、カカオの香りですね。チョコレートといっても甘い感じというよりは少しビターな感じの香りがしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。濃厚、チョコレートがね濃厚なんですよ。しっかりお口の中にチョコレートが広がっていくような感じですね。その中にクランベリーを噛むと酸味が出てくる。でもサワードの酸味は全然なくて、でもなんでしょうね、やっぱりこれはサワードだからなのか、甘すぎることは全然なくて、で大人のと言われていたのが、あー確かにしっくりくるなー。おうましいですね。うん、つい味わいたくなってしまうんですけど、パンの種類というのがですねおよそ8種類前後、日によってラインナップが変わるのも楽しみの一つとのことです。営業は火曜水曜金曜土曜の午後3時から午後8時まで、でも売り切れ次第終了とのことなので、早めにね伺った方がいいかも。スタッフが午後3時に伺った時にももうすでに行列できるほどの人気店です。今日明日お休みなのでね、皆さんご注意ください。というわけで、代々木八幡にあるパン屋さん、フミグラフィコ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

ゆっくりと時間をかけて毎日少しずつ育てられてきたもの、目に見えない変化を重ねながら気づけばちゃんと形になっている。急がなくていい、焦らなくてもいい、そんな風に言われている気がする。一口かじると静かに広がる香りと優しい余韻、強く主張するわけじゃないのに、なぜかまた手を伸ばしたくなる。忙しい日々の中でつい忘れてしまいそうになるけど、本当はこういう積み重ねの中にこそ心地よさがあるのかもしれない。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: ふるさとや行楽地などに向かう車で、高速道路は下り線が激しい渋滞となっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下り線は国立府中インター付近で12キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで13キロの渋滞です。圏央道の海老名方面からの外回りは八王子ジャンクションで9キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。内回りは青梅インターの先の友田トンネルで事故のため5キロの渋滞です。関越道の下り線は坂戸西スマートインターを先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。東北道の下り線は浦和インターで事故のため首都高速道路に伸びて6キロ、常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路に伸びて17キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで12キロ渋滞しています。 JTIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になるとところどころで雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区や千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 17.5 度、最高気温は25度と昨日より低いですが平年に比べると高いでしょう。明日は明け方にかけては広く雨が降り、雨足が強まることもあるでしょう。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かう見込みです。なお、あさってから振り替え休日の水曜日にかけてはおおむね晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。皆さんたくさんのポエムのタイトルをいただいております。ありがとうございます。スエピーさん、何気ないことが最も特別なものだよね。そしてラジオ好きな塩大福さん、じっくり丁寧に変化と向き合い育てられたサバード、心地よいパンの味わいの土壇。プリティ1231さん、深呼吸しながらリラックスタイム、心地よさと居心地の良いパンを丸かじり。腹ペコ泣き虫さん、ゆっくり焦らず香りと酸味を楽しむ、それが私のサワードー。

の余韻とグラフィコの美で仕上げるパン。忙しい日々の中に少しだけ立ち止まるひとときを。そして家元さん、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです。そしてタッキャムさん、育てた時間が静かに味になるパン。クモミンさん、丁寧な積み重ねで育った工場、丁寧な味のパンのお母さん、などなど他にもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。さあどれにしようかなと悩んだんですけれど、なんかこれがいいな。5月だからね、なんとなくこう4月頑張ってきちゃったよね、みんなね。ちょっと無理してきた人いるんじゃないかなということで、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです、という家元さんのこのタイトルにさせていただきます。ありがとうございました。そしてですね、実はこのサワードーについてリスチさんがですね、初めてアメリカでサワードーのパンを食べた時、やっぱ酸っぱいなと思いました。今では懐かしさもあり、サワードーのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン屋さん少ないのが悩み、というふうにおっしゃってくれてました。ぜひね、足を運んでみていただけたら嬉しいです。引き続き皆さんからのメッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

頃さ、僕ってやつはさ、まあ今更だけどさ、改めて言うけどさ、詰まるところさ。

0: サラヤ Enjoy Natural Style This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。ゴールデンウィーク満喫されていますか？やっぱこう休みの日を意識する最初のポイントは朝食をゆっくりとる。これ一つでなんとなくこう一日のスタートが今日は休日なんだっていう、朝をゆっくりするっていうことで、やっぱりねパンケーキが多いんですよね。パンケーキを一枚一枚焼いてると、あ、今日祝日なんだなっていう意識が芽生えてきます。皆さんはいかがでしょうか？ちなみに私はパンケーキはメープルシロップ派ではあるんですが、昼食兼にしたい時は必ず目玉焼きとサラダとソーセージをつけます。まあ普通なんですけど。はい、皆さんいかがでしょうか？さて、今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんをゲストにお迎えします。ここで一曲をお送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今は北海道の礼文島ですか？
1: ですね、うん、今はまだ礼文島じゃなくて、うん、札幌の方にも拠点があってそこにいるんですけど、はい、でもそろそろ漁期がシーズンが始まるので、うん、礼文島に戻って、うん、漁が始まっていくっていう感じです。
0: あ、そうなんだ。じゃあ北海道の中で2拠点というか、はいはい、行ったり来たりするってこと？
1: そうなんです。そういう感じで、はい、夏場を礼文島でメインで漁をして過ごして、うん、昆布を主に取ってるんですけど、うん、冬の間はその自分で取った昆布を自分の手で全国各地に届けるという活動をしています。
0: でも石原さんはもともとは北海道出身なんですか？は
1: い、そうなんです。北海道の旭川市というところが出身なんです、うん、はい。
0: でどのような経緯で今その漁師っていう道に進まれたんですか？
1: 2012年にですね、礼文島の宿のアルバイトをするっていうことで初めて訪れたんです、うん、その時にですね、もう島の景色とか自然ですね、うん、で僕あの旭川の内陸ってことで海が身近になかったので、うん、そのやっぱ海のある景色とか暮らしにすごい魅力を受けて、その礼文島に一目惚れみたいな感じで本当好きになって、でそこから3シーズンぐらい夏の間だけですけどアルバイトをしながら通い続けるという感じで礼文島に通ってたんです、うん、でちょっとその3シーズン終わって一回島出たんですが、その一度農家をですね北海道の中で志したことがありまして、うん、だけどちょっとそれがうまくいかなくて挫折して、うん、でその時にちょっとこう昇進になった時に地元の旭川に帰るっていうよりも礼文島に帰りたいなと思いまして、うん、でその時に礼文島の人の温かさとかこう居心地の良さとかにこう安心して、うん、いやもうこんなに好きなら一度住んでみようかなっていう感じで移住を決めました。それが2016年ですね、はい、
0: じゃあ、はい、あの何をするって決める前にまず礼文島で住んでみようかなと思ったってこと？はい、
1: そうなんです。もう全然漁師になりたくてとかじゃなくて、うん、純粋にその礼文島が好きだからっていう理由で、そう最初住んだんですよ、
0: はい、でその住んでそこからその昆布っていうのはどういう流れなんですか？
1: ああ、昆布も今ではですねもうすごいもう魅了されて昆布の魅力に取りつかれてるんですけど、うん、昆布は礼文島でたまたま特産品というか取れるものが決められてるんで、うん、昆布との出会いはたまたまですね、
0: はい、じゃあ他のお魚とかも取ってらっしゃるってこと？
1: はい、はい、そうです。昆布以外にはウニとかナマコ、あとアワビとかですね、まあ、僕は魚じゃない、うん、海の生き物を主に実は取ってるんですよね、はい、
0: でもその、はい、まあ利尻昆布とか知名度が高いと思うんですけれど、はい、でもものすごい海の環境をダイレクトに影響を受けている大事なバロメーターなんだろうなと思って。
1: いやそうですね、うん、はい、昆布がないともう本当に森のようなものなんでね、うん、木が枯れて昆布がなくなるっていうのは砂漠になるみたいなことだと思うのでね。
0: そうですよね、

0: とその景色を想像しながらもその枯れていく様とか、はい、その何かこう危機感っていうのをダイレクトに感じていて、それを伝えてくださってるんだろうなと思ってるんですが、
1: そうですね、うん、ただ昆布を届けるだけじゃなくて、はい、うん、このおっしゃった通り漁師からの見た海の状況とか、うん、まあ、そうちょっと減りゆく昆布のことをですね伝えながらみんなに届けてます、
0: はい、今朝のサライエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして、石原さん引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: エンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原裕太郎さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 石原さんが漁師として活動を始めたのが2019年。
1: はい。
0: 振り返って思うこととか、はい、なんか変化とかありますか？
1: はい。まだたった7年という年月なんですが、1年目の時と比べると海が明らかに変わってきてるなと思ってます。
0: そんなに速いスピードなんですか？
1: めちゃくちゃ目に見えるっていうわけではないんですが、うん、やはりちょっとその変化を挙げると、僕が漁師をやり始めた時ってウニも、まあ、もちろん昆布もですけど、特にですねナマコがすごいいたんです、うん、はい、ナマコを取ったら礼文島の漁師はもう本当に収入が上がるというぐらい、すごいナマコに助けられてたというか、それぐらいいたんですね、
0: はい、
1: だけど年々ですねナマコの量がもう目に見えるくらいどんどん激減してしまって、うん、まあそれは漁師による乱獲なんですけれども、うん、やっぱ単価もいいし、うん、出荷方法がすごい楽なんですよね。手間がかからない、
0: うん、
1: そうで、その一方昆布とかウニっていうのはナマコよりはですねやはり出荷方法に時間もかかるし、うん、昆布なんてもうすごい工程がいっぱいあるので、うん、結構

0: なナマコを取るみたいな時代だったんですよ、
1: はい、
0: だけどそのナマコがどんどん減ってきて、本当に今ほとんどいなくなってしまってて、もう残りわずかのナマコをみんなで今取り尽くしてるみたいな、そのこれでいいのかなって、まあこんな風に考える漁師ってそんなにいない気がするんですけれども、なんか僕は罪悪感を感じながらなんか漁をしちゃってる自分もね今いて、ナマコの次は最近そのウニもですねちょっとこう減ってきてるので、ちょっと不安というか、うん、未来が暗いなっていう心境になってきてますね。
1: そうか、ウニと昆布っていうのは結構近いところに生息するんですか？
0: もうね全く同じ場所にいます。
1: そうなんだ、はい、じゃあもうついというか、
0: そうです、
1: 同じグループというか、お互い
0: がちょっと言うとその一方的にウニが昆布を必要としてる感じですね。
1: 片思いではないけど、
0: まあ、はい、そうですね、
1: 割とすごく好きなんですね、
0: うん、そう、ウニの主食なんですよね。ウニが昆布を食べてるので、そう、餌として食べてます。
1: あんまりウニの方が一方的に増えちゃうと昆布が食べられちゃうってこともある。
0: そうなんです、それがいわゆる磯焼けっていうことになってしまうんですよね。ウニが増えすぎて昆布などの海藻が食べ尽くされてしまうと磯焼けになり海が砂漠化してしまうので、このバランスがとても大事ということですね。
1: ね、まあ、石原昆布っていう屋号をつけて活動されているので、もう昆布といえばぐらいなイメージに私の中になりつつあるんですが、はい、漁師としてこの先なんか考えてらっしゃることとかありますか？
0: はい、ちょっと今あの日本の海、特に昆布はあと数十年で日本から取れなくなってしまうんじゃないかというふうに言われてまして、昆布がなくなる、取るものがなくなるっていうことは漁師にとって失業になってしまうので、本当に漁師という仕事は自然に生かされてるっていうことをダイレクトに一番感じさせられる仕事だなと本当に日々感じてまして、正直ですね、自分自身いつまで漁師として生きていけるのかなって、そんなことをいつも考えているんですけれども、今 ありがたいことにまだ昆布取れてますので、とにかくですね、どんな昆布でもいいです。もちろん利尻昆布僕は取ってますけれども、他に羅臼昆布や真昆布、日高昆布って美味しい昆布いっぱいあるんで、ぜひみんなには昆布を食べて出汁を取ってで料理をして、昆布を直接触ることのできる切った昆布をぜひ皆さんには使ってほしいなとは思ってます。
1: はい、機会があったら皆さんにもぜひ石原さんに会って、で直接、はい、あの昆布を選んで持ち帰って、はい、お家で昆布だしなり、はい、昆布料理を食べていただきたいなと思います。そろそろお別れの時間となりました。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでのお相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

10月に来日公演を行うプース、チャーリープースのナンバー、チェンジスでした。時刻は7時59分、小林陽子がお送りしています。ジェイウェブアーリーグローリー。今日はワンダフルオネスト、バラでしたね。皆さんからたくさんのバラのメッセージ、そしてね、こんなものあるよ、なんていうのもね、いっぱいいただいております。サシスセ、空が好きさん。昨日から神代植物公園で春のバラフェスタ開催されています。今月いっぱいだそうです。昔は子供たちの遠足で行ったりしていました。時間ができたらまた行ってみたいなというふうにいただきました。バラフェスタちょうどでしたね。いやー、いっぱい咲いてるバラってもう目の前通るだけでいい香りで、本当に目でも、そしてね、体

香りでも楽しませてくれますね。もうバラといえばというところで、スノーユキさん、駒込にある六義園です。4日は無料、5日はお子さんだけ無料となります。甘い香りに包まれる1日になりますねといただいております。ここもいい香りなんですね。皆さんちょっとね、ゴールデンウィーク、大型連休というところもありまして、ぜひねちょっと足を運んでみてもいいかもしれませんね。そして埼玉の王様ペンギンさん、私の住んでいる埼玉市中央区は区の花がバラになっており、区内にある大きな公園、与野公園にはバラ園もあります。数千本はあると思われるバラ、圧巻ですよ。ちょうど今見頃になっていますし、美味しいパン屋さんパルクドゥベークさんもあるので、お出かけにもおすすめ。あ、東京ブレッドラバーズになってしまうっていう風にありがとうございます。この与野公園、私も行ったことあります。すごい綺麗ですよね。いやー、これだけでもね、もう十分お出かけバッチリできそうですけど、ケロケロさんもね、あ、ケロケロさんはバラはリンゴ科で香りがとにかく素晴らしいんですね。子供の頃体が弱く週に一度熱を出して学校休んでました。父や母がベッドサイドに一輪庭のバラを生けてくれました。ピースというバラが特に好きです。今は高齢になった親の代わりに私が庭のバラを切ったりしています。いつまでこの庭と暮らせるのか、バラを眺めながらぼんやり考える今年の春です、というふうにいただいていますね。え、そういうバラもありますね。そうだった、私も祖父がずっとバラの手入れをしてくれていました。その祖父のバラっていうのはですね、咲かないと切っちゃうぞみたいな感じでですね、怖い感じで手入れをしてたので、親指ぐらいの太さがあったんですね。で、拳よりも大きな花を探してくれていて、すごく綺麗で、あー、バラってこんなにたくましいんだと思っていたら、毎日丁寧に剪定をして、おばあちゃんにね、見てほしいんだって言ってる祖父の姿は、なんとも愛らしくて愛情を感じていたんです。ふとそれがね、見られなくなるなんて考えたこともなかったです。いつまでこの庭と暮らせるのか、まさにそういう思いをね、今ふと思い出して、ちょっとだけバラが切なく感じました。ありがとうございます。なっちゃん、目覚めたらバラの話をしていたので、昨日咲いたうちの子の自慢をしたくて初めてメッセージ。うちのミニバラちゃんは20年近く私と一緒に暮らしています。引っ越しても葉っぱの病気になっても毎年お花を咲かせてくれる賢い子です。いいですね。ミニバラって結構難しいですよね。私も育てたことあるんですけど、全然咲かないんですよ。なんでなんでしょうね。でも20年近く一緒に過ごされていて、毎年お花を咲かせてくれるなんてね、本当に偉い子ですね。いやー、素敵。もうちょっといけそうなので、もうちょっとご紹介させてください。ヒロシボラリオさん、バラといえば香りのお話。高一の次男、保育園から幼なじみがいます。ご近所で素敵なお嬢さん。学校帰りに次男が勉強を教えたり、宿題をしたり、時には夕飯食べて帰ってきたり、今では寄ってきたよというのですが、高校入学したら言わないなぁ。最近気づいたのですが、幼馴染の家、バラの芳香剤、バラの香りがするのです。次男が帰宅をすると、言わないけどバラの香りがします。あ、まだ微妙だけど仲良しなのかなと、香りから安心しちゃいました。お年頃だから言わないのかな。だけど親としてはバラの香りで安心。あちらのご両親ともその話で先日盛り上がりました。バラの香りのお話でした。もうなんてこった。いいですね、香りってそういうのも連れてきてくれますね、情報をね。いやー、ちょっと私もそわそわしながら続報を待ちたいと思いますいいですね、お花というのはそういったロマンもね、あるなぁなんて。改めまして、引き続きね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。さあ、この後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。
今月は轟きニコタマエリアです。今日は子どもたちが

0: コネクション Brought to you by ハミングバード JWEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。あさって5月5日は子どもの日。今朝のこの時間は、絵本、児童文学を通して様々な取り組みを行っている団体に注目。ご紹介するのは、群馬県を拠点に活動されています NPO 法人時を紡ぐ会です。
1: いい本を広く子どもたちに手渡したいと思って、いろんな活動をしています。私、都築美和子が1983年に子どものために本を買っていた子どもの本の専門店、本の家というところに通ってたんですけど、そこのオーナーが辞めるということで、自分家の子どもの本をどこで買っていいかわからないので、夫、会社辞めてもらって2人で本屋を始めました。で、あまりにも子どもの本って売れないので、それをどうにかしなければいけないなといつも思っていて、そしたらその絵本原画展っていうのがあったんですね。それを始めて、そして2000年の時にずっと続けてやるつもりっていうのはなかったんだけど、なんだかすごく好評で、次から次といろんな方のお世話で展覧会ができることになって、その2000年の時にエリック・カールを招いて展覧会をできる、そういうチャンスがあってね。すごいたくさん人が集まって、みんなにチケットを買ってもらって、そのお金でやろうっていう組織なんですね。たくさんの人が入ることによって動いたりすると、なんかこのままじゃまずいかなと思って、 NPO やった方がいいんじゃないってお世話してくださる方とかがいて、法人を取りました。
0: 話は NPO 法人時を紡ぐ会の代表、都築美和子さんです。 NPO 法人時を紡ぐ会は1994年に発足した団体。絵本の原画展や子育て支援などを中心に、30年以上にわたって様々な活動を展開しています。代表の都築さん、先ほど子どもの本の専門店に通っていたとおっしゃってましたが、実は絵本に触れるようになったのはご自身のお子さんが生まれてから。最初は高崎の駅前にあった本の専門店のお客さんの一人に過ぎなかったそうなんですが、その後閉店する本の専門店を引き継いで、引き継いだものの、でも全く売れない、どうすればいいのかなと悩んでいた時に、出版社の方から助言をもらい、絵本の勉強会をスタート。絵本を家庭に届ける活動を続けていた中で、ご縁があり原画展を開催することになったとおっしゃっていました。現在は30名のスタッフで運営、絵本の原画展を32年も続けてらっしゃっています。
1: いつもいつも私たち仲間と話してるんですけど、本当に世の中にすごい本がいっぱい出てて、もう何十年も50年60年って読み継がれて、まだ生まれてきた新しい子どもたちにまた受け入れられるような本がいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりその本は普遍的なもの、そして親が子どもに残してあげたい気持ちとか思いやりとか、そういうものがこうちゃんと織り込まれている本が残っている、50年60年でつながっているように思います。今私も年取ってずっとここに関わってきて思うんですね。残念なことに、そういう本がなかなか広がっていかないんですね。そのことに対して、なんか私たちは頑張らなきゃねって、それで一緒にやってる仲間たちがやっぱり自分

0: の子供が成長してお母さんが伝えようと思っていた人としてどうとか人間としてどうっていうそのすごく難しい部分ってあの一冊の絵本の中に入ってるよねっていうのはこの頃10年前に入ってきた若いお母さんたち子供たちが今大学生になったりしてる時にすごく感じてやっぱりここの深い部分のところを頑張って伝えていこうねって昨日も言ってたところなんですけれど
1: ずっと長く読まれてきた本ってねやっぱり面白いですよね私も子供の頃読んでいた本コンと秋とかね、腹ペコ青虫とかね、いろいろありますけど、それをね、今度甥っ子が生まれた、読ましてあげたいなとか、読んであげたいなとか、甥っ子に何か本を読んでる妹を見ると、ああ、こうやってそういえば読んでもらっていたな、なんて思ったりして、本って本当素敵だなと改めて感じる今日この頃だったので、この取り組み、本当に素敵だなと思いました。NPO 法人時を紡ぐ会では定期的におしゃべり読書会ブックラックパーティーを開催しています秋には絵本の原画展も予定されているそうです詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきますまた今日ご紹介した内容 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれますこちらもぜひ

0: 時刻は8時20分小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー、ここからはリトルサンシャインクラブ、子どもたちの未来が今よりもっと良くなりますように、そんな社会を目指すために生まれた J-WAVE の子ども未来プロジェクトとのコラボ企画です。学びやエンターテインメント、暮らしにまつわるお話まで、子どもたちが抱く疑問をこうキッズボイスとして募集、さまざまな専門家にフィードバックしてもらいます。では早速今日のキッズボイス聞いてみましょう。
1: 琴音です。10歳です。好きなことはゲームです。マリオカートとかマイクラが好きです。大人になったらゲーマーになりたいです。大人に聞いてみたいことは、蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか。
0: 琴音ちゃん、コメントありがとうございます。え、蚊ってメスだけ血を吸うんだって、こちらのねメッセージいただいて初めて知りました。蚊っていうものに対してそもそもね、ああ刺されたなとか痒いなって思うことはあるけど、蚊ってどうやって生きてるんだろうって考えたこともなかったかもしれないですね。今回専門家に聞いてみました。今回教えてくれたのはですね、35年間蚊について研究し続けている専門家、害虫防除技術研究所の代表、白井義和さんです。
2: 琴音ちゃん、コメントどうもありがとう。蚊はオスもメスも、糖分を含む水、砂糖水とか甘い水で、生きていけるんですが、まあ、メスだけが産卵のための栄養源として血を吸います。メスは血を吸うと、まあ、水たまりを探して、そういった小さな水たまりに卵を産みます。で、卵が、まあ、水に浸かって孵化して幼虫になって、さなぎになって、また次の成虫が出てきますので、まあ、血を吸わせると、まあ、産卵する卵の数が増えるので、なるべく血を吸われないようにして、蚊をあまり産卵させない方が蚊を増やさないということになりますね。蚊は人の肌を刺しますから、当然肌を出さないようにするといったことが大事で、まあ、長袖長ズボンとか、まあ、靴下を履くといった対策が必要なんですが、もちろん暑いですので、半袖とか、まあ、半ズボンの場合はそういう虫除け剤、ディートとかイカリジンを含む虫除け剤を塗ったりとか、まあ、ハンディファンとかうちわで風で、まあ、追いやってしまうと、まあ、風で吹き飛ばされますので、まあ、そういった対策もありますね。
0: いやー、蚊に刺されるってね、夏だなーっていつも思って、最初のうちは夏来たね、蚊がねって言うんだけど、なんかそのうちね、こうまた刺された、あーまた刺されたってね、なりますからね、対策も大切ですね。ちなみに白井さんによると、なかなかこうメスを見分けるのは難しそうなんですけど、よーく見ると触覚がふさふさしているのがオス、ふさふさしてないのがメスなんですって。その触覚をどう見るのか、一回叩いた時とかに、もう叩いてるからきっとね、多分メスなんでしょうけど、どのあたりに触覚があってどうなのか見てみたいなと思いましたね。蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですかという質問をくれた琴音ちゃん、どうだったかな。白井義和さん、ありがとうございました。 J-WAVE アーリーグローリー、リトルサンシャインクラブではキッズボイスを届けてくれる子どもたちを募集しています。例えば、
3: イースト菌って何ですか
0: とか、
4: どうして飛行機は空を食べるの
0: など、何でも OK です。キッズボイスを JWEB

のスタジオで収録してみたい、お子さん親御さんからのご応募お待ちしています。応募は番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから。採用された方、親子で JWEB にご招待します。皆様のご参加お待ちしています。

8時28分を迎えております。小林涼子がお送りしています、ジューバーリーグローリー。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。バラ、今日はもういろんなバラにもね出会えてますよ。このこれがね面白かったかな。文切さん、旅先のイベントで入浴用のバラを購入し、男性でありながらバラのお風呂の素晴らしさを知りました。その後仕事で大きなミスをして女性の同僚と不仲になることがありました。何かの機会にお風呂用のバラをプレゼントしたことがきっかけで見事な仲直りができました。バラのお風呂には不思議な力があるようです。バラを見るたびに思い出し、何かの機会にお風呂用のバラを探している自分がいます、という。すごい。これはなんかミスをしてしまってごめんなさいだけではなくて、その後ね少し覚えていて、で後にこうバラのお風呂のねセットっていうのは本当になんか気配り上手ですね。本当にそれはきっと、あ、ミスなんかもらったことも嬉しいですけど、そのことを覚えていて、なんかちゃんとこう思ってるよっていうのを伝えてくれたことが嬉しかったんじゃないかななんて思っています。バラのお風呂ちょいちょい出てくるけど、皆さん素晴らしくラグジュアリーですね。私はなかなかバラのお風呂ってなんかドラマの中とか映画の中でしか見たことが

はなくてですね、まだ実際には入浴したことがないんじゃないでしょうかね。いつか入ってみたいですね。いい香りがするんでしょうね。ソープをバラの形に切ったやつとか、バラの香りの入浴剤とかはね、入ったことあるんですけど、生バラいいですね。なんか柚子とかレモンとかばっかり

つぼみが増えて開花が楽しみです。ちょっとしたことで日々の暮らしが明るくなり、家族との会話も増えて嬉しいですね。そうなんですよ、お花ってそういうところがありますよね。なんだか咲きそうだねなんとか、ちょっと見てるだけで明るい気持ちになったりとかね、そういった効果もあるなぁと。そして幸せな黄色のからしれんこんさん、今日は食香バラのお話ですね。以前お話を聞いたことがあって、え、バラを食べるのと思ったんですが、桜の花を食べるしと思ったら納得しました。香りを味わいながら花も味わえるとは最高ですね。さてこの食香バラはどこで手に入るのかな、分かったら買いに行きますねといただいております。こちらのインスタグラムですね、あのアーリーグローリーの方でもですねご紹介させていただいていますし、あの忌み水の食香バラのですね研究会さんの皆さんのホーム、インスタグラムの方からですねご連絡することも可能ですので、ぜひねご検討ください。引き続き皆さんからのメッセージ、メッセージフォームからお待ちしております。 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: 轟きには轟き渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう、トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバー。

0: トヨタモビリティ東京。時刻は8時35分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月はこちら、とどろきニコタマエリア。とどろきと二子玉川のエリア、東京23区内で唯一の渓谷、とどろき渓谷があるのがとどろき。そして洗練された街並みが広がる二子玉川、どちらも世田谷区にあるエリアですね。二子玉川、私すごくよく行くんですよ。大好きなんです。今日はですね、その中からとどろきをね代表する、まずはとどろきから行きたいと思います。とどろきを代表するスポットの一つ、とどろき不動尊ご紹介します。
1: とどろき不動尊はですね、真言宗智山派のお寺になります。で、開山はですね、興行大師様でございます。興行大師様は各番上人と言いまして、高野山を再興して和歌山県根黒寺を改装した真言宗中興の祖でございます。その昔にですね、武蔵の、国調布の丘に吉縁の地がある、長くこの地に留まって広く主導を再度しようという霊号を得られまして、こちらにとどろき不動尊建てられたというふうに言われております。
0: お話はとどろき不動尊の松平新仙さんです。とどろき不動尊は東急電鉄大井町線とどろき駅から徒歩およそ8分の場所にあります。3月末に3年ぶりの遊歩道が再開したとどろき渓谷の崖の上にあり、古くからとどろきのお不動様として親しまれるお寺なんですね。正式名称でいうと、なんと龍宮山明王院とどろき不動尊というそうなんですけど、歴史は古く、創建されたのは今から1300年前の平安時代。不動明王が祀られていて、商売繁盛、交通安全、厄除けなどのほか、恋愛や縁結びにもご利益があると言われているそうです。広さは約1万3000平方メートルくらい、東京ドームのグランドくらいの大きさの敷地内で、春は桜、秋はもみじが楽しめるのも特徴なんです。ぜひね、体感していただきたいなと思うのが、とどろき渓谷を散歩しながらとどろき不動尊を参拝するルートです。
1: 私自身もですね、渓谷が開通されまして、一度こう私自身の足で歩いてみたんですけども、やっぱりこの都心ではあまり見ることができないその自然の豊かさでしたり、そこを歩きながらやっぱ空気が少し澄んでいて、夏は少し涼しく感じるのではないかなと、そんな風に感じました。で、渓谷の方から歩いていきますと、雪月花という店舗もございまして、そこで自然を見ながらほっと一息ついていただければとてもいいかなと思っております。雪月花はですね、お店の中で食べていただける、休憩をしていただける場所の一つとなっております。かき氷でしたり抹茶ラテ、そしてくず餅、あんみつ、ところてんといったものを販売しておりますので、そちらを食べていただければ幸いでございます。
0: 雪月花はとどろき不動尊のふもとに佇むかやぶき屋根のお茶屋さんです。渓谷の深い緑に囲まれた空間というのは本当にね、静かで美しくてほっと一息できます。松平さんがおすすめというかき氷は現在、宇治金時、黒蜜きのこ、いちご味が味わえるそうです。おー、食べたい。これからの時期はいいですね。一曲お送りした後も引き続きとどろき不動尊をご紹介します。

0: JWEB アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は等々力二子玉川エリアをピックアップ。今回はですね、等々力不動尊をご紹介しています。敷地内、境内全体がパワースポットと言われている等々力不動尊ですが、中でも松平新泉さんがぜひ足を運んでほしいというのがこちら。
1: 令和6年に弘法大師ご誕生のですね、1250年の法要を行っております。そのですね、際にですね、弁天池の改修工事をいたしまして、弁天池と、そして遊歩道、そして弘法大師空海様の幼少期のお姿、稚児大師像の方をですね、こう新しくなりましたので、そちらを見ていただくことが一番よろしいかと思います。弁天池の方にですね、この祀っております弁財天様がですね、等々力不動尊は飛翔弁財天という弁財天様をこう祀っております。この七福神の一人でございまして、こう人々のですね、愛でしたり、福徳、技芸上達、財運、さらにですね、五穀豊穣を導く、そんな仏様でございます。また弁財天様はインドの女神で、サラスバティという名前がございます。水の知恵という、そういった仏様でございますけども、水の音でしたり、こう水面のこう揺らめきは心を癒す、そういった仏様の一つでございます。
0: 意外とインドの女神様もいるんだって驚いてしまいましたね。いやでも弁財天様も人の愛も全てをね、見守ってくれるっていうのは、この今の5月、これからまだ新しいことを始めていく段階でね、ぜひ足を運んでみたいなと思います。新緑の季節を迎え、散策にもですねぴったりです。等々力不動尊、いかがでしょうか。リフレッシュできるはず。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。私の街来てほしいよ、うちの街こんな面白い人よ、などなど街に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。来週は轟にあるですねフルーツカフェをピックアップしたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

J-WAVE アーリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。皆さんからですね、まだまだちょっとメッセージいただいているのでご紹介させてください。ライダーサンライズさん、うちは木工バラを植えてベランダに絡めていたのですが、やっと葉と枝が伸びてモフモフになりました。今年は春先から気温が高かったためか、気づいたら初めて花をつけました。モフモフのベランダが真っ黄色な花畑に、剪定しなきゃと思いつつ、咲いてると切るのがかわいそうで、もう少しもう少しと楽しんでいます。すごいいいですね。黄色のバラも綺麗ですよね。バラってピンクのイメージがあるけれど、意外とね、黄色とか白とかいろんな色があってね、美しいですよね。もう少しもう少し楽しんでください。ラオさん、高校時代ラグビーに青春を掲げていた中で思い出されるバラは、ラグビーイングランド代表のジャージの左胸にある赤い一輪のバラです。リョコパンマンにもぜひ一輪のバラを。激しいスポーツの代表格のラグビーに一輪のバラというのは最高にかっこいい組み合わせ、というふうにいただきました。ラグビーってそうだったんだと思って驚いたんですけど、いや調べてみるとそうなんですね。いやいいですね、こう男性が真っ赤に燃えるバラをこう胸に、なんだかちょっとこうカーフのところに刺さるね、お花のような形というか、なんか紳士性を表しているような感じがしますね。なんかスポーツでもそんなものがあったんだ、今度はなんか見てみようかななんて思ってます。ありがとうございます。いや今日もたくさんのメッセージをいただきました。ご紹介しきれなかった皆さんすいません。

0: そしてご参加いただきましてありがとうございます。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インターチェンジ出口は2キロ半の渋滞です。このほか外回り八王子ジャンクションで10キロ、鶴ヶ島ジャンクションで9キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和インターチェンジを先頭に3キロ、久喜インターチェンジは乗用車など車3台の事故の影響で20キロの渋滞です。この事故の影響で圏央道外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ混んでいます。東北道その先栃木インターチェンジで8キロです。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線八潮南まで21キロの渋滞です。また桜土浦インターで5キロ、友部ジャンクションで5キロです。関越道の下りは鶴ヶ島インターチェンジ付近で21キロ、東松山インター3キロ、藤岡ジャンクションで4キロです。中央道の下りは石川パーキングエリアで15キロ、相模湖インター付近を先頭に17キロ渋滞しています。東名高速道路下り伊勢原ジャンクション付近で36キロ、東名川崎インターチェンジ付近までつながっています。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線浦安まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

レベルアーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、今日はですね、バラ、最初は母の日にっていう話をね、皆さんとしてきたなぁと思いながらも、なんだかいつの間にか自分にバラに元気にもらっていたようなね、気がしました。皆さんもなんかそんなバラ元気見る、見ると元気が出るなぁとか、なんかやっぱりバラって特別だよねみたいなメッセージもすごく多かったような気がしてます。迷彩のウッドストックさん、そういえばさ、一人暮らしで初めてもらった花、バラだった気がする。枯らすのがもったいなくて、花瓶を買ったり栄養剤を買ったりして、なんとなく長く持たせようとしてた覚えが、結局バラは枯れちゃったんだけど、でもその場所だけなんか空いた感じがして、気づいたらずっとそこに花を飾るようにしています。忙しいのに大変じゃないって言われることもあるけれど、花の手入れぐらいできる余裕は持っていたいなって、今でも飾り続けています。たった1回のことなのに、出館とか間空間の感じ方とかちょっと変わるのってなんか面白いですよね、というふうにいただきました。そうなんですよ、なんかやっぱりお花って手がかかるなとか、育ててる時ね、パッと咲いてくれないかなってね思っちゃったり、こっちの都合でねするんですけれど、でもそれをこう丁寧に世話をすること、めでることっていう、その時間の使い方っていうところだったり、それをねこう手入れするぐらいの余裕を持っていたいなっていう、その花との向き合い方だったり、そんなことも含めてなんだか儚くて美しいななんて思ったりしますね。今日は母の日というテーマで、送るっていうことをね最初はお伝えしていたはずなのに、なんだかいつの間にかそんな自分との向き合い方、なんか5月らしいななんて思いました。つい頑張っちゃってる方多いと思いますが、どうかね無理せず、自分にもね少しだけお花を送るような気持ちで、ちょっと休んでいいんだよという風にね声をかけてあげてくれたらいいななんて思っています。特にね今連休中ですからね、皆さんね、どうか心がね穏やかに柔らかく過ごせますように。そして今日ね、たくさんの皆さんからのメッセージもいただきました。ありがとうございます。この後はですね、9時からは小川さらさんナビゲートのアクロススカイです。あ、さらちゃん、白緑の爽やかな服装、あ、5月ですね。この後も J-WAVE と一緒にアーリーグローリー、また来週朝6時にお会いしましょう。ここまでのナビゲートは小林涼子でした。ごきげんよう。アーリーグローリー、サポーテッドバイ住友不動産グループ、他